باید به شما خیلی من خوشم آمد از شما، آبروی اسلام رو حفظ کردی. گفتم چطور آقای تاسی؟ گفت آخه شما هر روز از این کمونیست ها جلو میزنید. حالا یکی از بچه های زندان بود، مختار چابکسری، که بعد بچه های فدایی بود، فوتبالیست بود، دونده خیلی خوبی بود. من یک دو بار از اون جلو زدم، اینا گفتن که آقا شما آبروی اسلام افتی. یعنی تفکر رو نگاه بکنید. روز بعد موقع مسابقه گفتن بکش، من شل کردم که مختار رو یکی دو تا بچه های دیگه جلو افتادن. روزای بعدم هم همینطور. برای اینکه دشمن من که آخه مختار نبود، که نمیدونم احمدرضا شاهی نبود، بچه های فدایی که اون موقع من دوستشون داشتم، یه آخوند ابله. شما نگاه بکنید این آدم ها محبوب بودند، شاگردان علامه حلی، بازماندگان مهاجرینی که اومده بودن به ایران و ما حواسمون نبود. به هر حال ببینید، من باز تاکید میکنم، میخوام این بازار مکاری رو که راه انداختن که فرق میکنه، نه آقا جان، اینها بنیانگذاران، اینا رو حذف کنید هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه. یعنی فرهنگ این آیین رو اینا ساختن، نه چهار تا کتابی که شش تا از نهج البلاغه و چهار آیه قرآن رو تفسیر میکنید. واقعیت این خروارها اینا کار کردن. خب این حوزه علمی نجفی، باز ایران خبری نیست. آقای محقق کرکی است، شیخ علی ابن هلال جزائری است. اواخر قرن نهم هجری، موقعی که کم کم یک سرکله صفوی داره پیدا میشه، جناب شیخ شرف الدین حسن ابن عبدالکریم فتال در این شهر فعالیتش رو شروع میکنه. بعد تعداد علما مقدار زیاد میشه، کوشش میکنن در ایران در شهرهای مثل کاشان، مشهد، قم به سران نفوذ بکنن. این که آخوندا میان حوزه های علمیه، نه از این خبرها نبود، نمیشد. موقعی که حکومت ها به سران پادشاهانش شدیدن پیرو خلیفه بغداد بودند، ادامه عباسیان، شما حوزه علمی را بندازی تو این شهرها، اونم با کسانی مثل سلطان محمود غزنوی که میگه انگوش در عالم نمودم و قرمتی میجویم، یعنی هر کی که غیر آینه اونه باید کشتش. بعد یه تعدادی البته مهاجرت کردن، شیخ جمال الدین مقداد حلی، احمد ابن فهد حلی اومدن خلاصه کاشان، سعی کردن که یه تلاشای اونجا بکنن، ولی آنچنان نبود. در قم، مشهد، کاشان چندان حوزه علمیه‌ای که قابل تحمل باشه وجود نبود. اینا یه نفوذایی داشتن و در شیراز مثلا فقیه و واعظی بود شیعی مذهب، میرزا حبیب‌الله شریفی، یه مدرسه درست کرد و در سال 907 هجری مرد. بعد میرسیم به قرن دهم هجری. ببینید قرن دهم هجری یک اتفاق بسیار بزرگ افتاد که اصلا وضع رو عوض کرد، اونم برآمدن صفویه بود و اینکه یک پشتوانه نیرومند سیاسی به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و قزلباشانی که رشتشون بیشتر ضد ایرانی بودند در ایران پیدا شد. این بسیار چیز مهمیه. یعنی مذهب تشیع مثلا بودیزم با خلاصه اینکه آقا نفر بفرستن و دوستانه چیز بکنن نبود. در آغاز به ضرب شمشیر رزمندگان خلیفه دوم و سیلاب خون و بعد امویان و عباسیان در ایران تعمیر کرد خودش رو. بعد با کشتار پیروان مذهب قبلی که نه قرن بود جا افتاده بودن، به ضرب کشتار قزلباشان، شکم پاره کردن زنان حامله، تجاوز به دختران سنی، فاحشه‌خانه درست کردن. آثار امیرحسین خنجی رو بخوانید. موقعی که مالیات نمیدادن موقع برید دخترتون یه خیمه بزنید سر چهارراه، برید مشتریا خود قزلباشان باشون بخوابن، پولی بدن، پول بدید به کی؟ به خزانه دولت. سنی براشون مهم نبود که. خب اینطوری رسمیت یافت مذهب شیعه اثنا عشری، 12 امام دیگه.
باهاشون سفت. حالا رو این تاکید میکنه که اتحاد سیاسی ایران به دلیل یک پارچگی مذهب تشیع اثناعشری رخ داد. خلاصه هر کسی دیگه هم با شمشیر را میافتاد همین 14 دولت پراکنده رو نابود میکرد، آتش میزد. این نصیب شاه اسماعیل صفوی شد و ارتشی قزلباشی که از پدر جدش درست کرده بودن. حالا از نظر سیاسی تشیع 12 امامی اثناعشری به ضرب شمشیر شاه اسماعیل حاکم شده بر ایران، خب الان نیازمند یک جنبش فرهنگی. فقط شمشیر خود آخوندان می نویسند. شمشیر نمیتونست تشیع رو واقعا عمق بده بش. نیازمند یک جنبش فرهنگی بود، تحلیف بود، اعتقادات فکری و فقهی بود، یک پشتوانه میخواست از کلام و فقه، آموزه های عقیدتی جدید. برای اینکه این مذهبی که هیچ ریشه تو ایران نداشت تو سطح عمومی و ملی بتونه پایه پیدا بکنه. و همین دلیل ما شاهد یک خیزش هستیم بعد از خیزش صفوی در زمینه شیعی. یه عده علمایی که تکوتوکی اونجا شیعه شده بودند یا قبلا شیعه بودند شروع کردند که کتاب نوشتن، تاریخ زندگانی سیره سنت حضرت پیغمبر ائمه اطهار، که تاکید میکنم آن چه نوشتن 90% دروغه، نه ائمه اطهار اونطوری که بعد صحبت خواهم کرد. قبلا هم گفتم امام رضا زمانی رفت ولیعهد شد که بابک برخواسته بود، امام حسن عسکری یعقوب لیث و برد دنبال کارت، هیچ کدوم با جنبش ایرانی همراه نبودن. بی خود نبریم به عرش، آقا معجزه میکرد، از این خبرها نبود. خدا آخونده متناقض حرفاشون. امامی که 1000 تا معجزه میکنه آدم رو سوس میکنه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، بعد میگن همه شهید شدن که شهید نشدند. به هر حال ضرورت وجود داشت که آقا تفسیر بیاد، کلام بیاد، نمیدونم قرآن خلاصه تفسیر بشه، و نیاز به یک جنبش فرهنگی داشت که این یکی رو دیگه شمشیر نمیشد. اینجا بود که ما شاهد این هستیم که پادشاهان صفوی در ابتدا شاه اسماعیل و بعد شاه طهماسب به طور جدی دست خودشون رو دراز کردن به طرف جبل عامل و اون سرزمین هایی که این آخوندهای غیر ایرانی اونجا بودند و حوزه های علمیهی که تو منطقه کوهستانی و شیعه نشین در لبنان وجود داشت، که آقا جون بلنشید بیایید و به ما کمک بکنید. و اینجاست که ما باید بریم دقیق تر، من فقط اشاره میکنم، بخوانیم که چگونه شد که اینا اومدن. واقعا وقتی که ما اسناد رو میبینیم بیش از 1100 آخوند از خارج از ایران روانه ایران شدند تا فرهنگ تا سیاست جامعه ایرانی رو تغییر بدن به نفع صفویه. و اینجاست که ما شاهدیم که به اصطلاح علمای ایرانی که در آغاز قرن دهم یه مقداری تک و توکشون رفته بودن به لبنان و اینها، موجب شدند که اونها بتونن برگردن به ایران. حالا سرآغاز این مهاجرت رو نگاه بکنید. اولیش گویا ظاهرا شیخ علی ابن عبدالعالی معروف محقق کرکی یا محقق ثانی، اولین فقیه عرب ضد ایرانی است که در دوره صفوی وارد ایران شد و نخستین ستونی است که تشیع علوی همه نوعش و صفوی به قول شما نمیدونم چند جور دیگه میتونید پیدا کنید روی این سوار شد. شیخ زین الدین یکی دیگه از فقهای
عرب تبار هست که در زمان شاه اسماعیل به ایران میاد و منصب شیخ الاسلامی و قضاوت هرات رو اون میدن. در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوی دومین فرمان روا، یعنی دومین فرمان روایی که اینطوری عمل میکرد. این مهاجرت سرعت پیدا کرد. اول محقق کرکی چندین بار اومد و رفت، بعد شاگردانش، بعد علمای دیگه، و اصلی ترین مأموریت اونها که قبول کردن برپای کلاس های در تأسیس حوزه های علمیه، تربیت طلاب ایرانی بود. که اینجا شما نگاه بکنید تأثیرش، محمد رضا شاه فقط قربانی این نبود که خمینی برخواسته، قربانی حدود 500 سال جهل و نادانی و فسادی بود که اینها آخوندهای غیر ایرانی پراکندند و به جای رسید که بنده‌ای که عضو خانواده فرهنگی بودم میام جذب میشم، گل سرخی تو دادگاهش میگه من نمیدونم سوسیالیسم از علی حسین آموختم، فلان شاعر آقای ابتهاش کربلایی است دلم، اون روشن فکر دیگه ما طلوع انفجار می نویسه، 15 خرداد موجب میشه که سازمان های چریکی شکل بگیره، خمینی بشه سمبل شرف و نمیدونم فلان. ما اینجاست که ما شاه پهلوی رو میتونیم ببینیم، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه و هم شاهزاده رضا پهلوی رو. قربانی چه کسانی هستند؟ اونها تلاش کردن. ما کدوم به قول مرمون نادان و جاهلی است که نتونه بفهمه که رضا شاه چقدر تلاش کرد تا ایرانیت رو برگردونه؟ حالا بگید آقا قلدر بود، کاش شما هم یکمی مثل اون قلدر بودید، فرار نمی کردید، نمی گفتید شاه امپریالیست، بعد وقتی لیست حامیان شما رو آدم می بینه همشون تمام سوسیالیستن و از عرش اعلی اومدن. برید ببینید با چه کسانی سر کار دارید. شاه اسماعیل پایش رو مستحکم کرد، ولی شاه طهماسب وقتی که محقق کرکی وارد ایران شد گفت آقا جون شروع کن به تدریس و تعلیم، در کاشان شرایط عالی برای اون درست کرد و هر سال چنان که در دوره شاه اسماعیل 70,000 دینار برای نفقه این حضرت کرکی میفرستاد اون بین طلاب تقسیم میکرد. بعد دوره شاه طهماسب میشد چند برابر حوزه های علمیه و خلاصه انواع و اقسام تلاش ها، علوم شرعی رو تدریس بکنن، علوم عقلی رو تدریس بکنن و این چیزها. باز رفت اینو دید. مهمترین آثار مهاجرت فقها ها تثبیت اندیشه ولایت فقیه بود، به طوری که حاکم صفوی، شاه صفوی خودش رو نائب فقیه میشمرد، یعنی زیر فقیه قرار داشت. همین تو مملکت ما ادامه داشت. بنده کسی بودم که تازه خیلی پام شل بود رو این چیزا، شاه رو قبول نداشتم که آقا فقیه بود. تازه منی که فقیه رو قبول نداشتم وقتی اومدم تو مشهد و افتادم به توریه مش، آدمایی که پیرو خمینی بودن و به اصطلاح چریک بودن، علیه شاه شوریدم. یعنی حاکم صفوی، شاه صفوی میگه آقا جان تویی اصل، من زیر علم تو زندگی میکنم. این وضعیت ماست. حالا شما نگاه بکنید که خلاصه چه وضعیتی ما داشتیم و بیشتر توی این زمینه با صحبت کرد و وقت است تا به باغ رفیقان وصول کنیم. بعد از فهم ابریق شیخ شهر بدل با سبو کنیم، پیش از وضو یکی دو سه جامی به نام عشق نوشیده و زمزمه یادی ز او کنیم، سجاده قدیمی و تسبیح و مهر را در اسفل تمام فقیان فرو کنیم، برگیز تاک کنده و بر خاک و سوی تاک
بانگ نماز کرده و رو سوی او کنیم، ذکر خدای عشق و به لبهاش لب نهیم، با او هزار قصه زراز مگو کنیم. بی ترس از خدای فقیهان و عرعرش، تا کی چو گربه از سر ذلت معو کنیم. ما اندرو روانه از آغاز تا کنون، سوسو زنان روانه به ما، ذکر او کنیم. دیریست با خدای فقیهان، خدای ما از یاد رفته، سجده چرا بر عدو کنیم؟ بت بود او به کعبه، فرا رفت تا فلک، همت نمود جهل به او تا که خو کنیم. در طول 14 سده صدها هزار شیخ گفتند از او که خوب چنین دیو رو کنیم. ای شرم و شرم و شرم که از ترس و جهل و جهل، انسان به خون خیش به خون خود برایش وضو کنیم. ذات و نماد و رسولش بود فقیه، برخیز تا به کفر کنون های او کنیم. زان جانور که زوزش از عرش میرسد، نی از زمین و زندگی آن شستشو کنیم. خود راز گند اوی و سپس با مشام پاک، روی خدای خیش ببوسیم و بو کنیم. ما را خدای مهر خدا بود و زندگی، وقت است تا به عشق از او گفتگو کنیم. یک واژه بیش نیست، جهان معنیش خداست، از لفظ بگذریم و ورا جستجو کنیم. او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم؟ هر سوی قبلگاه وی و منزل وی است، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم؟ فرصت به پایان رسید، تا برنامه دیگر و ادامه بحث و درودی دیگر، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

وال استریت جورنال تو گزارشی تحقیقی و مفصل حمله صبح روز 9 اسفند ماه به بیت رهبری رو اینطور بازسازی و روایت کرده. علی خامنه‌ای معمولاً در شب‌هایی که احتمال حمله اسرائیل وجود داشت به پناهگاه زیرزمینی می‌رفت. اما صبح روز شنبه 9 اسفند در محل اقامت خود و در سطح زمین حضور داشت. حدود ساعت 7:30 صبح به وقت محلی ایران جنگنده های F-15 اسرائیل و دیگر هواپیماها برای حمله به هدفی که سالها تحت مطالعه دقیق قرار داشت به پرواز درآمدند. برای حفظ غافلگیری تصمیم گرفته شد خامنه‌ای با نخستین شلیک‌ها کشته شود پیش از آنکه پدافند هوای ایران به کار بیفتد. حدود ساعت 9:40 دقیقه صبح ده ها مهمات شلیک شده از جنگنده های F-15 اسرائیلی از جمله موشک های بلو اسپارو به هدف اصابت کردند و به مدت 5 دقیقه دود غلیظی از مجموعه بیت رهبری در تهران به هوا بلند شد. ساعت 5:47 دقیقه عصر تصاویری ماهواره‌ای به رسانه‌های جهان مخابره شد که نشانگر انهدام محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. حمله سنگین و برنامه‌ریزی شده اسرائیل مکانی رو با خاک یکسان کرد که طی 36 سال رهبری علی خامنه‌ای تبدیل به دژی نفوذناپذیر و مقری برای فرماندهی نظام شده بود. این ویدیوی تونل زمان سعی داره تصویری جامع از بیت رهبری ارائه کنه. اقامتگاه رسمی رهبر جمهوری اسلامی از مرداد 68 تا اسفند 1404. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. دو واژه بیت و دفتر رایج‌ترین تعبیر برای توصیف ساختاریه که امورات شخصی، اداری و اجرایی رهبر جمهوری اسلامی را انجام میدن. عنوان رایج بیت پیش از انقلاب تنها به معنای دفتر مراجع تقلید شیعه برای انجام امور مذهبی و دریافت وجوهات و رسیدگی به امور شهری بود. اما بعد از انقلاب 57 این عنوان رایج تغییر کارکردی و معنایی پیدا کرد، چرا که روحانیون شیعه تو ایران به قدرت رسیدن و دیگه بیتشون تنها به معنای مکانی برای رسیدگی به امور شهری نبود و به واقع تبدیل شد به مقری برای فرمانروایی. شکلگیری نخستین بیت رهبری با این تعریف و تعبیر تازه به 28 اردیبهشت سال 59 برمیگرده که خمینی تو جماران ساکن شد. خمینی بعد از انقلاب 57 و اقامت کوتاه مدتش تو مدرسه رفاه به قم رفت و مدتی تو منزل شهاب الدین اشراقی بود. اون قرار بود قم بمونه و تو سیاست هم مداخله ای نکنه، اما با این توجیه که به دلیل بیماری قلبی باید تحت نظر پزشک باشه به تهران نقل مکان کرد و تو جماران ساکن شد. ساختمون 3 طبقه محل اقامت خمینی و جماران و حسینیه الهاقیش در مجموع بیت رهبری نام گرفتن، مجموعه‌ای که خمینی تا پایان عمر ازش خارج نشد و تمام دیدارها و جلساتش هم اونجا برگزار شد. با مرگ روح الله خمینی پرونده بیت جماران بسته شد و علی خامنه‌ای رهبر تازه سنگ بنای بیت متفاوتی رو گذاشت که عملاً مقر فرماندهی نظام باشه، جایی که مخوفترین و امنیتی ترین چهره های نظام اعضای ثابتش شدن و کوچکترین ارتباطی با این نهاد میتونست مسیر ترقی افراد تو بدنی نظام رو فراهم کنه. به واقع مردان کلیدی بیت علی خامنه‌ای به مرور تبدیل به عروسک گردانهای پنهان و پشت پردهی شدن که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا نماینده های مجلس و حتی دستگاه های قضایی و نظامی و انتظامی تنها بازیچه و عروسک خیمه شب بازی اونا بودن. خامنه ای زمانی که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد تو ساختمون ریاست جمهوری محله پاستور تهران مستقر بود، اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سپردن ساختمون پاستور به اکبر هاشمی رفسنجانی باز هم تصمیم گرفت تو همون محدوده ساکن بشه. به همین خاطر مجموعه ای شامل 4 ساختمون تو حاشیه نهاد ریاست جمهوری خریداری و تصاحب شد و رهبر جدید جمهوری اسلامی و خانواده‌اش اونجا مستقر شدند. تو فاصله زمانی کوتاهی هم حسینیه خمینی مشابه حسینیه جماران به عنوان محل سخنرانی‌های رهبر ساخته و به مجموعه الحاق شد. محدوده و مجموعه‌ای که بیت خامنه‌ای توش ساخته شد و توسعه پیدا کرد در واقع اراضی خانوادگی نظام مافیا بود. رضا علیرضاییان پژوهشگر و تهرانشناس معاصر در رابطه با اراضی محل احداث بیت رهبری میگه کل این زمین در اختیار خانواده نظام مافی بود که در اصل به میرزا حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
نخست وزیر دوران محمد علی شاه قاجار تعلق داشت. رضا شاه مدرسه نظام رو تو بخشی از همین اراضی تأسیس کرد. بعد از تأسیس مدرسه نظام هم میخواست خونه ای تو مجاورت این مدرسه داشته باشه و از نزدیک روی امور مدرسه نظارت کنه. به همین منظور و با دستور رضا شاه کاخ مرمر تو اراضی نظام مافی ساخته شد. به مرور دیگر اعضای خانواده پهلوی هم از ملکه تاج الملوک تا دختران و پسران رضا شاه هر کدام در این محل ساختمان‌هایی برای سکونت خود احداث کردند. علاوه بر این املاک، ساختمان تاریخی دیگری هم اینجا بود که به تصرف بیت رهبری درآمد و برای توسعه ساختمان‌های اقماری بیت تخریب شد. این ساختمان در واقع دفتر شرکت مهندسی دانمارکی کمپ ساکس بود، جایی که داخلش راهن سراسری ایران مهندسی شد و کارهای اداریش هم از همونجا انجام دادن. این مسئله اراضی مالکیت خانواده نظام مافی رو محسن رفیق دوستم تایید کرده و گفته که خامنه ای همون ابتدای ساخت بیت اونو احضار کرده و بهش گفته ملک خانواده نظام مافی را به قیمتی که صاحبش راضی باشد بخرید تا ما به آنجا برویم. البته علیرضاییان درباره صحت این روایت اطمینان نداره و میگه معلوم نیست آنجا را مصادره کردند یا واقعا خریدند. در هر حال هر چه بود، خرید یا مصادره، اونجا بیت رهبر جدید جمهوری اسلامی شد و به مرور توسعه پیدا کرد. توسعه بیت در ظاهر نوعی الگوبرداری و شبیه‌سازی بیت خمینی بود، اما در عمل اتفاق دیگه افتاد و بیت خامنه‌ای از نظر ماهوی و کارکردی زمین تا آسمون با بیت خمینی تفاوت داشت. بیت خمینی یه مجموعه محدود و جمع جور بود که وجوه سیاسی و مذهبیش بر سایر ابعاد غلبه داشت. نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه اقتصادی به طور کلی متأثر از دستورات خمینی بودند، ولی در عین حال شورای عالی دفاع تو حوزه نظامی، وزارت اطلاعات تو حوزه امنیتی و دولت تو حوزه اقتصادی مرجعیتشون رو حفظ کرده بودند. دفتر خمینی کانونهای تصمیم‌سازی محدود و متمرکزی داشت و احمد خمینی همه کاره بیت پدر، البته از منظر سیاسی بود. ساختار بیت چندان مدرن نبود و به سیاق دفاتر مراجع تقلید شیعه عمل می‌کرد. سادگی ساختار و عمل کرده بیت تحت تأثیر اقتضاعات انقلابی بود و خمینی همواره از نمایش رهبر پرتشریفات پرهیز میکرد، به طوری که حتی برای مشاورانش هم حکم رسمی صادر نمیکرد. تو وجه مذهبی اما خمینی برای حوزه های علمی نقش و شأن زیادی قائل بود و مسئولیت امور رو به مراجع تقلید واگذار کرد و از دخالت پیوسته و علنی تو کار اونو خودداری میکرد. و از همه مهمترم این که جایگاه و کاریزمای مذهبی خمینی به اندازه‌ای قوی بود که برای تثبیت و تبلیغش نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل رسانه‌ای نداشت. اما خامنه‌ای جایگاه کاریزماتیک خمینی رو نداشت، مسئله‌ای که خودش به خوبی به اون واقف بود. به همین خاطر رویه‌ها و رویکردهای مدیریت بیت خمینی رو به کل کنار گذاشت و خشت به خشت بیت تازه رو طوری چید تا به سان یه سازمان امنیتی و قدرتمند روی ریسترین امور نظام هم تسلط و اشراف داشته باشه. نخستین خشت توسعه بیت رهبری تو دوره جدید نهادسازی بود. علی خامنه‌ای نه فقط تو دفتر خودش که تو ساختار سیاسی کشور هم نهادهای موازی زیادی تأسیس کرد تا بتونه شبکه قدرتش رو مستحکم کنه. یعنی تو تمام حوزه‌ها از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ گرفته تا سیاست و نظام که تو ساختار اجرایی کشور نهادی رسمی داشتن و مشغول کارشون بودن، نهادهای موازی هم تو بیت ایجاد شد که تنها کارکردشون تأمین نظر و خواسته‌های رهبر بود. علی خامنه‌ای 14 خرداد 68 تو جلسه انتخابش به عنوان رهبر به این مسئله اشاره کرد که اگر رهبر بشه رهبر سوریه و حرفش برای دیگران حجت شرعی نداره، چون مرجع تقلید نیست و دیگران همون رو فقیه و صاحب نظر در امور دین نمیدونن. یه روایت از این صحبت‌ها اینه که اون تواضع به خرج داره، ولی به واقع خامنه‌ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فقهی نیاز به مشروعیت بخشی داشت و قطعاً مهمترین مأموریت نهادسازی‌های صورت گرفته تو دفترش این بود که جا بندازن خامنه‌ای خمینی دیگر است. همین راهبرد کلیدی هم چهره ی حلقه اول یاران خامنه‌ای رو روشن کرد. مردانی که به همراه اون به بیت اومدن قدرتمندترین چهره‌های نظام شدن و تا پایان هم از کنار خامنه‌ای کنار نرفتن. محمد محمدی گلپایگانی و اصغر میرجازی معاونان وزارت اطلاعات به همراه سید محمد میر محمدی، علی اکبر ناطق نوری، محمد مهدی موحدی کرمانی، محمد شیرازی و هاشم رسولی محلاتی از نخستین چهره‌هایی بودند که به تشکیلات تازه بیت را پیدا کردند و تنها فاکتور مشخصشون هم برای ورود به بیت اعتماد علی خامنه‌ای به اونا بود.
گام بعدی توسعه و مورچینی تو بیت با انتصاب مشاوران رهبر شروع شد تا علی اکبر ولایتی، غلام علی عداد عادل و یحیی رحیم صفوی هم به عنوان مشاوران عالی تو بیت جا خوش کنن. بعد از نهادسازی و تثبیت مهرهای معتمد، نوبت به فاز سوم توسعه بیت حد فاصل سالهای 83 تا 93 رسید که با رونق و توسعه تشکیلات دفتر حفظ و نشر آثار رهبر، توسعه رسانه ها، افزایش دایره فعالیت های دفتر امور عمرانی و گسترش دایره فعالیت معاونت امور بین الملل برای سازماندهی مؤسسات مذهبی خارج از کشور همراه شد. پس از این دوره حضور رهبر و اعوان و انصارش تو فضای سیاسی کشور بیشتر حس شد و مردم تأثیر حضور مستقیم اونا رو تو تمام امور شاهد بودن. از این جای ماجرا به بعد هر گونه تعارف و پنهانکاری و پرده پوشی کنار رفت و برای همه مسجل شد هیچ مقام و مسئولی تو مملکت بدون اجازه بیت حق آب خوردن رو هم نداره. تو همین دوران هم پسران خامنه یعنی مسعود و میثم تو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فعال شدن و مجتبی هم عملا چهره پشت پرده تمام سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شد. محصل تمام این نهادسازی ها و برقراری موازنه قوا بین اعضای بیت و آقازاده خامنه‌ای شکل‌گیری تشکیلاتی عظیم قدرتمند تو بیت رهبری بود که بعضن از اون به عنوان دولت پنهان یا دولت خامنه‌ای نام می بردن. مجموعه ای که با توجه به حضور گسترده اعضاش تو مناسب حکومتی، شوراهای بالادستی، هیئت‌های امنا و هیئت مدیره مرکز مذهبی و اقتصادی، کابینه قوی با ضمانت اجرایی 100% رو تشکیل داده بودند. دامنه دخالت و نفوذ این کابینه پنهان از تعیین خط مشی‌های بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و تغییرات کلان و سیاست‌های اقتصادی رو شامل می‌شد تا جهت‌دهی به تمام تعاملات بین‌الملل یا نظارت بر تدوین سیاست‌های آموزش و پرورش و رابردهای نظام سلامت. این دولت پنهان بیت رهبری نمادش زیلوهای ساده‌ای بود که از این سخنرانی رهبر به اون سخنرانی برده می‌شد تا نمایش ساده زیستی خمینی‌وار برای خامنه‌ای هم تکمیل بشه. اما واقعیت این تشکیلات عریض و طویل یک کارتل قدرتمند و بلا تغییر بود که تمام تحولات و رویدادهای ریز و درشت کشور و نظام و هدایت و مدیریت میکرد. علی خامنه‌ای اعتقادی به تغییر اعضای دولت پنهان و جایگزینی نیروهای جدید نداشت. به همین خاطر از روزی که به بیت نقل مکان کرد، معتمدانش رو به اونجا آورد و بیشتر از 3 دهه همون ترکیب رو با کمترین تغییر حفظ کرد و نگه داشت. نفراتی که به واسطه سالها قرابت با علی خامنه‌ای قدرتمندترین چهره‌های بیت شدن و به تعبیری ازشون به عنوان وزرای دولت پنهان خامنه‌ای نام می‌بردن. این چهره‌های کلیدی که با وجود تمام فراز و فرودها هیچگاه تضعیف نشد و همواره جایگاهشون رو حفظ کردن، توی لیست 15 نفر جا می‌شدن. بدون تردید نفر اول این فهرست محمدی گلپایگانی بود. غلام حسین محمدی گلپایگانی که به محمد محمدی گلپایگانی مشهوره، رئیس دفتر علی خامنه‌ای بود. کسی که در بدو انتخاب یه چهره گمنام سیاسی بود. محدود سوابق قضایی تو ارتش داشت و بیشتر به عنوان چهره امنیتی تو وزارت اطلاعات شناخته می‌شد. محمدی گلپایگانی طی 3 دهه گذشته همواره سعی داشت خودش رو تو هیچ مرزبندی سیاسی جا نده و تنها موقعیت بالادستیش به عنوان رئیس دفتر رهبر رو حفظ کنه. البته قابل انکار و چشم پوشی نیست که ازدواج پسرش محمد جواد با بشرا دختر رهبر منجر به مستحکم‌تر شدن روابط اون با علی خامنه‌ای هم شد. نفر دوم این لیست علی اصغر حجازی بود که به همراه محمدی گلپایگانی از وزارت اطلاعات به بیت رهبری رفتن و در واقع دست چپ و راست خامنه‌ای برای توسعه تشکیلاتی بیت شدن. پدر علی اصغر حجازی یعنی جواد و البته عموش یعنی صادق حجازی پیش از انقلاب با خامنه‌ای دوستی نزدیکی داشتن و شاید همین قرابت و اعتماد هم سبب شد علی خامنه‌ای اونو تو حلقه اولیه یارانش قرار بده. برخلاف محمدی گلپایگانی که بیشتر نقشی تشریفاتی تو بیت داشت و مسئول هماهنگی دیدارهای عمومی و معمول بود، علی اصغر حجازی مهمترین کانال ارتباطی بیت با نهادهای بالادستی و رسمی به شمار می‌رفت. به عنوان نمونه هماهنگی جلسات رهبر با سران قوا و ابلاغ ماموریت‌های ویژه و احکام حکومتی همگی بر عهده حجازی بود. حتی متن سخنرانی‌ها و پیام‌های علی خامنه‌ای پیش از سعید حجازی اجازه انتشار پیدا نمی‌کرد. گفته میشه حجازی هم تو حملات اسفند ماه اسرائیل به بیت کشته شده، ولی هنوز منابع رسمی حکومت این خبر رو تایید نکردن. نفر بعدی این فهرست محسن قومی، مشاور و معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر خامنه‌ای بود. کسی که نقشش چه چیزی بود شبیه وزیر امور خارجه. اون دکترای فلسفه محض از دانشگاه تهران داشت و 3 برادرش تو جنگ ایران و عراق کشته شدن.
محسن قومی که یه دوره هم نماینده تهران تو مجلس بود، هر زمان که نیاز بود به سفرها و ماموریت‌های خارجی اعزام می‌شد و به نوعی چشم و گوش و زبان علی خامنه‌ای در خارج از ایران به شمار می‌رفت. نفر بعدی که نقشی اجرایی و کارکردی و تا حدی امنیتی داشت و حتی می‌شد به وزیر کشور تعبیرش کرد، وحید اقبانیان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. وحید اقبانیان که به آقا وحید یا سردار وحید معروف بود، از سال 88 حضور پررنگی تو مناسبات سیاسی کشور پیدا کرد و به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان بیت اسمش رسانه‌ای شد. ابوالفضل فاطم مشاور میرحسین موسوی نقل میکنه که جمعه 22 خرداد 88 وقتی تو آخرین ساعات انتخابات پیام میرحسین رو برای خامنه‌ای برده، وحید اقبانیان پیامو ازش گرفته و گفته از نظر دفتر رهبر کار تمام شد و احمدی نژاد رئیس جمهور است. تو مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد هم حضور وحید اقبانیان خیلی برجسته شد، به طوری که اون بین رهبر و رئیس جمهور ایستاده بود و تشریفات اعطای حکم رو انجام میداد. نفر پنجم سید علی مقدم معاون ارتباطات مردمی بیت بود، کسی که بعد از دریافت نامه‌ها و تلفن‌های مردمی هر روز یه جزوه شامل نظرات، مشکلات، گرفتاری‌ها و انتقادات مردمی رو تهیه می‌کرد و ظاهراً بدون سانسور تحویل خامنه‌ای می‌داد. مقدم همچنین رئیس شورای عالی قرآن و رئیس مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی هم بود. نام علی مقدم به عنوان رئیس شورای عالی قرآن به پرونده جنجالی سعید طوسی گره خورد و گفته میشه کسی که پرونده تعرض طوسی با قاریان نوجوان رو مختومه کرده همین آدم بوده. محمد جواد ایروانی دیگر چهره مهم و منتفض بیت خامنه‌ای بود که به نوعی نقش دیوان محاسبات و خزانه دار رو برای دولت پنهان بازی میکرد. ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر و پیش از این رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود و تو دولت دوم میرحسین موسوی هم وزارت اقتصاد رو به عهده داشت. معاونت نظارت و حسابرسی که از جمله مهمترین نهادسازی‌های خامنه‌ای تو بیت بود، مسئولیتش نظارت مالی بر نهادهای اقتصادی تحت نظر بیت بود. علاوه بر این حسابرسی مالی دفتر رهبر رو انجام میداد و مسئولیت تامین هزینه‌های دفتر رهبر رو هم به عهده داشت. مهره بعدی که ته تمام این سالا نشون داده به هیچ عنوان تمایلی به رسانه‌ای شدن نداشت و تقریبا همیشه پرده‌نشین بوده، معاون بررسی بیتی یعنی حسین محمدی بود. محمدی که در زمان حضور علی لاریجانی تو صدا و سیما معاون سیاسی اون بود، از منتفذترین مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب میشه و همواره یکی از کاندیداهای مطرح برای ریاست صدا و سیما بوده. اما اون در عمل ثابت کرده که اصلا تمایلی به تو چش بودن نداشت و ترجیح داده که از مقر بیت نقش کلیدیش تو هدایت مهمترین رسانه‌های جمهوری اسلامی رو بازی کنه. حسین محمدی با خانواده رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت فامیلی داره که قطعاً تو تثبیت موقعیتش اثرگذار بوده. پسر اون داماد محمد حسن برادر علی خامنه‌ای. حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب ته سال‌های 75 تا 96 دیگر چهره کلیدی بیت بود که ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی رو به عهده داشت. دفتر بازرسی به عنوان نهادی مأموریت محور وظیفش پیگیری پرونده‌های ویژه محوله از سوی رهبر بود. پرونده‌های ویژه بر اساس نامه‌ها و شکایت‌های دریافتی تشکیل می‌شدند و گروه تحقیق و بازرسی اختیار تام داشت که به تمام دستگاه‌های دولتی و قضایی و حتی مجلس برای رسیدگی به پرونده‌ها ورود کند. نفر بعدی یکی از تندروترین چهره های بیت بود، یعنی علی سعیدی، مسئول دفتر عقیدتی سیاسی. سابقه تشکیل دفتر عقیدتی سیاسی به آذر ماه 68 برمی‌گرده. عنوان دقیقش دفتر عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و به عنوان یک نهاد مستقل در کنار دفتر رهبر فعالیت می‌کند. وظیفه اصلی این نهاد سیاست‌گذاری، هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امور و وظایف نمایندگی ولی فقیه در نیروهای مسلح و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های عقیدتی سیاسی در کلیه نیروهای مسلح و ایجاد وحدت رویه و رسیدگی به مسائل اونها از طریق هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده. یکی دیگه از نهادسازی‌های بیت گروه بررسی‌های اقتصادی بود.

نفر 11 هم از این فهرست 15 نفر هاشم رسولی محلاتی مسئول دفتر وجوهات شهری بیت رهبری بود. محلاتی برادر زن صادق خلخالی بود و از بانفوسترین چهره های بیت، کسی که تا پایان عمر یعنی سال 98 تو این سمت موندنی شد. اون با این که منصب در ظاهر مهمی نداشت، اما به همراه 4 داماد 6 شبکه خانوادگی قدرتمند رو تو بیت تشکیل داده بودن. معروف ترین دامادش علی اکبر ناطق نوری بود که سال 96 مسئولیت دفتر بازرسی بیت رهبری رو به عهده داشت. داماد بعدی محمد حسین قرهی عضو دفتر رهبری تو قم و داماد سومش هم محمد علی شهیدی نماینده ولی فقیه تو بنیاد شهید و رئیس این نهاد عظیم بود. و در نهایت داماد چهارمش هم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بود. دفتر وجوهات شهری به دلیل نقش مهمش تو ایجاد شبکه مالی برای دریافت وجوهات شهری و پرداخت شهریه طلبه‌هایی که تحت پوشش خامنه‌ای بودن موقعیت مهمی تو بیت داشت. و در آخر محمد شیرازی دیگر چهره مهم بیت رهبری بود، کسی که دفتر نظامی بیت رو اداره می‌کرد و کارکردی شبیه به وزیر دفاع داشت. مسئولیت دفتر نظامی بیت پیگیری امورات نظامی، انتصابات فرماندهان و ابلاغ احکام و دستورات رهبر به نیروهای مسلح بود. به این لیست 12 نفره باید 3 مشاور اصلی خامنه یعنی غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و یحیی رحیم صفوی رو هم اضافه کنیم که با عناوین مشاور عالی رهبر، مشاور امور بین‌الملل رهبر و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح تو بیت رهبری حضور مداوم داشتند. این تیم 15 نفره همون دولت پنهان خامنه‌ای بودن و با اختیارات تامی که از رهبر داشتن تو ریزترین و جزئی‌ترین امور کشور مداخله و اعمال نفوذ می‌کردند. علی‌ایال افسانه بیت رهبری به عنوان دژی نفوذناپذیر با مردان قدرتمندش در تاریخ 9 اسفند ماه 1404 با حملات اسرائیل به پایان رسید و ارتش این کشور گزارش داد هم بیت رو نابود کرد و هم مجموعه پناهگاه‌ها، تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی‌ش. این تونل‌ها و تأسیساتی که ارتش اسرائیل بهش اشاره کرد و تصاویر ماهواره‌ایش هم منتشر شد، اقامتگاهی زیرزمینی بود به همراه 5000 متر تونل که سوای کارکرد پناهگاهی معبری بود برای فراری دادن مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شرایط بحران. این شهر زیرزمینی با تونل‌های گسترده‌اش دقیقاً از زیر محل اقامت خامنه‌ای شروع می‌شد و به چند نقطه مختلف خارج از محوطه بیت می‌رسید. تأسیسات مرکزی و پناهگاه اصلی تو عمق 40 تا 50 متری زمین بنا شد و به 4 نقطه متفاوت خروجی داشت. پارکینگ طبقاتی جامی تو محله شیخادی، پارکینگ طبقاتی 12 فروردین تو خیابون جمهوری، نبش 12 فروردین و دانش، مسجد توحید بین ایستگاه مترو میدون هور و پاستور و مجتمع مسکونی یاس ارتش تو خیابون سپه 4 خروجی مشخص شده پناهگاه زیرزمینی بیت بودند. بخشی از تونل رو که زیر محل استقرار خامنه‌ای بود و مورد اصابت موشک و قرار گرفت به طور کامل از بین رفت، اما در مورد مسیرهای دسترسی و تونل‌ها اطلاعات دقیق و درستی وجود نداره که به چه میزان تخریب شدن و چقدرشون هنوز قابل استفاده است. وضعیت شهر زیرزمینی و تونل‌های فرار بیت دقیقاً این وضعیت آدم‌ها شده: تاریک، مبهم و ویران. شخص علی خامنه‌ای به عنوان نفر اول بیت به همراه شماری از نزدیکانش از بین رفته و مرگش هم تایید شده، اما نه خبری از تشییع جنازه است و نه حتی کسی میدونه جنازش رو کجا نگه داشتن. جانشینش یعنی مشتبه خامنه‌ای هم معلوم نیست چه بلایی سرش اومده و آیا اونقدری سلامت فیزیکی داره که بتونه به صندلی پدر تکه بزنه یا نه. و در نهایت اعوان و انصار و یاران قدیمی علی خامنه‌ای هم که حلقه قدرت تو بیت رو تشکیل میدادن و از حملات اسرائیل جون سالم به در بردن هنوز نمیدونن آیا جایی تو ساختار تازه قدرت خواهند داشت یا اینکه آفتاب امپراتوری اونا هم بعد از مرگ علی خامنه‌ای غروب کرده. چشم‌اندازی نامشخص که شاید مهمترین پیامش افول تدریجی قدرتمندترین نهاد جمهوری اسلامی یعنی بیت رهبری باشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان بسیار گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، من در به اصطلاح اخبار همه الان در عصر انفورماتیک هستیم و خبردار هستید. یک صحبتی من راجع به آقای درخشش، نظرش در مجلس شورای ملی، یعنی 28 اردیبهشت 1133، این رو خوندم از کتاب تیمسار آریانپور و اونجا راجع به 16 آذر 1132 اشاره کرده بود. خواستم خیلی کوتاه اونو توضیح بدم چون ممکنه به خصوص نسل جوان از این مسئله زیاد خبر نداشته. در این روز نیروهای نظامی، ارتش و پلیس وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدند، یعنی مرداد شده مهر، آبان، آذر. 28 مرداد، 3 ماه گذشت و 3 دانشجو کشته شد. نام آنها، دوره نسل من کاملا یادشون بود، عبارت بودند از احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی. این 3 نفر به عنوان شهدای 16 آذر شناخته شدند و به یاد آنان 16 آذر را در ایران دانشگاهیان روز دانشجو نامگذاری کردند. دوران ما هم بود، دولت هم حساس بود. بله، آلیس بروسا، خبرنگار با سابقه فرانسوی که سالها تحولات مربوط به اسرائیل و فلسطین را در رسانه‌های رادیو بین المللی فرانسه و یعنی RFI و خود رادیو فرانس پوشش می‌داد، روز چهارشنبه 10 ژوئن در بدو ورود به فرودگاه تل‌آویو با مقاومت رادیو بین المللی فرانسه می نویسه، مقامات امنیتی مواجه شد و از ورودش به خاک اسرائیل مانع شدن. البته اینو بقیهش و عزیزان بخونن که بسیار عکس العمل تندی در فرانسه به وجود آورد. کشور دموکراتیک همزمان جامعه روزنامه نگاران و انجمن خبرنگاران از رادیوی بین المللی فرانسه نیز با محکوم کردن شدید این رفتار، یعنی دیکتاتوری دیگه، تأکید کردند که آلیس فروسا به مدت 6 سال زندگی فلسطینیان را پوشش داده و تمام گزارش های او بازتاب دقیق واقعیت ها، شهادت ها و مستندات عینی بوده. در همین راستا جاناتان داگر، مسئول میز خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز، این اقدام را آزادی ستیزی بسیار جدی توصیف کرد. دقیقا هم لغتش درست. وی با اشاره به محاسبه رسانه‌های 3 ساله نوار غزه توسط اسرائیل هشدار داد که مقامات اسرائیلی اکنون به دنبال قطع جریان آزاد اطلاعات در کناره باختری و محروم کردن افکار عمومی جهان از اخبار فلسطین هستند، همینجور که تالی رژیم دینی اسرائیل جمهوری اسلامی هم انترنت رو ممنوع کرده. اخراج این خبرنگار با واکنش دیپلماتیک پاریس نیز همراه بود. اینم پاسکال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه کنفارو بله ضمن ابراز تأسف از این رویداد مواضع محتاطانه اتخاذ کرد و گفت ما از این تصمیم متاسفیم، اما این مسئله به حاکمیت ملی مقامات اسرائیل مربوط نیست، که خیلی هم مربوطه. در هر حال میگذرم بقیهش هم از دام بخون. آقای ترامپ و آقای پزشکیان تفاهم نامه رو امضا کردن. البته در کجا امضا شد؟ در ورسای. انترنتی چیز شده دیگه. پس از آنکه کاخ سفید و دولت ایران متن کامل تفاهم نامه 14 ماده است توافق جنگ را منتشر کردند، گزارش کرد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور دو کشور آن را امضا کردند و اکنون اجرای مفاد آن لازم الاجراست. بر این اساس آمریکا و ایران متحد شدند به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان، که تضمین تمامیت ارضی لبنان در آن ذکر شده است. همچنین دو کشور متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می شوند. با این حال بسیاری از مسائل دشوار از جمله چگونگی محدود کردن یا پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی موکول شده است و این تفاهم نامه راه را برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه همراه کرد. این در بی بی سی بود. در صدای آمریکا هم نوشته دونالد ترامپ اعلان کرد که تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را امضا کرده. 14 بند اعلام شده. ترامپ: مگر مجبور شویم باز بمباران کنیم؟ تهدیدم میکنه که بشینید سر جان. مکرون از امضای توافق نامه آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از امضای توافق نامه آمریکا و ریاست جمهوری استقبال کرد. او با انتشار فیلمی از امضای این توافق به دست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ ویسای نوشت این توافق نامه راه را برای صلحی پایدار هموار می کند که امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می سازد. الی آخر عزیزان می خونم. برگردم به کتاب واقعا کم نظیر درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان. من رسیدم به نظر ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران، ولی برای آگاهی عزیزان فقط تیتروار میگم. نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت. نیروهای پشتیبان دکتر محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه می گرفت که 6 تا رو نوشته خوندم. دوم، دشمنان اصلی مصدق چه کسانی بودند؟ 7 تا رو نوشته که همه رو خوندم. سوم، اشتباهات دولت دکتر مصدق که مصدقی ها میخوان معصوم جلوه بدن، عین آخوندها برای پیغمبر اسلام، یا با وجود اینکه خودش میگه در قرآن هم اومده که تو اشتباه میکنی ما حفظت میکنیم، ولی معصومه. بله تمام، البته معصوم رو به این تعبیر میکنن که آگاهانه اشتباه نمیکنه، و این اشتباهات مصدق را هم شمردم که حدود 13 تا بود. نه معذرت میخوام، هیفده تا بود. چرا دکتر مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن؟ اینم خوندم که 13 تا ذکر کرده بود. بعد رسیدم به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران. اول نظرات خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد نظر خود تیمسار رو در دنباله اون بازخوانی کردم، رسیدم به نظرات آقای محمد درخشش در مورد اون موقع رئیس جامعه معلمان ایران بود، که خوندم اینو، اون توضیحشو که خودشم نداده بود و نمیتونست بده در مجلس شورای ملی، من دادم که اون 3 نفری که کشته شدن روز دانشگاه. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت. در اون دوره هیچ ایرانی به اندازه دکتر فؤاد روحانی در مسئله ملی شدن نفت خبر نداشت. مصدقم شعور و آگاهیش در این بود که اونو با وجود اینکه انگلیس‌ها گذاشته بودن نفت و ملی کرد بر نداشت. اونم خیانتی هم نکرد، چون اطلاعاتی که اون کاش کش کس نداشت. البته یک کسی هم آقای مصطفی فاتح، یک کتاب بسیار ضخیم منم دارم اینو، 50 صفحه‌ای 50 سال نفت ایران رو نوشته. و آقای فؤاد روحانی یه جزوه‌ای نوشته، تاریخچه ملی شدن نفت ایران. خوشبختانه من اینو در 36 صفحه، یک صفحه هم مقدمه یه آقایی نوشته که امضام نداره، و تاریخ این که یه جا میگه 80 سال میگذره از 1280، 80 سال بیایم روش، 1360 نوشته. طبق معمول اکثر ایرانی ها تاریخ نمیذارن. عنوانش سرگذشت یه مقدمه 80 ساله نفت ایران، تیتراشو میخونم فقط. هدف غایی ملی کردن صنعت نفت، یک، معنای اصلی ملی کردن صنعت نفت، زیرش طرز اجرای مزبور، یک، دو، خلعیت از شرکت نفت انگلیس، طرز اجراش اینجور بوده، سه، مسئله غرامت یا رسیدگی به مطالبات و دعاوی طرفین، چهار، ترتیبات مربوط به اداره صنعت نفت، پنج، شرایط معامله با خریداران نفت، شش، تخصیص کلیه درآمد نفت به دولت. البته در مورد شرح قانون ملی کردن نفت طرز اجرای آن و عکس العمل شرکت نفت هم پیشنهاد متن تشکیل دهنده قانون ملی شدن نفت، یک پیشنهاد جبهه ملی به کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی دایر بر ملی شدن نفت، صنعت نفت در سراسر کشور در 8 آذر 1329، دو تصمیم کمیسیون مخصوص نفت در مجلس به قبول پیشنهاد بالا در 17 اسفند 1329، سه ماده واحده مبتنی بر تأیید تصمیم کمیسیون از طرف مجلس در 29 اسفند 1324، و بعد 29 یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا 29 اسفند 1329، که درست یه روز قبل از نوروزه که تنظیم کرده بودن که جشن دوتا رو بگیرن. خیلی هم عاقلانه بود از نظر سیاسی. 4 قانون ترتیب اجرای ملی شدن صنعت نفت مصوب مجلسین 7 و 19 اردیبهشت 1330. عزیزان، این هم جزوه است که شاید هم فرصتی بشه من بازخوانی کنم. این خیلی از نظر چیز به عنوان دبیر کل اوپک در 1339 انتخاب شده و قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت نفت بود از 1334 تا 43. خواستم که عزیزان بدونم. متن رو میخونم در کتاب تیمسار. آقای دکتر فؤاد روحانی، کارشناس امور نفتی و حقوق، محقق و نویسنده، در مورد سؤال مطرح شده به وسیله مجله مهرگان که سؤال این بود آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ من این مجله مهرگان رو ندارم. تیمسار خوشبختانه نقل کرد. به شرح زیر جواب داده اند، یعنی آقای فؤاد روحانی، به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است رابطه علت و معلولی وجود دارد یا نه؟ آیا بین موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است رابطه علت معلولی وجود دارد یا نه؟ یعنی مصدق باعث این مسئله شده، حتما هست، چون حل می شد آخوند نمی اومد. در کودتای 28 مرداد به محمد رضا شاه توصیه نمی شد که چپ رو نابود کن، ملی را بتاران، مذهبی رو تقویت کن. وقتی هم که رضا شاه تبعیدش کرده بود آیت الله قمی رو، اومد به تهران، رفت با محمد رضا شاه ملاقات کرد، یه تلگراف به قوام سلطنه فرستاد که اعلی حضرت موافقت کردند یک حجاب اجباری نباشه، کسی بخواد حجاب داشته باشه نداشته باشه، این درست. دو، چون با سرنیزه با مذهب روبرو شدن به قول بیسمارک عکس العمل داره. کشف رفع حجاب اجباری یا روسری یا توسری ختم میشه. به قول مارکس هر چیز رو به افراد بکشانی ضد اون رو تقویت کرده ای، نه خودشو. دو، اوقاف رو به آخوندا برگردونن. رضا شاه گرفته بود دستش درد نکنه از اون نظر، از نظر اقتصادی. سه، شرعیات در مدارس تدریس شود. قوام اعتنا نمیکنه با اون سیاست مداریش. هفته دیگه یه تلگراف تند میزنه که شما جواب ندادید، اعلیحضرت اینجوری فرمودن، جواب بدید. تهدیدآمیز جواب داد، اوکی شد. بله. و این، من اینو یک بار دیگه میخونم که جمله قطع نشه. به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده است مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است، رابطه علت و معلولی در بین اینا وجود دارد یا نه؟ و این بحث دامنه‌دار است که یک پژوهش کاملا محققانه و واقع بینانه را ایجاب می کند که تاکنون صورت نگرفته است. خودش می تونست این کارو بکنه. در زمان دکتر مصدق 5 پیشنهاد، داخل پارانتز، پیشنهاد اول به نام پیشنهاد جکسون، پیشنهاد دوم به نام پیشنهاد استوکس، سوم پیشنهاد بانک جهانی، چهارم پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل، و پنجم که زرنگی چرچیل بود که رفته بود که با ترومن بده به ایران. اینجا تیمسار اشاره میکنه. پنجم دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا، یعنی آیزنهاور، برای حل و وزیر خارجه‌اش. بله. برای حل اختلاف نفت به دولت ایران عرضه شد. اولین به تاریخ، یعنی جکسون، 20 خرداد 1330 و آخرین به تاریخ اول اسفند 1331. و چون همه آنها رد شد، دولتین انگلیس و آمریکا از حل مسئله به دست دکتر مصدق یک بار ناامید شدند. و کودتای مشهور 28 مرداد 32 را فراهم آوردن. به این ترتیب علت 32 را من اضافه کردم. به این ترتیب علت کودتا معلوم، یعنی مصدقه که توافق نکرد. تمام راه را رو بستن. تطهیر بکنید مصدقی ها. به این ترتیب علت کودتا معلوم و بحث بر سر نتایج آن است. آنچه قانون ملی شدن صنعت نفت می‌خواست و اصولاً بدون آنها ملی کردن معنی نداشت، فقرات زیر بود که دکتر مصدق در همه مذاکرات روی آنها تکیه و پافشاری میکرد. یک، حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شؤون صنعت نفت. اینها رو حالا این دفعه برسه نرسه دکتر محمد علی همایون کاتوزیان هم تحلیل کرده. مثل یک طرفدار مصدق خطاهاشون گرفته علمی، یک حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شئون صنعت نفت، دو قرار گرفتن اداره عملیات در دست شرکت ملی نفت، سه فروش نفت به مشتریان سابق و جدید به نرخ عادله یعنی عادلانه بازار و تعلق یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایران، چهار رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه شرکت سابق و مطالبات و دعاوی متقابل دولت ایران در و در نظر گرفتن نتیجه آن در احتساب غرامتی که می بایستی به شرکت سابق پرداخت کرد با شرط تودیع 25% درآمد فروش برای تأمین پرداخت غرامت. مصدق دولت ایران، ببخشید گفتم مصدق، دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان اینا رو دقیق فقط روحانی میتونه و کسانی که بتونن به آرشیوها رجوع کنن. دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان 1330 تا فروردین 1331 این خواسته های اساسی را امکان بله بعضی تعدیل های منصفانه شرح داد، اما در هیچ قسمت توافق حاصل نگردید. علت رسیدن به این بن‌بست از توضیحات زیر که به ترتیب مربوط به نکات مشهور مشروع بالاست، اون 4 نقطه معلوم می شود. اول نظر بانک جهانی، من می خونم این چیزو. بله، بانک جهانی، بانک نوشته آقای روحانی، برخلاف سایر پیشنهاد دهندگان مذاکرات را مبنی بر تصدیق ملی شدن نفت نمی کرد، بلکه تک کلامش بر حفظ حقوق طرفین بود و تکرار می کرد که قصدش طرح یک پیشنهاد دائمی نیست، بلکه به یک ترتیب موقت 2 ساله با امکان تمدید دارد. 2. بانک میخواست عملیات در دست یک هیئت مدیره مرکب از اشخاص بی‌طرف، یعنی مال بانک از جمله، به انتخاب و تحت مسئولیت بانک قرار گیرد و تنها موافقتش در این زمینه با قانون ملی شدن نفت این بود که مدیران ایرانی در هیئت مورد نظر عضویت داشته باشند. 3. بانک پیشنهاد میکرد که هیئت مدیریت با همکاری شرکت نفت ایران نفت را به همان میزان آخرین سال تصدی شرکت سابق، سالی 30 میلیون تن یعنی داخل پرانتز، تولید کند و به بانک تحویل دهد و آن را به بهای معمول خلیج فارس با تخفیف 33% به خریدار عمده، در واقع شرکت سابق، بفروشد. دولت ایران اظهار می‌کرد شرکت می تواند به وسیله کارشناسان داخلی تا 10 میلیون تن در سال تولید کند به جای 30 میلیون، و اصرار داشت که این مقدار 1/3 تولید سابق را خود مستقیما در بازار جهانی عرضه کند. اما بانک فقط موافقت میکرد به اینکه شرکت ملی 1/10 تولید یعنی 3 میلیون تن در سال را در بازار بین المللی به فروش برساند، ولی به نرخ تمام شده بهای خلیج فارس بدون تخفیف، که به علت رقابت خریدار عمده ممکن نبود برای آن خریدار پیدا کرد، یعنی انگلیس. به این ترتیب معنی واقعی پیشنهاد بانک این بود که شرکت ملی نتواند هیچ قسمت از مقدار تولید را آزادانه در بازار جهانی عرضه کند، ضمن تعلق گرفتن درآمد فروش نفت به دولت ایران هم که در قانون تصریح شده بود. البته مانع این بود که قیمت فروش نفت منهای هزینه تولید تماما عاید ایران شود، اما آنچه بانک در نظر داشت در حقیقت تقسیم درآمد بین خریدار و دولت ایران بود، به این معنی که بانک از طرف خریدار 33% از قیمت بهای رسمی 175 سنت در بشکه بود، یعنی 1 لیره استرلینگ نمی‌رسید، از ایران تخفیف می‌خواست، یعنی خریدار 54 سنت از قیمت هر بشکه را بر می‌داشت و 117 سنت باقی می‌ماند، که پس از وضع یعنی کسر کردن 30 سنت بابت هزینه تولید فقط 78 سنت عاید ایران میگردید. به طور خلاصه درآمد فروش هر بشکه پس از وضع یعنی کسر هزینه به این شکل بین طرفین تقسیم میشد: خریدار یعنی انگلیس شرکت سابق 58 سنت و ایران 87 سنت. 4. ترتیب معینی برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات طرفین پیشنهاد نشد، جز اینکه میبایست از بهای هر بشکه 37 سنت به عنوان سپرده غرامت تودیع و به شرکت سابق پرداخت شود. به نتیجه تا وقتی که حساب غرامت تسویه می شد، درآمد ایران از هر بشکه بالغ بر 50 سنت می گردید. رقم 37 سنت به عنوان معادل 25% بهای رسمی هر بشکه در تبعیت از قانون در نظر گرفته شده بود، ولی این نیز با قانون تطبیق نمی کرد، چون در قانون 25% درآمد ذکر شده بود، 25% درآمد ذکر شده بود، نه 25% بها. اما کار در هر حال به جایی نرسید که تفاوت مورد گفتگو قرار گیرد. در باب نکات بالا، مذاکرات مشهور بین طرفین صورت گرفت، اما در هیچ مورد به نتیجه نرسید و در ضمن واضح گردید که بانک رسما مدافع وضع شرکت سابق و فقط اسما ناظر به حقوق ایران است، و این مسئله یکی از موضوعهای مهم اختلاف بین طرفین بود. با توجه به توضیحات بالا، اینا رو هم آقای روحانی می نویسه که کاملا بیطرفانه و درسته. با توجه به توضیحات بالا واضح خواهد بود که قبول پیشنهاد بانک برای ایران امکان نداشت. حال اگر از این بحث که رد پیشنهاد بانک باعث بروز نابسامانی ها در کشور ما گردید بگذاریم، باز این سوال باقی میماند که آیا این نابسامانی ها اساساً، یعنی به نحو دیگری، با تحولات مسئله نفت ارتباط داشته است یا نه؟ این یک سوال اکادمیک نیست، بلکه پرسشی است که در محافل کنجکاو و باریکبین بارها مطرح شده و می شود، و به عبارت دیگر سوال را می توان این گونه عنوان کرد که اگر مصائبی که به کشور ما وارد شده از کودتای 28 مرداد سرچشمه گرفته باشد، که به نظر این جانب فرض نیست بلکه حقیقت است، که تقویت آخوندا دیگه گفتم، آیا رادیکال ترین آخوندم میبره که خمینیه نه شریعت مداری، آیا حکومت ملی ایران میتوانست نوعی عمل کند که از وقوع آن کودتا جلوگیری شده جلوگیری میشد یا نه؟ نظر این جانب آقای روحانی به گواهی جریان مذاکرات مربوط به پیشنهادهای پنجگانه این است که علت مستقیم مبادرت انگلیس و آمریکا به کودتا اشتباه ملی در رد پنجمین پیشنهاد، یعنی دومین پیشنهاد مشترک دولتین انگلیس و آمریکا در اسفند 1331 بود. در این مورد به طور خلاصه میتوان چنین بیان نمود: هرچند دکتر مصدق شخصا و هیئت مدیره شرکت ملی نفت با پیشنهاد موافقت داشتند، اینجاش جالبه، ولی دکتر مصدق به نظر دو نفر از مشاوران دولت که شرط مربوط به طرز تعیین غرامت را قابل قبول نمی دانستند تسلیم شد. متاسفانه اون دو نفر کیان؟ من اون را پیدا کردم، اینجا ننوشته تیمسار. یکی کاظم حسیبیه، مشاور نفت مصدق بود، و دیگری علی شایگان. مصدق به نظر این دو نفر تسلیم شد و کوشش بعدی هیئت مدیره شرکت برای برگرداندن نظر مشاوران دولت نتیجه نبخشید. نظر مشاوران مزبور به کلی ناموجه بود. کاظم حسیبی و علی شایگان و دکتر مصدق خود بعداً به این نکته پی برد و اقدامی برای برگشت به موضوع به وسیله این جانب به عمل آورد، یعنی آقای روحانی سنده، ولی فرصت از دست رفته بود و هنگام عزیمت این جانب برای اجرای دستور معظم الله شخص امریکا مأمور شروع کودتا از راه لندن، یعنی روزولت، کرومیک روزولت، عازم تهران شده بود با پول. امروز یادآوری و نقل ملال‌انگیز همه این جریانات نتیجه ای نمیتواند داشته باشد جز پند گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و احراز از تکرار آن در حال و آینده با توجه به این حقیقت انکار ناپذیر که عملی که بر پایه تعصب انجام شود یعنی سیاسی نیست، حماقت محترمانش، نتیجه جز مصیبت به بار نخواهد آمد. در خاطرات و پژوهش‌های مربوط به نهضت ملی نفت، روایت احسان نراقی، اسم کتاب قابل دانلود کردن، کتاب آزادی، ناشر، نشر افکار، اون هم به این دو نفر یعنی مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان اشاره کرده. خواستم رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا. اجازه بدید. بله. در تاریخ 30 دی 1331 حکومت آمریکا تغییر کرد و آیزنهاور به ریاست جمهوری منصوب شد. خامی مصدق رو نگاه کنید، ترومن رو دیده که جلو اومدن کشتی های انگلیسی فکر میکنه جنرال آیزنهاور هم آقای ترومنه، هیچ نمیشناسه. بله. دکتر مصدق امیدوار بود با تغییر حکومت روش دولت آمریکا در مسئله نفت به نفع ایران تغییر کند. بنابراین به مجرد انتخاب آیزنهاور قبل از 3 ماه طول میکشه دیگه و قبل از شروع او به کار، نامه تهنیت آمیزی به تاریخ 19 اون در 30 دی تغییر کرده، این 19 بهمن حتما خطای تاریخیه، 19 دی نمیتونه، هنوز آیزنهاور انتخاب نشده. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا جان فاستر دالاس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن وزیر خارجه، نخست وزیر و وزیر خارجه، ایدن هم یک کلمه قصاری داره که این آقای مصدق باید میشنید توسط کنسولش در لندن. چی گفته؟ گفته ملی کردن صنعت نفت در ایران فاجعه بار برای ما نیست، این الگویی میشه برای دیگران، از جمله کانال سوئز که ناصر ملی کرد، بعدن حمله کردن. توجه میکنید؟ الگو میشه برای دیگران، حتی برای آمریکا. اینجا اونو آقای کاتوزیان توضیح داده، میرسیم بعدن. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا فاستر دالاس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن درباره مسئله نفت مذاکره نمود. در تاریخ اول اسفند 1331 سفیر آمریکا در تهران طرحی به عنوان طرح مشترک دو دولت آمریکا و انگلیس به دکتر مصدق تسلیم نمودند که میخواست قبول کنه که اون دو نفر مانع شدند. مفاد طرح مزبور به شرح زیر است: 1. موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان دادگستری بین المللی لاهور رجوع شود، که یه بارم به نفع ایران رأی داده بود در موضوع دیگه، که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور میزان آن تعیین کند، به انتخاب شرکت مزبور میزان آن را تعیین کند. دو، به مجرد حصول توافق درباره تسویه غرامت به شرح بالا، دولت آمریکا مبالغی به عنوان مساعده به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت ایران مسترد شود. سه، دولت ایران موافقت نماید که با یک سازمان بین المللی که شرکت سابق نیست در آن دخیل باشد وارد مذاکره شده، ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده ای از نفت را برای مدت طولانی خریداری کند. چهار، دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت خود را داشته باشد و فقط متعهد شود که غرامت شرکت را به هر میزانی که دیوان دادگستری بین المللی تعیین کند بپردازد. پنج، پرداخت غرامت ممکن است به یکی از دو صورت انجام گیرد، یا با پرداخت سدی 25 از عایدات ناویژه فروش نفت در آینده، یا به وسیله تحویل نفت خام و تسویه آن بر طبق ترازی طرفین. طریق دیگر که ممکن است در نظر گرفته شود این است که اگر هر سال 25% عواید نفت از 5% میزان غرامت شرکت کمتر باشد، دولت ایران معادل این کمبود نفت به شرکت تحویل دهد. 6. علاوه بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت خود در بازار جهانی آزاد باشد، همراه با ابلاغ طرح مشترک انگلیس و آمریکا به دولت ایران. دولت‌های انگلیس و آمریکا آن را به عنوان آخرین پیشنهاد به دولت تسلیم کردند و اظهار کردند چنانچه پذیرفته نشود مذاکره دیگر تجدید نخواهد شد. دوزاری آقای مصدق باید می‌افتاد که نیفتاد. شایگان و حسیبی کنار. از طرف دولت ایران نیز پس از دریافت تر اظهار نمود که چنانچه اشکالی در آن وجود دارد رفع نشود، دولت یک بار از حل مسئله نفت منصرف خواهد شد و به دنبال اقتصاد بدون نفت خواهد رفت. اینم تهدید ایران. اشکال دولت ایران که بالاخره رفع نشد و موجب رد طرح گردید مربوط به مسئله تعیین غرامت بود. ببینید کجا؟ به این معنی که شرکت سابق جبران خسارت از دست دادن کسب کار، یعنی عدم نفع را از ایران مطالبه می کرد، در حالی که ایران حق شرکت را به دریافت غرامت محدود به تأسیسات می دانست و اظهار میکرد که اگر دولت انگلیس در مورد ملی نمودن صنایع نفت خود به شرکت‌های خلعیت شده از بابت خسارت کسب و کار هم غرامت داده باشد، این امر در مورد ملی نمودن صنعت ایران نمیتواند به عنوان سابقه تلقی شود. نظرات دولت به نفع سفیر نظرات دولت به وسیله سفیر آمریکا به لندن گزارش کردید. کاش محمد مصدق 10% شعور سیاسی محمد ابن عبدالله را داشت که من لا یترک کلها لا یترک کلها، همشو نمیتونی بگیر، همشو ول نکن، در سیاست همه یا هیچ نمی کنند. الان جمهوری اسلامی عقل داره. در تاریخ 16 اسفند وزرای امور خارجه انگلستان و آمریکا در لندن ملاقات کردند و درباره طرح پیشنهادی به ایران اعلامیه‌ای به این مضمون صادر نمودند که طرح مزبور مورد حمایت کامل آمریکا و عادلانه ترین پیشنهاد است و نگرانی دولت ایران درباره مسئله غرامت مطلقاً بی مورد است. ضمناً به عنوان اتمام حجت به دولت ایران و تصریح اینکه هیچ گونه تغییری در مفاد طرح داده نخواهد شد، این عبارت را در اعلامیه گنجانده شد: دولت انگلستان تصمیم گرفته است که نسبت به پیشنهادی که در تاریخ 20 فوریه یعنی اول اسفند به مصدق تسلیم کرد دکتر مصدق تسلیم شده است، پافشاری نماید، زیرا پیشنهاد مزبور حاصل مذاکرات مفصل و نتیجه مطالعات دقیقی است که مشتمل بر کلیه جوانب قضیه بوده و دولت آمریکا نیز آن را عادلانه و منصفانه می‌داند. تموم شد نقل قول. ضمناً برای تأکید همین نکته، روز 18 اسفند سفیر آمریکا نزد مصدق رفت و متن اعلامیه را به او تسلیم نمود.

پیش پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم بگذارد دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قدر علم کند. بله نکرد، تا علم نکرد. بعضی از افراد مطلع خارج از حوزه مشورت رسمی دکتر مصدق تذکر می دادن که این ترس بیمورد است، زیرا دلیلی وجود ندارد که دیوان دادگستری بین المللی لاهه علل خصوص با توجه به سابقه قضاوتش در مورد ایران که به مصدق رأی داده به ایران رأی دادن در مسئله تعیین غرامت خلاف عدالت رفتار کند. اما نظر مخالفان با طرح بالاخره غلبه کرد، شعور نداشتن هر دو، هم کاظم عصیبی هم علی شایگان، و آقای مصدق هم تسلیم اون بیشعورها شد و دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ 29 اسفند ماه 1331 دلایل رد پیشنهاد را بیان کرد و دلایل تأیید کودتا را. دو روز بعد از سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اظهار نمود که تعبیراتی که دکتر مصدق درباره پیشنهاد اول اسفند نموده هم با عبارات و هم با روح پیشنهاد مباینت دارد و مخصوصا اضافه نمود که اظهارات دکتر مصدق دایر بر این که اگر پیشنهاد پذیرفته شود همه درآمد نفت ایران به مصرف پرداخت غرامت میرسد مطابقت با واقعیت نیست، یعنی شعور اقتصادی نداشتن اطرافیان مصدق. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. اینا را آقای روحانی می نویسه. بزرگترین مزیت این طرح این بود که تسلط ایران بر اداره صنعت نفت خود را قطعا تضمین می کرد. علت تأسف از رد این پیشنهاد گذشت از ادامه وضع نامسامان سیاسی و اقتصادی کشور تا کنون، من اضافه میکنم این است که اول بالمعال باعث سقوط حکومت ملی گردید، دوم امکان قرار گرفتن اداره صنعت نفت در دست دولت ایران از میان رفت، زیرا طبق قراردادی که بعد از رفع اختلاف منعقد گردید، داخل پرانتز قرارداد کنسرسیوم، اداره صنعت نفت به دست شرکت‌های خارجی افتاد. بله، با تشکر از خانم‌ها و آقایان و آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم که خیلی زحمت میکشند.

غامین در دالودیز کاواره به من رفته دام سوی این بیداد خانه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبودانه نوبت روز گشایش را در پیش

نیز بشه فصل آخر بی تو قصه ای تلخ و غم انگیز بشه دلبرم مخر.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدن این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که علی رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون و دو تو حیات الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عم، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر، یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، ترک کتبی پشت گوشش خورده که اما آماس اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید: حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی‌های امنیتی شناخته می‌شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می‌رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402:
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صحنه رو من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن تائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای تائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف هم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان این که هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق بردارن و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه، در تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
15: بهش گفتم خواهی آقا من شما داشتید با غالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرد اگه امضا شده بود بخیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیری گفتم این حرفا میسازه ندید شما اول
16: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خاطر سر میاد با چی چی بده میاد
15: سردا بیچاره میشه
16: چی چی گفت اینو بهش
15: گفت چه ما قبول داره
16: الان غالیبا که ناراحت به شدت حالت تو ناراحت برای
1: این از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
17: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده‌های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می‌فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه، فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
20: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه‌ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
0: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر می آید. قوه قضایی تناب دار را می کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
18: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی.

0: اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مشتبه خامنه ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقدر سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره ای که می تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می دن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود، من به همه ایرانیان گرامی، همه بینندگان تلویزیون و یا رسانه میهن، دریچه به سوی آزادی، دریچه برای گفتارهای آزادانه. و به هر حال این رسانه در راستای منافع ملت ایران کار میکنه و به هر حال حمایت از این رسانه کاملا توجیه شده هستش. خب، آنچه که مربوط به مطالب و یا رویدادهای مهم ما هستش، قبل از هر چیز من نمیتوانم از این در واقع در گام اول صحبت نکنم، و اون هم در واقع حضور یا دعوت آقای دونالد ترامپ در کاخ ورسای، در کاخ ورسای بود. من نمیدونم که آیا ایرانیان گوناگونی که در فرانسه هستند و یا از جاهای دیگه به فرانسه میاین کاخ ورسای رو بهرا دیدار کردن، بازدید کردن یا نه. اگر به فرانسه آمدید و یا هستید، یکی از جاهایی که حتما باید به اصطلاح بازدید بکنید کاخ ورسای هستش که در حومه پاریس است، در داخل خود پاریس نیست، و به این ترتیب قطار یا ترن تا اون نقطه میرود، یه مقدار پیاده روی میکنید. شهر خیلی زیبایی هم هستش ورسای، شهر ورسای، و بنابراین کاخ ورسای یا شاتوی ورسای در این شهر قرار دارد. خب، این شاتو یا کاخ ورسای بر حال به لحاظ تاریخی بسیار بسیار مهم هست، به خاطر اینکه عملا دوران که این کاخ بزرگ، واقعا بزرگ ساخته شد، در نظر بگیرید بین 1682 میلادی تا 1789 میلادی، یعنی حدوداً یک قرن طول میکشه، حدود یک قرن طول میکشه، و این هم در دوران لویی 14، لویی 15 و لویی 16 صورت میگیرد. و بنابراین البته خب زمانی که انقلاب شد در فرانسه زمان لویی 16 بود، و بنابراین لویی 16 همون آخرین پادشاهی که عملاً توسط انقلابیون اون زمان دستگیر شد و عملاً محکوم به گیوتین شد و سر او را زدند. خب، و بنابراین آنچه که به هر حال مهم هستش اینه که در این دوران حدوداً در واقع اواخر قرن 17 و قرن 18 هستش، دوران پر رونق فرهنگی و معماری در فرانسه هستش، و به همین خاطر هم هستش که ما وقتی که میبینیم این ابعاد گسترده در واقع این کاخ که بسیار بسیار وسیع هستش و کاخهای و سالن‌های مجلل و بزرگی داره، و واقعا به هر حال از نظر معماری نمونه اعلایی به شمار می آید، و به همین ترتیب هستش که امروز به هر حال درست که به فرمان پادشاهان این گونه معماری ها صورت گرفته و می گیرد، مانند اغلب موارد این چنین بوده است. خب، ما هم تخت جمشید رو داریم که فرمان پادشاهان بود، و همچنین تمام آنچه که مربوط به معماری‌های بزرگ هست به حال یا مثلا در مصر قدیم رو شما در نظر بگیرید که اونها هم به اعتبار خاص و اراده فراعنه بود، و همچنین که به هر حال که همه کشورهای دیگر جز مواردی که البته موارد الزاماً سیاسی نبوده، ولیکن به هر حال برمیگرده به رویدادهای مهم در اون کشور که به نحوی سیاستمداران هم درش مداخله داشتن چه بسا، ولیکن میتواند کاملا هم اقدامهای مربوط به غیر دولتی ها باشد. به عنوان نمونه اگر ما نگاه بکنیم در همین فرانسه خب ساختمان لوور یک اقدام دولتی هستش، ساختمان بزرگ لوور که به مرکز در مرکز پاریس هستش. و یا اگر توجه بکنیم به عنوان نمونه پومپیدو، مرکز فرهنگی پومپیدو به اعتبار تصمیمات مربوط به عرضم حضور شما که پومپیدو و در مرحله بعد ژیسکار دستان صورت گرفت، یا البته کاخ برج ایفل. برج ایفل نوعی اقدام دولتی بود با بخش خصوصی، و این در واقع اگر بیایید به پاریس و برج ایفل رو که نگاه میکنید، این برج ایفل باید در واقع بلافاصله بعد از نمایشگاه جهانی تخریب بشد و از بین میرفت، ولی خوشبختانه به هر حال اوضاع به این ترتیب برگشت که اون رو نگه دارد. و به هر حال امروز هم از کاخ ورسای که ما صحبت میکنیم، کاخ ورسای جزء فرهنگ فرانسه هستش، جزء پرستیژ فرانسه هستش، و به همین خاطر هم هستش که رویدادهای بزرگ مربوط به انقلاب فرانسه در اونجا انجام گرفت، و همچنین در ارتباط با انقلاب آمریکا رابطه با این کاخ داره. و به همین ترتیب هم هستش که آقای ترامپ موقعی که به هر حال بهش پیشنهاد شد، من نمیدونم حالا یا آقای مکرون بهش پیشنهاد کرد یا خود او تمایل داشت، ولی که به هر حال میخواست که حتما مورد پذیرایی قرار بگیره در مجللترین نقطه فرانسه که همان کاخ ورسای هستش. و از اونجایی که برای خودش آقای ترامپ یک در واقع موضعی رو در نظر میگیره، نوعی برتری رو در نظر میگیره که با عنوان نوعی قهرمان برای خودش به هر حال نقش خودش رو میدونه، و اینکه مانند رهبران دیگر جهان نیست، هرچند که به هر حال با رهبران چین هم به هر حال رفته و اونها رو ملاقات کرده، ولی در نهایت برای خودش این نقش رو قائل هستش که در میان تمام مسئولین درجه اول کشورهای مختلف جهان او برترین است. خب این تفکر و این ایده که عملا منجر به این میشه که نوعی در واقع طرفدار هژمونی خودش باشه، و اونجایی هم که اوضاع بر وفق مراد او نیست خشم میکنه و در واقع مورد به هر حال به طرز آشکار مخالفت خودشو بیان میکنه. و از جمله دیدیم در ارتباط با اروپا به چه ترتیبی در واقع رهبران اروپا رو بارها و بارها مورد در واقع تمسخر قرار داد و غیر و غیره، که اینها در واقع نقشی ندارند و اینا. و حتی در زمانی هم که مسئله تنگه هرمز مطرح شد، اون اوایل گفتش که خب اروپاییان با ناتو میتوانند بیان به ما کمک بکنن، بعد اروپاییان گفتن نه نه نه ما نمیاییم، و به هر حال او عصبانی شد، گفتش که نه نیایید، ما خودمون کار خودمون رو خواهیم کرد. و در همین بعدی روز هم که آقای مکرون قبل از رسیدن به کاخ ورسای گفتش که ما الان ناوگانمون در این منطقه نزدیک خلیج فارس هستش، و بنابراین برای اینکه یک صلحی برقرار بشه و برای گشتن دنبال این مینهایی که در درون آبهای خلیج فارس قرار دارد، احتمالاً قرار دارد، ما می توانیم کمک بکنیم. که آقای ترامپ برگشت گفت نه، ما به شما احتیاجی نداریم. خب این هم به هر حال رسم آقای ترامپ هستش و به هر حال یک ویژگی که به هر حال داره، هم بسیار شخصیت خودش به شخصیت خودش باور داره و بسیار در ضمن دارای قدرت هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در رأس بزرگترین قدرت نظامی در جهان هستش. این یک واقعیتی است، هرچند که این قدرت نظامی با مشکلات خیلی پایین هم میتونه به هر حال گیر بیافته و درش قرار بگیره، مانند همین جنگی که علیه جمهوری اسلامی بود، ولی به هر حال این قدرت اقتصادی، این قدرت نظامی ابهتی میده و آقای احترام میگوید که من در رأس هستم. و اگر هم خاطرتون باشه، همین در کنفرانس هفت کشوری که در ژنو برگزار شد، در اویان ببخشید برگزار شد، زمانی که جلسه آغاز شد همه رهبران هفت کشور آمده بودند و افراد دیگر البته بودند، و وقتی که رسید به درون سالن که با حدود یک ساعت تأخیر رسید، و موقعی که رسید اون بالا که قرار گرفت گفتش که من رهبرم، بوسم، من رهبرم. خب که البته خب بعضی ها خندیدن، مانند صدر اعظم آلمان یا نخست وزیر انگلستان یا آقای مکرون، ولی به هر حال شوخی جدی این رو میخواست مطرح بکنه که من رئیس تمام در واقع این رهبران هستم. ولی در ارتباط با کاخ به هر حال ورسای، این جنبه ای که بسیار مهم هستش اینه که از یک طرف آقای ترامپ میخواست که این پذیرایی مجلل صورت بگیره، و از سوی دیگر ایده ای که بسیاری نمیدانستند و بسیار خبرنگارها نمیدانستند و خبر بسیار بسیار محدود بود، یعنی در دست خود آقای ترامپ بود و احتمالاً در لحظات آخر هم به مکرون اطلاع داده بود، آقای روبیو و این افراد بسیار محدودی بود که از ماجرای به اصطلاح امضای قرارداد با ایران در واقع پرده برداشتن. روزنامه نگاران می گفتن که ما همه به هر حال اونهایی که در داخل سالن بودن داشتن ملاحظه می کردن و نگاه می کردن. در یک لحظه آقای روبیو اومد در کنار چیز ترامپ، یه چیزی رو رد بدل کردن و آقای روبیو بر می گرده و میاد دوباره به طرف آقای ترامپ، این به صلاح قرارداد رو جلوی ترامپ قرار میدهد. و هنوز تا زمانی که خود ترامپ مطرح نکرده کسی نمیداند که این ورقه چیست، و ورقه برابر این وقتی دوربین از دور نشون میداد و حتما شما هم دیده اید، ورقه همون یک صفحه و نیم مربوط به توافقنامه عمومی یا پروتکل این به اصطلاح موافقت نامه هستش که به فارسی بود و او فارسی رو امضا کرد و اون به اصطلاح امضای بزرگ خودش، و آقای روبیو این رو گرفت و ظاهرا همون لحظه این به اصطلاح نسخه رو به ایران فرستاد. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بلافاصله در عرض حالا نمیدونم یک ساعت کم و بیش این طرف و اون طرف مت به ایران میرسه و در ایران پزشکیان او رو امضا میکنه. یعنی امضای اول ترامپ، امضای دوم آقای پزشکیان هستش. خب این ماجرا، این فقط و فقط در درون خود آمریکایی ها و رهبران جمهوری اسلامی ماجراها تنظیم شده بودش اینا. ولی کم به هر حال خود ترامپ میخواست که بگوید که بله من رهبر هستم و بنابراین میخواست ابعاد بزرگی بده به چی؟ به این قراردادی که با ایران امضا شد. حال این قراردادی که امضا شد آیا روشنه؟ خب جنبه‌هایش روشنه، ولی در این حال در یک متن یک صفحه و نیم شما چه می توانید بگویید؟ یعنی جنبه هایی هستش که روشن هست و جنبه های بزرگ و زیادی هستش که ناروشن می باشد، ناروشن می باشد. و حتی از نظر روزنامه نگاران متن فارسی با متن انگلیسی گاهی تفاوت هایی دارد، گاهی تفاوت هایی داره، از جمله در ارتباط با چی؟ در ارتباط با غنی‌سازی به اصطلاح اورانیوم که به نحوی در متن انگلیسی هست که ایران هرگز نمیتواند نه داشته باشد و نه توسعه بدهد. خب یعنی اینکه نمیتواند داشته باشه، حتی اگر من خارج بیاد نمیتواند داشته باشه و نمیتواند توسعه بدهد. توسعه برمیگرده به همون اقدام برای غنی‌سازی. حال آنکه در متن فارسی ظاهرا این واژه دو واژه کنار هم نیامدند. خب ولی به هر حال از جمله موارد در این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال باید صرف نظر بکنه. حالا این نکاتی که میگم هم در واقع اغراق‌های جمهوری اسلامی هستش و هم صحبت‌های کم و بیش روشنی که در این متن وجود داره، ولی به هر حال اونچه که مطرح هستش این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه و این هم برمیگرده به اقدام آمریکا که آمریکا هم این به اصطلاح بلوکوس و یا به هر حال اون خطی رو که به وجود آورده اون رو باز بکنه که ما شنیدیم که به هر حال آمریکایی‌ها در اون خط دیگر مانعی به وجود نمیاد و باز کردن، و از سوی دیگر اینکه جمهوری اسلامی در واقع اقدام باید بکنه که به اصطلاح به کشورهای دیگه حمله نکنه، و همچنین آمریکایی‌ها گفتن که به هر حال ما باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تا زمانی که امروز باز آقای ترامپ مطرح کرد که تا مسئله این که پول داده بشه 300 میلیارد دلار به ایران پول داده بشه، گفت این واقعیت نداره، این خبر جعلی هستش. ولی که اون چیزی که به هر حال واقعیت دارد این هستش که قرار بر این هست که جمهوری اسلامی حدود 24 یا 12 میلیارد از دارایی‌های ایران به دستش برسه. منتهای مراتب آمریکایی‌ها میگن که فعلا تا زمانی که قطعنامه روشن نشده و آغاز نشده نمیتوان این پول رو به جمهوری اسلامی برگرداند، و حال آنکه جمهوری اسلامی میگه که آمریکایی‌ها توافق کردن. بنابراین این چه که مهم هستش، یک باید این موافقت نامه رو نگاه کنیم و به خصوص عمل و کردار و رفتار اینها هستش که ببینید که پولها داره میرسه یا نه. به خاطر اینکه ما در چند روز پیش شنیدیم که 3 میلیارد دلار از طریق قطری ها علل حساب به جمهوری اسلامی داده شده. یعنی آمریکا توافق کرده که بیاد سیستم بانکی قطری ها با و به جمهوری اسلامی این به نحوی انتقال داده بشه. آیا این امر واقعا صورت گرفته یا نه؟ به هر حال ما نمیدونیم. ولی در یک کلام عزیزان من، این جنبه های مختلف میتونه سر ما رو درد بیاره. البته میدونم که برای همه نه، و منی که در درون این تلویزیون ها میرم همه رو ریز قضایی رو باید پیوسته در ذهن خودم داشته باشم. در تلویزیون فرانسه منظورم هست، به خاطر اینکه متخصصین گوناگونی هستن چه نظامی غیر نظامی و مورد بحث قرار بگیره. ولی برای که ساده بکنم این استش که دوران جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آمده و از جمله جمهوری اسلامی خواسته بر اساس این قرارداد که در همه جبهه ها، یعنی در ایران و همچنین در ارتباط با کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین در لبنان و همچنین در غزه، کسی اقدام جنگی نکند، کسی اقدام جنگی نکند. که خب بیان این استش که آمریکا یا آتش خود رو متوقف کردن، جمهوری اسلامی ظاهرا همین کار رو انجام داده، ولیکن آتش جنگ در لبنان کما پیش ادامه دارد و به همین خاطر هم استش که عملا این آتش جنگ معلوم نیست که به کجا خواهد انجامید، یعنی اینکه آیا عملا به اصطلاح آمریکا که از اسرائیل خواسته آیا این مسئله متوقف خواهد شد یا نه. ولی به هر حال ترامپ و در کاخ ورسای سرآغاز مرحله جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا هستش. چه کسی میتوانست حس بکنه که به فرض 10 سال پیش که عملا قراردادی بیرون میآید با امضای آقای ترامپ و امضای پزشکیان، چه کسانی میتوانستند در 10 سال پیش حس کنند که بله بین ایران و ایران جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره درگیر شود؟ خب خیلی خیلی به هر حال مشکل بود، نمیشد. ولی تغییراتی که به وجود آمد، این تغییرات یعنی جنگ، یعنی کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، هدفگیری مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در ایران، تخریب بخش مهمی از نیروهای هوایی و نیروهای در واقع بسیجی در ایران و همه و همه ایران رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، به شرایط ضعف کشاند. قدرت در این نیستش که جمهوری اسلامی باز هم موشکایی رو پرتاب بکنه که کرده. مجموعه قوای جمهوری اسلامی، حالا حتی از موشک هم که صحبت کنی، بالاخره بخشی از موشک از بین رفت یا مورد استفاده قرار گرفت و بخشی حتما باقی مانده است، ولی نسبت به گام اول به هر حال کمتر شد. نیروهای هوایی جمهوری اسلامی به طور عمده نابود شدند. سیستم سامانه دفاعی جمهوری اسلامی از بین رفت. خب اینها بیان شکست و بیان ضعف جمهوری اسلامی هستند. همین که خامنه ای از دست برود برای جمهوری اسلامی یک مسئله کلیدی بود. هممون در انتظاری بودیم که خامنه جلاد هرچه سریعتر بمیرد یا کشته بشود. 37 سال این ولی فقیه بود و علارغم سنش و علارغم بیماریش همینطور ادامه میداد. پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاد این هستش که یک پیروزی برای مردم ایران و برای دیپلماسی عملا جهانی بود و این امر به معنای ضعیف‌تر شدن جمهوری اسلامی بود و به این خاطر بود که آنچه که در ورسای صورت میگیره، یعنی امضا از جانب جمهوری اسلامی که همیشه خواهان جنگ علیه شیطان بزرگ بود، ادامه این شکست جدید جمهوری اسلامی هستش. میآید امضا میکند که مذاکره بکنیم. اگر جمهوری اسلامی قدرت کاملا مانند سابق خود رو داشت، با توجه به جهادگرایی ذهنی که اینها دارند، با توجه به داعشیگری که اینها دارند، اگر به این راحتی میآمد در پشت میز مذاکره مینشست، نه آمد، البته اولین بار هم نبود، زمانی هم که برجام مورد برخورد بود و مورد تدارک بود آمد و مذاکراتی کرد، ولی اون زمان هم تقلب کرد و این زمان هم امکان تقلب بالا هستش. و به همین خاطر هم هستش که ما باید معتاد باشیم همه حرفهایی رو که جمهوری اسلامی یا آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی قبول کرده که غنی سازی در واقع متوقف بشود. آیا آمریکا نگفتش که غنی سازی کاملا باید حذف بشود؟ حتی تمام سایت ها، تمام سیستم صنعتی مربوط به غنی سازی باید حذف بشود. ولی شاید ظاهرا آمریکا قبول کرده که بخشی از این غنی سازی ها تا سطح 33.5% صورت بگیره. ما نمیدونیم دقیقا چه جوری خواهد بودش. آمریکا گفته که ما اون میزان 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو به هر حال از چنگال جمهوری اسلامی بیرون میآوریم، ولی جمهوری اسلامی هم الان هم که الان هستش میگه از ایران خارج نخواهد شد. حتی اگرم بخواید به اصطلاح رقیق بکنید در ایران باید انجام بپذیرد. ولی اینها جزء روند این مذاکره هست که چه خواهد شد. و به همین خاطر هم هستش که به نظر من این مذاکره که آغاز می شود الزاماً بدون بالا پایین شدن ها نخواهد بود، بدون بحران نخواهد بود. بنابراین همیشه در جستجوی چی باشیم؟ در جستجوی اخبار جدید. خب از کاخ ورسای صحبت کردیم، بیاییم به کاخ جماران نگاهی بیاندازیم. امروز در واقع دیدید که آقای پزشکیان برگه مربوط به قرارداد به آمریکا را اون هم امضا کردش و به این ترتیب نشان میداد که دو تا امضا پای اون قرارداد هستش. و در جایی که نشسته دوستان مانند من، در پشت سرش یک قاب عکس 3 نفره هستش، یک قاب عکس 1 نفره هستش. این طرف قاب عکس 3 نفره، چه کسانی در این قاب هستن؟ خمینی، علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای در این قاب بخش چپ سر او، 3 نفر. خب خامنه‌ای کشته شد، قبل از اون خمینی از می رفته بود و ماجرای مشابه. پس این به چه معنا هستش؟ آیا او هم مرده است؟ او هم نابود شده است که در درون قاب واحد قرار می گیرد؟ و از سوی دیگر این طرف در واقع آقای قالیباف هستش، در یه خط، در همین سطح، یک طرف این سکس، این 3 نفر، یک طرف دیگه با یک فاصله در واقع عکس قالیبافه. یعنی چی؟ یعنی که عملاً قالیباف در این دوران رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. حالا آیا این موضع پایدار خواهد بود یا نخواهد بود ما نمیدانیم، ولی در این لحظه ای که داره امضا صورت میگیره عملاً چه کسی امضا رو کرد؟ بله پزشکیان کرد، ولی چه کسی مذاکرات رو پیش برد و نقش قاطع داشت؟ قالیباف. قالیباف و عراقچی، در رأسش قالیباف. بنابراین این عکس سمبولی میتواند باشد. و به همین خاطرم که من گفتم قالیباف در کاخ جماران، یعنی عملا در کاخ جماران به مفهوم سمبولی که خودش، هرچند که ما میدونیم که به هر حال محل کاخ خامنه ای که نابود شد، ولی به هر حال به شکل سمبولیک که همان زمان خمینی رو به یاد می آورد، امروز قالیباف در درون کاخ جماران در واقع به سلطانی میرسد. در این گام، در این لحظه، فردا چه خواهد شد من و شما نمیدانیم. و به همین خاطر هم هستش که درگیری ها و دعواهای در درون هیئت حاکمه، ببینید چرا قالیباف به اینجا میرسد. ماجرا رو نگاه کنید، ماجرا رو نگاه کنید. در دیما مبارزات مردم ایران اوج میگیرد. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ابعاد جدیدی میگیرد، گسترده. جمهوری اسلامی رو به وحشت بیاندازد. جمهوری اسلامی به شدت وارد عمل میشه برای نابودی مردم، قتل ها. خب این ماجرا چه تحلیلی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میآورد؟ این بود که جمهوری اسلامی فهمید از این به بعد یک آلترناتیوی توسط میلیون ها آدم در ایران داره مطرح میشه و در ضمن میگوین مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای. پس بنابراین جمهوری اسلامی اقدام وسیع برای نابودی جنبش و برای قتل عام مردم در دستور کار خودش قرار میدهد. ولی برای جمهوری اسلامی یک معنای دیگه هم داره. اون در اون لحظه باید تخریب بکنه، قتل عام بکنه، ولی برای خودش این مطلب پیش بیاد. خودش یعنی یک نفر نیست، گرایش های گوناگونی در درون حاکمیت. فردای تاریخ ما بهتر خواهیم فهمید، ولی امروز بنابر شواهد و اخبار و به هر حال فرضی هایی که هست به این ترتیب است. در گام اول ما در راستای براندازی، در یک روند براندازی قرار میگیریم، در یک روند بحران خود نظام جمهوری اسلامی قرار میگیریم، در یک روند مرحله‌ای قرار میگیریم که جمهوری اسلامی میخواهد خود رو نجات بده، ولی خارج از قدرت مردم هم در واقع به این امید برخاستن که جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنند. روند، روند براندازی برای مردم هستش و روند در داخل خود اونها هم تغییر به یک معنایی که در واقع جناح‌های مختلفی وارد صحنه می‌شوند و بنابراین معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. پس یک، در نظر داشته باشید خامنه‌ای کشته می‌شود. 50 نفر از رهبران نظامی جمهوری اسلامی و همچنین سیاسیونش نابود می‌شود. مراکز گوناگون نظامی جمهوری اسلامی تخریب می شوند توسط بمباردمان های هوایی. این گام اول هستش، این مرحله اول هستش. مرحله دوم، لاریجانی و افراد دیگری کشته می شوند. لاریجانی که باید خودشو چه بسا در جایگاه خامنه ای به نفی قرار می داد، کشته می شوند. ادامه حملات و اون هم باز جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر می‌کنه. این مرحله دومه. مرحله سوم مرحله‌ای هستش که صحبت از هم تنگه هرمز هست، هم مذاکره هست. اینکه چگونه علی‌رغم تمام واکنش‌های نظامی و دو جانبه از جانب آمریکا و خود جمهوری اسلامی یک روند در واقع چی به اصطلاح مذاکره به شکل پنهانی در دستور کار قرار می گیرند. و این لحظه مرحله سوم هست که ما خبرهایی می شویم در ارتباط با میانجیگری پاکستان، قطری ها، ترک ها و تلاش بسیار گسترده پاکستانی ها و اینکه مسافرت های عراقچی، مسافرت قالیباف و مخالفت هایی که با اینها داره میشه و تظاهراتی که در ایران علیه اینها به پا میشه، همه این ماجراها رو ما میشنویم. و به این ترتیب هستش که ما در واقع در مرحله قرار میگه که مرحله سوم هست، که این مرحله سوم در ارتباط با کاخ جماران در نظر داشته باشید، که کسی که داره در واقع قدرت سپاه رو در دست داره، زیرا خودش قبلا سردار سپاه بوده و در ضمن به عنوان شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی شده و بنابراین همسویی داره هم با سپاه هم از این طرف با پزشکیان و این دسته به اصطلاح اصلاح طلبان. بنابراین به این ترتیب ساماندهی یک برآمد سیاسی در دستور کار قرار میگیره، یک معماری سیاسی در دستور کار قرار میگیره و این معماری سیاسی یعنی اینکه برآمد قالیباف به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی. ممکنه مشتبه مرده باشد، ممکنه هنوز زنده باشد، ممکنه همین روزها اون رو بکشن یا به هر حال خلاصش بکنن اگر زیر دستگاه های پزشکی هستشون یرفا، و بنابراین از این لحظه دیگر ما با ورود به کاخ ورسای و قراردادی که با به اصطلاح پزشکیان امضا می شود، ولی می دانیم اون قابی که در پشت سر پزشکیان هست یعنی قالیباف رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. خب حالا به این ترتیب باید یه سلسله کارهایی رو انجام بدن. خب اگر به فرض مشتبه نباشد دیگر جنبه به اصطلاح ولایت فقیهیش رو عملا دیگه تعطیل می شود، ولی اونها هم بر اساس قانون اساسی امکانی دارن که به اصطلاح یه سری از این مرتجعین در داخل به اصطلاح آخوندها رو در نظر بگیرن و اینها به عنوان افرادی که شورای گروه متعلق به شورای مشترک ولایت فقیه رو در نظر بگیرن، چرا که بعد اساس قانون اساسی ولایت فقیه میتواند فردی باشد و میتواند به شکل شورایی باشد که در درون این شورا چند نفر از این آخوندها باید قرار بگیرن. بنابراین زمانی که شورا میشه در میان آخوندها این دیگه رقیق شده هستش، یعنی مانند خمینی نیست، مانند خامنه‌ای نیست و بنابراین به یک مرحله جدیدی رسیده و حالا این جنبه هم میتونن نگه دارن، ولی که قدرت دیگر کجاست؟ قدرت در دست قالیبافه و در دست کسانی که او رو دارن از به اصطلاح روی دوششون قرار دادن، یعنی سپاه پاسداران، یعنی وحیدی ها. خب اینا به چه وضعیتی دارن اوضاع رو میگردن؟ ما از ریز قضایه چیزی زیادی نمیدانیم، ولی که حس میکنیم که اونها به دنبال درگیری های گوناگونشون به این فرمول رسیدن. و امروز داشتم یک خبری میخوندم که این خبر بر این بود که کسانی که در ایران، یکی از وزرای پزشکیان مطرح کرده، کسانی که در ایران هی میخوان جدال بکنند و تظاهرات بپا بکنند علیه این به اصطلاح چیز، این قرارداد با آمریکا، اینها باید باهاشون تماس گرفتند، به شکل در واقع محرمانه تماس گرفتند و تهدیدشون کردند و گفتن که خفه بشوید. یعنی چی؟ یعنی معماری از بالا داره انجام میشه که جناهایی رو که هنوز مخالفت هایی دارن اونها رو دارن تطبیع میکنن یا خاموش میکنن، که به این ترتیب شرایط بازتری برای اکیپ رهبری کننده و در رأس اونها قالیباف به وجود بیاید. خب این هم در ارتباط با قالیباف و کاخ جمارانه. نکته دیگری که میخوام مطلب کنم، ببینید دوستان، همین جنگ، مسئله لبنان، مسئله حزب الله و مسئله حماس. خب ما یک واقعیت هستش که جنگی که آغاز شد از جانب آمریکا و از جانب اسرائیل، قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته مردم بلند شده بودند از بازار، دانشگاه ها و غیره و غیره، و جنگ آغاز شد با توجه به اهدافی که اونها داشتن و نوعی همسویی به وجود آمد که بین ملت ایران که دیگر واقعا سرکوب وسیع قرار گرفته بود و اینکه آرزوهای بخشی از جامعه در این بود که آمریکا و اسرائیل بزن جمهوری اسلامی را، به خاطر اینکه اینا ماشین جنگی هستند و در درون اپوزیسیون هم به همین ترتیب. حالا برخی های کمی به اصطلاح با افراطی‌گری چه بسا خواهان پیاده کردن نیروهای به اصطلاح آمریکا بودن یفا، ولی این به کنار، تمایل بسیار محکمی در داخل ایران و در بخشی از اپوزیسیون به وجود آمد که آمریکا و اسرائیل علیه مراکز مربوط به جمهوری اسلامی بزن. این یک مطلب. از سوی دیگر وقتی ما به این قرارداد میرسیم و قرارداد میگوید که در همه جبهه ها باید جنگ متوقف بشود و از جمله در جبهه لبنان و جبهه غزه، یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل دیگر در ارتباط با ایران نباید اقدام بکنه و در ارتباط با حزب الله نباید اقدام بکنه و حتی در ارتباط با حماس هم نباید اقدام بکنه. و این خواست جمهوری اسلامی برای نجات این مزدوران اسلامی هستش. یعنی در ذهن جمهوری اسلامی این هستش که فردا باید به همین موقعیت پیش از جنگ خود برسه مجددن. بنابراین از این رهبرانی که از این دار دستهایی که از جمهوری اسلامی حمایت کردن در ارتباط با سیاست منطقیش، جمهوری اسلامی نمیتواند اینها رو فراموش کنه. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم به اونها پول داره میرسونه، پولهای کلان داره میرسونه و حتی برخی از سپاه افراد سپاه پاسداران در درون حزب الله در لبنان هستند که سازماندهی بکنند. خب حال برای اسرائیل چه می شود؟ آمریکا گفته که اسرائیل باید احترام بذاره به این قرارداد. احترام یعنی چی؟ یعنی که خب در ارتباط با ایران فعلا دیگه جنگی نیست و در ارتباط با لبنان یعنی جنگ اسرائیل علیه حزب الله باید متوقف بشه. خب اگر این جنگ متوقف بشه یعنی چی؟ یعنی اون پیشروی هم که اسرائیل کرده در خاک لبنان اونها رو هم باید عقب نشینی بکنه و برن به نقطه آغاز، یعنی خارج از مرز به اصطلاح خاک لبنان، در جنوب لبنان برن بیرون. خب بارها و بارها در این روزهای اخیر اسرائیل گفتن که ما در درون این قرارداد نبوده ایم و واقعیت این هستش که اونها اصلا مطلع نبودن از محتوای قرارداد و گفتن که ما به کار خودمون ادامه میدهیم. ولی خب این جدالی که هستش چه بسا در پشت پرده نیروی قوی عملا آمریکا داره خودشو تحمیل میکنه و اگر آمریکا بخواهد در این زمینه در واقع اقدام قاطع‌تری بکنه که جمهوری اسلامی نگوید که ببینید اینها دارن ادامه جنگ میدن پس بنابراین قرارداد ما زیر سوال میرود، بنابراین از نظر مالی از نظر نظامی به هر حال آمریکا میتواند محدودیت ها و فشارهایی رو روی اسرائیل ها به وجود بیاورد. البته خود اسرائیل در ارتباط با ایران احتیاج داشت به همکاری و همسویی با آمریکایی‌ها، ولی در ارتباط با حزب الله نه، همیشه اسرائیل‌ها خودشون عمل کردند. در ارتباط با غزه هم به همین ترتیب. پس بنابراین تمایل اسرائیل چیست؟ ادامه جنگ علیه حزب الله. حزب الله جنایتکار که در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله دشمن ما ایرانیان هست و حزب الله دشمن خود مردم لبنان هست، هرچند که بخش شیعش از حزب الله حمایت میکنه، اکثرشون البته، ولیکن دشمن لبنان به عنوان یک نظام سراسری و دارای به اصطلاح استقلال و با احترام به ارتش خود لبنان نه جمهوری اسلامی از طریق در واقع دارالدسته حزب الله همیشه تلاش کرده که زندگی رو در لبنان مختل بکنه. و همچنین در ارتباط با حماس اینها دارن بازسازی میکنن و اسرائیل هم مرتبا، البته خطاهای اسرائیل در اونجا زیاد بوده در ارتباط با افراد غیر نظامی که کشته شدند. بله این درسته، ما نمیدانیم تعداد چقدر بودند از شهروندان فلسطینی، ولی به هر حال حماس تا زمانی که زنده هستش یک اهریمن هست، اهریمن علیه ایران، ملت ایران، و اهریمن علیه اسرائیل و وجود اسرائیل. پس برابری مسئله این هستش که واقعا لبنان و حزب الله و حماس چگونه شرایطی رو اینها در به اصطلاح آینده نزدیک خواهند داشت. آیا لبنان میتواند دست و بال این حزب الله رو ببنده و نیروهای نظامی حزب الله رو به تنهایی در واقع محدود بکنه و اونها رو خلع سلاح بکنه؟ خب ما میدونیم که متاسفانه این قدرت در دست دولت لبنان نیست، زیرا دولتی بسیار ضعیف هستش، ارتشش بسیار ضعیف هستش و قدرت‌های جهانی هم میگویند کارهایی دلشون میخواد بکنه برای مانند فرانسه، ولی عملا کاری نمیکنند عزیزان من. و به همین خاطر هم هستش که حزب الله به تروریسم خودش و نابودی لبنان کماکان داره اقدام میکنه و تلاش میکنه و هر لحظه ای استفاده خواهد کرد که خود رو بازسازی بکنه. اینها یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله و مانند داعش و غیر و غیره، اینها نیروهای جهادی هستند. یعنی شما اینا رو به هزار تیکم که تبدیل بکنید، باز به لحاظ اون بینش جهادی که دارن با هر چی که در دست دارن، از عرضم حضورتون که چاقو باشه تا چماق باشه تا مسلسل باشه تا به اصطلاح تیربار باشه تا هواپیما باشه تا بمب باشه، از همه این امکانات میتوانن استفاده کنن برای نابودی مردم و نگه داشتن خودشون. به این ترتیب هستش که این نیروهای جهادی باید نابود بشن. کار بسیار بسیار بسیار بسیار سختی هستش، همون گونه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه. ما میدونیم که سخته، ولی چه باید کرد؟ با این هدف باید زندگی کرد، با این هدف باید سازماندهی کرد. بعد در ضمن این سازماندهی در داخل ایران برای مردم ایران باید از حمایت‌های عملی جهانی برخوردار بشه. ماشین جمهوری اسلامی همیشه و همیشه در حال جنگ علیه کیست؟ علیه ملت ایرانه. برخی ها میگوین بله جمهوری اسلامی مورد حمله و حمله جنگی آمریکا و اسرائیل واقع شد، ولی یادشون میره که در ایران ما جمهوری اسلامی در حال جنگ دائم هستش از همون فردای انقلاب 57. چقدر از رهبران رو کشتن، رهبران مربوط به دوران پهلوی رو، و مرحله به مرحله انسانها رو نابود کردند. به این ترتیب مردم ما خواهان آزادی هستند، آزادی میخوان، و این آزادی چگونه به دست میآید؟ بسیار سخت. این آزادی راحت نیست، دموکراسی راحت نیست، سازماندهی میخواد، لیدرشپ میخواد، تربیت و فرهنگ سازی میخواد، شجاعت میخواد، متحدین بین المللی میخواهد، رهبران دلسوز میخواهد. بله امروز یکی از راههایی که در پیش پای ملت ایران قرار گرفته پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی است که ما در این دوران گذار می توانیم دارای همگرایی باشیم تا نابودی جمهوری اسلامی و پس از آن دوران پلورالیسم و ساختن پروژه‌های جدید برای اینکه به انتخابات برسیم و در اون انتخابات در نهایت فرم حکومتی نیز تعیین بشود. پادشاهی پارلمانتاریستی یا جمهوری متکی بر دموکراسی. خب این راه درازه، آسان نیست. رابطه با داخل کشور بسیار مشکل هستش. تمام تلاشایی هم که نسبت به مردم ایران در امروز داره صورت میگیره، حمایت از مردم ایران، حمایت از زنان در ایران، جوانان در ایران، خب همینا کاره. با تمام این تظاهرات ها و راهپیمایی‌هایی که در جهان داره صورت میگیره، این به نفع مردم هستش، به نفع مردم ایران هستش و در راستای آگاه سازی مردمانی هستش که در این کشورها وجود دارند. ولی در ضمن شما در نظر داشته باشید تمام کشورهای اروپایی به نفع خواهان سازش با جمهوری اسلامی هستند. یک واقعیت هستش. ما تنهاییم. تنها ملتی که مایه میذاره و همسویی قاطعی داره اسرائیلی‌ها هستن.

همین ترتیب و خوشبختانه می توانیم همگرایش باشیم در این زمینه. و در تظاهرات های گوناگون می بینید پرچم اسرائیلی ها در کنار پرچم های متعدد شیر خورشید ایران در واقع در کنار هم قرار می گیرند. و این بیان احساس نزدیکی و بیان این هستش که ما دارای دشمن مشترک هستیم. پس آزادی بله، ولی این آزادی داریم حس میکنیم که بیش از پیش داریم بهش نزدیک میشیم، ولی هنوز دور هستیم. امیدواریم که دوباره خیزش در ایران ما مجدداً به کار بیافته، خیزش مردمی، تظاهرات، و میبینیم دیدیم مبارزات دانش آموزان و بازنشستگان در همین روزهای اخیر، ولی به هر حال باز هم دامنه جدیدتری رو اینها باید به هر حال به کار ببرند. ولی خب جنبش ها به شکل مکانیکی نیست. جنبش ها یک شرایط خاصه در واقع هستش که این جنبش ها رو یفه پرش میده و اینها شروع به حرکت میکنند. جنبه روانی، جنبه جامعه شناختی، جنبه حوادث، جنبه هایی که به هر حال جرقه اینجا اونجا بخوره، همه اینها هستش که میتواند شرایط رو آماده بکنه برای جنبش های بعدی. بنابراین دوستان عزیز من، مردم ما آزادی میخوان، مردم ما یک حکومت لایک میخوان، نمیخوان حکومت مذهبی برای همیشه دیگه روش قلم قرمز بکشن. مذهب اسلام، اسلام گندیده، چگونه ممکنه که ما در درون روند دموکراتیک باشیم و در درون قانون اساسی باز کماکان به عنوان دین رسمی و اون هم اسلام و اون هم قرآن بهش اعتقاد داشته باشیم؟ نه، هر جا که هستید بگویید که دین از حکومت و سیاست و آموزش باید جدا باشه و اسلام فقط و فقط زهری هست، سمی هست در بدن جامعه ما. بنابراین این زهر و سم در درون نظام مدیریتی سیاسی ایران نباید قرار بگیره، در قوانین نباید باشه، در قانون اساسی نباید باشد. بگویید هر جا که رفتید با دوستانتون، با خانواده هاتون، با افراد متعلق به کشورهای گوناگون بگویید، مستقیم و تکرار بکنید که بگویید که ما اسلام رو در حکومت نمیخواهیم. بگویید که اسلام در واقع فقط و فقط یک عامل منفی و مخرب در تاریخ ما و امروز ایران وجود دارد. بگویید. برای اینکه اسلامگرایان مخفی که اطراف شما هستن چه بسا حزم کنن از اینکه سکوت شما بکنید. بگویید ایران از اسلام و شیعه‌گری و قرآنگرایی باید آنچه که مربوط به اداره کشور هست باید پاک بشود. بنابراین امیدوارم که همه شما امیدهای خودتون نگه دارید. ما به هم دیگه باید نیرو بدیم، باید مثبت باشیم و برای آزادی ایران هم تلاش و هم سو و متحد باید باشیم. سپاس.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن،
2: رادیو تلویزیون میهن،
0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید.
3: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد درباره فضاحت تفاهم نامه میان آمریکا و رژیم که واقعا شرم‌آور بود. سپس در رابطه با سخنان ونس، جی دی ونس، که گفته پهلوی رو ما به عنوان یک گزینه روش انگوش نداشتیم و علیه پهلوی صحبت کرده، در مجموع با اینکه چیز علیه پهلوی نگفته، به صورت ضمنی این معنا رو میده، چون خطابش به رژیمه. توضیح خواهم داد چرا. سپس در رابطه با نظریه تسلیم طلبی درون اپوزیسیون یا مدعیان اپوزیسیون که هرچی میریم جلوتر شکل گرفته در برابر سرنگونی، که بیشترم از منظر ضد پهلوی بودنه، این نظریه کم کم داره خودشو بارز میکنه و تبدیل به یک خط کامل میشه. بعد در رابطه با اون دو نقدی که به توماج صالحی داشتم، من در دو برنامه پیشی، در هر دو برنامه پیش که اون پیامک داده بود که گفتم گنگ اپامزا پرسش پرانگیز، این با اون حرفای قبلی نمیخونه که مردم آگاه بودن، الان میگه ناگاهن باید آگاه بشن که بعدها دوباره باز تولید نمیدم استبداد غیر اینا که نشود. من نقدش کردم و گفتم این صحبت ها به زیان خودش است، اما واکنش هایی دیدم که بعضن، حتی تو این برنامه من پارسال هم گفته بودم، یکی از سلطنت طلب ها که خیلی تند رو هم است، برخلافی که پیامی که آقای پهلوی داده بودن برای توماج صالحی و ازشون حمایت کرده بودن و چند نقطه، اون برایش بود خیلی توهین تحقیر کرده بود به توماج. من همجا نقدش کردم، ولی بعضان هم میشنوم که اینم میذارن جزء سه فاسد توماجو. و ولو این که جریان نباشه، تکنمود باشه، حتی جلوی تکنمودم، چون تکنمودم نیست، چون تکنمودم بایستی ایستاد، چون خطر این هست که ما تفاوت دشمن با مخالف پهلوی رو ندونیم و نخواهیم این مرزبندی های دقیق رو و این تیفندی ها رو رعایت نکنیم، از غذا نه به زیان این انقلاب و این جنبش و حتی به زیان خود آقای پهلوی هم است. هر کسی میتونه مخالف پهلوی باشه، حقشه، همچنان که طرفداران آقای پهلوی هم با دیگران مخالف هستند. تکثر هست تو جامعه، بس باید صدا هم داشته باشه. اما جایی که توضیح خواهم داد ما با غیر تکثر، غیر مخالفت نظری یا عقیدتی هست است، میایم دشمنی میکنیم، میذاریم همشن و همردیف دشمن، یعنی جمهوری اسلامی و غیره. این خطرناکه. صحبتهای کوتاهی هم خواهم کرد در رابطه با جام جهانی و یک دو موضوع حاشیه‌ای اگر فرصتی شود. پیشاپیش عرض کنم، من دو هفته پیش هم، هفته پیش هم یک بار گفتم ولی بعدها یادم رفت، این برنامه، برنامه های پنج شنبه من که دو ساعته و روزهای دوشنبه که یک ساعته، به صورت لایو از خود یوتیوب پخش میشه، از خود میهن تیوی و همون یوتیوبش. شما اگر سوالی دارین از من تو رابطه با این مسائلی که مطرح میکنم یا مسائل روز راجب هر چیزی که هست یا حتی فرقه رجوی که من کار کردم روش، میتونین سوالاتتون رو تو همون قسمت چت ها بنویسین و من پنجشنبه ها 20 دقیقه آخر و روزهای دوشنبه که 1 ساعت وقت دارم 10 دقیقه وقت میذارم برای پاسخ. و حتی اگر کامنت هایی دیدم در اون قسمتی که همین مصاحبات در یوتیوب قرار گرفت، در یوتیوب میهن تیوی کامنت هایی دیدم که سوال عام بود، اونا رو هم به تب تو اینجا پاسخ خواهم داد یا سرجم به سعی میکنم که مطرحش کنم. واقعیت اینه که این روزا اینقدر سوژه های بحث و موارد زیاده که آدم فقط باید حذف کنه، برخلاف چند سال قبل که همه دنبال سوژه میگشتن، الان اصلا جهان پر سوژه است و چون تحولات داخل ایران هم داغه، خیلی از به اصطلاح حرفامون و اون بحثایی که میخوایم بکنیم حذف میکنیم. پس از شما خواهش میکنم اگر سوالی هست میتونید تو چت تاک بنویسین، من تو آخر برنامه به حساب چک میکنم و بعد پاسختون میدم. پیشا پیش از همه کامنت هایی که شما میذارین پای اون ویدیوهای من تشکر میکنم ازتون. فقط جهت اطلاع، من همه کامنت ها رو میخونم و اون بحث ها رو در نظر میگیرم. اون قسمت هایی که لطف میکنین به اصطلاح ترات با من، اون که جای خود داره، من برای همتون احترام قائلم، ولی اگر پرسشی هست میتونید تو همون جمع انجام بدین یا تو همین برنامه زنده. خب و یک لحظه من یک کامنتی رو اینجا اضافه کنم.

خب میرسیم به بحث اصلیمون که واقعا من صبح که بیدار شدم این تفاهم نامه رو خوندم واقعا شوکه شدم. این تفاهم نامه بسیار شرم‌آور پرفضاحت و از نظر من ننگین. شاید سخت باشه آدم بهش بگه ننگین ولی از نظر من ننگینه، چون رژیم از هیچ کدوم از سه خط قرمزش کوتاه نیومده، از هسته‌ایش، از موشکیش و از نیابتیش. بیدلیل نیست که رژیم از همون اول همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو خودش منتشر کرده بوده و اصرارم میکرد که تفاهم نامه اصلی همین است که ما منتشر کردیم و این که به زبان فارسی هست و اعضای دولت و حتی خود ترامپ که میگفت اون چیزایی که درز دادن به عنوان تفاهم یا اون 4 ماده درست نیست. حتی ترامپ گفت هیچ کس از متن تفاهم با خبر نیست جز چند نفر از اعضای خود دولت محدود. خب این یه تفاهم نامه شرم‌آوره و از نظر من بسا بدتر از برجام. برجام یک است که 1394 تعیین تکلیف شد. بعد امضای این در سطح ریاست جمهوری از نظر من به 2-3 دلیل هست. یکی که امضای ترامپ هاش باشه نه جیدی ونس به دلیل اهمیتش که مسئولیتش بره بالا و در نتیجه وقتی ترامپ هست متناظر ترامپ باید برای امضا خود پزشکیان باشه، یعنی اگر پزشکیان امضا کنه بار منفیش در آینده و در درون این سیستم شعارهایی که بر علیه قالیباف هست و نمیدونم وزیر خارجه ایرنا که بیشتر نکمله رو قالیبافه، این سرشکن بشه روی سر دولت و یک فرد خونسا عین پزشکیان که نه سر پیازه نه ته پیاز توی این دولت و توی حاکمیت و نه سرشکن بشه رو قالیباف. ایزن این که دیجیتالی شد و حتی این که فردا، یعنی از همین امروز جدی بس گفت این 60 روزه آغاز شده این مذاکرات، نمیخواستن حضور فیزیکی پیدا کنند در کنار همدیگه امضا کنند یا اونجا این توافق حل فصل کنند، چون ناگزیر بودند در کنار قاتل خامنه‌ای و قاتل سلیمانی و این همه جنگی که بوده، چه 12 روزه چه اون 40 روزه با اون همه کشته‌هایی که بوده از سران سپاه و نیروهاش، بیان واسطن کنار خود ترامپ لبخند بزنن و امضا کنن. این برای رژیم امکان پذیر نبود به لحاظ نیروهای داخلیش و حتی نیروهای نیابتیش غیر اینا، چون امت اسلامی رو داره رهبری میکنه و یک تحقیر بود برای این رژیم و سرانش و هم برای نیروهای خودش که حساسیت که برانگیز بود که اینا رو این همه تو خیابون نگه داشته بود که آقا جون ما سازش نمی کنیم و جنگ ادامه بدیم. همین الان پیش از این که بیام پای صحبت، پیام منتسب به مجدبا خامنه‌ای در رابطه با تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی اومده. در این پیام آمده است که درباره تفاهمی که با آمریکا نظر دیگری داشته اما با قبول مسئولیت از سوی پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی اجازه اون رو صادر کرده. آقا ولایت فقیه ستون خیمه این نظام، فصل الخطابه، اگه تو نظر دیگری داشتی با این حال با قبول مسئولیت، مسئولیت یعنی چی؟ اگه نظر دیگه داشتی اونا باید تابعی از تو باشن. پزشکیان میگو من ذوب شده در رهبریم، انگار که جاتون رو گم کردین. چرا؟ این هیلگری همین آخونداست که نمیخواد زیر مسئولیت این تفاهم نامه بره. از آغاز میگه من نظر دیگری داشتم. یعنی از اینجا بخونید سالی که نکوس از بارش پیداست، یعنی این تفاهم به کجا خواهد کشید. بعد میگه اینجا بود که من اجازهشو صادر کردم.
متنی هم نوشته، متن بسیار آخوندی، عین این متن آخوندهای 100 سال قبل. خب فرهنگش هم این هست، خیلی آخوندی هست و عقب مونده. بعد میگه اینو که خود مسئولین با سر دلسوزی حسنیت آوردن اینا، البته رئیسون آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم ها برای این هم استفاده کرد. این هم راست میگه به نوعی، حتی خواسته خود اینا بود. اگر رئیس جمهور آمریکا از روی استیصال اومده، تو از موضع برتری، خب چرا اومدی امضا کردی؟ مثل خامنه ای نمی اومدی پاش، دو جنگی که به اصطلاح به جون خریدین. میگه بنده علال اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم و شورای فلان فلان داشت در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه را صادر نمودند. ایشان همچنین تصریح کردند اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهیم گرفت. حالا زیاده خواهی هم گلگوشاد تو طیف شریعت، دیدی خود شریعت خمینی اصلا ته نداره، پرانتزی نیست که بسته بشه تو شریعت. این هم اینجوریه. اما بدیهیست مذاکرات حضوری، تاکیدم حضوری، که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سروران عجل الله تعالی و فرج شریف و فلان و فلان نصرت و فتوحات رو که برای ملت ایران بیاورد. پس خود مجدبا اومد مهر کرد این تفاهم نامه رو که هیچ حرف حدیثی داخل نباشه، نندازن گردن قالیباف یا اون ذوالقدر و وحیدی و غیره اینا. یعنی سر عقیدتی این نظام هم اومد پشت این تفاهم نامه. واقعیت چیست؟ از نظر من این تفاهم نامه توف چسبان شده است، یعنی همش برمیگرده به اون جزئیاتی که باعث اجرا بشه، توف چسبون شده که فقط ترامپ میخواد جنگ پایان بیابه و بیان این تنگه رو باز کنن سر این مسئله اقتصادی که جهان رو دچار سختی کرده. پس وقتی برن در محتوا و جزئیات، اون موقع صداش در میاد و از نظر من این گونه تفاهم ها در عمل آب در هوان کوبیدنه، چون اگر این بود بایستی در دوره های پیشینم این توافق انجام میشد، اگرچه ترامپ از خط قرمزاش پایین اومده، رژیم نیومده ها. با اینکه ترامپ میگفت از هیچ کدوم از خط قرمزان پایین نیامدم، ولی نه، این تفاهم نامه که 14 ماده است همین نشون میده. مشخصه که پرونده دست جی دی ونسه، کسی که میاد و توی این دو سه روزه صحبت میکنه و اینو هدایت میکنه، یعنی خط و پرونده رو دنبال میکنه. و به همین دلیله که مارکو روبیو که تا کنون تو سکوت خبری رفته، هیچ جا حضور نداره، ولی جی دی ونسه توی این سه روز فعال شده، همه مسائل این تفاهمنامه رو اون بازتاب میده، یعنی خط اون غالب شد. روبیو هم از نظر من مخالف این تفاهمنامه است. اینکه اون دوره‌ای که کنگریسمن بود اون نظراتش اصلا میگم یک چیز دیگه بود، الان که اومد تو دولت این نظراتش یک چیز دیگه است، نه. من یادمه وزیر دفاع دولت اوباما بود، نمیدونم همیلتون بود کی بود، بعد خیلی انتقاد کردن آج این که جمهوری خواهه، چرا از جمهوری خواهان انتخاب کردی؟ بعد واقعیت اینه که اونجا که سوگند میخورد دستش رو باشته بود رو کتاب که مقدس تو کنگره، بعد پشت سرش هم اوباما استاده بود، یه دستش هم سوگند گرفته بود، این دست افتاده بود رو سینه رئیس جمهور آمریکا اوباما. یعنی سوگندی که تو این چارچوب داره سوگند میکنه در خدمت مواضع و افکار و ایده ها و اهداف رئیس جمهور باشه.
الانم روبیا از نظر من مواضع خیلی خوبی داشت. اگه یادتون باشه 2 هفته قبلم بود وقتی ترامپ فشار آورد که اسرائیل جواب لبنان رو نده، جواب اینا رو نده، جواب اصلاح رژیم رو هم اصلاح که نده کوتاه بیاد، خود ناتانیاهو رفت با روبیو بحث کرد، اون قانع کرد که اگه ما جواب ندیم به ایران خطای مهلکه مستقل از حق حاکمیت ما که ما نمیدونیم از اصول بازدارندگیمون همون بحث حفظ حاکمیتش تو چارچوب حفظ حاکمیتش دست برداریم از اونا و پذیرفته شدن یه جواب محدود با اون اهدافی که مشخص کرده بودن اونجوری پاسخ داد. پس روبیو الان کاره ای نیست، کار تماما دست جی دی ونسه و این خطرناک هم است چون با منافع مردم ما و انقلاب ملی نمیخونه. همون جایی که آمریکا و ترامپ تهدید کرد که زیر ساختا رو میزنیم، این تهدید بزرگ، سنگ بزرگ علامت نزدن بود، یعنی برای به تسلیم کشیدن رژیم نبود اون زمان، بلکه میخواست رژیم رو به پای توافق حداقلی که بکشونه، ترامپ برای پایان جنگ کشوندن به توافق تهدید کرد، زیر ساختار میدنیم به اصل حجر برمیگردن. من یادم همون موقع که گفتم اینا، با اینکه تو رویاهام، خواستهام، تو قلبم نمیخواستم چنین چیزی باشه، ولی تو واقعیت ها میدونستم ترامپ به جای سفتی خورد، دیگه نمیخواست از جیبش خرج کنه، از جیب آمریکا خرج کنه. همینجوری جنگ 25 میلیارد براش خرج برداشت، خود میگن 150 تا 150 میلیارد هم پشتیبانی و تجهیزات و اینجور چیزا براش خرج برداشت. این همه خرج کنه چه دستاوردی خواهد داشت؟ سر همین اون تهدیدات رو کرد. خب اگر میومد به عصر حجر برمیگشت، به زمین سوخته برمیگشت که غیر واقعی هم بود، اصلا با کنوانسیون های جنگی نمیخواند، جهان هم محکومش کرد، تو آمریکا هم برد نداشت، واقعی نبود. تهدید کرد فقط به فقط چون دیگه نمیخواست به جنگه، تهدید کرد که این توافق رو بپذیر. از غذا هم اون بار پذیرفت، هم این بار سری آخر که گفت زیر ساختار خواهم زد، شبکه رو خواهم زد، شبکه های برق و به اصلاح پتروشیمی خواهم زد و گرفت، چون رژیم هم نمیتونه بگه که نه بلوف میزنه، چون ممکن اگر تن نده یک دو جا رو هم بزنه ها که این تن بده، این هم هست. پس اینها آمریکا تونست، ترامپ تونست با این خط اینو بکشونه پای خود توافق. اونجایی که ما میگفتیم ترامپ خط عوض کرد، همون روزی که اسرائیل اومد این گشتای خیابونی رو زد، از فرداش دیگه تکرار نکرد که ما گفتیم ببین اصل دیگه خیابون جمع کنه، نه این که بده اون مغارهایی که خالی شده مال نیروی انتظامی، مال سپاه قرن خالی کرده بودن، تو خیابون نبودن، پایگاه های خالی شده رو که بزنه. یک خانم خبرنگاری که هست، خانم امیلی شرایدر، روزنامه‌نگار اسرائیل آمریکایی، که میگه که خود واشنگتن، ترامپ مانع حذف برخی چهره های به قول این اصلاح طلب جمهوری خواه شد، یعنی این کسایی که واقع گرا بودن، اینجا منظورش آورده اصلاح طلب، میگه خود ترامپ یا واشنگتن با این اقدام تلاش کرده بخشی از بدنه حاکمیت رو همزمان با آتش بس و خود مذاکراتی که بود حفظ کنه، که برای اون آینده ای که میخواست یه چند نفری باشه باشون، اون زمان میگفت اینا واقع‌گرا، حتی یه زمانی هم میگفت که ما ردی اول دوم سه بود دیدیم این نیروهای دیگه واقع‌گرا هستن. یه زمانی که بحث انتخاب رهبری بود میگفت اگه مجتبا بیاد من اینو قبول نمیکنم، اینو تاییدش نمیکنم، با این کنار نمیام. همین 15 روز پیش با اون خبرنگار گفت، که اون خبرنگار گفت خب این رهبر همجنسگرا و اینا، گفت آره من برام باعث افتخاره که با این
بشینم و دیدار داشته باشم و مذاکره کنم. خب ترامپ اهل معامله است با همه اینجوری که میره رو مرزبندی های سیاسی اصولی همچین پایبند نیست بهش. پس این یک طرف ماجرا است. یک طرف دیگه، چرا رژیم هم نیازمند مذاکره است؟ چون رژیم دو جنگ دیده، این جنگ دوم ضرباتش بیشتر بوده. رژیم هم نیاز به زمان داره به نسبت جنگ و مذاکره. به نظر من مذاکره یعنی کند کردن و سرد کردن جنگ و خواسته های ترامپ، و این زمان به سود این رژیمه و ترامپ دو سال و نیم دیگه وقت داره سر حاکمیت باشه. رژیم هم سرمایه گذاری کرده از این ستون به اون ستون فرجه. پس رژیم هم فهمیده دنیا با بستن تنگه هرمز دچار مشکلات شدید اقتصادی شده. از طرف دیگه کشورهای حوزه خلیج فارس هم سیبل این رژیم بودن. به جای اسرائیل بزنه 5-6 برابر بیشتر حوزه خلیج فارس میزد و جنگ هم به سود حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی نبود، زیانش اینا رو میدیدن. خب رژیم در سرنوشت سازترین دوره خود و مسئله جهانی پروژه هسته‌ای که خودش دنبال میکرد و دستیابی به عنصر بازدارندگی و سلاح اتمی، واقعیت اینه که در طی این 20 چند سال بعد 2001 افشا شد، در بدترین وضعیت ممکن جنگی و اقتصادی در طی این 47 سال اخیر گیر کرده بود. پس این راه حل کاملا پیروزمندانه برای خروج از این بحران راه حل دیگه ای نداشت. یادمون باشه که در جنگ 12 روزه تماما همین رژیم دنبال آتش بس بود، اولین خواستهشون آتش بس بود، چه از زبان خودشون چه از زبان نیابتی ها و اونایی که به اصطلاح پیام های رژیم رو منتقل می کردن به خود ترامپ و آمریکا. و در جنگ 40 روزه هم تظاهرات هایی که نیابتی ها تحت عنوان نه به جنگ تو کشورهای خارجی برگزار می کردن، این تظاهرات از طریق رژیم سازماندهی و اجرا می شد. یعنی ادامه جنگ به هیچ وجه به سود رژیم نبود و به همین دلیل ناگزیر یک معامله برای عبور از این بحران در زمامداری ترامپ و اتحاد جنگیش با اسرائیل بود. این تفاهم نامه از نظر من گریزگاه تاکتیکی موقت برای خروج از بحران همه جانبه جنگی و اقتصادی که میتونست باعث فروپاشی بشه یا احتمال ضعف و از هم گسیختگی و حتی سرنگونی بشه. یعنی رژیم یک راه فرار از سرنگونی رو تضمین کرد. رژیم تو نقطه ای که حس کنه، مخصوصا پس از انقلاب ملی در دی ماه با اون حجم بی سابقه که اون کف خیابون سرنوری به چشم دید و اون کشتار کرد، از نظر خودش آینده میتونه چنین کار کنه. تنها جایی که الان براش حاده، مسئله سازه، ممکنه مشکلی بشه، توأم بودن این حمله خارجی و اگه چتر حفاظت خارجی رو آسمان ایجاد میکرد مردم میدن کف خیابون، خب براش سنگین بود. پس برای فرار از سرنگونی و برای تضمین کردن آینده فقط باید با جبهه مردم در داخل ایران روبرو بشه. خب حساب میکنه که میتونم در نهایت با الگوی دی ماه سرکوب کنم و حاکم باشم. اما اگر ترامپ هم اسرائیل هم بیان چتر هوایی ایجاد کنن، تزلزل داشته باشیم، اصلا گسیختگی داشته باشیم، اگر به همون شیوه روز اولی که 9 اسفند ماه خامنه ای و اون دم و دستگاهش زدن، همین روش رو راجع به سایر حکومت سران حکومت هم انجام میکردن، این حکومت به راحتی متزلزل میشد. ولی دست نگه داشتن، این کار رو نکردن، رفتن فقط سراغ زدن توانمندی های نظامی به اصطلاح تأسیسات ساختاری این دستگاه نظامی از طویل اصلا همین رژیم. میخواستن برای یه دوره اینا با کمبود سلاح یا
عدم امکان اون ساختارهای هسته‌ایش مانع بشن رژیم در کوتاه مدت بتونه خودش رو بازسازی کنه. یعنی این انتخاب رژیم پسا خامنه ای نبود که به تفاهم تن داد یا ندهد، بلکه بهترین گزینه برای خروج از بنبست و بستن دست ترامپ و اسرائیل و ادامه مذاکره در یک بازه زمانه 60 روزه بود، یعنی برگشت به روز نخست همون مذاکراتی که پس از 60 روز فرجه ای که بود جنگ اول 12 روزه شروع شد و بعد هم همون جنگ به اصطلاح که موسوم به 12 روزه و بعد جنگ دوم. اما چرا رژیم هم از این تفاهم نامه سود میبره؟ یک، از نظر من بایستی وضعیت رژیم رو دید، وضعیت دوران جنگ 40 روزه که چه پیامده بذاشه. اهرمی مثل بستن تنگه هرمز رو این رژیم داره که گلوگاه اقتصادی جهان رو فشار میده، اهرمی که در جنگ اول نبود، حتی در اوایل جنگ دوم هم این به کار گرفته نشد و تعادل جنگ رو برهم زد. از نظر من تنگه هرمز قوی ترین اهرم حتی از بمب اتم هم بیشتره. یکی از این آخوندها گفته بود خود به اصطلاح سلاح اتمی میشه یه بار استفاده کرد، اما تنگه هرمز میشه هر روز استفاده کرد، هیچ زنده ایه و هرچی هم طولانی تر بشه تأثیر گذاریش بیشتره، یعنی یه هفته دو هفته سه هفته. دومی که در جنگ 40 روزه طرح بازدارندگی به مسابه ماشه اتوماتیک و از قبل تصمیم گیری شده به اجرا گذاشته شد، یعنی تصمیم گرفته بودن طرحش این بود که با آغاز حمله آمریکا به رژیم، حمله موشکی و پهبادی به کشورهای حوزه خلیج فارس حتی فراتر از اون کشورهای دیگر هم انجام بشه. حتی گفته بودن جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهیم کرد، یعنی ناامن کردن جهان، دقیقا همون جایی که 9 اسفند اون بمباران بر سر مقر مخفی خامنه ای انجام شد، مرگ خامنه ای کلید همون شلی که موشک ها و پهبات ها به کشورهای حوزه خلیج فارس بود. یعنی این هم خیلی مهم بود، تعادل به هم زد، ذهن ها رو به هم زد. خب نتونستنم سیستم پدافندی بیارن کشورهای غربی یا خود آمریکا یا اسرائیل که جلوگیری کنن، بعد اونا مثلا تدافعی نداشتن. خب من روی چند مورد که انگوش میذارم، از نظر من آمریکا باید به همون شیوه که روز 9 اسفند خامنه‌ای زد، باید با همون ضرب آهنگ سیستم حکومتی و سران تصمیم گیر اون رو هم میکوبید از بین میبرد تا ساختار قدرت رو از رأس ضربه ببینن. حتی اگر میخواست مذاکره کنه باید ساختار حکومت رو میزد تا تسلیم بشن، نه ساختار نظامی و تأسیسات نظامی رو، چون هنوز قدرت تصمیم گیری هست. این هم یه نظام کلاسیک نیست، نظامیه که معتقد به آخر زمان و می ایستن همچنان که ایستادن. مهمی که پس از 2.5 سال ترامپ اگر بره معلوم نیست دولت بعدی هم چقدر انگیزه ورود به بازدارندگی و این گونه جنگ ها هست و حاضر قیمت بده. از نظر من شما به سهولت میتونید انگیزه ترامپ رو از این تفاهم نامه رو خوب تشخیص بدید. ترامپ همین امروز تو خبر آمده در واکنش به انتقادهایی که میگویند اول در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده، در شبکه اجتماعی از موضع خود دفاع کرده و اینطور نوشته: این نادانها، به همه گفته نادانها، که فکر میکنن من در برابر ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده
و قیمت نفت هم در حال سقوط است. یا حسودند یا آدم های بد یا نادان. خب منم که دارم تحلیل سیاسی میکنم هر سه اینا هستم و دیگران. خب میگه و هشدار داده این توافق به اندازه کافی برنامه هسته ایران را محدود نمی کند، بر اساس اون کسایی که انتقاد کردن برخی از این قانونگذاران و غیره اینا هشدار هم بهش دادن و حتی گفتن که همچنان از تنگی هرمز رژیم ایران به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن. خب راست هم میگه. ترامپ به سهولت میگه بازار بورس، براش بازار بورس مهمه، براش نفت مهمه و انرژی مهمه. به همین دلیل از زمانی که تنگ اومد این قفل کرد، حاضر نبود قیمت بده، اگرچه در ظاهر میگفت خب مثلا ما تو راتو با بستن تنگ مثلا مشکل نداریم که ما خودمون که نفت داریم و فلان و فلان، ولی نه، سیاست جهانی رو که مختل کرده بود، خود آمریکا هم زیر فشار بود. از طرف دیگه همین 3-4 ساعت قبل ونس هم اومده که باز تو صحنه چندی سخنرانی و اینا کرده، مصاحبه به اصطلاح با این رسانه ها داشته که میگه خودش که قصد داره با تیم آمریکا توی این مذاکرات با تهران رو به اصطلاح هدایت کنه و این مذاکرات فنی در مقطعی از آخر همین هفته آغاز خواهد شد. حالا ممکنه یه خود تغییرات هم کنه چون میگه خروج از ایران که مشکله، حالا بایستی حل فصل کنن. اینا هم بهانه است چون به هر حال هر زمان خواستن که میتونن بیارن، الان پرواز هم آزاده. بعد یه سری حرفای خوشخیالی زده که گفته در توافق نهایی میخواییم حکومت ایران دیگر منطقه را بی ثبات و از تروریست حمایت نکنن. بخوا این حرفا مفته، توصیه که نمیتونیم بکنیم. نه اگر این بود تو این 47 سال اصلا چنین مشکلاتی نبود. و اینکه نباید تلاش کنه برنامه تسلیح هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه، این مهمترین که مسئله است. بعدم بازم تکرار کرد برنامه تسلیح هسته‌ای نابود شده، دیگر وجود ندارد، همون حرفای ترامپ، در حالی که این گزارش آژانس و حتی گزارش سیا این رو نمیگه. گفتن کامل نابود که نشده است و هنوز بخشایی که دارن کار میکنن، یعنی سالم ماندن. از طرف دیگه میگه خود آمریکا میتونه تحریم های ایران رو بدون تایید کنگره به طور موقت لغو کنه. ما احساس میکنیم که کاملا مطمئن هستیم میتونیم تحریم ها رو بدون مراجعه به کنگره و گرفتن تایید اونها لغو کنیم. همچنین یه باز زمانی 60 روزه رو گفته که از امروز پنجشنبه آغاز شده. و از همچنین تاکید میکنه که جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را واگذار نخواهد کرد. یعنی حق دفاع رو داره. چقدر جالب. اما ایالات متحده انتظار دارد که تهران طبق توافقی که با واشنگتن با آن دست یافته موشک‌هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده، ببین، موشک‌هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده سراسر جهان را تهدید کنند. یعنی اگه سراسر جهان میشه آمریکا، نمیدونم، یعنی حتی کانادا غیر اینا. اینقدر گیت و وسیع میگیره که تهدید اینه که این موشکش تا اونجا نرسه. بابا جون شما قبلا میگفتی که برده اون موشک ها باید بیا زیر 500 تا، زیر 450 تا، الان میگی فقط گسترده نباشه. خب اصلا مانجی مثلا گسترده هست، بعد بردش هم میگی به سراسر جهان نرسه، از این بر کره زمین به اون بر کره زمین. این حرفای کلی نیست. این معلومه که توی اون متن توافق اساسا بای دادن، اینا کوتاه اومدن و توجیهاتشو اینجوری داره انجام میده و میخواد توجیه کنه و کمرنگ کنه. بعد بدتر از همه اون چی که ما میخواهیم ببینیم این است که
دولت لبنان، نمایندگان منتخب مردم بتواند جنوب لبنان رو با نیروهای پلیس که مستقر کنند، به طوری که حزب الله نتونه اونجا تحت کنترل بگیره، با اسرائیل تهدید نشه، فلان اینا. این هم اصلا واقعی نیست. اصلا وجود حزب الله بخشی از سپاه قدسه، فقط به خاطر پول و تسلیحات، خیلی ایدولوژیش هم واحده. حسن نصرالله از روز اومد تهران، خود سپاه رژیم اینه ساخت کرد، حسن نصرالله. این خود رفیق دوست 20 سال پیش میگفت، 25 سال پیش میگفت حتی این حزب الله و نیروهای دیگر رو ما هم سلاحش رو میدیم، هم پولش رو میدیم، هم ایدولوژیش هم با ماست. برسیم به متن تفاهم نامه. از نظر من این تفاهم نامه و 14 بند اون گویا با توکل و توسل به 14 معصوم صلی الله علیه و آله و درگاه الهی که نمایندگی و شعبهش جمهوری اسلامیه که راهگشای امور این تنگ است و این خاورمیانه که حق حاکمیت رژیم رو تو لبنان هم مشروع میدونن، چون لبنان هم بخشی از صلح با این رژیم است. یعنی قیمومیت رژیم بر لبنان یا بخشی از لبنان هم اینجا پذیرفتن. از نظر من تو رژیم وقتی 14 بند هست، اگر پیروز بشن خواهند گفت این به نیت اون 14 معصوم بوده. این 14 بندم اگرچه نیت اون این بوده، ولی من یاد 14 معصوم اسلام انداخته که از این الهام گرفته. حالا به طنز دارم میگم این 14 ماده کجا؟ اون 13 ماده ای که ترامپ زمانی که ما از عراق بودیم در جنگ اول موسوم به خلیج، الان میگم خلیج، دی میگن آقا نگو خلیج، خلیج فارس، نه، اون جنگ اسمش جنگ خلیج بود. وقتی صدام شکست خورد، بوش پدر نخواست اینو سرنگون کنه، گفت اگه سرنگون کنم حاکمیت میفته تو دست رژیم. به این دلیل سرنگونش که نکرد، همون اشتباهی که 12 سال بعد بوش پسر انجام داد، سرنگون کرد، حاکمیت افتاد تو دست شیعه. تفاوتش با اون توافق 13 ماده‌ای که با صدام در سال 1970 داشت این بود که صدام 13 ماده رو امضا کرد، حکم کرد، تا 40 روز اصلا به صحنه نیومد. وقتی هم اون نفر به اصطلاح فرمانده نظامی ارتش عراق آمد امضا کنه، سرش پایین بود، توافق امضا کرد و شکست رو پذیرفت و تسلیم ها که مطلق. اساسا بحث آتش بس در لبنان نیست، رژیم اساس و سردمدار جنگ در خاورمیانه و نیروی اصلی ترین نیروی نیابتیش که مسلح کرده به موشک و نمیدونم به پهباد و راکت غیرنا، پولش هم اینا میدن، خود رژیمه. آمریکا 30 روز بعد از مدت اون مذاکره 60 روزه تو توافق اومدن از منطقه خارج خواهد شد. رژیم برای تأمین امنیت تنگه میگه پول میگیریم و خودش هم دوز سرگردن است و مینگذاری هم که کرده، فقط میگه امنیت ورود و خروج ما تأمین میکنیم، به این دلیل پول میگیریم. عجبه، خودش مینگذاری کرده، خودش شلیک میکنه، انگار که از 2 ماه قبل این جهان وجود نداشت، تنگه جدیدن ایجاد شده. تاریخ دارن تغییر میدن. تنگه آبراه بین‌المللیه، هیچ کجای جهان پولی و عوارضی شامل حالی نه به اصطلاح که نبوده. و اینم یکی از این موضوعاتی که خب کوتاه نخواهد آمد و تو این تفاهم نامه هم هنوز بحث که نشده، گفت تو این 60 روزه فقط عوارض نمیگیرن. یه سرمایه گذاری 300 میلیاردی هم مابزای خسارت است که طبق گفته رژیم که خود قالیباف گفته، اما ترامپ که گفته ما پولی نخواهیم داد
اما جلوی سرمایه‌گذاران جهانی که بخوام بیان سرمایه گذاری کنن جلو اینا رو نخواهیم گرفت. خب اینم نسیه هسته، یعنی وعده به اصطلاح کشک و نسیه. به نظر من این یک کلاهشرخی برای نیروهای داخل رژیم که بگن 300 میلیارد هم هست، هسته ای هم که اساسا رقیق میشه، یعنی غنی سازی صفر که ترامپ بارها گفته بود غنی سازی 1% هم نه، غنی سازی صفر، مرز سرخ، غنی سازی نداریم برای همیشه، کوتاه اومدن. خب این یه شکسته. دارایی های مسدود شده هم بسته به میزانی که رژیم به توافق عمل کنه، خب اینا آزاد خواهد شد. خب این آمریکا هم سرانجام متنی که رسمی رو انتشار دادن همین به اصطلاح که امروز، من چند ماده ای که هست اینا رو که میخونم خیلی کوتاه. ماده یک: تا پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله لبنان، از جمله لبنان رژیم مرشگاش، با اینکه همین ترامپ قبلا میگفت که لبنان بخشی از این طرح صلح و آتش بس نیست، روبیو هم گفت، اما الان تحمیل کردم بهش. در تمامی جبهه از جمله لبنان را اعلام میکند هیچ جنگی یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، فلان و فلان اینا. ماده دو: از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. ماده ای که اینجا میگم، اونجا که ونس آمد علیه پهلوی صحبت کرد که گفت ما گزینمون آقای پهلوی نیست، از اینم پشتیبانی نمی کنیم، اونجایی که ونس اومد این حرف زد به خاطر همین ماده دو است، یعنی حتما در اون مذاکراتی بوده این بحث ها شده و گفتن آقا شما ویتکاف فرستادین، دو بارم صحبت کرده، حتی گفته که ترامپ گفته باهاش برو دیدار کن، حتی من اومد تو میهن تیوی گفتم که حتی ترامپ هم گفته به ویتکاف برو همینم رسانه ای کن که من گفتم، بی خود که نمیاد که بگه. و به همین دلیل برای اینکه آب بندی کنه ماده دو رو ونس اومده دیروز اینجا که هم علیه پهلوی صحبت کرده. آره علیه پهلوی چیزی نگفت، ولی اینجا بی ربط تو بیا راجع پهلوی بگی، بی ربط نیست، چون ماده دو همینه میگه مداخله در امور داخلی، مداخله در امور خارجی، این رژیم جنایتکاره. مگه ترامپ، مگه همین اتحادیه اروپا نمیگفت اینا دیگه مشروعیتی برای حاکمیت ندارن، اینا جلادن و که قاتل مردم بایستی محو بشن، سرنگون بشن، فلان فلان فلان اینا. کدوم حاکمیت هایی بوده در عرض 48 ساعت 40,000 نفر 50,000 نفر هر چقدر هم که هست سلاخی کنن تو کف خیام حمام خور را بندازن، بعد اینجوری به به و چهچه کنن که مداخله نکنیم در امور داخلی کشورها؟ این مشروعیت دادن به این جنایت هاست، این نقض حقوق بشره. تا حالا میشه 60 بار این رژیم در مجامع حقوق بشری محکوم شده، شاخص هاست، بالاترین اعدام تو صد کشور توی این اصطلاح همین امسال همین رژیم بوده. بعد اون چیزی که تو ذهن منه تو همین ارزیابی خیلی ساده و اولیه، اون چیزی که خیلی بارز و آشکاره و غالبه این که حداقل تو کوتاه مدت رژیم از این تفاهم نامه کاملا استفاده میکنه، یه فرصت تنفس داره، بازسازیاشو میکنه، از ساختار جنگی، از وضع جنگی خارج میشه، بازسازی های ساختارهایی که از بین رفته شده تو این جنگ اونا رو ادامه میده و کمی هم بازسازی اقتصادی غیر اینا. قالیباف هم تو همین زمین هم صحبت کرده، گفته اونایی که پای لانچر وا میسازن باید مسئولیت از اینا تحویل بگیریم بریم تو کارهای اقتصادی با این وعده. ماده 3: ظرف حد اکثر 60 روز
به مذاکرات پرداخته و به توافق نهایی دست یابند. این مدت با رضایت متقابل قابل تمدیده، یعنی خط قرمزم نداره، نه اینکه 60 روز. پس فقط 60 روز نیست که تنگ تکلیف باشه، گیتش بازه. چرا؟ چون هدفش تعیین تکلیف با این رژیم نیست. از نظر من ترامپ به هدفش رسید، هدفش همونی بود که تنگ باز شد، فقط همین. مشکلش این بود الان. پس اون 60 روز هم بی مورده. ماده 4، روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد ایالات متحده و ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. یعنی پس از امضای این یادداشت تفاهم، تاکید میکنم بلافاصله پس از امضای یادداشت این تفاهم، نه توافقی پسا اون 60 روز باشه. چون اگر بود میشد توافق، چیزی که تو متن هست این هست، من حتی شک داشتم نکنه پسا توافق 60 روزه باشه 30 روز بعد اون خارج میشود. اینجوری که اینجا نوشته این رو میرسونه. ایالات متحده همچنین متحد میشه که ظرف 30 روز تمام نیروهاش جمع کنه و از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج بشه. ماده 5، پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری تمام تلاش‌های خود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و فقط برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را فراهم خواهد کرد. یعنی پس از 60 روز این رژیم میتونه عوارض بگیره. خب اینم فضاحته. این که میگفتن از اول خط قرمز واست، عوارض بیل میرم، اروپایی هم بیل میرم، اینجوری هست. اینجا هم که کتا آمده، وقتی من میگم این به نسبت اون برجام 1 سال 94 بدتره، بیدلیل که نمیگم. اون برجام تو شرایط جنگی نبود که، دو جنگ پشتش نبود که، این جنایت ها نبود که، فقط مذاکره بود، تحریم بود. آقا جون شما با دست پر اومدید، دو جنگ سنگین کردید، این همه هم قیمت داد، این همه هم به اصطلاح کشته و هزینه و غیره اینا، اون چند کشور هم داغو شدن، حالا اومدی امتیازاتی بهش میدی، همه حرفای خودتو نقض کردی. اصلش هم که هسته‌ای بودی، میگفتی من هسته‌ای رو بین میرم کوتاه نمیام، از قضا سر همونم هم کوتاه اومدی که میگه این تنگرم با عمان و غیره اینا که من مشورت خواهم کرد و این مدیریتش تو آینده به اصطلاح تعیین تکلیف خواهد شد بین اینا و فلان، ولی حرفای بقیش کشک است. ماده 6، آمریکا متحد میشود همراه با شرکای منطقه خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی تدوین کند. تدوین کردن مشکل نیست. سازوکار اجرایی این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد، که حالا اون که شرکت ها غیره اینا بیان انجام بدن، وارد سرمایه گذاری بشن تو این کشوری مثل ایران، کدوم شرکت پایه حاضری به سرمایه گذاری که اصلا توش امنیتی نیست؟ این هم جنگه و این جنگ هم ادامه خواهد داشت. موضوع لبنان اسرائیل اصلا حل ناشدنی.

هیچ اهرم فشاری باقی نخواهد ماند. ماده 8، جمهوری اسلامی مجدداً تاکید میکند که سلاحهای هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. حرف مفت. و درباره سرنوشت مواد غنی شده ذخیره شده از طریق سازوکاری که به صورت متقابل مورد توافق قرار گیرد و مطابق جدول زمانی ماده 7 باشد تصمیم گیری کنند، حداقل روش اجرایی رقیق سازی مواد در محل تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. دو طرف همچنین توافق کردند که درباره غنیسازی، بزغنیسازی و سایر مسائل مورد تفاوق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، توجه کنید، سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی غنیسازی رو پذیرفته که رژیم حق غنیسازی داره، نیازشه، یعنی رو بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد گفتگو کند. پس اصل غنی‌سازی رو پذیرفته، همون که رژیم بارا گفت ما کوتاه نمیاییم، خودش تثبیت کرده. یعنی اصل دعوایی که رژیم میگه ما نمیگذاریم، اولی هاینیون بود، نه هم کی بود الان یادم بود، نه اولی هاینیون فکر کنم فوتبالیست هلند بود. بازش پیشین سازمان انرژی اتمی، اون گفته بود آجون بس حتی اون 60 درجه و اون 60% و اون 20% غنی شده نیست، بلکه اون 20 تن غنی سازی 3.5% هم هست. به سادگی با این سیستم میتونه غنی سازی کنه که بیاره رو 60% و 80% غیر اینا، اصلا رو این تهدید اصلا نیستن، رد شده. ذهن ترامپ فقط رو تنگه است، بازار بورسه، قیمت نفت است و همین چیزا و مسائل داخلیش. ماده 9، تا زمان دستیابی به توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق می‌کنند وضعیت موجود حفظ شود، یعنی جمهوری اسلامی وضعیت برنامه خودش رو حفظ می‌کنه، از این بالاتر نمیره که غنی سازی کنه و ایالات متحده هم تحریم‌های جدید رو اعمال نخواهد کرد و نیروهای اضافی هم تو منطقه مستقر نخواهد کرد. ماده 10، این هم هست. ماده 11، چون ماده 10 به اصطلاح که این تعهد داد آمریکا که بلافاصله پس از امضای این یادداشت، پس از امضای این یادداشت توهم و تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت هایی بر صادرات نفت خام ایران، فرآوردهای نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی و بیمه و حمل و نقل و غیره را صادر کند. یعنی اینم یه پوانه کامل که برای رژیم. ماده 11، ایالات متحده آمریکا متحد می شود که پس از اجرای این یادداشت تفاهم، نه توافق پس از 60 روزه، وجوه و دارایی مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی ایران رو به طور کامل در دسترس استفاده قرار داد. حالا شروطی هم مثلا که گذاشته، ولی به اصطلاح همین حرف هست. ماده 12، ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق میکنند سازوکارهای اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت های تفاهم و پایبندی آینده توافق نایجات شده. ماده 13، پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای موارد 1 و 4 و 5 و 10 و 11 که بالا خوندم، که میدونم نکاشم هم که به شما که بگم، ادامه اجرای اونها ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در مورد سایر موارد آغاز خواهند کرد. یعنی اگر بیان روی 1 و 4 و 5 و 10 و 11 و ادامه اجرای اینا که بهش پایبند باشن و امضا کنن، سایر موارد هم میان روش کار میکنن. ماده 14 مصوم، توافق نهایی از طریق 1 قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد. خب این تمامی حرف است. نیکی هیلی

که قبلا سفیر پیشین آمریکا بوده تو سازمان ملل، تو دولت قبلی همین ترامپ گفته پرداخت پول برای بازسازی تهدید جمهوری اسلامی یک اشتباه که بزرگه. میگه اصلا تعجب کرده، میگه که اکنون قراره که میلیاردها دلار آزاد شوند و تحریم ها برداشت شوند با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد. چند بار ترامپ یخه این بایدن گرفت که 1,700,000,000 بهش داده، آبرو براش نداشت. حالا میخواد این 24 میلیارد آزاد کنه. آنها این پول را مانند گذشته صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه های نیابتی خواهند کرد. این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کرده ایم پول پرداخت کنیم. و به همین دلیل گفته تفاهم نامه بین ترامپ و جمهوری اسلامی امتیازدهی مثلا به اصطلاح خیلی ناجور مثلا بوده. خب پس این وضعیت به اصطلاح که ایناست، رژیم هر چقدر تونسته امتیاز گرفته، از دل من یه توفم ننداخته کف دست خود آمریکا. این خصلت 14 مظلومه و کوتاه اومده. اگر ترامپ این همه هزینه، این همه هارتوپورت، این همه اردروم مردروم نمی کرد، قیمت نمی داد، این هم جنگ نمی کرد، خیلی بهتر بود تا اینکه بیاد این قرارداد مثلا ببند. این قرارداد شرم‌آورتر از اون چیزیه که تو برجام یک بود که اونا اصلا اینجوری هزینه ای ندادن. راستش هم کاترین اشتون بود با اون گفتگوها. پس تو اینجا از نظر من اون وجهه ترامپ نه تنها بین ایرانیان بلکه بین کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و جهان و البته در و درون آمریکا صدمه خواهد دید و حرفاش پوچ عذاب در خواهد آمد. این خطای بزرگ و استراتژیک خود این ترامپ است. ترامپ همین 3-4 ساعت پیش گفته که آماده دیدار با نتانیاهو هستن، به احتمال زیاد پس از این انتخابات آینده از خود نتانیاهو هم حمایت خواهم کرد و گفته که باید که ببینیم چه کسانی نامزد میشود. رابطه خوبی با بی بی دارم، اما اینجا رو حرف ازش اینه، این اول زده، اما او باید منطقی تر عمل کند. آماده دیدار با او هستم، منطقی تر عمل کنم. ایزن ونس هم تاکیدم کرده همین یک ساعت و نیم قبل چند سری صحبت کرده، گفته اسرائیل باید روند صلح با جمهوری اسلامی رو به اصطلاح رعایت کنه. این روند برای اسرائیل هم به اصطلاح گفته که خوب و که مفیده. همچنین گفته که حملات به بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامی می شود قابل قبول نیست. همین امروز هم درگیری بوده بین اسرائیل و حزب الله و این وضعیت هست. وضعیت جنگ بین لبنان یعنی حزب الله در آنجا و اسرائیل به این سادگی نیست. و از همچنین درباره اون منتقدان اسرائیلی که یک دست با این توافق اصلا که مخالفن، میگن تنم نمیدیم با جمهوری اسلامی، بهشون گفته بهتر است با نه تنها متحد خود حمله که نکنید، یه بخشید گفته که بهتر است به تنها متحد خود حمله نکنید یعنی آمریکا. از دل من توی جا هم بهشون تنه زده، تو سرشون هم زده، تحقیرشون هم کرده. میگه ایالات متحده به شدت از منتقل اسرائیلی تفاهم نامیان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرده، هشدار داده. اگر جای اونا بودم به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. تنها حامی و متحد واتمن، یعنی تو کسی رو نداری به غیر من. ترامپ تنها رئیس جمهور کشور در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به ملت اسرائیلی همدلی دارد. او اعضای کابینه اسرائیل به خاطر نادیده گرفتن این واقعیت که بخش عمده تسلیحات دفاعی دولت اسرائیل از طریق تأمین مالی آمریکا فراهم شده مورد سرزنش قرار داد و میگه که مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست.
و هر کسی در اسرائیل که فکر میکنه بزرگترین مشکلش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یعنی ترامپ باید بیدار شه و واقعیت وضعیت کشوری که در آن قرار داره رو نگاه کنه. خب اینم از این. خب تو همین چارچوب یه خبری هم هست که خود نتانیاهو از کانال 12 که گفتن که رسمی نبوده، این کانال 12 گفته که گفته خود نخست وزیر اسرائیل در پیام به دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. خب معلومم که کوتاه نخواهند آمد، این نقطه اختلافاتشونه، به همین دلیل اینو علنی نمیگه، از طریق کانال 12 درز میده، در حالی که خودش هم میتونه بیان کنه. خب این رفتار سیاسی شو نیاز نیست الان رو در روی ترامپ قرار بگیره، به نفعش نیست از هر حیث. پس یه صحبتی هم هست، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم در گفتگو ایران اینترنشنال گفته که گفته طرح مفصل برای کمک به ایرانیان جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تهیه کرده. او در این گفتگو از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند، ما هر کاری دستمون بر بیاد که انجام خواهیم داد و در نهایت این رژیم وحشتناک و سرنگون خواهیم کرد. یعنی اصلاح که سرنگون کنیم. بعد میگه قدرت‌های خارجی هم باید بیان که به کمک مردم تا علیه جمهوری اسلامی که میخواد که قیام کنه به اصطلاح دنیا هم باید به اصطلاح کمکشون کنه. این رژیم پوسیده است و زود از بین خواهد رفت. همین نه. اما اینجا آخرش اینطور میگه که این برنامه متکی به ابزارهای متعدد و نه صرفا جنگ خواهد بود و شامل ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات آشکار پنهان و همچنین اقداماتی برای توانمندسازی مردم است. مردم ایران است. هشدار داد که توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نباید به کاهش فشار بر تهران منجر شود، مگر آنکه هر توافق نهایی به نابودی کامل برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌هاش بیانجامد. خب اینم از این. در داخل خود این سیستم یعنی رژیم جمهوری اسلامی و این جبهه مقاومت، خود نعیم قاسم هم گفته باید سقف مذاکرات با اسرائیل باید دستیابی به امنیت متقابل باشه. افسود هیچ طرحی به عنوان خلع سلاح حزب الله پذیرفتنی نیست. گفته هم باید اگر ما امنیت نداشته باشیم هیچ کجا امنیت نخواهد داشت. و گفته طرح ایجاد مناطق آزمایشی که در چارچوب مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا مطرح شده اون رو هم رد کرده. ما توی این نقطه هستیم. اما سخنان جی دی ونس رو میخوام بررسی کنم. جی دی ونس اومده دیروز گفته که هدف اقدامات ترامپ به قدرت رسیدن رضا پهلوی نبود. اینو چهارشنبه انتشار دادن. گفته آنچه که دونالد ترامپ گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه که او میخواهد اطمینان یافتن از فعالیت هسته ایران است، چه از طریق دیپلماتیک و چه طریق جنگ، که خب در نهایت راه دوم رو به اصطلاح انتخاب دادیم که یکی مثلا که شکل گرفت. میگه این حرفا میزنه، اما واقعیت چی بود؟ ترامپ همون موقع که گفته بود که تو پیامی که خطاب به مردم داده بود تو اون اول حمله، وقت آزادی شما فرا رسیده و وقتی کار ما تمام شد حکومت خود رو در دست خواهید گرفت، این به عهده شما خواهد بود، این احتمالاً تنها فرصت شما برای چندی نسل خواهد. حتی پس از اینم بازم پیام داده بود که ما به کمک خواهم آمد، فعلا نیایید بیرون تا ما به شما اطلاع بدیم. از قضا همین ترامپ پس از برقراری آتش بس موضوع تغییر حکومت رو اصلا کلن حذف کرد و روز 26 خرداد در حاشیه اون نشستای گروه هفتم تو فرانسه هم بار دیگر گفته بود که به تغییر رژیم اعتقادی نداره. اینا رو بازم
به دروغ دارن یعنی تعریف کنن. خب خود آقای زاپهلوی هم که روز سه‌شنبه این توافق که انجام شده اینو که نتیجه معامله و سازش با رژیم جنایتکار خونده، گفت توافق با رژیمی که تنها در دو روز بیش از 40,000 نفر کشته و قتل عام کرده نه تنها اخلاقی نیست، بلکه از منظر راهبردی نیست، خطای فاجعه بار خواهد بود. خب حالا جی دیفنس آمد اون ماده دوی که گفتم عدم دخالت در امور داخلی اینجا اومد مهرش کرده، ایام هم داد ببین من اون مسئله که شما گفتید راجب رضا پهلوی، رضا پهلوی رو حذف کردم، حذف کردم رفت، علنی آمدم گفتم. پس این حرفی که علیه رضا پهلوی زده که گفته ما کاری نداریم علیش نیست، ولی یعنی میگه ما کاری نداریم، پیامه که بهونه. این همین سال 1392 بود، ما تو عراق بودیم، مریم رجوی یک کنفرانسی گذاشت با اعضای قدیمی سازمان توی لیبرتی بودیم، از اشرف اومدیم تو لیبرتی. مریم رجوی اونجا گفت اگر مذاکرات برجام شکل بگیره و تمام بشه پرش مارم خواهد گرفت. دقیقا این مذاکره 94 که به سرانجام رسید، همون زمان خود آمریکا جان مکن فرستاد. جان مکن اون زمان سر یعنی رئیس همین لینزی گراهام بود، لینزی گراهام جانشین اون شد، اینا با هم بودن. جان مکن فرستاد گفت دم دستگاهتون از عراق جمع کنی، اینجا دیگه جای موندن شما نیست. داخل اشرف هم میمد، داخل تشکیلات تو لیبرتی هم نمیمد، اومد تو همون فرودگاه. فرماندهین مجاهدین احمد واقف یعنی مهدی برای رفتن این فرمان از اون گرفتن. تازه جان مکه رابطه خوبی هم داشت با این فرقه. پس به همین دلیله اون زمان پهلوی مطرح نبود، فشار آورد که مجاهدین از عراق بیرون کنن. الان پهلوی تهدید برای این رژیم، به همین نسبت جیدیونس هم اومده این میگه ما کاری با این نداریم، ما حمایتی نمی کنیم ازش. اینم تو همین چارچوبه، یعنی در درون خودمون هم بخوایم حساب کنیم تهدید برای رژیم هیچ نیروی نیست جز پهلوی، مخصوصا پسا دیما که فریادهای میلیونی داشتیم در داخل و خارج کشور در حمایت از رهبری پهلوی. اینم رهبریش معلومه که فشارهای رژیم رو چه کسی هست. خب موضوع دیگری که میخوام عرض کنم یک سناتور جمهوری‌خواه بوده، بیل کاسیدی، سناتور جمهوری خواه، با انتقاد از توندی که اتفاق نامه داشته گفته که رونالد ریگان در قبرش میلرزد. گفته این توافق نامه برنامه هسته جمهوری اسلامی رو مهار نکرده و در عوض به تهران آموخته که تهدید به بسته تنگه هرمز میتواند یه اهرم باشد، همون چیزی که از بالا همه حرفای من بود، همون چیزی که اون آخونده گفته بود بالاتر از بمب اتم، و گفته بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در چند دهه اخیر همین تفاهم نامه بوده. ساعت نگاه کنم، خب 38. خب برمیگردیم به مخالفین پهلوی. واقعیت اینه که این مخالف پهلوی چه اون زمان که هرگز هیچ گونه رفرمی در حکومت شاه نمیپذیرفتند، اما اکنون دنبال رفرم در درون این رژیم یا مبارزه برای ایجاد تغییر ذره به ذره در درون این رژیم هستن. وقتی میرسن به پهلوی، تازه از نظر من آقای پهلوی به نسبت پدرش با توجه به که تو اون شرایط تو اون فضای دهه 50-60 بوده بسیار مدرنتر و آدم باستریه، ولی با این حال وقتی میرسه به نام پهلوی همه چیز
به اصطلاح که برهم که میخوره. حسن دایی یک مد نوشته اگر رضا پهلوی و تیم همراهش و مسئول ایران اینترنشنال ذره ای وجدان و یه تعهد اخلاقی نسبت به مردم داشتن، ذره ای به خاطر صدمه که به اعتماد عمومی زدن و خدمتی که به رژیم جنایتکار کردن، از خجالت و شرم برای همیشه صحنه سیاسی اینجا رو ترک میکردن و کنار میرفتن. همه مخالفین مثل پهلوی، حسن دایی باشه، وابسته که به این مجاهدین باشه، یک دست شدن علیه همین به اصطلاح انقلاب ملی و خود آقای پهلوی. گاهن حتی انقلاب پهلوی، انقلابی که ملی هم دارن نفیش که میکنن. ببینید، من 2 ماه پیش میگفتم اونا که مخالف جنگن تظاهرات ضد جنگ برگزار میکنن، بعد میگن نه به جنگ، نه به جمهوری، نه به جنگ، نه به اعدام، اون اعدام سوسو. قالیباف همین دیروز یا امروز یه مسابقه تلویزیونی داشته، از یه نظر جالبه. قالیباف حتی اینجا میگه من عضو هیئت مذاکره، من بودم مذاکره میکردم تو تمام دوران، اون 24 ساعت هم مذاکره کردیم، نخوابیدیم پشت سر هم، 3 دوره که مذاکره کردیم. خیلی جالبه، میگفت اولین خواسته ما توی این مذاکره با آمریکا، همین 4 روزه رو میگم، من دنبال میکردم خاتمه جنگ بوده، عین کلمشه. اولین خواسته ما که در مذاکره با آمریکا من دنبال میکردم خاتمه جنگ بود. من اینو برداشتم تایپش کردم. خواسته رژیم، اصلی ترین خواستش پایان جنگ، خاتمه جنگ. اپوزیسیون هم خاتمش، اهدافش خاتمه جنگه. مدرن اپوزیسیون میفته رو هم دیگه در ضدیت با یه نیروی دیگر مثل پهلوی، ناگزیرین بیفتین طرف دیگه، موازتون یکی بشه. به همین دلیلی بحثی من چند روز پیش تو ذهنم زد، از هفته پیش بود، به نظر من این بحث خیلی مهمه، نظریه تسلیم طلبی مدعیان اپوزیسیون. ما 2 رویکرد در میان نیروهای سیاسی و جریان سیاسی داریم: یک، سرنگونی طلبی، حداقل دیگه پسا دیماه که مر خورده، مردم دیگه نمیخوان، سر اومدن خیام برای سرنگونی دیماه. دوم، تغییر یا روش مبارزه بر اساس شیوه های نمیدونم ایجاد جامعه مدنی، همبستگی، نمیدونم آگاهی، یا سوس میزنن عملیات مردم، انگار که میلیونی میان کف خیابون، عملیات مردم نیست. تورنتو رو نمیگم، واسه 350,000 نفر خارج کشور را، تازه اون شاهکار ها، تورنتو دارن زندگیش میکنن، 350,000 نفر میرسن، بی سابقه است. تو ایران هم بوده، تو داخل ایران هم بوده، حتی تو شهرستان ها. پس از دیماه و انقلاب ملی ما شاهد یک دستبندی نه بر اساس مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، بلکه دستبندی بر اساس مبارزه با پهلوی هستیم. چرا؟ زیرا به رغم اینکه همین نیروها این حقیقت رو بر زبون نمیارن، اما به خوبی میدونن که برنده هر نوع تغییر تحولی، هر نوع سرنگونی کسی نیست جز رضا پهلوی. و به دلیل اینکه دشمنی کینه‌توزانه و حیثیتی با رضا پهلوی دارن که خیلی پررنگ عمیقه از دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی، پس این ادامه حکومت رژیم جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن به سرنگونی حکومت پهلوی. بعضی ها که میگن نه، ما حکومت جمهوری اسلامی ترجیح نمیدیم به پهلوی، ولی باور کن من نمیگم که 1% یا کارتی داشته، ولی ببین واقعی نیست این همه به این ور میزنید. بعضی ها که اصلا اوریان میگن، بعضی هم که نمیگن اجراش میکنن در عمل، صبح تا شبشون همین روزه هاست. این دیگه یه تحلیل ذهنی سیامک غیر اینا نیست. واقعیت دیماه در ایران و خارج کشور رو
در چشمان همه فرو کرده از انقلاب که در 7 دی ماه که شروع شد طی اون 12 روز. دشمنی از 5 سال پیش شروع شد خیلی تون با اون بیانیه 6 حزب جمهوری خواه که علیه پهلوی بود، به مرحله اجرا اومد. اکنون تمامی این افراد، گروه ها و جنبه های سیاسی که دشمن همدیگه بودن در این 47 سال، در طی این 4 دهه به دلیل پیشروی پهلوی در جامعه و به دست گرفتن رهبری آن، تثبیت شدنش، بر علیه پهلوی متحد شدن. البته هیچ کدوم از این گروه ها طی این 4 دهه هیچ گونه وحدتی علیه رژیم با همدیگه نداشتن، اما اکنون بر علیه همین پهلوی رگ گردن حیثیتیشون که حیثیتی 57 نشانشون رو بیرون میزنه و از مخالفان مش و خط سرنگونی رژیم شدن، خط براندازی شدن، و به همین دلیل خطوطی که در مقابل به قدرت رسیدن پهلوی و بحث سرنگونی مطرح میشه مخالفت میکنن. بحث های مثل عملیات مردم، نبه جنگ و دشمنی با آمریکا، نمیم بس ضد اسرائیلی و فلان اینا، یا نفی مبارزه خشونت آمیز یا عملیات مردم و هر چیز دیگر رو، یا اینکه اگر بدون اینکه جامعه و مردم آگاه باشن و جامعه مدنی شکل نگیرد، باز تولید یک استبداد دیگر است باید کار کنیم. باز تولید استبداد یعنی عدم خط سرنگونی، عدم نیاز به سرنگونی رژیم. این کد ضد پهلویه. ترزه کردن تصمیم طلبی رو، یعنی نریم به سمت سرنگونی این رژیم چون نمیتوانیم، چون نمیخواهیم. موضوع نخواستن اصطلاح این نتوانستن نیست، الان نخواستن شده. به همین دلیلی که مریم عجبی که اگر اونجوری که من تو تشکیل آدم 36 سال تو رابطه با این تفاهم نامه میگه مقاومت ایران از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت های مردم ایران استقبال میکنه. حالا رجوی ما اونجا بودیم، اصلا خطمون این بود که آمریکا حمله کنه به رژیم ایران. رجبی میگفت آمریکا نمیره پس از افغانستان حمله کنه به عراق، میره به سمت این رژیم. تابلو میکشید، منافع ما تون بود، خودش میگفت. چقدر دنبال این بودیم. حالا میگه تفاهم نامه رو تبریک کنه. این تفاهم نامه که سرتاباش که خوندم، چرا؟ به خاطری که میدونه اگر هر گونه تغییر تحولی بشه این حاکمیت برود، پهلوی حاکمه. به همین دلیل توف کردن به تمامی تحلیل‌های 40 سالشون و عملکرد 40 سالشون، نه که توف کردن از اینکه بعدشون میاد، نه، توف سر بالا. اینا به هر رنگی در میان. و باز میگه همین مریم رجوی، تاکید میکنم که هر گونه توافق بین المللی باید برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندان سیاسی و کشتار معترضان باشه. اصلا تو این توافق اصلا مسئله اعدام هست؟ مسئله کشتار اوتازین هست؟ این حرف ها سوسه، یعنی حرف مف زدنه. حرف اصلیش اون بالا زده. تو این چارچوب حسن اعتمادی هر برنامه ای که میگذارد با نمیدونم با ایمان سلیمانی، نه، حتی تو رابطه با فوتبال هم میگه پادشاه خان علیه تیم ملی فوتبال شده. انگار که فقط همین است، انگار که تو دوره جام جهانی پیشین تو قطر هم همین پادشاه خورده. خود منم موافق نبودم. یک خانم دیگری هم اومده است که شقایق نوروزی، از نظر من یک کپی برابر اصل ملیحه محمدی، نسخه دوم ملیحه، اسم ملیحه اسم محمدی، خیلی هم از اون راست‌تر، راحت از این رژیم و از اون موازش و به سود اون حمایت میکنه. عجیبه، همین چند روز قبل بی بی سی هم این آورده. بعد اونجا تیز زدن که اصالات شنیدنی شقای نوروزی درباره پروژه براندازی سیاسی برچسبانی برای نابودی هویت ملی. میگه اون انسجام ملی، اون هویت ملی مال تیم ملیه،
اونو کرده هویت ملی، همبستگی ملی، اینا بر علیه اونن. خب این فاجعه است. حتی تیوی پارسین که مال خود همین سیستم هم هست، مال رژیمه، میگه بازیگر زن بعد از 50 سال فهمیدم چرا پدرهای ما پهلوی را بیرون کردن. شقایق نوروزی بازیگر فعال و ضد جنگ قبلا در حوزه زنان صحبت میکرد. حرفاشه ببینین. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که با وجود بمباران در حمایت از ایران به خیابان میآیند. همین جنگ 40 روزه رو میگه، این تجمعات حکومتی رو میگه، و مزدوران اسرائیلی جرأت نمیکنن با وجود آنها به خیابان بیاید. مزدوران اسرائیلی یعنی مردم ها جرأت نمیکنن به کف خیابان. ببین چجور حرفا رو عرضه میکنه. بعد تازه خانم مدافع زنان هم است، از 96 آمده است اینجا. سس این مدافع زن حقوق زنان هم به خودش زده است قبلا. تمام عیار در خدمت این رژیم. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که در انقلاب آقای خمینی با وجود سلاخی ساواک از شهر تا غرب خیابانهای تهران را گرفتن. جریان سلطنت طلب یک جریان نیابتی است، یعنی وابسته به خود وزارت اسرائیل. آنها با پا گذاشتن بر روی خون کودکان مینا، بمباران خانه و بیکاری هزار نفر دیگر نمیتوانند ادای وطن پرستی کنند و بخشیده نخواهند شد. پس لازم نیست جنایتکار رژیم بخشیده بشن. اونا بخشی هم مردم هن. مقاومت کردن. حتی میبینید چجور تفسیر کنیم این خانم رو. وقتی بیام نسخه دوم ملیح محمدی، ملیح محمدی پیش این انگار که لنینه. خب بعد یه مقاله هم یا گزارش هم هست از دویچه وله، به نظر من تو این چارچوبه، چون بحثا من حتی دیدم دیروزم آقای مراد ویسی هم اونم یه کدایی داد از این حرفایی که الان من دارم مطرح میکنم. وقتی بحثی میاد تیترش که نمیاد، ولی آدم سرجمعی خبر و فضا رو که میبینه یه سری محور تو ذهن آدم شکل میگه. من داره یادداشت میکنم. دویچه وله همین دیروز پیروز نوشته که جامعه مدنی پس از جنبش سبز تغییر جامعه یا تغییر قدرت، یعنی پس از جنبش سبز این جامعه مدنی میخواد جامعه رو تغییر بده یا قدرت تغییر بده، اینا یعنی حاکمیت رو. اما جالبه چون اینا تمامی رسانه ها طرفدار همین خطن، یعنی علیه پهلوی هم، جز ایران اینترنشنال که به اصطلاح که به نوعی حمایت میکنه. میگه از جنبش سبز تا زن زندگی آزادی تا توقف جنگ پرسش ها در فضای عمومی میگردد. آیا جامعه مدنی و کنش های خشونت پرهیز در ایجاد تغییر ناکام ماندند، یا باید اثر آنها را با میراهای فراتر از نتایج مستقیم سیاسی سنجید؟ حالا اینجا گفته، این قسمت رو توجه کنید. از جامعه مدنی مون تایشه صحبت کرده، میگه خود تشکل ها بودن این جنبش های زنان فاف فعالینی که مویزیست و غیره اینا. میگه از جنبش سبز یعنی سال 88 تا اعتراضات دیماه 96 تا آبان 98 تا زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی رو بولدش کرده، زیرش هم خط کشیده، جنبش زنان هم بولد کرده، سرد کرده و اعتراضات پس از آن. ببین نمیگه دیماه، نمیگه که انقلاب ملی ها، میگه اعتراضات پس از این، تقلیلش میده به اعتراضات. میبینید اصلا نمیخواد این. الان ما با وضعیتی مواجهیم، حتی از جاوید نامان جانباختگان دیما هم بعضی اسم میبرن. چرا؟ چون عطف میشه به انقلاب به اسم ملی، عطف میشه به پهلوی. ما با این افراد که مواجهیم که الان میگه آیا فقط اون جامعه مدنی رو با کارنامه‌شو میشه اینجوری سنجید که نمیتونه
تغییر به جامعه را یا باید با معیارهای فراتر از نتایج مستقیم اساس کنیم. تو این رابطه آقای قاضیان، حسین قاضیان صحبت کرده، همون بحثایی که من 6 ماه پیش کردم، با اینکه آقای حسین به اصطلاح قاضیان هم خطش هم همین است، اما اینجا گفته ببین این رژیم تا جای جامعه مدنی فعالیتش براش پذیرفتنیه که به هویت، نیرو و درخواست سیاسی بیرون از چارچوب های قدرت حاکم لطمه وارد نشود. یعنی اگه بخوان خارج از اون برن تمامش میکنه. تازه ما گفتیم پسا دیماه فرزند جامعه مدنی اونقدر روش کنه همه رو بره کف خیابون میلیونی، همون کشتار بازم خواهد بود. ما با این مواجهیم. پس این من خلاصش میکنم. یک نظر دیگه هم اسماعیل عبدی هست، میگه اگر تنها معیار موفقیت را تغییر ساختار قدرت بدانیم، یعنی به اساس سرنگونی و برچیدن اینا، بسیاری از جنبش های مهم به تاریخ جهان باید شکست خورده تلقی شود. آقا ما هدفمون سرنگونیه، ما دنبال جنبش بازی اینا نیستیم. معلومه خب خیلی از جنبش ها شکست خوردن، آخه ملاکی نیست که. این میگه هنوز این جامعه که مدنی امکان رشد و شکلگیری و توسعه و ایجاد همبستگی و کنشگری رو داره، میشه ازش استفاده کرد. میگه آیا جامعه مدنی شکست خورده؟ حسین قاضیان یک پاسخی میده، گفته این بنده توش توانشون تا این حد که میتونن کار کنن، این بیشتر نه. ولی باز اونجا که بر میگرده به آقای عبدی، ایشون نه، هنوز هم میگه این قدرت شبکه سازی داره، قدرت این که نوعی حافظه جمعی و تجارب مبارزه مدنی و فرهنگ همبستگی ایجاد کنه داره. اینا نون آب نمیشه که. من به زبان ساده میگم، ببین همون کسایی که الان داخل رژیم هستن آدم های خوبی هم هستن، مبارز هم دارن، قیمت سنگین هم میدن. من تو خارجم که قیمت نمیدم که، اون برای هر حرکتش هر کارش یه قیمت داره میده. اما یه چیز من میدونم، کسی که داخل ایران زیست میکنه تو این هوا و اتمسفر، اون نمیتونه موضع قاطع سرنگونی طلبی داشته باشه در درون ایران، برای که همونجا دستگیر زندانی و و احتمال خود میشم خواهند داد. بی خود نیست که الان فاطمه سپهری رو از زندان آزاد میکنن و دیگران آزاد میکنن. در درون این رژیم امکان مبارزه نمیدونم سرنگونی طلبی برانداختن رژیم نیست، مگر خودمون رو سرگرم کنیم توی این سطح از مبارزه جامعه مدنی، حقوق کارگران، زنان. انگار که میگه زن زندگی آزادی خیلی پیشرفت داشته، روسری رو تونست پیروز بشه، انگار که ما 47 سال این همه خون بدیم فقط یه روسری پیروزیه که ما باشه، هدفمون اینه. یعنی 47 سال دیگه یه چیزی ما به ازای روسری زنان یه پیروزی هم کسب کنیم، 100 سال این رژیم سرکار باشه. خب اینا سرکاریه، پیروزی هست ولی هدف فقط این نیست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، حتی توی رابطه بعدن یک موضوع دیگری هم تر خواهم کرد، بذارین اول طبق این برنامه که برم، یکی تفاوت دشمن و مخالف پهلوی بودم. پس از دو پیامی که آقای توماج صالحی دادن، منم هر دو رو نقد کردم و دیگران هم که نقد کردن، اما از نظر من قرار دادن توماج صالحی در دسته ای که اسمشو بذاریم سفاسد، این مارکو بهش که بزنیم، این شعار برشونه، اینو بهش سنجاق کنیم، نه درسته و نه به سود پهلویه و نه به سود جنبش و انقلاب ملیه. این جبهه بندی باید بر اساس اصول ارزش‌های مبارزاتی و صفبندی دقیق و تعاریف دقیق از نیروها باشه، و الا همه ما و حتی آقای پهلوی بازنده این حرکات انحرافی و شعارها و فضای شاه‌اللهی خواهیم شد. آقای پهلوی هم بارها گفته ما دنبال اینجور کارای شاه‌اللهی نیست. تفاوت مخالف با دشمن چیه؟ یعنی شما نمیدونید؟ دشمن
با شاخص رژیم و تهدید اصلی که همون فرقه رجوی هست که شعارش هم مرگ بر ستمگر چشاباش رهبر این تولید کرد، دشمن رژیمه بلاغیر. تهدید اصلی پسا دشمن تهدید اصلی این فرقه است و هر کسی که بالاترین نزدیکی رو که به اینا بسم داره این خطرناکه برای ما. اما اون کسی که دشمن نیستن مخالف آقای پهلوی هم. هر مخالفی با پهلوی نه تنها محکوم نیست بلکه آزاد است و در چارچوب نقد و نظر و کثرت‌گرایی هر جوری که است تو این چارچوب تعریف میشه و باید بشه. یک کاسه کردن مخالف با تقسیم و درجه بندی همین طیف هایی که مختلفان خود یه کار خیلی ظریفیه که ما میتونیم افراد رو دستبندی کنیم. این تا چند مخالف پهلوی است؟ از 1 تا 100 دشمن رو میتونیم مثلا این دشمن دیگه خیلی کینه توزه، این دشمن کم کینه توزه، این دشمن حتی مسلحانه علیه پهلوی اقدام میکنه، این مسلحانه اقدام نمیکنه. پس یک کاسه کردن اینا اشتباهه. باید خیلی دقت قرار اصلا دقت که نظر داشته باشیم و الا اگر این پارامترها این تیفند یا این دقت نظر رو نداشته باشیم به این نتیجه میرسیم که هر کی با ما مخالفه، با پهلوی که مخالفه یا با اون چیزی که ملاک معیاراشه که مخالفه، این فاسده، حکمش هم همون شعار سه فاسده. زیانهای خسارتهای این دشمن پنداری اول از همه روی پهلوی سرشکم میشه، چون پهلویه که در رأس رهبری این جنبش هم در جبهه داخلی بایستی پاسخ این نیروها و این اصطلاح کسایی که ضد اینن پاسخ و اینا باشه، فش بخوره، و هم در جبهه بین‌المللی این دولت‌ها و این سازمان‌های حقوق بشری و غیره سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها باشه. همین امروز هم که پهلوی سفر کرده به کشور بریتانیا، خب اگر فرضاً پهلوی به نیروی شناخته میشه که حقوق دیگر گروه های سیاسی مخالفین خودش هم رعایت میکنه، خب این بسودشه در شناساییش. یک سوال: چرا مردم کف خیابون حتی در دیماه، تظاهرات دیماه در داخلی میگم ما، که بسیاری پهلوی رو صدا میزدن، شعار میدادن و بعضی هم بودن حتی پهلوی رو تبلیغ نمیکردن، شعار نمیدادن، یا حتی مخالف پهلوی هم بودن، تک نمونه هم بود شعار مرگ بر ستمگر هم اونجا بود، تو تهران میگم ما تک نمونه هم بود، اما تظاهرات هایی که اونجا بود سمت و سو و محتواش علیه رژیم بود، علیه پهلوی نبود. سمت سوش اگه علیه پهلوی بود باید حمله میکردن به تظاهرات حامیان پهلوی. چرا مردم اینجوری نیستن؟ چرا حتی شعار علیه پهلوی هم بود اما علیه حامل اون حامیان پهلوی حمله نکردن، تهاجم نکردن، بلکه تهاجمشون به سمت رژیم بود؟ ممکن بود یه شعار علیه پهلوی هم بدن فرضاً بوده تک نمود، اما بعدا شعار ضد رژیم هم میدن، اصل شعارشون ضد این رژیم بود. سوال: اگر مردم داخل ایران به جای شعار علیه رژیم داخل ایران ها بیان و شعارهای علیه پهلوی بدهن، به نظر شما این شعار سر دادن در داخل ایران نوعی حمایت و همراستا و هم داستان شدن با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و این جلادان هست یا نیست؟ بحث اینجاست.

0: یه موضوع دیگر که میخوام عرض کنم، برنامه میدان فهیمه خضر حیدری است. باور کنید، حتی هم منم میخوام تکرار کنم، خب به هم زور میاد. از سال 57 به بعد، 58 به بعد، واقعا تو صحنه تو سخت ترین شد. من هر جا هم بودم، یه الف بچه هم بودم، همیشه تو بالاترین سطح کار میکردم. نه اینکه حتی ردم بالا باشه، تو تشکیلات بالا باشم، میزان اون مایه گذاری که داشتم تو صدی کار میکردم، چون با جور دل میومدم، کارهای بزرگی رو که بهم میدادن. تو صحنه های خطرناکی هم بودم و اون جنایت هایی که از این رژیم دیدم در زندان ها و پس از اون که اومدم تو عراق، سازمانم فرقه رجبی هم منو زجر و شکنجه داد تو 26 سال، مخصوصا 17 سال آخر. خب من حامل تجاربی هستم بسیار سنگین. فشاری که رو من بوده تو اون 17 سال، مخصوصا 17 سال آخر، اصلا هولناک بوده. به بعضیا که 1000 اینا فشار نیومده، کاملا تعادلشون از دست دادن. من رنج های زیادی دیدم، نه خودم، از پیرامونم، که چه زجرایی کشیدن این نسل ما که رسیدیم به اینجا. حالا فهیمه خضر حیدری رو بازم میخوام این کلمات رو بگم، خجالت بکشم، ولی میگم که سیامک خجالت نکش، حقیقت به مردم نگو. این کلماتی می کلمات خوبی نیست، ولی اگه کسی به جای این کلمات کلمات بهتری داره، بیاد به من یاد بده، بگه فرهنگ لغت هست، میتونی اینو محافظش استفاده کنی. از نظر من فرهنگ و اون روندی که فهیمه خضر آبادی داره جاری ساری میکنه تو این صدای آمریکا، با وقاحت بی چشم رویی و دریدگی تحت نام یک خبرنگار، یه برنامه گذاشته به نام میدان. این برنامهش اینه که آنها که گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، حالا پس از تفاهم چه میگویند؟ یه لحظه نگاه کنید، ما رو مقایسه میکنه با خمینی، حالتهاش هم نگاه کنید، فقط حرف نیست. این زن اینقدر آمده است برای زجر دادن آدمه، این زن گوی آمده است برای شکنجه دادن ما.
1: سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری جنگ جنگ تا پیروزی فقط شعار آشنای جمهوری اسلامی در دهه سیاه 60 نبود. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت و 38 سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم همین شعار را سر دادند. جنگ جنگ تا پیروزی. به میدان خوش آمدید.

0: خب سوال اولش مطرح میکنم، از کنگرلو، از آریا کنگرلو که اومده بود، اون مهمانش بود که با یه نفر دیگه، یک سوالی پرسید. ولی پیشاپیش بگم، وقتی میگه جنگ تا جنگ تا بریزی، تو اون اول دوران انقلاب که خمینی گفته بود جنگ جنگ تا بریزی، یعنی که ما رو با خمینی یکی میکنه، میمالونه به خمینی، لجن مالون میکنه که ما هم همون فرهنگ همون روح جنگ جنگ رو داریم، که خمینی میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، اگر جنگ 20 سالم طول بکشه حتی یه خونه سالم بمونه باز جنگ ادامه میدیم. مینی پیش از این که حرفش بزنه میخواد نرد، اول لجن تهمت هم نمیزنن، لجن مال میکنه، میمالونه به کثیف ترین فرد تاریخ ایران خمینی، بعد میگن سیامک ساکت باش، نگو که این وقاحته، نگو که بیچشم رویه، نگو که این دریدگیه، با این لحنی که میگه. بعد از آریا کنگلو سوال میکنه که از اون پرسه، حالا فکر میکنم زمان اون رسیده که شما به عنوان نیروهای سیاسی که روی جنگ سرمایه گذاری کردید به ما بگید که کجای کارتون اشتباه بوده. یعنی از ابتدا اینی که دعوت کرده مهمان رو در صندلی محکوم و اعتراف گیری می نشونه، این پرسش یک خبرنگار و رسانه نیست، این در جایگاه یک مخالف کینتوز پهلوی است. حتی به لحاظ انسانی کسی نمیاد اینجور صحبت با این لحنی که اصلا میداره. ببین میهمانان برنامهش مثلا که بسیار چه کسانی بوده، خب آتش شاه کرمین هم دعوت کرده تا همین 4-5 روز پیش، من کاملش رو ندیدم، بخشایش رو اصلا دیدم که چون فرصت نبود. فقط من همین قدر بگم، برین دیروز یا پریروز رادیو فردا یه گزارش نوشته که نوشته ما تحقیقات کردیم، نه تنها مردم حاضر نیستن به سوالات خبرنگارا پاسخ بدن، نمیخوان اظهار نظر کنن، ترس امنیتی دارن، احساس فشار میکنن، حتی حاضر نیستن که بگیم آقا اسم شما رو نمیاریم، صداتون عوض میکنیم، با این حال حاضر به مصاحبه نیستن با رادیو فردا و سایر رسانه ها، حتی فعال سیاسی که با ما برنامه داشتن اونا هم حاضر نیستن توی شرط امنیتی جنگ و پسا جنگ تا الان ادامه داشته یه مصاحبه داشتن با ما. میگو این فضای امنیتی ترس و احساس عدم امنیت داخل ایران هست، چطور میشه این فضا باشه صدا آمریکا که صدای آمریکاست، صدای آمریکاست، صدای دولت آمریکاست، دشمنه، بره با آتش شاه کرمی یه مصاحبه کنه. بعد اینا که حق مصاحبه ندارن با رسانه خارجی، رژیم هم گفت، اعتراضش هم گفته به این نیروهای سیاسی که قبلا مصاحبه میکنه، گفته ببین حق مصاحبه با رسانه های خارجی رو ندارین و تهدید شدن. اما عجیبه که آتش کرمی میاد و این مصاحبه رو میکنه، آتش کرمی که قبلا هم در کنار پرستو فروهر که اونجا با هم عکس گرفته بودن میستن و هم ذهن و هم ردیف هم دیگن، پس مواضعش هم که مشخص پرستو فروهر، چون پرستو هم از چندین وزیر دولت، از زرقامی و جهرامی و از خود اینا تشویقیه گرفت، حتی معاون پزشکانم تقدیر تشکر کرد، گفت بهش تلفنم زدم تشکرم ازش کردم. پس بیدلیل نیست. رسانه های رژیم هم حتی ایلنا و اون مشرق نیوز و خبر آلان هفش داشت، حرفایی که آتش شاه کرمی زده تو برنامه به اصطلاح میدان، اونم رسانه های رژیم اومدن پخش کردن. ببینم من اینجا دارم یه نمونه شد دارم یا نه. بله اینها، ببینید مشرق نیوز هم عکس آتش شاه کرمی انداخته، هم برنامه که میدان رو فهیمه خضری آوردی، همه رسانه ها چاپ کردن اینو. حرفشون چیه؟ اعتراف دیر هنگام خاله نیکا شاه کریمی به ادعاهای دروغ تجاوز بلاوه فیلم. اصلا خاله نیکا شاه کریمی اخیرا در گفتگو با صدای آمریکا بعد از 3 سال ادعاهای دروغ سی ان ان و بی بی سی و فلان فلان درباره تجاوز نیروهای امنیتی به نیکا رو تکذیب کرده و اون که گفته که با توجه به بررسی های پیکر نیکا توسط خودش، خانواده و همسایه‌ها هیچ نشانی از ادعاهای مطرح شده پیدا نکردن. این دروغه. مادرش عکس اینو گفت. اصلا اون زمانی که اونا که یادشون هست همین آتش شاه کرمی رو وزارت اطلاعات آورد، یه روز که زندان بود یا حتی زندان هم نبود، هر چی که وزارت اطلاعات خواست این آتش کرمی همون حرفا وزارت اطلاعات رو ریلی کرد. حالا اینو به عنوان یک دادخواه شورشی معرفی میکنه. میبینی چجوری دارن یارگیری میکنن اون چیزایی که خودشونی میخوان و برجسته میکنن. و اینجا حتی آتش شاه کرمی تاکید کرده که هرگز این گزارش ها رو در محافل شخصی تایید نکرده و هر بار مشاهده این دروغ ها روح او و خانوادهش را آزرده میکرده است. روح خودش و خانوادهش که اون خواهرشی که خواهرش اتفاقا یعنی مادر نیکا برخلاف خالش که همین به اصطلاح آتش شاه کرمی بود اومد گفت این خودکشی نبوده، کشتنش، همون تجاوز و غیر اینا رو گفت. تو بودی که حرفای وزارت اطلاعات رو زدی. من وارد درگیری های این دو خواهر یا آنچه که در این میان بلایی که سر خود نیکا و مسائل اختلافات اون دختر 16 ساله میام این کار رو شادی امینم کرد سر جنسیت این، سر جنسیت اون جاوید نام شهیدی که پدرش هم اعتراض کرد. خانواده های دادخواه آبان 98 هم اعتراض کردن، نامه نوشتن بر علیه شادی امین. ما با این فضاحت ها روبرو هستیم ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت صحنه ما با دروغ با شانتاژ که مواجهیم. یک نمونه رو بذار من ببینم. یک نمونهش این حسن اعتمادیه که هر روز برنامه داره. این به اصطلاح حسن اعتمادی بذار چون تو اینجا ندارم، توی که نتونستم اینجا ثبتش که بدم، با اجازه میارم اینجا براتون میخونم. حسن اعتمادی گفته چرا به اینجا رسیده ایم؟ در گفتگو با اکبر کرمی. اکبر کرمی که تایید میکنه این رژیم رو، میگه رژیم جمهوری اسلامی بماند باشه خیلی بهتر، اصلا قابل مقایسه نیست با پهلوی، با این پهلوی یا حکومت شاه، با اون رفیق شده. یکی بهش گفته آقا جون خجالت بکش که با این سن که شما ایرانو که ویران کردید. حسن اعتمادی پاسخ داده من خجالت بکشم یا ارباب دزد و خیانتکارت، منظور پهلویه، چرا شما سلطنت طلبان از رو نمیرید؟ دیگر چه اتفاقی باید رخ بده تا بفهمید بازیچه دست نتانیاهو و ترامپ شده بودین؟ شرم کنید، دست از سر مردم ایران بار دارید. به جایی که دست از سر مردم ایران بار دارید به رژیم میگه که به پهلوی داره میگه، انگار که من سیامک نادری، تازه از روز اولی که من اون جنگ بود من گفتم اصلا موافق جنگم، جنگ منافعی داشت برای ما. خامنه ای رفت، خیلی تحلیل این بود که اگه خامنه ای تا زمانی که باشه امکان انقلاب نیست. ببین یه نظرگاه بود، نه این که خامنه ای برود انقلاب می شود، نه، قدرت جمع کردن و فساد خطاب این رژیم رو داشت. پس ما این وضعیت رو به اصطلاح که شاهدشیم و هر روز یک مشکلی که به وجود میاد. موضوع دیگر جام جهانی که کوتاه عرض کنم، من ببینم برنامه رو کی شروع کردم. اگر دوستان عزیز سوالی دارن بذاریم من اینجا رو چک کنم ببینم توی برنامه آمده است یا نه. اینو حذف کنم.
1: This is me on day one.

Vale. بله، ببینید سوالها سپاس فراوان و سلامتی باره آقای بهبانی که خب اینا لطف شماست، فشار رفت بالا. بعد گفته شماها که اساسا با حضور در یک فرقه به نام مجاهدین نهایت حماقت و نادانی خود را به اثبات رساندید، با نفی مجاهدین شاید برای مردم به نوعی پذیرفته شوید، ولی این نمیتواند میزان بلاحت و حماقت شماها را توجیه کند. خب این معلومه که به اصطلاح فحاشی و به اصطلاح توهینه. فقط همینقدر بگم، ببین نه در پاسخ این، واقعیت اینه که اگر همین کسایی که تو دهه 80 90 که به دنیا آمدند ورشون داریم ببریم تو دهه فضای 50 60،

انقلابی ترقی خواه و پیشروی که جامعه مثل جوان ها ضد آخونده، ضد ارتجا، ضد اختلاف دیکتاتوری بودند. به طب فضای اون زمین این گروه های سیاسی بود. مخصوصا شما الان راجع به چپ داره این نظرات رو میده. چپ دوران بروبروش همون دهه 70 بود، عکس چگوارا همه جا بود. مارکسیسم با اون مبارزه علمی و سازماندهیش یک دنیا بود. دو اردوگاه وجود داشت، آمریکا و شوروی. انقلابات تو اون چارچوب بود و ما هم تو دوره که بودیم تمامی دانشجویان، اساتید به اصطلاح که دانشگاهان، حقوق دانان، به اصطلاح فرهنگیان، کانون نویسندگان، همه این شعرا نویسندگان اون زمان هم از همین رجبی حمایت میکردن. همه گروه های سیاسی بالاترین رأی و به نسبت اون حاکمیت داشت. این که رهبری ما اون زمان، ما نمیشناختیم اسلام و چیز عجیب غریب هم نبود. ما هم تو پروسه این 47 ساله هرش اومدیم جلوتر، اول از نوع تشکیلات، از سرکوب و همون ساختار فهمیدیم، بعد رسیدیم به خود اسلام. تازه من پایبندی به اسلام کمترم بود، مدرنتر بودم. من اصلا برام پرسش بود آیا بریم تو این انقلاب 57 یا نه، چون دنبال فوتبالم بودم. از خیلی جاهای دیگه، از خیلی دیگران جلوتر بودم، چون میخواستم اصلا فوتبالیست حرفه‌ای بشم. تو باشگاه تاجم رفته بودم، حتی اون زمان که حسن روشن بود، ایرج دانایفر بود، آندراگ اسکندره بود، مربیش جگیج بود که جوانانش پرهیدری بود، آقای مسئول پرهیدری. من آدم مدرن و پیشرفته بودم تو اون دوره، ولی فضای ما همین گروه ها بود، یا مجاهدین یا چپ یا غیر. تو عمل فهمیدیم. اما هنر ما چی بود؟ وقتی که فهمیدیم این گروه های سیاسی فرقه اینا میجورین، نرفتیم عقب نشینی کنیم بریم دنبال زندگی خودمون، یا شکست بخوریم یا در هم بشکنیم. اونجا هم واسطیم جلوشون، فکر کردیم که ما میتونیم تصحیح کنیم اینا رو. پروسه من خیلی سنگین است. من تا 4 ماه پس از آزادی از زندان، از صبح که خواب بیدار میشدم باورم نمیشد که من تو مجاهدین نیستم. با یه وزاریاتی این فرقه خارج شده اومده بودیم. من این کتابامو تو فرقه رجبی نوشتم، این 4 جلدو. شبها تو تاریکی تو کاغذ سیگار توی دستمال کاغذی نوشتم. اینا رو مسئول آمریکا در رابطه با کیسه که مجاهدین، آقای دیاگو، وقتی شنید من این، اون زمان هر دو کتاب چاپ شده بود، 4 تا نبود، وقتی کتاب رو نشوند اصلا باور نکرد، گفت غیر ممکنه تو بتونی از سازمان یه پوست پیاز بیرون بیاری، چون همه جا رو چک میکنن، دهن و لای موه، انگشتان و که بدن و همه جا رو، حتی قاب عینکی خودشون دادن، این چیز چرمیشو پاره میکردن، چک میکردن. شامپو نمیذاشتن بیاریم. گفت چجوری آورده بیرون؟ گفتم به خاطر اون داروهایی که داده بودن که سکته مغزی کردم، که 3 ماه 33 روزم بعد از سکته منو نبردن دکتر مازیش بشه و نمیذاشتن من علنی کنم، اینجوری بود. گفت آها، به تو حق سکوت دادن. آقا اونه که میگه تو این فرقه شما جای ما بودی چیکار میکردی؟ شما حاضر بودی حتی شکنجه های رجبی تحمل کنی؟ خیلی از کسایی که تو شکنجه شدن، فشار رجبی دادن، الان حتی روانی شدن. ما خیلی از جدا شدگان داریم، الان اصلا کتبا میکنن تو مجاهدین بودن، مخفی میکنن خودشون رو، میگن اصلا بدنامیه یا میترسن. من از روزی که اومدم تو خارج، تو همین میهن تیوی، تنها تلویزیونی که امکان داشت صحبت کنم، 8 سال الان که تو صحنم، 9 سال تو صحنم، شبانه روزم دارم روشنگری میکنم. چرا؟ چون من مسئولیت دارم نسبت اون خطاهایی که بوده، خطاها فردی نبوده که.
رهبری ما منهای اون مسیر خطا. خوش

خائن بود، به ما خیانت کرد، ما ضربات سنگینی خوردیم، ما بر علیه رهبریمونم شوریدیم، ما که عاشقش بودیم قبلا، واسطادیم جلوش. الان 9 سال دارم روشنگری میکنم. آیا شما میتونین از شورای ملی مقاومت 142 شکنجهگر رو تو تحقیقات 3 ماهه روشنگری کنین، اسم بدین، عکس بدین؟ من این همه روشنگری کردم. یه زمانی فکر میکردم اگر من بتونم 100 تا اسم زندانیان سیاسی توی فرقه رجوی رو سال 73 رو اسمش رو اصلا بیام بیرونش کنم شاهکاره. میدونی شد 200 تا 300 تا 400 تا 400 بس 30 تا برای یه اسم. یه بار یه روز نصفی با اسماعیل ونک رفتم بیرون که یه اسم یه نفری به هم بده، نمیداد. خیلی راحته اومدن تو چت چنین حرفایی زدن. اینو برای ناراحتی خودم که نمیگم، ما برای اون کسایی که نمیدانن پشت صحنه چیست، نمیدانن سیامک همین روزا هم باید بره پاش جراحی کنه، چون اصلا به اصلاح مشکلات سنفی خودش نمیتونه حل کنه. امروز میخوام برم خرید، دیگه پام یاری نمیکنه. دکتر از قبلم گفته پات جواب پیسه نداره با جراحی بشه. کجای ما سالمه؟ برای چی باید من تعهد داشته باشم هفته دو بار بیام؟ مگه برای من همچین مثلا افتخاریه که مثلا برام تلویزیون داشته باشم؟ نه، مسئولیت هم اون زمانم که نداشتم گزارش می نوشتم، خودم فیلم ضبط کردم پخش می کردم، اصلا از جای دیگه دست ور نداشتم. برخلاف شما که اینجور حرفا رو که می نویسید، برخلاف شما این حرفا منو آزار نمیده. کسی که محتواش این هست، خب چی میخوای بهش بگی؟ این درد اینجاست. کاشکی یک سوال میکردی که منم میتونم کمک کنم، هم به شما هم به مردم آگاهتر بشیم. من میخوام تو آینده ایران جنایتکاران و ایزن این فرقه رجوی جنایتکاران شکنجه‌کارانش رو محاکمه کنم به دلیل خیانت به مردم، نه خیانت به خودم، نه شکنجه به خودم. اینا من میخوام نفی شکنجه باشه، نفی اعدام باشه، نفی اون سازوکاری که رجوی یا این فرقه مجاهدین یا این رژیم اعمال کرده بر مردم یا بر ماها. تلاش همینه، آرزو مینه، رویاها مینه. جامون اشتباه که نشه. آخه کسی بیاد یه سر سوزن قیمت بده اول، یه توک سوزن به خودش اشاره کنه، نگه فرو کنه، بعد یه جوالدوز به دیگران یا سرنیزه شوالی 6 متری فرو کنه که بادم. این حرفا در جواب این نیست. یعنی ما که میاییم اینجا، من اگه بخوام از خاطرات خودم بگم، باور کن گاهی اوقات حتی برای نفس کشیدن یک ثانیه مشکل شدم. توی این کتاب شرام نوشتم من گاهم میمردم ولی باز زنده میشدم. چرا؟ چون عشق در مشت من بود. عشق. فکر نکنید من همیشه زیر اون شکنجه فلان و قهرمان بودم، مقاومت میکردم. گاهی اوقات داغون میشدم، له و لورده میشدم، چاره ای نداشتم جز بلند شم، خودم پیدا کنم. شما هنوز با هیولای شکنجهگرای رجبی آشنا نیستید. گیرت میارن تو اونجا، جای نفس کشتنم نست. زندان ایران خیلی خوب بود. میرفتی باجویی، باجویی تمام شد میومد تو بند، تو میون بچه ها بودی، تو سازمان، هم تو زندانی که اونجا بودی ما بودی. از زندانم میومدن بیرون، همون باجوها شکنجه ها مسئولین خودمون بودن، گاه هم مسئولین خودمون شکنجه میکردن. حالا به جایی که ما کار درست و اصولی کردیم، نه تنها زیر بار اون ضربات نموندیم، همه گروه های سیاسی که شکست خوردن رفتن پی کار خودشون، ما سر برآوردیم علیه این گروه های سیاسی یا فرقه رجوی هم فعالیت میکنیم، در متن انقلاب هم هستیم، بازم باید زهر بریزی؟ اصلا زهر ریختن چه اثری میذاره رو من یا دیگران؟ آخه زهر ریختن تو دهشگی هم برای من اثری که نمیذاره، چون میلیاردها تریلیاردها بالا اصلا تو اصلا حساب نمیشی. هر افای تو رجوی که رهبر من بود، عاشقش بودم، زهر ریخته، هر بلای سر من آورده. روح همینه،
روح و روانم اینه. بعد یه آدم عاشق و با این حرفا میخواد چیکار کنی؟ سعی کنیم سوالی کنیم که به درد مردم بخوره، یه مشکلی هم مردم داره. شما میتونین هر سوال رو تو این برنامه ها در رابطه با تشکیلات مجاهدین، سرنوشت خودم، برنامه خودم، اول اصلا میگن که چرا زودتر جدا نشدید، بعضی ها که نمیدانن اصلا این سوال هم کنم، یا تو رابطه با مسائل روز، حتی در رابطه با پهلوی، چه شد که منی که این توی این دستگاه بودم الان شدم حامی پهلوی، مشروط حمایت میکنم. تفاوت جنبشی که دنبال مبارزه فرهنگی، کارگری، صنفی، مثلا جامعه مدنی هست، اون چه سرنوشتی خواهد داشت پسا دی ماه و راحل دیگه. سوال اساسی این است که آیا ما پسا دی ماه با اون کشدار می توانیم این رژیم رو سرنگون کنیم؟ من یه ماه پیش گفتم من دیگه می ترسم. من هیچ با تو عمرم ناامید نبودم، هیچ موقع، حتی یک ثانیه همیشه امید داشتم. اما پسا دی ماه میخوام چیکار کنیم با اون کشدار؟ اگه میلیونی بیارم کف خیابون باز این رژیم کشدار کنیم، چه راه حل های جلوم نست؟ من حتی یه بار نقد کردم آقای مراد ویسی رو، گفت باید از این راه حل استفاده کنیم. اما من که آقای مراد ویسی رو نقد نکردم، ماهیتش زیر سوال که نبردم، ما گفتم چنین خدماتی کرده، تحلیلگر خوبی است، این حرفای خوبی زده، به این قسمتش که نقد دارم. ما باید این مشکلات رو بیاریم تو میهن تیوی عرضه کنیم. شما حساب کنین همین میهن تیوی سیامک نادری کجا برود صحبت کند؟ فرضاً همین سعید بهبانی 100 تا اشکال داره، مگه سیامک نادری ندارد؟ ولی همین سعید بهبانی 9 سال پیش تنها تلویزیونی بود که به من صدا داد. من این یادم میمونه، من یادم میمونه. بعضی ها گفتن اگه به تو تریبون بدیم، برنامه صدا بدیم، سازمان شکایت میکند، برنامه ما رو جمع میکند، ما هم همین یه برنامه رو داریم تو خارج کشور. یعنی اصلا آزادی، دموکراسی، مسئولیت رسانه، شجاعت. گفتم با حرفا رو من میزنم، عطب من قبول نکردن. این تلویزیون مالی، یک دو تلویزیون دیگه که اسمشو نمیخوام که یعنی ببرم. آقا جون ما هم همچین راحت نیومدیم تو صحنه. پشت صحنه ای که تو سیاست هستیم، اگه با من چمارم تو میهن تیوی دارم، چمارم تو میهن تیوی گفتم، ببین پشت صحنه سیاسی خود من اگه با من باشه از این لجن میخوام بیام بیرون، از لجن فضای سیاسی، چون اصلا روح روانم با لجن نمیخونه. ما سازمان تیک کردیم دیگه، همین 8 ساله پشت صحنه ضرباتی خوردم، کم از ضربات داخل سازمان نبوده است، فقط به عشق این که زبان دارم، صدا دارم، میتونم صدا و رسای مردم باشم یا همون روشنگاری رو بکنم، این منو داره به جلو میبره. شما بگین ما چی کار کنیم؟ شما میخوای بگین منم سکوت کنم؟ اگه من سکوت میکردم، دیگر رو جداشتگاه سکوت میکردم، شما هنوز تو اون عهد 14 پیش بودین که مثلا خود این رجبی همون دروغ ها رو پمپاژ میکرد. خواهش میکنم کسایی که واقعا میخوان تجاربه بدونم، من تو رابطه با این مبارزات 47 ساله، چون در کف خیام بودم، همیشه تو صحنه بودم، خب اطلاع دارم تاریخ 50 ساله رو. خب ما قبل اینم خوندم این تاریخ 100 ساله رو، به اندازه توان خودم آگاهی و اشراف دارم. من نمیگم همه چیزه میدونم، اونجایی که اطلاع داشته باشم میتونم پاسخ بگم، اونجایی که اطلاع ندارم، اشراف ندارم، مثلا من تو تاریخ و غیره اصلا تخصصی ندارم، تو فلسفه تخصصی ندارم، خوندم ولی به تخصص من نیست، خب اونجا میگم که ببین من چنین پاسخی رو نمیتونم بتونم، میتونم مراجعه کنی که به فلان فرد یا این توضیح من نیست. ولی اگر هر چیزی که اطلاع داشته باشم، چشم حتما در اختیار شما خواهم بود و به سوالات پاسخ خواهم داد. ولی
خواهشم اینه که این نکاتی هم که مثل من گفتم، خب چنین افرادی هم هستن. جامعه 47 ساله که ما پشت سر گذاشتیم تلفات خیلی سنگینی داشته، صدمات خیلی زیاد داشته. ای زن چنین حرفایی، من دیدم چیز بعدیش هم همینه. خب یکی دیگه هم برگشته جوابی نداده، هیچ حاشیه پشت حاشیه. یه نکته هم در رابطه با جام جهانی عرض کنم. ببینید فیفا خب طرف فدراسیون رو گرفت، فدراسیون به اصطلاح که رژیم رو و تیم به اصطلاح که ملی رو. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که ایرانی ها به هر شکلی که توانسته بودن رفت بودن تو استادیوم، پرچم شیر خورشید هم که برده بودن. من تجربه جام جهانی 78 داشتم که تو فرانسه بود و خود این فرقه که رجوی همیشه ضد تیم ملی بود اونجا رفتم پشتیبانی کردم، ولی عکسای رجوی رو برده بوده، هم مریم رجوی پسترهای اینا رو که به شکل مخفیانه. اون پخش مستقیمی که ما دیدیم تقریبا 4 روز پس از خودکشیم بود. منو یعنی خودکشی کرده اصلا نمیخواستم زنده بمونم. سال 77 وقتی رفتیم اون روز اجباری هم که اصلا رفتیم، توی اون فیلم هایی که من دیدم اصلا پرچم من ندیدم، فقط فضای جمهوری اسلامی دیدم. برای که دوربین فیفا آهدسیون کوکه روی بازی که نمیخواد اون حاشیه سازی گروه های سیاسی رو که علیه رژیم استفاده کنه. فیلم هایی که بعدن بیرون آمد ما تازه فهمیدیم همیهنان عزیز چقدر کار کردن اونجا داخل و خارج استادیوم. من تاکید میکنم جام جهانی بالاترین امکان تبلیغاتی سیاسی در سطح جهانی که میتونیم اونجا راندمان داشته باشیم دست بر نداریم. متاسفانه به دلیل اختلافاتی که در درون این اپوزیسیون جریان سیاسی است، نه تنها انقلاب ملی رو دارن پاک میکنن، هضم میکنن، بلکه حتی جاوید نامارم اسمش هم نمیارن. خیلی از خانواده ها میگن اسم فرزندان ما مثلا نیست. چرا؟ چون کشته ها این زمان آمارش خیلی بالاست، همه نیومده تو رسانه ها و فضای مجازی. قبلانا کشته ها کم بود، بچه هاشون میومد اینا بازم خوشحال میشدن که نام بچه هاشون حداقل هست. این زخم درون خانواده است، مخصوصا که با اون رقص عزایی که میکردن با این جنگ و با اون سرکوب هم از بین رفت. اینا دارن زجر میکشن. ما نباید بذاریم اون جاوید نابا نابشون اون کشته رو که تحت شوهای این دعواهای جناحی گرفت، این دعواهای جنایی که قرار گرفته، محوش از بین بره. در همین رابطه همین حسن اعتمادی خیلی جالبه. ببین یه بار 8 سال پیش بود دوستم حنیف حیدر نژاد باهاش صحبت میکردم، تازه اومدم توی میهن تیوی، بعد با حسن اعتمادی صحبت کردم پشت تلفن با اسکایپ بود، بعد در جا نظرم رو به چیز دادم به حنیف. گفتم حنیف آدم صادقی نیست، یه بارم باش یه قراری گذاشته بودیم کلک زد. من هرچی بوده که بهش گفتم، یعنی همون تو اولین برخورد کاراکتری که این داشتم یه آدم رو راستی که نبود، راحت حقوق بازی کرد، راحت کلک زد، حرفش عوض کرد، یعنی به نوعی میخواست استفاده کنه. حالا این فردی که جدیدن گفته انقلاب به اصطلاح اون انقلابی که بود، اون کشته های دیما، اون تظاهرات دیما اصلا ربطی به پهلوی نداره. اون کشته پهلوی هیچ کاری از اونجا، در حالی که همین فرد یادش نیست تو همون پسا دیما کشتار شد پهلوی رو سهیم میکرد در اون کشتار و خونشویی میکرد از خامنه ای. ببین این افرادا برای حرفای خودشون ارزش و حرمتی قائل نیستن. من الان مشکلم اینه که میان پای تلویزیون درباره کسانی دارم حرف میزنم، نه این که مثلا بگم مطلقا قیمتی نداره قبلا کاری نکرده، نه، به حرف خودشون پایبند نیستن. مثلا من این شقایق نوروزی رو هفته بعد، چون این دفعه فرصت نبود که صحبت نکنم، هفته بعد صحبت خواهم کرد.
این گفته اون کسایی که قبلا انقلاب کردن تو پنجاب همه باسواد بودن، نویسنده بودن، کتاب داشتن، اسم بودن. گفته خمینی کتاب داشت، نوشته بود، فکور بود. خمینی رو میگه. آخه ما تحلیل وسیله شو هم خوندیم، توتن مسئله شو هم خوندیم، برو ببین چه چیزایی که نوشته توش. ببین این خانم اگر ملیح محمدی 10 واحده، این خانم بالای 100. ما الان من مواجه هم، منم میام صحبت میکنم، اونم میاد صحبت میکنه، خیلی پر لبخندم صحبت میکنه، انگار داره نقش بازی میکنه، حرفاشم میزنه، همه حرفاشم به سمت این رژیم هست. درد اینجاست. من همیشه تاکیدم اینه، بخش در بحث در منطق و استدلال اون حرفای درست اصولی هست، اما یه چیز اصل میدونم، یه چیز تو مغزه، یه چیز هم تو قلبه. تو قلبت چی میگذره؟ آدم درست اصولی هستی؟ قیمتی برای حرفات دادی؟ اون صحنه هایی که قبلا بوده تو کف خیابون، زندان، پس زندان، تو مجاهدین واستادی جلوی نابرابری، فشارها، شکنجه ها، غیر اینا، قیمت دادی یا نه؟ یا خلق ارسایی یا پریدی از اون وره مرز اومدی این وره مرز، یه سوس به اصطلاح دفاع از حقوق زنان زدی، حالا هر چی حرف میزنی حتی با رسانه های با رسانه های این رژیم میری، با پیمان عارف میری، با این تیپا میری، به سمت رژیم حرف میزنی، اما خودتو جا کردی توی این اپوزیسیون. من از این زجر میکشم. ما چنین فضای مسمومی داریم در این رسانه ها. همین درست پیشم هم بازم صداش کردن توی بی بی سی. یعنی واقعیتی است، اینقدر صحنه این اپوزیسیون نیروهای عجق و عجق ریخته که آدم تعجب میکنه اینا کجا اومدن. این سطح حرف زدن ها، مصاحبه کردن ها، این سطح فهم و درکشون آدمو به تعجب وامی داره و من همین امروزم هم که داشتم کار میکردم یهو دیدم صورت مسئله اینقدر زیاده، اصلا خسته شدم. گفتم من باید یه برنامه هفته آینده من باید اختصاص بدم به این شقای نوروزی، چون حرفای فاجعه آمیزی میزنه این. اما نه اینکه تو حوزه زنان حرف زده، انگار که این کسی است. همه رم اصلا صحبت پهلوی نیست، ببین ضد پهلوی باش ولی سمت رژیم نرو، رژیم رو باد نزن. این داره این کاری میکنه و رسانه هم داره، هم خودش رسانه داره، هم کانال داره، هم جای دیگه ازش استفاده میکنن. رسانه های رژیم، کانال های یوتیوب رژیم هم اینو تبلیغ و تشویق میکنن. بعد به جایی که ما بیاییم برسیم به این مسیر، مسیر اصلیمون رو صاف کنیم، جاده رو بکوبیم، چنین سوالاتی میشه. خب این چنین سوالات کمک نمیکنه، یه نفر پایین از دوستان اومده جواب مثلا همونو داده. خب این فضا کمک نمیکنه به من و به مردم. میبخشید رو جام جهانی من تاکید کنم که ما نیاز داریم تو جام جهانی ولکن معامله نباشیم. اون که محمد محبی بود که وقتی گل زد رفت اینجوری شلیک کرد، بعد در پاسخ گفته بود که این کار رو همینجور تو ذهنم زد و دلی بود و رفتی به مسائل نداشت. آقا تو به هر حال تو خارج که زندگی نکردی، که تو داخل ایران بودی، اون سرکوبار هم که دیدی شنیدی، یعنی تو نمیفهمی به لحاظ انسانی که این کار با این همه مسائل سیاسی، با این فضایی تو جام جهانی است که شما بیشتر تو جنش هستی، این کار درستی نیست؟ یا غیر مستقیم داری کد میدی، علائم میدی به اون طرف مقابل، یعنی رژیمیا، فدراسیون، آقای نبی. ببین ما نمیتونیم فقط حرفای دیگران رو اونجوری که میگن بگیم بله درسته، راستی آزمایی کنیم، باید روانشناسی کنیم. به همین دلیل من تاکیدم
تو هفته قبلم دوتا نقدیم که با آقای توماش ساله کردم، گفتم آقا خیلی جا آدم نیاز نیست حرفی بزنه چون داخل ایرانه، داخل ایران هر کسی حرف بزنه خب باید قیمت بده، هر کسی حرف دیگری زد تو روانشناسی دارم میگم، با حرف دیگری زد، دو پهلو زد، ابهامگویی کرد، زد به آمریکا و اسرائیل و ضد جنگ و فلان و فلان اینا، یقین کنید یه جایی داره با وزارت اطلاعات و فشارهایی که میاره داره کوتاه میاد، و الا مجبور نیستی که تو شرایطی که اینجور فشارهای زیاد هست هر روز به حرف بزنی. الان خیلی شخصیت سیاسی هستن، شخصیت های ورزشکار هستن، چهره های خیلی به اسم معروف تو انقلاب زن زندگی حرف میزدن، الان ساکت شدن. چرا؟ چون میدونن اگه بیان سن هر حرفی که بزنن نمیتونن حرفای واقعیشونی که بزنن. به همین دلیل میگم هر کسی از داخل ایران حرفی میزنه حرفاش زیاد ملاک نیست. چرا؟ چون زیر اون فشار، اون آوار امنیتی، نه تنها رو خودش بلکه رو خانوادهش، زن بچهش، پدر مادرش هم این فشارها رو که میارن. ما نباید انتظار داشته باشیم کسایی که داخل ایرانن بیان عین ما که خارج کشوریم تو امنیت هستیم حرف از جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام رژیم بدن. اونا نمیتونن، اونا تو این سطح جامعه مدنی خب مسائل صنفی، کارگری، حقوق بشری، کودکان، زنان تو این سطح میتونن کار کنن، نه بالاتر. اگر یه لایه این بالاتر برن کارش به اصطلاح تمام است. پس تاکید میکنم جام جهانی از نظر من باید رفت این زمین رو از رژیم بسیار گرفت. جهان باید بفهمه که این تیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، این رژیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، ولی نباید به بازیکنها بلاز شخصی توهین کرد. ممکنه دو سه تا بازیکن باشه که حرفای ناجوری زدن قبل از اومدن، اونا هیچ، چون اینقدر وقاحت داره از رژیم حمایت کرده خب باید جوابشون داد. من جلوی کسی رو که نمیگیرم، ولی کل تیمو نه. ولی اونجا که سرود میخونن باید اون سرود رو به هم بخوره، با سوس زدن، هو کردن، هر چیزی که هست. پرچم باید همین پرچم باید بیاد، باید شعار داد، باید اسامی جام باخته، عکسای جام باختگان برد. این بالاترین فرصت برای جام جهانی که ما هم توش هستیم و نذاریم اینطوری سوء استفاده کنن که عادی سازی کنن این کشدار رو، این سرکوب رو با جام جهانی و با بست فوتبال و صدای مردم هم در نیاد. من صحبتم اینجا تمامه. اگر هفته های بعد بازم تاکید میکنم، آخرین جملاتم، پنجشنبه دو ساعت وقت دارم، 20 دقیقه آخر رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر تو کامنت های همین برنامه هم سوالی بود میتونم اونجا برسین، هفته بعد اگر چیز بود که جواب میدم. روزهای دوشنبه یک ساعت برنامه دارم، 10 دقیقه رو اختصاص میدم برای پرسش پاسخ. ممنونم از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. من فکر میکنم اگر این ارتباط رو که داشته باشیم، بعضی هم که پراکنده از من سوال میکنن در رابطه با این مجاهدین یا چیزهای دیگه، خب همین پرسش پاسخ ها رو میتونیم تو انتهای برنامه داشته باشیم. چه بسا اگر هم نتونم تو این فرجه کم پاسخ بدم، یک بخشی رو برای هفته آینده باز میکنم یا برنامه بعد که باز میکنم این بحثا رو، اونجا تا جایی که تو توانم هست به اصطلاح بیگنجمش و کلاس شده به صورت که صورت یه بحثی که منسجم میام ارائهش میدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. ممنون از همتون.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. امید که علارغم همه فشارهایی که بر میهن و ملت ما وارد می آید، نیرومند و استوار و پرتوان و در کنار هم به خاطر میهن و ملت ایستاده باشیم و بدانیم که ملایان علارغم همه بازی های سیاسی که این هفته شاهدش بودیم و هنوز هم هستیم، حکم زوال و نابودی اونها توسط تاریخ ایران، ملت ایران و نمایندگان راستین ملت ایران امضا شده و اینها خواهند رفت. آدم یاد کتاب پاییز پدر سالار، نوشته نویسنده بزرگ آمریکای لاتین گابریل گارسیا مارکز میفته، که البته الهامش رو از داستانهای تورات گرفته، مرگ سلیمان نبی. و کسی فکر نمیکرد اون زنده است، عصاش تکیه داده بود تا اینکه موریانه ها عصاشو خوردند و او افتاد، فهمیدند که حضرت سلیمان دار فانی رو ودا گفت. طبعا افسانه است، ولی به نظر من البته، ولی قشنگ مارکز الهام گرفته یک پدر سالاری رو که مجموع تمام دیکتاتورهای آمریکای لاتین هست، در کتاب خودش بازآفرینی کرده. دیکتاتوری که همه جنایات رو انجام داده، همسر خودش رو کشته توسط سگان درنده‌ای که اونها رو عادت داده به عطری که همسرش استفاده میکرد. از خاطره دارم میگم، برای اینکه از خوندن این کتاب حدود 50 سال برای من گذشته. و نیز تجاوز به دختران کم سن و سال مدرسه‌ای و کشتن وزیر خودش و انواع جنایت. ولی اگر مارکز زنده بود، احتمالاً با دیدن وضعیت 40 و چند ساله ایران یه مقدار الهام نیرومندتری می گرفت از حاکمانی که دیرگاهی است قلبشان به قول معروف تبدیل به سنگ شده و مغزشان همینطور. و دیدیم که پاییز پدر سالار و پدر سالار مارکز در ظرف 3-4 روز 50,000 تن رو نکشت، خیلی کمتر بود. و سرانجام وقتی که لاشخورها یا کلاخها شیشه های کاخ پدر سالار رو که مرده بود ولی هیچ که جرأت نداشت که اعلام بکنه میشکنند و فرو میریزند و داخل کاخ میشوند، مردم میدانند پدر سالار مرده. پدر سالار اولی جناب روح الله خمینی به قول اطلاعیه که 16 سال بعد در مورد 30 خرداد منتشر میشه، که الان دارتون خوبه که بخونم سطور اولش رو. این زمانه میفرماید 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران. قبلا هم گفتم، یعنی یک آخوند علیه پروژه های محمد رضا شاه قیام می فرماید و اینها 16 سال بعد پشت این کتاب می نویسن 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، سمبل مقاومت و شرف. بعد میگن آقا انقلاب دزدید. 15 خرداد سال روز تاریخی تولد ایدولوژیکی یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی مملکت ما یعنی مجاهدین خلق. ببینید برای همین و بخشید من کتاب بزنم سر چاش، باید در نبردی که امروز ادامه داره و نسل نوین پیشتازان اون هستند و عقب نشینی نخواهند کرد. ببینید خیلی خنده داره موقعی که مثلا آقای ترامپ میخواد امضا بکنه قراردادی رو، یک عده‌ای خوشقلب نامید میشن، انگار قرار بود این جناب نقش مثلا متفقین زمان جنگ جهانی دوم رو به عهده بگیره که این چنین فردی نیست. روشنی، ولی خب فکر میکردن به دلیل تضادهاش ادامه میده. الان هم عده معتقدند که این بازی ادامه خواهد داد، ولی یک ملت هست که مجبور به برخواستن حتی اگر چندین بار به خاک خونش بکشند که 4-5 بار کشیدن، دفعه اول نیست، هیچ چیز براش باقی نمونده. سیستم اقتصادی ویران شده، از نظر سیاسی مجلات سر و کاره. یک پیامی اومده بود از ایران، نوشته بود ما در اینجا این چنین زندگی میکنیم، در شقیقه راستمان لوله سلاح جلادان و بر روی گردنمان تناب دار آمده است، ولی ما میجنگیم. این حرف ملته. ممکنه من که 43-44 سال دور از ایران هستم این رو فهم نکنم، ولی ایران آبستن یک انفجار هست، انفجاری که شاید بشه گفت بیگ بانگ ایران، یعنی زایش دوباره ایران، که این بیگ بانگ یا بیگ بانگ آخوند رو به دوزخ خودش خواهد فرستاد. و در این مقطع ما باید شناخت تاریخی درستی، دوستان گرامی، همیهنان عزیز، پیدا بکنیم و این امکانی رو که مثلا میهن تیوی یا برخی رسانه‌های دیگه قبلا من کار میکردم، الان به خاطر تحقیق جمع جور کردم خودمو، در اختیار من گذاشتن، من به عنوان یک پژوهشگر، یک سرباز ساده مردم ایران که دنبال هیچ چیز نیستم به جز یک آرزو، آرزوی نجات این ملت، تا من بتوانم آرزوهای خودم رو پس از اینکه به قول معروف، به قول آخوندها، به رحمت پیوستم، رحمت خدای اونها که دور باد، ببینم ادامه پیدا میکنه. من هنوز هم همراه با قصیده، همراه با شعرهایی که بوی جنگ و خلاصه نبرد رو میده، از سرودن غزل عاشقانه دوری نمی کنم و آرزو دارم روزگاری اگر صلاحیت داشته باشه این غزلها که زیباترین کارهای من هستند، بر لبان عاشقان فردا، دختران پسران آینده امثال من برایند. بنابراین باید بشناسیم که تو این مقطع بازار خلاصه خرت و پرت فروشان سیاسی رو که از یک طرف میگن انقلاب رو دزدید خمینی، از یک طرف میگن آقا اسلام ما متفاوته، جمهوری ما متفاوته، سوسیالیسم ما متفاوته، انواع اقسام ما، باید اینا رو شناخت. اگر واقعا متفاوته، برای من که این دین و مذهب متفاوت نیست، برای اینکه تعارف رو کنار بذاریم، معلومه در این دنیا آدم دوست داره که یک تکیگاه فلسفی داشته باشه، یک خدای زیبایی داشته باشه، یک آیینی باشه که اقلا انعکاسات گاتها و زرتشت اولیه خودش در اون باشه، که اهورامزدا جهان را آفرید و شادی را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. ولی وقتی که ما میبینیم که این جناب خمینی یعنی پدر سالار، آخوند سالار، شیخ سالار، جلاد سالار ملت ایران و جانشینش خامنه ای و ادامهش که الان گم و گور شده شیخ مجتبی، اینها چه مشابهت هایی دارند با کسانی که ادعا دارند؟ زیر ساخت چیست؟ ظاهر ممکنه اتو کشیده باشه، بنده کت شلوار رو عوض بکنم، کراوات دیگه بزنم، موامو رنگ بکنم، سبیلمو رنگ بکنم و بیام حرفای خیلی خوب بزنم از نمیدونم فلان و عدالت و اجتماعی، ولی در این سر چه اندیشه خوابیده؟ آیا کسی که میگه آقا سوسیالیسم من نو هست با وجود لنین و استالین و ماوستونگ و فیدل کاستروی که الان میخوندم کوبا این روزها در اتریش فکر کنم یا سوئد بود که کمک دارن جمع میکنن، تو اوج بدبختی و فلاکت فرو رفته از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی نمیدونم بهداشت اینا، نشون بدید به ما که بعد از حدود 156 سال سوسیالیسمی که شما ادعا میکنید اونم شمایی که اصلا یک لباس سوسیالیسمتون، آری باید در مقابل سوسیالیست واقعی تعظیم کرد، کسی که به مردم معتقده، به عدالت معتقده، یا اون اسلامی که شما میگید. آقا اسلام فرق داره، اسلام یک واقعیت تاریخی است. من امروز میخوام تو همین زمینه یه مقدار تو ریشه ها صحبت بکنم که 14 قرن امتحانش رو داده، به روشنی خودش رو داره نشون میده، از آغاز، از زمان آن رحمت للعالمین، شکی توش نیست البته، پیامبرش، جنگ‌هاش سالی 3 جنگ، بعد اومدن خلفا، بعدش فتح ایران، حدود 700 هزار نفر لیست تهیه شده توسط کتاب‌های تاریخی که کشته شدن، حالا جمعیت اون موقع جهان چقدر بود، البته نیمی از این جمعیت در امپراتوری هخامنشی و ساسانی زندگی می‌کرد. بعد ما کشتار شاه اسماعیل صفوی رو داریم، بدتر از اون سربریدن ها، شکم پاره کردن ها، قبلش سربداران خراسان رو داریم که یکی از یکی دیگه شقیتر و جانیتر، برید بخوانید. همینطور بعدش هم به عنوان اهرم در دیواره حکومت های نمیدونم غزنوی و سلجوقی و خلاصه بقیه خوارزمشاهی و الی آخر به کار گرفته شده تحت لطف خلیفه اصلی بغداد. بعدش هم جناب شاه اسماعیل میاد، صفوی شروع میشه. خب من خودم میخوام پیدا بکنم، میخوام ببینم آقا وقتی میخوام مسلمون باشم اشکال ندارم، من بارها گفتم با دین و آیین مردم نمیشه به قول معروف قدیمی هم میگفتن الله و طلبهی برخورد کرد. یه تکیگاهیه که منم توضیح دادم که چی هست، دیگه توضیح نمیدم. بارها گفتم که دین و آینی که به اسم اسلام در درون مردم ما بود، مردم عادی کوچه و بازار، در حقیقت بارهای آینهای قبل از اسلامی بود که خودش رو نشون داده بود. کسی نمیخواد کسی رو ببره جهنم، سرش رو ببره، دستش رو ببره اینا، ولی وقتی به حکومت رسید اسلام سیاسی خودش رو نشون داد. این باید ریشه هاشو شناخت تا دوباره ما فریب نخوریم و نسل نو قربانی نشیم. و چه کار میشه کرد؟ ببینید ما 9 قرن اهل سنت بودیم، شافعی بودیم، حنفی بودیم، مالکی بودیم و بقیه ادیان دیگه هم وجود داشت، اسماعیلی. زمان صفویان که من قبلا صحبت کردم مفصل در برنامه های سالهای گذشته، با کشتار هولناک شاه اسماعیل که یک بیمار روانی بود، برای بعضی قهرمان ملیه، آری خیلی شجاع بود، دلاور بود، تو 12 سالگی اومد ایران رو، 14 تا دولت پراکنده رو، از آق قویونلو، قرا قویونلو، نمیدونم حاکمان کرمان و این ور اون ور رو پشت یا تو قفس کرد، زنده سوزاند و یک مملکت یک پارچه درست کرد. بعد تیغش رو براهیخت. گذشته شو من مفصل توضیح دادم از زمان جناب شیخ صفی تا شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل که کشته شد، که چیکار کردن؟ با کشتار، با کشتاری که دقیقا همتراز و شاید سنگینتر از کشتار فتح ایران توسط ارتش خلیفه دوم بود و خلفای بعدی بعد از ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب اینجا من به عنوان یک ایرانی که عمرش رو تو این کشاکش به سر برده، میخوام بفهمم که این آقا شما میگید اسلام واقعا، من تجربه کردم حتی نمونه انقلابی شو برای خودم روشن ها، برای اینکه در عمل ما دیدیم که چی شد. اسلامی که شعار عشق میده، عشق رو زیر پا له میکنه. شعار آزادی میده، آزادی رو نفسش رو میبره. شعار برابری میده، واقعی نیست. نمیدونم چه باید گفت. شعار اندیشه آزاد وجود نداره. یک تاریخ نظری و یک تجربه عملی پیش پای ماست. نسل درون ایران علم حضوری رو از خمینی و خامنه‌ای و بقیه داره، از جلادان حاکم بر ایران، ولی گویا با این جلادان عده جنگیدن، حالا با گرایش چپ، میانه، راست، مصدقی، نمیدونم مجاهد، فدایی، که گویا یه اسلام جدیدی است. ببینید ریشه های این کجاست. از شعار بیایم بیرون. تشیع یک شاخه باریکی بود که در ایران با فراریان از جور خلفا و پناهنده سیاسی شدن در گیلان و مازندران یه مقداری رشد کرد، ولی ریشه های اصلیش این نیست. ریشه های اصلیش رو باید بریم ببینیم. ما باید برویم همزمان دو تا به قول معروف مقوله تاریخی رو باید بررسی بکنیم. یکی برآمدن صفویان، یعنی شاه اسماعیل کسی بود که میخ تشیع رو که بعدها گفتن آقا علویش فرق میکنه، صفوی فرق میکنه، اینا حرف مفته. علویش هم در این میبینیم دیگه. جناب خمینی بود و نیروهایی که ازش حمایت کردند و نویسندگانی که نوشتن، شاعرانی که سرودن و به همت ما، من جمله خود من در به سهم خودم، ما اومدیم گفتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی، انقلابم ندوزید، این آقا رهبر بود و دیدیم که چه بساطی راه انداخت. من مدت قبل سرودم وقتی که شیخ بود نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما. بگذشته از 840 سال زان زمان که ایران شده از یک سره چون کربلای ما. با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن زیاد دقای ما. الی آخر شعر بلند، آخر کار من کلمه شین یه خیر رو در این قصیده تفسیر کردم و خدای شیخ رو که میان خدا که گشت جهالت به لطف شیخ، جای خرد به کله ما همگرای ما، نه این خدا اگر که هنوزش به باوریم امضا کند علاق بدان دکترای ما. تفسیر واژه‌ای که بود شیخ بشنوید تا بنگرید قصه اندوزای ما. شین شهوت است و شرارت بران فضای، روح شقاوت بر دل صاحب عبای ما. این از شینش. یه یاوه بافی است و تفسیر یاوه ها بر روی مغز پرده ظلمت برای ما. بعد آخرین حرفش خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما. با بی خدا و مشرک و مرتد به دوستی است، این از حضرت خدای بی انبیای ما. در هستی است او به درخشش بگوید، او هستی بی نهایت است نگه کبریای ما. او ناشناس و بینهایت، اما نگاه کن هر ذره ز ابتدای من و انتهای ما در چهار عنصری که از او زاده گشته، ما آب است و باد آتش و خاک و هوای ما، مهر است و عشق بین دولبگاه بوسه ها در قلب ما که بهر وی مهمان سرای ما. این میخواییم خدا پرست باشیم؟ باشیم. خدا نیازی نداره که بنده بپرستمش یا نپرستم. دیگه کمتر از یک شهریار که نیست، فروش یا دوره هخامنشیان که نیمی از جمعیت شناخته شده کره زمین در امپراتوری هخامنشیان زندگی میکرد، مهم نبود که یکی مثلا توی فلان یک روستای شهری بگه آقا کوروش قبول ندارم، نمیکشتنش. چه برسد به خلاصه نگاه فلسفی به خدا. ولی از این گذشته باید بفهمیم که اینا کی هستند. دو تا مسئله رو توجه کنید دوستان نظر پژوهش تاریخی. یک، چگونگی برآمدن تشیع در ایران و بر سیل خون مردم سنی مسلک ایران. من نمیخوام الان به نقد به قول معروف شاخه سنی بپردازم، برای من روشنه و من تفکر خودم رو دارم. ولی این ظلمی که بر ملتی که 9 قرن تمام خلاصه زیسته بود و با یه تفکر دیگه و به ضرب شمشیر شاه اسماعیل و بعد به خصوص برآمدن شاه طهماسب، این آیینی که یک اقلیت بود در ایران بسیار ضعیف بود. شما نگاه بکنید تمام شاعران ما، نویسندگان ما، عرفای ما اینا سنی بودند. منتها سنی که به نظر من عبای اهورامزدا رو دوش پیغمبرشون بود و پروردگارشون. وگرنه شیخ ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر و عطار و سعدی و اینا اینطوری نمی سرودند. به این زیبایی و به این مردم گرایی که بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند. خب این در تضاد با آیه که میگه کفار رو بکشی، کسانی که ملاقات خدا رو قبول ندارن میبرنشون جهنم، زن نمیدونم کافر اسیر یا کسی که باتون جنگیده ببرید درخت خواب. این خدای سعدی نیست، خدای عطار نیست، فرصت نیست. وگرنه واقعا برخی نکاتی رو که اینها آموزش دادن به مردم، من میگفتم در یکی از آثار عطار هست که یکی از شقی‌ترین موجودات انسانها در یک شهری مرد، هیچ کس حاضر نبود که دفنش بکنه. به شعر سروده این رو یکی از این مجموعه های عطار. جنازه رو زمین موند، بو گرفت حاکم شرق، آقا جان ببرید دفن کنید، من یه پولی میدم. این چند تا از این خلاصه آدم های فقیر و بدبخت بیچاره برای اینکه پولی گیرشون بیاد رفتن جنازه رو انداختن روی دری ببرند. و رسم در سنت که وقتی مرده میبرند آدم باید بیاد بیرون یه خدا بیامرزی بده و بره. هیچ کس نیومد بیرون چون متنفر بودن. یک عارف مهربانی هم تو شهر بود، این هم موقعی که به اصطلاح دید جنازه رو دارن میبرند در بس و رفت خونه. جنازه رو انداختن روی گودالی، خاک ریختن روش. شب عارف گفتم نظرات عطار، من نمیگم اتفاق افتاده، نگاه مهمه برای من. خواب دید که این بابا در بهشته، در اوج خوبی و شادی. یک نعوذ بالله خلاصه گفت و بیدار شد، دوباره خواب دید. چند شب این تکرار شد، بعد نشست. آقا پروردگار این چه بازی است؟ این بابا این جلاد جنایتکار دزد خلاصه همه کار کرده بوده، حالا احتمالا جلاد نبوده مثل آخونده ولی همه کار منکرات کرده بود. ندا میاد از حضرت حق به این عارف که میخواستم ببرم جهنم، ولی چون دیدم تو هم که مهربان ترین شخص این شهری رو برگرداندی، دلم به تنهایی و بی کسی بنده هم سوخت و او رو بردم بهش به کوری چشمشون. قصه معلومه، سورالیستیست، رومانتیکه، ولی چیزی رو که تزریق میکنه با آدم مهربانی است. اینجاست که من میگم که از پروردگار آخوند این در نمیاد، میبره جهنم، اون 70 در میبره اون ته اون گودال و هی سر بش میخورونه، هی اون نهره میکشه، هی میسوزنتش، دوباره خاکستر میشه بزرگ. حالا نه فقط مثلا جنایتکارا رو، سنی رو همینطور میبره به گفته آخوندا، به مسیحی رو میبره، خلاصه هر کاری دلش میخواد میکنه. خب این هست، ولی ما میخوایم بفهمیم که واقعا چیست داستان، و این تو این جدالی که ما داریم با آخوندها، این بند و بساط و به قول معروف خرس و پرفروش ها رو، خرس فروش های سیاسی چیست؟ ببینید صفویه ضربه اول و زد شاه اسماعیل، و بعد ضربه دوم و طوفان دوم و لجنزار دومی که سرازیر شد که غیر ایرانی بود که اشکال نداره، ولی ضد ایرانی هم بود، مهاجرت علمای مهاجر از خارج ایران، به قول معروف علما

اومدن یا خارجی بودن، فرزن بهشون زور میگفتن یا اینکه تو اینجا حلوا پخش میکردن. و اون جامعه کوچک علمای شیعه که به نظر من وجود نداشت، اگر وجود داشت که پادشاهان صفوی آخوند از خارج نمی آوردن که، فابریک شده در جبرائیل لبنان و بقیه کشورها. میگه اون جامعه علمای شیعه داخل چه برخوردی با علما داشتن، علمای مهاجر؟ خب هیچ کسی نمیتونست بزنه که. علمایی که اومدن یک دست بودن نبودن، اینها بعد چی کار کردن؟ آیا حوزه های علمیه درست کردن نکردن؟ اندیشه شون چی بود؟ بعد در سیاست چه تأثیری گذاشتن؟ در اقتصاد چه تأثیری گذاشتن؟ همه اینا قابل بحثه. اگر بری سراغ آخوندا میگن آقا عالی بود، بهتر از این نمیشد. حالا شما برویم و ما یه مقداری این اجداد خمینی و خامنه‌ای رو ببینیم، ببینید که بزرگترین عواملی که اینا ظرف 3-4 روز یا کمتر 30-40 هزار ایرانی رو میکشن، از زیباترین فرزندان این ملت رو، اینا به ایران هیچ مهری ندارند. اینها خارجی هستند، نه خارجی به مفهوم بدا. بنده هم در کشورهایی که زندگی میکنم یا کردم خارجی بودم، ولی خارجی که به اندازه خود این مردم قوانین مملکت رو رعایت میکنم، سعی میکنم کمک بکنم اگه کاری از دستم برمیاد. ولی اینا خارجیانی بودند که غارتگران و دزدانی بودند که ذره عاطفه به ایران نداشتن. ادهش به منطقه جبر عامل اومدن به عنوان بخش جنوبی سرزمین لبنان، همین جایی که خامنه ای روش الان تاکید داره و کلی اشد و شعبی و حزب الله مزبله درست کرده. از لبنان که جبل عامل در همسایگی سوریه است، در کنار دریای مدیترانه قرار داره و این منطقه رو اول میگفتن جبل اون عامله و بعد شد جبل عامل. طوایف لبنانی در اینجا زندگی میکردند و شیعیان عده‌ایشون در منطقه جبل عامل بودن و در شهرهای سیدا، نبتیه، مرجعیون، بنت جبیل، روسای هومه و شهر بعلبک و هرمل واقع در دره بوقا و اطراف بیروت زندگی میکردن. اینا یه زمینه تاریخی داشتن. تاکید میکنم توجه بکنید، من میخوام رگ و ریشه این آخوندهای ضد ایرانی رو بگم و بگم چیزی که ساختند اینها در همون قرن نهم دهم میلادی میراثی است که نیروهایی که فکر میکنن که آقا اسلام ما فرق میکنه، نه خیر آقا جون، اسلام شما اجدادتون همین مهاجرینی هستند که اومدن، اینا رو حذف کنید چیزی باقی نمیمونه. شاه اسماعیل هم آدم احمقی نبود، یا شاه طهماسب که برداشت کلی آدم از اونجا آورد که حالا خواهم گفت. این یه زمینه تاریخی داره. از قرن نهم میلادی یعنی سوم هجری، 300 سال بعد از هجرت محمد از مکه به مدینه، یک عده‌ای در این منطقه معروف به جبل عامل سکونت داشتن. یه دم در بخش شمالی در بوقا، در طرابلس، در کسروان واقع در لبنان شمالی سکونت کرده بودن. اینها در حقیقت همینایی بودند که در دوره خلفای اموی و عباسی زیاد هم نبودند، به دلیل اینکه یه طلبی آل علی از امویان و عباسیان داشت و یه عده پیرو داشتن که خب بحثش مفصله، من قبلا کردم، بقیه کسانم مثل استاد احمد الکاتب، استاد الرصافی، خیلی دیگه اینو انجام دادن، الان کتاب زیاده. اینا اومده بودن اونجا زندگی میکردن یه مقداری محفوظ باشن. این شهر طرابلس نیز مهمترین پایگاه این حضرات بود در این دره ها و بعدها در عصر دولت فاطمی و عماریان تونستند یک قدرت سیاسی نیز پیدا بکنند. این حال اگر که بخواید اجدادشون رو بشناسید، مثلا عماریان، اجداد همین شیعیان و آخوندهای ما و تفکر شیعی در ایران،

اینا از قبیله کتامه هستند و در همون دوره بسیار خلفا اومدن به طرف مذهب بسیار شیعه امامیه و بعدها شدن فرماندهان نظامی دولت فاطمی در مصر و شام و نیز اینا در جنگ های صلیبی نیز برای شما اگه فقط بدونید مقاومت کردن. بعد این شهر سقوط کرد در قرن ششم هجری و یک دولت به اصطلاح شیعیه که نه چندان نیرومند پراکنده در نواحی دور افتاده و فقیر خلاصه این اطراف که دور از چشم حکام بودن شکل گرفت. حالا شما برید آثار آخوندار رو که بخونید، من فقط همجا تأکید بکنم دوستان گرامی، این رو از موضع به سرا کینه ورزیه به قول من بیهوده نمیگم، از موضع شناخت میگم. ببینید آخوند هران چه از تاریخ خودش و عظمت خودش از بزرگترین تا کوچکترینش نوشته جز دروغ و یاوه و فریب چیزی نیست. ما این تجربه رو داریم. بنابراین گول حرفای اونها رو نباید خورد، باید رفت مراجعه کرد به تاریخ. و وقتی آخوند میگه آقا قوت اعتقاد و ایمان خلاصه موجب مهاجرت علماء جبر عامل بر فرهنگ و اندیشه دینی ایرانیان شد و ایرانیان خلاصه اعتقاد آوردن و از این چرندیات، نه آقا جان، اینها رو دعوتشون کردن شاهان صفوی به خاطر اینکه آخوند شیعه وجود نداشت، نیازمند این بودند که آیینی که نخست به ضرب شمشیر و کشتار خودش رو تحمیل کرده بود، تشیع علوی نازنین و صفوی آل اسجو بداریم. بابا صفویان حکومت علوی رو انداختن اونجا. حکومت علوی رو برید پیدا کنید طول تاریخ. کیا اصلا زیدیان تو شمال که 4000 دست و پا بریدن و سر بدارن که دیگه خون فرو رفتن و حتی مردم نیست مشروعیت سیاسیشون رو تا آخر کار قبول نداشتن. نفر آخرشون هم رفت در رکاب امیر تیمور به شهادت رسید و جاودانه شد. خب این ریشه هاست. خانواده شیعه زندگی می کنند و در بخش های از سوریه اینا فعال بودند و چون این منطقه دور افتاده بود از اندیشه اهل سنت و حکام، تونستند که کم کمک یک تلاشی بکنند. حوزه های علمیه رو، همین حوزه های جهل و جنایت رو که الان تو ایران داره خون مردم رو میخوره و امکانات مادی ما رو، از سومین تا قرن ششم نزیاد در بغداد در نجف سر و کلش پیدا شد و سعی کردند که اینها در به سراغ قوم نیز راه اندازی کنند، ولی چندان تا صفوی نیومدن نتونستن. حالا میگن آقا این حوزه علمی نجف اشرف و نمیدونم بغداد مرکز نشر و اشاعه معارف زیبای شیعی بودن. حرف مفته. ما تجربه کردیم معارف زیبای شیعی رو داریم تجربه میکنیم، ولی خب چندان نپایید. سلجوقیان که اومدند خلاصه مدعی دفاع بودند از اهل سنت، خودشون سنی بودند و نیز خلافت عباسی هم که نماینده سنی ها بودند و زیر فشار سلجوقیان، اینا قبل از صفوی هست، فرار میکنن میرن به سرزمین های باتلاقی بین النهرین. تو نیزارها اونجا شروع میکنن زندگی کردن که از فشار در امان باشند و رهبران این افراد کسانی بودند از قبیله بنی مزید شهر هله، یعنی ایرانی نیستند اینا، این شیعیانی که بعدن اومدند و خامنه‌ای و خمینی و نیز کسانی که علوی علوی میخونند و اسلام ما فرق دارست و انقلابی، آقا ایرانی نیست، چرند میبافید. اومدند خلاصه تو سال فرات میان بغداد و کوفه
عهد زعامت قبیله بنی مزید و یک آرامش نسبی پیدا شد که تو این فضاست که ما ابن ادریس هلی، فقیه و محقق بزرگ شیعی که پدر جد اندیشه این آخونداست، یه حوزه اونجا درست کرد علمیه شیعی، خودشم شد رئیسش، رهبر حوزه علمیه ای که ببینید خارج قبایل غیر ایرانی. از گندگوی آخونده باید کنارگیری کنیم، ولی واقعیت اینه که خب این حوزه رو درست کرد. آخونده میگن آقا در سطح عالی از سراسر جهان اسلام راهی آنجا شدن. نه از این خبرها نبود. تا صفویه نیامدن به عنوان نقطه اتکا هیچ خلاصه تحرکی سراسر جهان اسلام، سراسر جهان اسلام سنی بود آقا جون. هنوزم جهان اسلام نزدیک 1 میلیارد، بیشتر از 1 میلیارد ما سنی داریم در جهان. حالا اون موقع که هنوز صفویه نیومدن، شما برید نگاه بکنید توی گوگل شاخه های مختلف اسلامی رو ببینید چقدر شیعه چقدر سنی است. حالا برید تو قرن سوم، چهارم، پنجم. این حوزه ادامه داشت، دورش طلایی نبود اونطوری که میگن آخونده ها. برای اینکه تعداد شیعیان چقدر بود و تا صفویه نیومدن چقدر شد، ولی شروع کردن به تولید ملا و تو این شرایط حوزه علمی نجف به اصطلاح تعطیل شده بود، ولی تو مناطق کوهستانی جبل عامر یک خردوریز تلاشی وجود داشت و زمان به اصطلاح شهید اول رونق پیدا کرد. در ابتدای قرن دهم حوزه علمی و کرک نوح بازدعامت شیخ علی ابن هلال جزائری شاگرد ابن فهد علی، این هم غیر ایرانی است، تو همون کوه کمالا زندگی کرده. ببینید پیوند ایدئولوژیک و خونی این آخونده رو باید ببینیم چرا ما رو میکشند و اون اشتباهی که سال 57 کردیم. ببینید ماها در حقیقت دنبال جناب علامه هلی علی و کرکی با خمینی را افتادیم. رو خودم مثال میزنم، اگر شعور داشتم تو اون دوره و پیشینه تشیع رو میدونستم، میفهمیدم که مرگ بر شاه گفتن من، مرگ بر خلاصه ایران هست، مرگ بر نمیدونم فرهنگ ماست و درود بر علامه هلی، درود بر نمیدونم شیخ علی ابن حلال جزائری، درود بر کلی از این آتشخالایی که الان تفکر ما رو کنترل میکردن. و اون وقت میفهمیدیم که به دلیل بسیاری حوادث سیاسی الان میزن گردن شاه، شاه حوزه علمی رو درست کرد. نه عزیز جان، ما حامیان حوزه علمیه بودیم، شاه ایران مغلوب ما بود از نظر فکری. اگر مغلوب نبود مطمئن باشید تا جایی که اون برمیگرده بسیاری از تلاش های پیش رونده رو کرد، ایران رو کشید به جلو به سوی مدرنیسم، به سوی فرهنگ ایرانی، ولی ما به رهبری حضرت آیت الله خمینی تیم مرگ بر شاه و میگیم دوزید. و شاه چیکار میتونست بکنه وقتی یک ملتی آلوده سم علامه هلی و یه مش آخوند غیر ایرانیه مهاجر هست؟ یا آیت الله دو تا سیلی میخورد مملکت میریخت به هم. زمانی که من دانشجو دانشگاه مشهد بودم، یک ملای همبند ما بود که بعد شد از بزرگان این مملکت، جناب آیت الله العظما طبسی، بعد هم میلیون ها پول مملکت خورد، کلی جنایت کرد، مسئول آسان قص بود. تو زندان ما بیرون که بودیم، هنوز نرفته بودیم زندان، هو افتاد که رژیم جنایتکار شاه ریش حضرت آیت الله بسرا طبسی رو خشک تراشیده. اولا نتراشیده بودن، وقتی هم گفتن خشک تراشیده یعنی آقا رنج برده، صابون و کف و اینا نزدن. کلی تو دانشگاه هو و جنجال را افتاد که ریش آیت الله حضرت طبسی رو تراشیدن.
کلی فضا ایجاد شد تو تظاهرات، تو نمیدونم اتفاقاتی که بعدم افتاد. برای اینکه اگر ما میشناختیم ریشه ها رو، میگفتیم به جهنم که تراشیدن، سرش هم با تراشیدنی آخوند مرتجعی رو. من یه نکته براتون تعریف کنم، شاید بدونید که اینا چجوری هستن. تو زندان مشهد من موقعی رفتم، خب ورزشکار بودم و به صراحت میرفتم باشگاه آرش کار میکردم، از بوکس کنار گرفته بودم، بدنسازی میکردم اینا، وزنم بالا بود به خاطر اینکه باید عضله داشته باشدم. باشگاه آرش باشگاه معروفی بود در مشهد. موقعی اومدم زندان برای اینکه دونده خوبی بشم، و بعد از اینکه اومدم از زندان، اینو واقعا دارم میگم، ببینید جهل ما نصر رو، و بتونم در بیفتم با مامور امنیتی با پلیس، 30 کیلو وزنمو کم کردم. تقریبا از 92 کیلو خودم رو کردم 63 کیلو. موقعی اومدم از زندان بیرون کشیدم خودم روز اول، تقریبا بهترین دونده اونجا بودم. دور آخری که ما دور حیات بزرگ زندان هر روز 1 ساعت میدویدیم، آخرین دور میگفتن بکش و ما میدویدیم. در بسیار اوقات و اواخر همیشه من نفر اول بودم، یعنی موقع همه چیز میکردم. یه روز دیدم که آقای طبسی، آقای طولاق فرمودن بیایید امشب یه چایی با هم بخوریم آقای یغمایی. ما هم که خب موقع با اینا بد نبودیم که، گفتیم اینا زندانی شان، شاه انسان خوب، آدم خوبی نیست اینا. رفتیم بودیم، اسکرولادی هم هست، همونی که مرد بعدها از قاتلین منصور، آقای حیدری بود، نمیدونم هاشمی نژاد بود، این کله گنده اینا. او آقای یغمایی شما خیلی من خوشم آمد از شما، آبروی اسلام رو حفظ کردید. گفتم چطور آقای طبسی؟ گفت آخه شما هر روز از این کمونیست ها جلو میزنید. حالا یکی از بچه های زندان بود، مختار چابکسری، که بعد بچه های فدایی بود، فوتبالیست بود، دونده خیلی خوبی بود. من یک دو بار از اون جلو زدم، اینا گفتن که آقا شما آبروی اسلام افتی، یعنی تفکر رو نگاه بکنید. روز بعد موقع مسابقه گفتن بکش، من شل کردم که مختار رو یکی دو تا بچه های دیگه جلو افتادن. روزای بعدم همینطور، برای اینکه دشمن من که آخه مختار نبود، که نمیدونم احمد رضا شاعی نبود، بچه های فدایی که اون موقع من دوستشون داشتم. یه آخوند ابله، شما نگاه بکنید، این آدم ها محبوب بودند، شاگردان علامه حلی، بازماندگان مهاجرینی که اومده بودند به ایران، و ما حواسمون نبود. به هر حال ببینید، من باز تاکید میکنم، میخوام این بازار مکاری رو که راه انداختن که فرق میکنه، نه آقا جان، اینها بنیانگذاران، اینا رو حذف کنید هیچی نمیمونه. یعنی فرهنگ این آیین رو اینا ساختن، نه 4 تا کتابی که 6 تا از نهج البلاغه و 4 آیه قرآن رو تفسیر میکنید. واقعیت این خروارها اینا کار کردن. خب این حوزه علمی نجفی، باز ایران خبری نیست. آقای محقق کرکی است، شیخ علی ابن هلال جزائری است. اواخر قرن 9 هجری، موقعی که کم کم اکثر کله صفوی داره پیدا میشه، جناب شیخ شرف الدین حسن ابن عبدالکریم فتال در این شهر فعالیتش رو شروع میکنه. بعد تعداد علما مقدار زیاد میشه، کوشش میکنن در ایران در شهرهای مثل کاشان، مشهد، قم به سران نفوذ بکنن. این که آخوندان میان حوزه های علمی، نه از این خبرها نبود، نمیشد. موقعی که حکومت ها به سران پادشاهانش شدیدن پیرو خلیفه بغداد بودند، ادامه عباسیان، شما حوزه علمی را بندازید تو این شهرها، اونم با کسانی مثل سلطان محمود غزنوی که میگه انگشت در عالم نمودم و قرمتی میجویم، یعنی هر کی که غیر آیین اون باید کشتش. بعد یه تعدادی البته مهاجرت کردن، شیخ جمال الدین مقداد حلی، احمد ابن فهد حلی اومدن خلاصه کاشان، سعی کردن که یه تلاشی اونجا بکنن، ولی آنچنان نبود. در قم، مشهد، کاشان
چندان حوزه علمیه‌ای که قابل تحمل باشه وجود نبود. اینا یه نفوذایی داشتن و در شیراز مثلا فقیه و واعظی بود شیعی مذهب، میرزا حبیب الله شریفی، یه مدرسه درست کرد و در سال 907 هجری مرد. بعد میرسیم به قرن دهم هجری. ببینید قرن دهم هجری یک اتفاق بسیار بزرگ افتاد که اصلا وضع رو عوض کرد، اونم برآمدن صفویه بود و اینکه یک پشتوانه نیرومند سیاسی به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و قزلباشانی که رفتشون بیشتر ضد ایرانی بودند در ایران پیدا شد. این بسیار چیز مهمیه. یعنی مذهب تشیع مثلا بودیزم با خلاصه اینکه آقا نفر بفرستن و دوستانه چیز بکنن نبود. در آغاز به ضرب شمشیر رزمندگان خلیفه دوم و سیلاب خون و بعد امویان عباسیان در ایران تعمیر کرد خودش رو، بعد با کشتار پیروان مذهب قبلی که 9 قرن بود جا افتاده بودن، به ضرب کشتار قزلباشان، شکم پاره کردن زنان حامله، تجاوز به دختران سنی، فاحشه‌خانه درست کردن. آثار امیر حسین خنجی رو بخوانید. موقعی که مالیات نمیدادن، موقع برید دخترتون یه خیمه بزنید سر چهارراه، برید مشتریا خود قزلباشان باشون بخوابن، پولی بدن، پول بدید به کی؟ به خزانه دولت. سنی براشون مهم نبود که. خب اینطوری رسمیت یافت مذهب شیعه اثنا عشری، 12 امام دیگه باشون سفت. حالا روی این تاکید میکنن که اتحاد سیاسی ایران به دلیل یک پارچگی مذهب تشیع اثنا عشری رخ داد. خلاصه هر کسی دیگه با شمشیر را میافتاد، همین 14 دولت پراکنده رو نابود میکرد، آتش میزد. این نصیب شاه اسماعیل صفوی شد و ارتشی قزلباشی که از پدر جدش درست کرده بودن. حالا از نظر سیاسی تشیع 12 امامی اثنا عشری به ضرب شمشیر شاه اسماعیل حاکم شده بر ایران، خب الان نیازمند یک جنبش فرهنگیه. فقط شمشیر خود آخوندا می نویسند. شمشیر نمیتونست تشیع رو واقعا عمق بده بش. نیازمند یک جنبش فرهنگی بود، تألیف بود، اعتقادات فکری و فقهی بود، یک پشتوانه می خواست از کلام و فقه، آموزه های عقیدتی جدید. برای اینکه این مذهبی که هیچ ریشه تو ایران نداشت تو سطح عمومی و ملی بتونه پایه پیدا بکنه. و همین دلیل ما شاهد یک خیزش هستیم بعد از خیزش صفوی در زمینه شیعی. یه عده علمایی که تکوتوکی اونجا شیعه شده بودند یا قبلا شیعه بودند شروع کردند که کتاب نوشتن، تاریخ زندگانی سیره سنت حضرت پیغمبر ائمه اطهار، که تاکید میکنم آن چه نوشتن 90% دروغه. نه ائمه اطهار اونطوری هست که بعد صحبت خواهم کرد. قبلا هم گفتم امام رضا زمانی رفت ولیعهد شد که بابک برخواسته بود، امام حسن عسکری یعقوب لیث و برد دنبال کارت، هیچ کدوم با جنبش ایرانی همراه نبودن. بی خود نبریم به عرش، آقا معجزه میکرد، از این خبرها نبود. خدا آخونده متناقض حرفاشون. امامی که 1000 تا معجزه میکنه آدم رو سوس میکنه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، بعد میگن همه شهید شدن که شهید نشدند. به هر حال ضرورت وجود داشت که آقا تفسیر بیاد، کلام بیاد، نمیدونم قرآن خلاصه تفسیر بشه و نیاز به یک جنبش فرهنگی داشت که این یکی رو دیگه شمشیر نمیشد. اینجا بود که ما شاهد این هستیم که پادشاهان صفوی
در ابتدا شاه اسماعیل و بعد شاه طهماسب به طور جدی دست خودشون رو دراز کردن به طرف جبل عامل و اون سرزمین هایی که این آخوندهای غیر ایرانی اونجا بودند و حوزه های علمیهی که تو منطقه کوهستانی و شیعه نشین در لبنان وجود داشت که آقا جون بلنشید بیایید و به ما کمک بکنید. و اینجاست که ما باید بریم دقیق تر، من فقط اشاره می کنم، بخوانیم که چگونه شد که اینا اومدن. واقعا وقتی که ما اسناد رو میبینیم بیش از 1100 آخوند از خارج از ایران روانه ایران شدند تا فرهنگ تا سیاست جامعه ایرانی رو تغییر بدن به نفع صفویه. و اینجاست که ما شاهدیم که به اصطلاح علمای ایرانی که در آغاز قرن دهم یه مقداری تک و توکشون رفته بودن به لبنان و اینها موجب شدند که اونها بتونن برگردن به ایران. حالا سرآغاز این مهاجرت رو نگاه بکنید. اولیش گویا ظاهرا شیخ علی ابن عبدالعالی معروف محقق کرکی یا محقق ثانی، اولین فقیه عرب ضد ایرانی است که در دوره صفوی وارد ایران شد و نخستین ستونی است که تشیع علوی همه نوعش و صفوی به قول شما نمیدونم چند جور دیگه میتونید پیدا کنید روی این سوار شد. شیخ زین الدین یکی دیگه از فقهای عرب تبار هست که در زمان شاه اسماعیل به ایران میاد و منصب شیخ الاسلامی و قضاوت هرات رو اون میدن. در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوی دومین فرمان روا، یعنی دومین فرمان روایی که اینطوری عمل میکرد، این مهاجرت سرعت پیدا کرد. اول محقق کرکی چندین بار اومد و رفت، بعد شاگردانش، بعد علمای دیگه، و اصلی ترین مأموریت اونها که قبول کردن برپای کلاس های در تأسیس حوزه های علمیه تربیت طلاب ایرانی بود که اینجا شما نگاه بکنید تأثیرش. محمد رضا شاه فقط قربانی این نبود که خمینی برخواسته، قربانی حدود 500 سال جهل و نادانی و فسادی بود که اینها آخوندهای غیر ایرانی پراکندند و به جایی رسید که بنده ای که عضو خانواده فرهنگی بودم میام جذب میشم، گل سرخی تو دادگاهش میگه من نمیدونم سوسیالیسم از علی حسین آموختم، فلان شاعر آقای ابتهاش کربلایی است دلم، اون روشن فکر دیگه ما طلوع انفجار می نویسه، 15 خرداد موجب میشه که سازمان های چریکی شکل بگیره، خمینی بشه سمبول شرف و نمیدونم فلان. ما اینجاست که ما شاه پهلوی رو میتونیم ببینیم، هم رضا شاه رو، هم محمد رضا شاه رو، هم شاهزاده رضا پهلوی رو. قربانی چه کسانی هستند؟ اونها تلاش کردن. ما کدوم به قول مرون نادان و جاهلی است که نتونه بفهمه که رضا شاه چقدر تلاش کرد تا ایرانیت رو برگردونه؟ حالا بگید آقا قلدر بود، کاش شما هم یک کمی مثل اون قلدر بودید، فرار نمی کردید، نمی گفتید شاه امپریالیست، بعد وقتی لیست حامیان شما رو آدم میبینه همشون تمام سوسیالیستن و از عرش اعلی اومدن. برید ببینید با چه کسانی سر کار دارید. شاه اسماعیل پایش رو مستحکم کرد، ولی شاه طهماسب وقتی که محقق کرکی وارد ایران شد گفت آقا جون شروع کن به تدریس و تعلیم، در کاشان شرایط عالی برای اون درست کرد و هر سال چنان که در دوره شاه اسماعیل 70,000 دینار برای نفقه
این حضرت کرکی میفرستاد اون بین طلاب تقسیم میکرد. بعد دوره شاه تماس میشد چند برابر حوزه های علمیه و خلاصه انواع و اقسام تلاش هم. علوم شرعی رو تدریس بکنن، علوم عقلی رو تدریس بکنن و این چیزها. باز رفت اینو دید. مهمترین آثار مهاجرت فقها تثبیت اندیشه ولایت فقیه بود، به طوری که حاکم صفوی، شاه صفوی خودشون نائب فقیه میشه مرد، یعنی زیر فقیه قرار داشت. همین تو مملکت ما ادامه داشت. بنده کسی بودم که تازه خیلی پام شل بود رو این چیزا، شاه رو قبول نداشتم که آقا فقیه بود. تازه منی که فقیه رو قبول نداشتم وقتی اومدم تو مشهد و افتادم به توریه مش آدمایی که پیرو خمینی بودن و به اصطلاح چریک بودن علیه شاه شوریدم. یعنی حاکم صفوی، شاه صفوی میگه آقا جان تویی است، من زیر علم تو زندگی میکنم. این وضعیت ماست. حالا شما نگاه بکنید که خلاصه چه وضعیتی ما داشتیم و بیشتر توی زمینه با صحبت کرد و وقت است تا به باغ رفیقان وصول کنیم. بعد از فهم ابریق شیخ شهر بدل با سبو کنیم، پیش از وضو یکی دو سه جامی به نام عشق نوشید و زمزمه یادیز او کنیم، سجاده قدیمی و تسبیح و مهر را در اسفل تمام فقیان فرو کنیم، برگیز تاک کنده و بر خاک و سوی تاک وانگه نماز کرده و رو سوی او کنیم، ذکر خدای عشق و به لبهاش لب نهیم، با او هزار قصه راز مگو کنیم، بی ترس از خدای فقیهان و عرعرش تا کی چو گربه از سر ذلت معو کنیم، ما اندرو روانه از آغاز تا کنون سوسو زنان روانه به ما، ذکر او کنیم دیریز با خدای فقیهان، خدای ما از یاد رفته سجده چرا بر عدو کنیم، بت بود او به کعبه فرا رفت تا فلک همت نمود جهل به او تا که خو کنیم، در طول 14 صدها هزار شیخ گفتند از او که خوب چنین دیو رو کنیم، ای شرم و شرم و شرم که از ترس و جهل و جهل انسان به خون خیش به خون خود برایش وضو کنیم، ذات و نماد و رسولش بود فقیه، برخیز تا به کفر کنون های او کنیم، زان جانور که زوزش از عرش میرسد نی از زمین و زندگی آن شستشو کنیم، خود راز گند او و سپس با مشام پاک روی خدای خیش ببوسیم و بو کنیم، ما را خدای مهر خدا بود و زندگی، وقت از تا به عشق از او گفتگو کنیم، یک واژه بیش نیست جهان معنیش خداست، از لفظ بگذریم و ورا جستجو کنیم، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم، هر سوی قبلگاه وی و منزل وی است، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم. فرصت به پایان رسید، تا برنامه دیگر و ادامه بحث و درودی دیگر، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

وال استریت جورنال تو گزارشی تحقیقی و مفصل حمله صبح روز 9 اسفند ماه به بیت رهبری رو اینطور بازسازی و روایت کرده. علی خامنه‌ای معمولاً در شب‌هایی که احتمال حمله اسرائیل وجود داشت به پناهگاه زیرزمینی می‌رفت. اما صبح روز شنبه 9 اسفند در محل اقامت خود و در سطح زمین حضور داشت. حدود ساعت 7:30 صبح به وقت محلی ایران جنگنده های F-15 اسرائیل و دیگر هواپیماها برای حمله به هدفی که سالها تحت مطالعه دقیق قرار داشت به پرواز درآمدند. برای حفظ غافلگیری تصمیم گرفته شد خامنه‌ای با نخستین شلیک‌ها کشته شود پیش از آن که پدافند هوایی ایران به کار بیفتد. حدود ساعت 9:40 دقیقه صبح ده‌ها مهمات شلیک شده از جنگنده های F-15 اسرائیلی از جمله موشک‌های بلو اسپارو به هدف اصابت کردند و به مدت 5 دقیقه دود غلیظی از مجموعه بیت رهبری در تهران به هوا بلند شد. ساعت 5:47 عصر تصاویری ماهواره‌ای به رسانه‌های جهان مخابره شد که نشانگر انهدام محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. حمله سنگین و برنامه‌ریزی شده اسرائیل مکانی رو با خاک یکسان کرد که طی 36 سال رهبری علی خامنه‌ای تبدیل به دژی نفوذناپذیر و مقری برای فرماندهی نظام شده بود. این ویدیوی تونل زمان سعی داره تصویری جامع از بیت رهبری ارائه کنه. اقامتگاه رسمی رهبر جمهوری اسلامی از مرداد 68 تا اسفند 1404. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. دو واژه بیت و دفتر رایج‌ترین تعبیر برای توصیف ساختاریه که امورات شخصی، اداری و اجرایی رهبر جمهوری اسلامی رو انجام میدن. عنوان رایج بیت پیش از انقلاب تنها به معنای دفتر مراجع تقلید شیعه برای انجام امور مذهبی و دریافت وجوهات و رسیدگی به امور شهری بود. اما بعد از انقلاب 57 این عنوان رایج تغییر کارکردی و معنایی پیدا کرد، چرا که روحانیون شیعه تو ایران به قدرت رسیدن و دیگه بیتشون تنها به معنای مکانی برای رسیدگی به امور شهری نبود و به واقع تبدیل شد به مقری برای فرمانروایی. شکلگیری نخستین بیت رهبری با این تعریف و تعبیر تازه به 28 اردیبهشت سال 59 برمیگرده که خمینی تو جماران ساکن شد. خمینی بعد از انقلاب 57 و اقامت کوتاه مدتش تو مدرسه رفاه به قم رفت و مدتی تو منزل شهاب الدین اشراقی بود. اون قرار بود قم بمونه و تو سیاست هم مداخله ای نکنه، اما با این توجیه که به دلیل بیماری قلبی باید تحت نظر پزشک باشه به تهران نقل مکان کرد و تو جماران ساکن شد. ساختمون 3 طبقه محل اقامت خمینی تو جماران و حسینی الهاقیش در مجموع بیت رهبری نام گرفتن، مجموعه‌ای که خمینی تا پایان عمر ازش خارج نشد و تمام دیدارها و جلساتش هم اونجا برگزار شد. با مرگ روح الله خمینی پرونده بیت جماران بسته شد و علی خامنه‌ای رهبر تازه سنگ بنای بیت متفاوتی رو گذاشت که عملاً مقر فرماندهی نظام باشه، جایی که مخوفترین و امنیتی ترین چهره های نظام اعضای ثابتش شدن و کوچکترین ارتباطی با این نهاد میتونست مسیر ترقی افراد تو بدنی نظام رو فراهم کنه. به واقع مردان کلیدی بیت علی خامنه‌ای به مرور تبدیل به عروسک گردان‌های پنهان و پشت پرده‌ای شدند که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا نماینده‌های مجلس و حتی دستگاه‌های قضایی و نظامی و انتظامی تنها بازیچه و عروسک خیمه شب بازی اونا بودند. خامنه ای زمانی که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد تو ساختمون ریاست جمهوری محله پاستور تهران مستقر بود، اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سپردن ساختمون پاستور به اکبر هاشمی رفسنجانی باز هم تصمیم گرفت تو همون محدوده ساکن بشه. به همین خاطر مجموعه ای شامل 4 ساختمون تو حاشیه نهاد ریاست جمهوری خریداری و تصاحب شد و رهبر جدید جمهوری اسلامی و خانواده‌اش اونجا مستقر شدند. تو فاصله زمانی کوتاهی هم حسینیه خمینی مشابه حسینیه جماران به عنوان محل سخنرانی های رهبر ساخته و به مجموعه الحاق شد. محدوده و مجموعه‌ای که بیت خامنه‌ای توش ساخته شد و توسعه پیدا کرد در واقع اراضی خانوادگی نظام مافیا بود. رضا علیرضاییان پژوهشگر و تهرانشناس معاصر در رابطه با اراضی محل احداث بیت رهبری میگه کل این زمین در اختیار خانواده نظام مافی بود که در اصل به میرزا حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
نخست وزیر دوران محمد علی شاه قاجار تعلق داشت. رضا شاه مدرسه نظام رو تو بخشی از همین اراضی تأسیس کرد. بعد از تأسیس مدرسه نظام هم میخواست خونه ای تو مجاورت این مدرسه داشته باشه و از نزدیک روی امور مدرسه نظارت کنه. به همین منظور و با دستور رضا شاه کاخ مرمر تو اراضی نظام مافی ساخته شد. به مرور دیگر اعضای خانواده پهلوی هم از ملکه تاج الملوک تا دختران و پسران رضا شاه هر کدام در این محل ساختمان‌هایی برای سکونت خود احداث کردند. علاوه بر این املاک، ساختمان تاریخی دیگری همینجا بود که به تصرف بیت رهبری درآمد و برای توسعه ساختمان‌های اقماری بیت تخریب شد. این ساختمان در واقع دفتر شرکت مهندسی دانمارکی کمپ ساکس بود، جایی که داخلش راهن سراسری ایران مهندسی شد و کارهای اداریش هم از همونجا انجام دادند. این مسئله اراضی مالکیت خانواده نظام مافی رو محسن رفیق دوستم تایید کرده و گفته که خامنه‌ای همون ابتدای ساخت بیت اونو احضار کرده و بهش گفته ملک خانواده نظام مافی را به قیمتی که صاحبش راضی باشد بخرید تا ما به آنجا برویم. البته علیرضاییان درباره صحت این روایت اطمینان نداره و میگه معلوم نیست آنجا را مصادره کردند یا واقعا خریدند. در هر حال هرچه بود، خرید یا مصادره، اونجا بیت رهبر جدید جمهوری اسلامی شد و به مرور توسعه پیدا کرد. توسعه بیت در ظاهر نوعی الگوبرداری و شبیه‌سازی بیت خمینی بود، اما در عمل اتفاق دیگه افتاد و بیت خامنه‌ای از نظر ماهوی و کارکردی زمین تا آسمون با بیت خمینی تفاوت داشت. بیت خمینی یه مجموعه محدود و جمع و جور بود که وجوه سیاسی و مذهبیش بر سایر ابعاد غلبه داشت. نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه اقتصادی به طور کلی متأثر از دستورات خمینی بودند، ولی در عین حال شورای عالی دفاع تو حوزه نظامی، وزارت اطلاعات تو حوزه امنیتی و دولت تو حوزه اقتصادی مرجعیتشون رو حفظ کرده بودند. دفتر خمینی کانونهای تصمیم سازی محدود و متمرکزی داشت و احمد خمینی همه کاره بیت پدر، البته از منظر سیاسی بود. ساختار بیت چندان مدرن نبود و به سیاق دفاتر مراجع تقلید شیعه عمل می‌کرد. سادگی ساختار و عملکرد بیت تحت تأثیر اقتضاعات انقلابی بود و خمینی همواره از نمایش رهبر پرتشریفات پرهیز میکرد، به طوری که حتی برای مشاورانش هم حکم رسمی صادر نمیکرد. تو وجه مذهبی اما خمینی برای حوزه‌های علمی نقش و شأن زیادی قائل بود و مسئولیت امور رو به مراجع تقلید واگذار کرد و از دخالت پیوسته و علنی تو کار اونو خودداری میکرد. و از همه مهمترم این که جایگاه و کاریزمای مذهبی خمینی به اندازه‌ای قوی بود که برای تثبیت و تبلیغش نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل رسانه‌ای نداشت. اما خامنه‌ای جایگاه کاریزماتیک خمینی رو نداشت، مسئله‌ای که خودش به خوبی به اون واقف بود. به همین خاطر رویه‌ها و رویکردهای مدیریت بیت خمینی رو به کل کنار گذاشت و خشت به خشت بیت تازه رو طوری چید تا به سان یه سازمان امنیتی و قدرتمند روی ریسترین امور نظام هم تسلط و اشراف داشته باشه. نخستین خشت توسعه بیت رهبری تو دوره جدید نهادسازی بود. علی خامنه‌ای نه فقط تو دفتر خودش که تو ساختار سیاسی کشور هم نهادهای موازی زیادی تأسیس کرد تا بتونه شبکه قدرتش رو مستحکم کنه. یعنی تو تمام حوزه‌ها از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ گرفته تا سیاست و نظام که تو ساختار اجرایی کشور نهادی رسمی داشتن و مشغول کارشون بودن، نهادهای موازی هم تو بیت ایجاد شد که تنها کارکردشون تأمین نظر و خواسته‌های رهبر. علی خامنه‌ای 14 خرداد 68 تو جلسه انتخابش به عنوان رهبر به این مسئله اشاره کرد که اگر رهبر بشه رهبر سوریه و حرفش برای دیگران حجت شرعی نداره، چون مرجع تقلید نیست و دیگران همون رو فقیه و صاحب نظر در امور دین نمیدونن. یه روایت از این صحبت ها اینه که اون تواضع به خرج داره، ولی به واقع خامنه‌ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فقهی نیاز به مشروعیت بخشی داشت و قطعاً مهمترین مأموریت نهادسازی‌های صورت گرفته تو دفترش این بود که جا بندازن خامنه‌ای خمینی دیگر است. همین راهبرد کلیدی هم چهره ی حلقه اول یاران خامنه‌ای رو روشن کرد. مردانی که به همراه اون به بیت اومدن قدرتمندترین چهره‌های نظام شدن و تا پایان هم از کنار خامنه‌ای کنار نرفتن. محمد محمدی گلپایگانی و اصغر میرجازی معاونان وزارت اطلاعات به همراه سید محمد میر محمدی، علی اکبر ناطق نوری، محمد مهدی موحدی کرمانی، محمد شیرازی و هاشم رسولی محلاتی از نخستین چهره‌هایی بودند که به تشکیلات تازه بیت را پیدا کردن و تنها فاکتور مشخصشون هم برای ورود به بیت اعتماد علی خامنه‌ای به اونا بود.
گام بعدی توسعه و مهره‌چینی تو بیت با انتصاب مشاوران رهبر شروع شد تا علی اکبر ولایتی، غلامعلی عداد عادل و یحیی رحیم صفوی هم به عنوان مشاوران عالی تو بیت جا خوش کنند. بعد از نهادسازی و تثبیت مهرهای معتمد، نوبت به فاز سوم توسعه بیت حد فاصل سالهای 83 تا 93 رسید که با رونق و توسعه تشکیلات دفتر حفظ و نشر آثار رهبر، توسعه رسانه‌ها، افزایش دایره فعالیت‌های دفتر امور عمرانی و گسترش دایره فعالیت معاونت امور بین‌الملل برای سازماندهی مؤسسات مذهبی خارج از کشور همراه شد. پس از این دوره حضور رهبر و اعوان و انصارش تو فضای سیاسی کشور بیشتر حس شد و مردم تأثیر حضور مستقیم اونا رو تو تمام امور شاهد بودن. از این جای ماجرا به بعد هر گونه تعارف و پنهانکاری و پرده پوشی کنار رفت و برای همه مسجل شد هیچ مقام و مسئولی تو مملکت بدون اجازه بیت حق آب خوردن رو هم نداره. تو همین دوران هم پسران خامنه، یعنی مسعود و میثم، تو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فعال شدن و مجتبی هم عملا چهره پشت پرده تمام سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شد. محصل تمام این نهادسازی‌ها و برقراری موازنه قوا بین اعضای بیت آقازاده خامنه‌ای، شکل‌گیری تشکیلاتی عظیم قدرتمند تو بیت رهبری بود که بعضن از اون به عنوان دولت پنهان یا دولت خامنه‌ای نام می‌بردن. مجموعه‌ای که با توجه به حضور گسترده اعضاش تو مناسب حکومتی، شوراهای بالادستی، هیئت‌های امنه و هیئت مدیره مرکز مذهبی و اقتصادی، کابینه قوی با ضمانت اجرایی 100% رو تشکیل داده بودند. دامنه دخالت و نفوذ این کابینه پنهان از تعیین خط مشی‌های بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و تغییرات کلان و سیاست‌های اقتصادی رو شامل می‌شد تا جهت‌دهی به تمام تعاملات بین‌الملل یا نظارت بر تدوین سیاست‌های آموزش و پرورش و رابورد‌های نظام سلامت. این دولت پنهان بیت رهبری نمادش زیلوهای ساده‌ای بود که از این سخنرانی رهبر به اون سخنرانی برده می‌شد تا نمایش ساده‌زیستی خمینی‌وار برای خامنه‌ای هم تکمیل بشه. اما واقعیت این تشکیلات عریض و طویل یک کارتل قدرتمند و بلا تغییر بود که تمام تحولات و رویدادهای ریز و درشت کشور و نظام و هدایت و مدیریت میکرد. علی خامنه‌ای اعتقادی به تغییر اعضای دولت پنهان و جایگزینی نیروهای جدید نداشت. به همین خاطر از روزی که به بیت نقل مکان کرد، معتمدانش رو به اونجا آورد و بیشتر از 3 دهه همون ترکیب رو با کمترین تغییر حفظ کرد و نگه داشت. نفراتی که به واسطه سالها قرابت با علی خامنه‌ای قدرتمندترین چهره‌های بیت شدن و به تعبیری ازشون به عنوان وزرای دولت پنهان خامنه‌ای نام می‌بردند. این چهره‌های کلیدی که با وجود تمام فراز و فرودها هیچگاه تضعیف نشد و همواره جایگاهشون رو حفظ کردن، توی لیست 15 نفر جا می‌شدند. بدون تردید نفر اول این فهرست محمدی گلپایگانی بود. غلام حسین محمدی گلپایگانی که به محمد محمدی گلپایگانی مشهوره، رئیس دفتر علی خامنه‌ای بود. کسی که در بدو انتخاب یه چهره گمنام سیاسی بود. محدود سوابق قضایی تو ارتش داشت و بیشتر به عنوان چهره امنیتی تو وزارت اطلاعات شناخته می‌شد. محمدی گلپایگانی طی 3 دهه گذشته همواره سعی داشت خودش رو تو هیچ مرزبندی سیاسی جا نده و تنها موقعیت بالادستیش به عنوان رئیس دفتر رهبر رو حفظ کنه. البته قابل انکار و چشم پوشی نیست که ازدواج پسرش محمد جواد با بشرا دختر رهبر منجر به مستحکم‌تر شدن روابط اون با علی خامنه‌ای هم شد. نفر دوم این لیست علی اصغر حجازی بود که به همراه محمدی گلپایگانی از وزارت اطلاعات به بیت رهبری رفتن و در واقع دست چپ و راست خامنه‌ای برای توسعه تشکیلاتی بیت شدن. پدر علی اصغر حجازی یعنی جواد و البته عموش یعنی صادق حجازی پیش از انقلاب با خامنه‌ای دوستی نزدیکی داشتن و شاید همین قرابت و اعتماد هم سبب شد علی خامنه‌ای اونو تو حلقه اولیه یارانش قرار بده. برخلاف محمدی گلپایگانی که بیشتر نقشی تشریفاتی تو بیت داشت و مسئول هماهنگی دیدارهای عمومی و معمول بود، علی اصغر حجازی مهمترین کانال ارتباطی بیت با نهادهای بالادستی و رسمی به شمار می‌رفت. به عنوان نمونه هماهنگی جلسات رهبر با سران قوا و ابلاغ ماموریت‌های ویژه و احکام حکومتی همگی بر عهده حجازی بود. حتی متن سخنرانی‌ها و پیام‌های علی خامنه‌ای پیش از سعید حجازی اجازه انتشار پیدا نمی‌کرد. گفته میشه حجازی هم تو عملات اسفند ماه اسرائیل به بیت کشته شده، ولی هنوز منابع رسمی حکومت این خبر رو تایید نکردند. نفر بعدی این فهرست محسن قومی، مشاور و معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر خامنه‌ای بود. کسی که نقشش چه چیزی بود شبیه وزیر امور خارجه. اون دکترای فلسفه محض از دانشگاه تهران داشت و 3 تا برادرش تو جنگ ایران و عراق کشته شدن.
محسن قومی که یه دوره هم نماینده تهران تو مجلس بود، هر زمان که نیاز بود به سفرها و ماموریت‌های خارجی اعزام می‌شد و به نوعی چشم و گوش و زبان علی خامنه‌ای در خارج از ایران به شمار می‌رفت. نفر بعدی که نقشی اجرایی و کارکردی و تا حدی امنیتی داشت و حتی می‌شد به وزیر کشور تعبیرش کرد، وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. وحید حقانیان که به آقا وحید یا سردار وحید معروف بود، از سال 88 حضور پررنگی تو مناسبات سیاسی کشور پیدا کرد و به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان بیت اسمش رسانه‌ای شد. ابوالفضل فاطم مشاور میرحسین موسوی نقل میکنه که جمعه 22 خرداد 88 وقتی تو آخرین ساعات انتخابات پیام میرحسین رو برای خامنه‌ای برده، وحید حقانیان پیامو ازش گرفته و گفته از نظر دفتر رهبر کار تمام شد و احمدی نژاد رئیس جمهور است. تو مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد هم حضور وحید حقانیان خیلی برجسته شد، به طوری که اون بین رهبر و رئیس جمهور ایستاده بود و تشریفات اعطای حکم رو انجام میداد. نفر پنجم سید علی مقدم معاون ارتباطات مردمی بیت بود، کسی که بعد از دریافت نامه‌ها و تلفن‌های مردمی هر روز یه جزوه شامل نظرات، مشکلات، گرفتاری‌ها و انتقادات مردمی رو تهیه می‌کرد و ظاهراً بدون سانسور تحویل خامنه‌ای می‌داد. مقدم همچنین رئیس شورای عالی قرآن و رئیس مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی هم بود. نام علی مقدم به عنوان رئیس شورای عالی قرآن به پرونده جنجالی سعید طوسی گره خورده و گفته میشه کسی که پرونده تعرض طوسی با قاریان نوجوان و مختومه کرده همین آدم بوده. محمد جواد ایروانی دیگر چهره مهم و منتفض بیت خامنه‌ای بود که به نوعی نقش دیوان محاسبات و خزانه دار رو برای دولت پنهان بازی می‌کرد. ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر و پیش از این رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود و تو دولت دوم میرحسین موسوی هم وزارت اقتصاد رو به عهده داشت. معاونت نظارت و حسابرسی که از جمله مهمترین نهادسازی‌های خامنه‌ای تو بیت بود، مسئولیتش نظارت مالی بر نهادهای اقتصادی تحت نظر بیت بود. علاوه بر این حسابرسی مالی دفتر رهبر رو انجام میداد و مسئولیت تامین هزینه‌های دفتر رهبر رو هم به عهده داشت. مهره بعدی که ته تمام این سالا نشون داده به هیچ عنوان تمایلی به رسانه‌ای شدن نداشت و تقریبا همیشه پرده‌نشین بوده، معاون بررسی بیتی یعنی حسین محمدی بود. محمدی که در زمان حضور علی لاریجانی تو صدا و سیما معاون سیاسی اون بود، از منتفذترین مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب میشه و همواره یکی از کاندیداهای مطرح برای ریاست صدا و سیما بوده. اما اون در عمل ثابت کرده که اصلا تمایلی به تو چشم بودن نداشت و ترجیح داده که از مقر بیت نقش کلیدیش تو هدایت مهمترین رسانه‌های جمهوری اسلامی رو بازی کنه. حسین محمدی با خانواده رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت فامیلی داره که قطعاً تو تثبیت موقعیتش اثرگذار بوده. پسر اون داماد محمد حسن برادر علی خامنه‌ای. حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب ته سال 75 تا 96 دیگر چهره کلیدی بیت بود که ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی رو به عهده داشت. دفتر بازرسی به عنوان نهادی مأموریت محور وظیفش پیگیری پرونده‌های ویژه محوله از سوی رهبر بود. پرونده‌های ویژه بر اساس نامه‌ها و شکایت‌های دریافتی تشکیل می‌شدند و گروه تحقیق و بازرسی اختیار تام داشت که به تمام دستگاه‌های دولتی و قضایی و حتی مجلس برای رسیدگی به پرونده‌ها ورود کنه. نفر بعدی یکی از تندروترین چهره های بیت بود، یعنی علی سعیدی، مسئول دفتر عقیدتی سیاسی. سابقه تشکیل دفتر عقیدتی سیاسی به آذر ماه 68 برمی‌گرده. عنوان دقیقش دفتر عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و به عنوان یه نهاد مستقل در کنار دفتر رهبر فعالیت میکنه. وظیفه اصلی این نهاد سیاست‌گذاری، هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امور و وظایف نمایندگی ولی فقیه در نیروهای مسلح و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های عقیدتی سیاسی در کلیه نیروهای مسلح و ایجاد وحدت رویه و رسیدگی به مسائل اونها از طریق هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده. یکی دیگه از نهادسازی‌های بیت گروه بررسی‌های اقتصادی بوده. دفتری مشورتی و مطالعاتی که تو سالای اخیر نقش و اهمیتش خیلی پررنگ شد و مأموریتش هم مشارکت تو سیاست گذاری برنامه های مالی و سرمایه گذاری های نهادهای اقتصادی تحت نظر بیت رهبری بود. مسئولیت این گروه رو علی آقا محمدی به عهده داشت که از اون به عنوان مشاور اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی نام می بردن. نفر 11 هم از این فهرست 15 نفر هاشم رسولی محلاتی مسئول دفتر وجوهات شهری بیت رهبری بود.
محلاتی برادر زن صادق خلخالی بود و از بانفوسترین چهره های بیت، کسی که تا پایان عمر یعنی سال 98 تو این سمت موندنی شد. اون با این که منصب در ظاهر مهمی نداشت، اما به همراه 4 داماد 6 شبکه خانوادگی قدرتمند رو تو بیت تشکیل داده بودند. معروف ترین دامادش علی اکبر ناطق نوری بود که سال 96 مسئولیت دفتر بازرسی بیت رهبری رو به عهده داشت. داماد بعدی محمد حسین قرهی عضو دفتر رهبری تو قم و داماد سومش هم محمد علی شهیدی نماینده ولی فقیه تو بنیاد شهید و رئیس این نهاد عظیم بود. و در نهایت داماد چهارمش هم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بود. دفتر وجوهات شهری به دلیل نقش مهمش تو ایجاد شبکه مالی برای دریافت وجوهات شهری و پرداخت شهریه طلبه‌هایی که تحت پوشش خامنه‌ای بودن موقعیت مهمی تو بیت داشت. و در آخر محمد شیرازی دیگر چهره مهم بیت رهبری بود، کسی که دفتر نظامی بیت رو اداره میکرد و کارکردی شبیه به وزیر دفاع داشت. مسئولیت دفتر نظامی بیت پیگیری امورات نظامی، انتصابات فرماندهان و ابلاغ احکام و دستورات رهبر به نیروهای مسلح بود. به این لیست 12 نفره باید 3 مشاور اصلی خامنه یعنی غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و یحیی رحیم صفوی رو هم اضافه کنیم که با عناوین مشاور عالی رهبر، مشاور امور بین الملل رهبر و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح تو بیت رهبری حضور مداوم داشتند. این تیم 15 نفره همون دولت پنهان خامنه‌ای بودن و با اختیارات تامی که از رهبر داشتن تو ریزترین و جزئی‌ترین امور کشور مداخله و اعمال نفوذ می‌کردند. علی‌ایال افسانه بیت رهبری به عنوان دژی نفوذناپذیر با مردان قدرتمندش در تاریخ 9 اسفند ماه 1404 با حملات اسرائیل به پایان رسید و ارتش این کشور گزارش داد هم بیت رو نابود کرد و هم مجموعه پناهگاه‌ها، تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینیش. این تونل‌ها و تأسیساتی که ارتش اسرائیل بهش اشاره کرد و تصاویر ماهواره‌ایش هم منتشر شد، اقامتگاهی زیرزمینی بود به همراه 5000 متر تونل که سوای کارکرد پناهگاهی معبری بود برای فراری دادن مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شرایط بحران. این شهر زیرزمینی با تونل‌های گسترده‌اش دقیقاً از زیر محل اقامت خامنه‌ای شروع می‌شد و

خروجی مشخص شده پناهگاه زیرزمینی بیت بودند. بخشی از تونل‌ها که زیر محل استقرار خامنه‌ای بود و مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفت به طور کامل از بین رفت، اما در مورد مسیرهای دسترسی و تونل‌ها اطلاعات دقیق و درستی وجود نداره که به چه میزان تخریب شدن و چقدرشون هنوز قابل استفاده است. وضعیت شهر زیرزمینی و تونل‌های فرار بیت دقیقاً این وضعیت آدمو شده. تاریک، مبهم و ویران. شخص علی خامنه‌ای به عنوان نفر اول بیت به همراه شماری از نزدیکانش از بین رفته و مرگش هم تایید شده. اما نه خبری از تشییع جنازه است و نه تا کسی میدونه جنازه‌شو کجا نگه داشتن. جانشینش یعنی مشتبه خامنه‌ای هم معلوم نیست چه بلایی سرش اومده و آیا اونقدری سلامت فیزیکی داره که بتونه به صندلی پدر تکه بزنه یا نه. و در نهایت اعوان و انصار و یاران قدیمی علی خامنه‌ای هم که حلقه قدرت تو بیت رو تشکیل میدادن و از حملات اسرائیل جون سالم به در بردن، هنوز نمیدونن آیا جایی تو ساختار تازه قدرت خواهند داشت یا اینکه آفتاب امپراتوری اونا هم بعد از مرگ علی خامنه‌ای غروب کرده. چشم‌اندازی نامشخص که شاید مهمترین پیامش افول تدریجی قدرتمندترین نهاد جمهوری اسلامی یعنی بیت رهبری باشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان بسیار گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، من در به اصطلاح اخبار همه الان در عصر انفورماتیک هستیم و خبردار هستید. یک صحبتی من راجع به آقای درخشش، نظرش در مجلس شورای ملی، یعنی 28 اردیبهشت 1133، این رو خوندم از کتاب تیمسار آریانپور و اونجا راجع به 16 آذر 1132 اشاره کرده بود. خواستم خیلی کوتاه اونو توضیح بدم چون ممکنه به خصوص نسل جوان از این مسئله زیاد خبر نداشته. در این روز نیروهای نظامی، ارتش و پلیس وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدند، یعنی مرداد شده مهر، آبان، آذر. 28 مرداد، 3 ماه گذشت و 3 دانشجو کشته شد. نام آنها، دوره نسل من کاملا یادشون بود، عبارت بودند از احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی. این 3 نفر به عنوان شهدای 16 آذر شناخته شدند و به یاد آنان 16 آذر را در ایران دانشگاهیان روز دانشجو نامگذاری کردند. دوران ما هم بود، دولت هم حساس بود. بله، آلیس بروسا، خبرنگار با سابقه فرانسوی که سالها تحولات مربوط به اسرائیل و فلسطین را در رسانه‌های رادیو بین المللی فرانسه و یعنی RFI و خود رادیو فرانس پوشش می‌داد، روز چهارشنبه 10 ژوئن در بدو ورود به فرودگاه تل‌آویو با مقاومت رادیو بین المللی فرانسه می نویسه، مقامات امنیتی مواجه شد و از ورودش به خاک اسرائیل مانع شدن. البته اینو بقیهش و عزیزان بخونن که بسیار عکس العمل تندی در فرانسه به وجود آورد. کشور دموکراتیک همزمان جامعه روزنامه نگاران و انجمن خبرنگاران از رادیوی بین المللی فرانسه نیز با محکوم کردن شدید این رفتار، یعنی دیکتاتوری دیگه، تأکید کردند که آلیس فروسا به مدت 6 سال زندگی فلسطینیان را پوشش داده و تمام گزارش های او بازتاب دقیق واقعیت ها، شهادت ها و مستندات عینی بوده. در همین راستا جاناتان داگر، مسئول میز خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز، این اقدام را آزادی ستیزی بسیار جدی توصیف کرد. دقیقا هم لغتش درست. وی با اشاره به محاصره رسانه‌های 3 ساله نوار غزه توسط اسرائیل هشدار داد که مقامات اسرائیلی اکنون به دنبال قطع جریان آزاد اطلاعات در کناره باختری و محروم کردن افکار عمومی جهان از اخبار فلسطین هستند، همینجور که تالی رژیم دینی اسرائیل جمهوری اسلامی هم انترنت رو ممنوع کرده. اخراج این خبرنگار با واکنش دیپلماتیک پاریس نیز همراه. اینم پاسکال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه کنفارو بله ضمن ابراز تأسف از این رویداد مواضع محتاطانه اتخاذ کرد و گفت ما از این تصمیم متاسفیم، اما این مسئله به حاکمیت ملی مقامات اسرائیل مربوط نیست، که خیلی هم مربوطه. در هر حال میگذرم بقیهش هم عزیزان بخون. آقای ترامپ و آقای پزشکیان تفاهم نامه رو امضا کردن. البته در کجا امضا شد؟ در ورسای. انترنتی چیز شده دیگه. پس از آنکه کاخ سفید و دولت ایران متن کامل تفاهم نامه 14 ماده است توافق جنگ را منتشر کردند، گزارش کرد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور دو کشور آن را امضا کردند و اکنون اجرای مفاد آن لازم الاجراست. بر این اساس آمریکا و ایران متحد شدند به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان، که تضمین تمامیت ارضی لبنان در آن ذکر شده است. همچنین دو کشور متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می شوند. با این حال بسیاری از مسائل دشوار از جمله چگونگی محدود کردن یا پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی موکول شده است و این تفاهم نامه راه را برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه همراه کرد. این در بی بی سی بود. در صدای آمریکا هم نوشته دونالد ترامپ اعلان کرد که تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را امضا کرده. 14 بند اعلام شده. ترامپ: مگر مجبور شویم باز بمباران کنیم؟ تهدیدم میکنه که بشینید سر جا. مکرون از امضای توافقنامه آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از امضای توافقنامه آمریکا و ریاست جمهوری استقبال کرد. او با انتشار فیلمی از امضای این توافق به دست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ ویسای نوشت این توافقنامه راه را برای صلحی پایدار هموار می‌کند که امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می‌سازد. الی آخر عزیزان می‌خونم. برگردم به کتاب واقعا کم نظیر درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان. من رسیدم به نظر ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران، ولی برای آگاهی عزیزان فقط تیتروار میگم. نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت. نیروهای پشتیبان دکتر محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه می گرفت که 6 تا رو نوشته خوندم. دوم، دشمنان اصلی مصدق چه کسانی بودند؟ 7 تا رو نوشته که همه رو خوندم. سوم، اشتباهات دولت دکتر مصدق که مصدقی ها میخوان معصوم جلوه بدن، عین آخوندها برای پیغمبر اسلام، یا با وجود اینکه خودش میگه در قرآن هم اومده که تو اشتباه میکنی ما حفظت میکنیم، ولی معصومه. بله تمام، البته معصوم رو به این تعبیر میکنن که آگاهانه اشتباه نمیکنه، و این اشتباهات مصدق را هم شمردم که حدود 13 تا بود. نه معذرت میخوام، هیفده تا بود. چرا دکتر مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن؟ اینم خوندم که 13 تا ذکر کرده بود. بعد رسیدم به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران. اول نظرات خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد نظر خود تیمسار رو در دنباله اون بازخوانی کردم، رسیدم به نظرات آقای محمد درخشش در مورد اون موقع رئیس جامعه معلمان ایران بود، که خوندم اینو اون توضیحشو که خودشم نداده بود و نمیتونست بده در مجلس شورای ملی، من دادم که اون 3 نفری که کشته شدن روز دانشگاه. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت. در اون دوره هیچ ایرانی به اندازه دکتر فؤاد روحانی در مسئله ملی شدن نفت خبر نداشت. مصدقم شعور و آگاهش در این بود که اونو با وجود اینکه انگلیس‌ها گذاشته بودن نفت و ملی کرد بر نداشت. اونم خیانتی هم نکرد، چون اطلاعاتی که اون کاش کش کس نداشت. البته یک کسی هم آقای مصطفی فاتح، یک کتاب بسیار ضخیم منم دارم اینو، 50 صفحه‌ای 50 سال نفت ایران رو نوشته. و آقای فؤاد روحانی یه جزوه‌ای نوشته، تاریخچه ملی شدن نفت ایران. خوشبختانه من اینو در 36 صفحه، یک صفحه هم مقدمه یه آقایی نوشته که امضام نداره، و تاریخ این که یه جا میگه 80 سال میگذره از 1280، 80 سال بیایم روش، 1360 نوشته. طبق معمول اکثر ایرانی ها تاریخ نمیذارن. عنوانش سرگذشت یه مقدمه 80 ساله نفت ایران، تیتراشو میخونم فقط. هدف غایی ملی کردن صنعت نفت، یک، معنای اصلی ملی کردن صنعت نفت، زیرش طرز اجرای مزبور، یک، دو، خلعیت از شرکت نفت انگلیس، طرز اجراش اینجور بوده، سه، مسئله غرامت یا رسیدگی به مطالبات و دعاوی طرفین، چهار، ترتیبات مربوط به اداره صنعت نفت، پنج، شرایط معامله با خریداران نفت، شش، تخصیص کلیه درآمد نفت به دولت. البته در مورد شرح قانون ملی کردن نفت طرز اجرای آن و عکس العمل شرکت نفت هم پیشنهاد متن تشکیل دهنده قانون ملی شدن نفت، یک پیشنهاد جبهه ملی به کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی دایر بر ملی شدن نفت، صنعت نفت در سراسر کشور در 8 آذر 1329. دو تصمیم کمیسیون مخصوص نفت در مجلس به قبول پیشنهاد بالا در 17 اسفند 1329. سه ماده واحده مبتنی بر تأیید تصمیم کمیسیون از طرف مجلس در 29 اسفند 1324، و بعد 29 یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا 29 اسفند 1329، که درست یه روز قبل از نوروزه که تنظیم کرده بودن که جشن دوتا رو بگیرن. خیلی هم عاقلانه بود از نظر سیاسی. چهار، قانون ترتیب اجرای ملی شدن صنعت نفت مصوب مجلسین 7 و 19 اردیبهشت 1330. عزیزان، این هم جزوه است که شاید هم فرصتی بشه من بازخوانی کنم. این خیلی از نظر چیز به عنوان دبیر کل اوپک در 1339 انتخاب شده و قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت نفت بود از 1334 تا 43. خواستم که عزیزان بدونم. متن رو میخونم در کتاب تیمسار. آقای دکتر فؤاد روحانی، کارشناس امور نفتی و حقوق، محقق و نویسنده، در مورد سؤال مطرح شده به وسیله مجله مهرگان که سؤال این بود آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ من این مجله مهرگان رو ندارم. تیمسار خوشبختانه نقل کرد. به شرح زیر جواب داده اند، یعنی آقای فؤاد روحانی، به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است رابطه علت و معلولی وجود دارد یا نه؟ آیا بین موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است رابطه علت معلولی وجود دارد یا نه؟ یعنی مصدق باعث این مسئله شده، حتما هست، چون حل می شد آخوند نمی اومد، در کودتای 28 مرداد به محمد رضا شاه توصیه نمی شد که چپ رو نابود کن، ملی را بتاران، مذهبی رو تقویت کن. وقتی هم که رضا شاه تبعیدش کرده بود آیت الله قمی رو، اومد به تهران، رفت با محمد رضا شاه ملاقات کرد، یه تلگراف به قوام سلطنه فرستاد که اعلی حضرت موافقت کردند یک، حجاب اجباری نباشه، کسی بخواد حجاب داشته باشه نداشته باشه، این درست. دو، چون با سرنیزه با مذهب روبرو شدن به قول بیسمارک عکس العمل داره. کشف رفع حجاب اجباری یا روسری یا توسری ختم میشه. به قول مارکس هر چیز رو به افراد بکشانی ضد اون رو تقویت کرده ای، نه خودشو. دو، اوقاف رو به آخوندا برگردونن. رضا شاه گرفته بود دستش درد نکنه از اون نظر، از نظر اقتصادی. سه، شرعیات در مدارس تدریس شود. قوام اعتنا نمیکنه با اون سیاست مداریش. هفته دیگه یه تلگراف تند میزنه که شما جواب ندادید، اعلیحضرت اینجوری فرمودن، جواب بدید. تهدیدآمیز جواب داد، اوکی شد. بله. و این، من اینو یک بار دیگه میخونم که جمله قطع نشه. به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده است مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است، رابطه علت و معلولی در بین اینا وجود دارد یا نه؟ و این بحث دامنه‌دار است که یک پژوهش کاملا محققانه و واقع بینانه را ایجاب می کند که تاکنون صورت نگرفته است. خودش می تونست این کارو بکنه. در زمان دکتر مصدق 5 پیشنهاد، داخل پارانتز، پیشنهاد اول به نام پیشنهاد جکسون، پیشنهاد دوم به نام پیشنهاد استوکس، سوم پیشنهاد بانک جهانی، چهارم پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل، و پنجم که زرنگی چرچیل بود که رفته بود که با ترومن بده به ایران. اینجا تیمسار اشاره میکنه. پنجم دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا، یعنی آیزنهاور، برای حل و وزیر خارجه‌اش. بله. برای حل اختلاف نفت به دولت ایران عرضه شد. اولین به تاریخ، یعنی جکسون، 20 خرداد 1330 و آخرین به تاریخ اول اسفند 1331. و چون همه آنها رد شد، دولتین انگلیس و آمریکا از حل مسئله به دست دکتر مصدق یک بار ناامید شدند. و کودتای مشهور 28 مرداد 32 را فراهم آوردن. به این ترتیب علت 32 را من اضافه کردم. به این ترتیب علت کودتا معلوم، یعنی مصدقه که توافق نکرد. تمام راه را رو بستن. تطهیر بکنید مصدقی ها. به این ترتیب علت کودتا معلوم و بحث بر سر نتایج آن است. آنچه قانون ملی شدن صنعت نفت می‌خواست و اصولاً بدون آنها ملی کردن معنی نداشت، فقرات زیر بود که دکتر مصدق در همه مذاکرات روی آنها تکیه و پافشاری میکرد. یک، حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شؤون صنعت نفت. اینها رو حالا این دفعه برسه نرسه دکتر محمد علی همایون کاتوزیان هم تحلیل کرده. مثل یک طرفدار مصدق خطاهاشون گرفته علمی، یک حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شئون صنعت نفت، دو قرار گرفتن اداره عملیات در دست شرکت ملی نفت، سه فروش نفت به مشتریان سابق و جدید به نرخ عادله یعنی عادلانه بازار و تعلق یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایران، چهار رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه شرکت سابق و مطالبات و دعاوی متقابل دولت ایران در و در نظر گرفتن نتیجه آن در احتساب غرامتی که می بایستی به شرکت سابق پرداخت کرد با شرط تودیع 25% درآمد فروش برای تأمین پرداخت غرامت. مصدق دولت ایران، ببخشید گفتم مصدق، دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان اینا رو دقیق فقط روحانی میتونه و کسانی که بتونن به آرشیوها رجوع کنن. دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان 1330 تا فروردین 1331 این خواسته های اساسی را امکان بله بعضی تعدیل های منصفانه شرح داد، اما در هیچ قسمت توافق حاصل نگردید. علت رسیدن به این بنبست از توضیحات زیر که به ترتیب مربوط به نکات مشهور مشروع بالاست، اون 4 نقطه معلوم می شود. اول نظر بانک جهانی، من می خونم این چیزو. بله، بانک جهانی، بانک نوشته آقای روحانی، برخلاف سایر پیشنهاد دهندگان مذاکرات را مبنی بر تصدیق ملی شدن نفت نمی کرد، بلکه تک کلامش بر حفظ حقوق طرفین بود و تکرار می کرد که قصدش طرح یک پیشنهاد دائمی نیست، بلکه به یک ترتیب موقت 2 ساله با امکان تمدید دارد. 2. بانک میخواست عملیات در دست یک هیئت مدیره مرکب از اشخاص بی‌طرف، یعنی مال بانک از جمله، به انتخاب و تحت مسئولیت بانک قرار گیرد و تنها موافقتش در این زمینه با قانون ملی شدن نفت این بود که مدیران ایرانی در هیئت مورد نظر عضویت داشته باشند. 3. بانک پیشنهاد میکرد که هیئت مدیریت با همکاری شرکت نفت ایران نفت را به همان میزان آخرین سال تصدی شرکت سابق، سالی 30 میلیون تن یعنی داخل پرانتز، تولید کند و به بانک تحویل دهد و آن را به بهای معمول خلیج فارس با تخفیف 33% به خریدار عمده، در واقع شرکت سابق، بفروشد. دولت ایران اظهار می‌کرد شرکت می تواند به وسیله کارشناسان داخلی تا 10 میلیون تن در سال تولید کند به جای 30 میلیون، و اصرار داشت که این مقدار 1/3 تولید سابق را خود مستقیما در بازار جهانی عرضه کند. اما بانک فقط موافقت میکرد به اینکه شرکت ملی 1/10 تولید یعنی 3 میلیون تن در سال را در بازار بین المللی به فروش برساند، ولی به نرخ تمام شده بهای خلیج فارس بدون تخفیف، که به علت رقابت خریدار عمده ممکن نبود برای آن خریدار پیدا کرد، یعنی انگلیس. به این ترتیب معنی واقعی پیشنهاد بانک این بود که شرکت ملی نتواند هیچ قسمت از مقدار تولید را آزادانه در بازار جهانی عرضه کند، ضمن تعلق گرفتن درآمد فروش نفت به دولت ایران هم که در قانون تصریح شده بود. البته مانع این بود که قیمت فروش نفت منهای هزینه تولید تماما عاید ایران شود، اما آنچه بانک در نظر داشت در حقیقت تقسیم درآمد بین خریدار و دولت ایران بود، به این معنی که بانک از طرف خریدار 33% از قیمت بهای رسمی 175 سنت در بشکه بود، یعنی 1 لیره استرلینگ نمی‌رسید، از ایران تخفیف می‌خواست، یعنی خریدار 54 سنت از قیمت هر بشکه را بر می‌داشت و 117 سنت باقی می‌ماند که پس از وضع، یعنی کسر کردن 30 سنت بابت هزینه تولید، فقط 78 سنت عاید ایران می‌گردید. به طور خلاصه درآمد فروش هر بشکه پس از وضع، یعنی کسر هزینه، به این شکل بین طرفین تقسیم می‌شد. خریدار یعنی انگلیس شرکت سابق 58 سنت و ایران 87 سنت. 4. ترتیب معینی برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات طرفین پیشنهاد نشد، جز اینکه میبایست از بهای هر بشکه 37 سنت به عنوان سپرده غرامت تودیع و به شرکت سابق پرداخت شود. به نتیجه تا وقتی که حساب غرامت تسویه میشد، درآمد ایران از هر بشکه بالغ بر 50 سنت میگردید. رقم 37 سنت به عنوان معادل 25% بهای رسمی هر بشکه در تبعیت از قانون در نظر گرفته شده بود، ولی این نیز با قانون تطبیق نمیکرد، چون در قانون 25% درآمد ذکر شده بود، 25% درآمد ذکر شده بود، نه 25% بها. اما کار در هر حال به جایی نرسید که تفاوت مورد گفتگو قرار گیرد. در باب نکات بالا، مذاکرات مشهور بین طرفین صورت گرفت، اما در هیچ مورد به نتیجه نرسید و در ضمن واضح گردید که بانک رسما مدافع وضع شرکت سابق و فقط اسما ناظر به حقوق ایران است، و این مسئله یکی از موضوعهای مهم اختلاف بین طرفین بود. با توجه به توضیحات بالا، اینا رو هم آقای روحانی می نویسه که کاملا بیطرفانه و درسته. با توجه به توضیحات بالا واضح خواهد بود که قبول پیشنهاد بانک برای ایران امکان نداشت. حال اگر از این بحث که رد پیشنهاد بانک باعث بروز نابسامانی ها در کشور ما گردید بگذاریم، باز این سوال باقی می ماند که آیا این نابسامانی ها اساساً، یعنی به نحو دیگری، با تحولات مسئله نفت ارتباط داشته است یا نه؟ این یک سوال اکادمیک نیست، بلکه پرسشی است که در محافل کنجکاو و باریکبین بارها مطرح شده و می شود، و به عبارت دیگر سوال را می توان این گونه عنوان کرد که اگر مصائبی که به کشور ما وارد شده از کودتای 28 مرداد سرچشمه گرفته باشد، که به نظر این جانب فرض نیست بلکه حقیقت است، که تقویت آخوندا دیگه گفتم، آیا رادیکال ترین آخوندم میبره که خمینیه نه شریعت مداری، آیا حکومت ملی ایران میتوانست نوعی عمل کند که از وقوع آن کودتا جلوگیری شده جلوگیری میشد یا نه؟ نظر این جانب آقای روحانی به گواهی جریان مذاکرات مربوط به پیشنهادهای پنجگانه این است که علت مستقیم مبادرت انگلیس و آمریکا به کودتا اشتباه ملی در رد پنجمین پیشنهاد، یعنی دومین پیشنهاد مشترک دولتین انگلیس و آمریکا در اسفند 1331 بود. در این مورد به طور خلاصه میتوان چنین بیان نمود: هرچند دکتر مصدق شخصا و هیئت مدیره شرکت ملی نفت با پیشنهاد موافقت داشتند، اینجاش جالبه، ولی دکتر مصدق به نظر دو نفر از مشاوران دولت که شرط مربوط به طرز تعیین غرامت را قابل قبول نمی دانستن تسلیم شد. متاسفانه اون دو نفر کیان؟ من اون را پیدا کردم، اینجا ننوشته تیمسار. یکی کاظم حسیبیه، مشاور نفت مصدق بود، و دیگری علی شایگان. مصدق به نظر این دو نفر تسلیم شد و کوشش بعدی هیئت مدیره شرکت برای برگرداندن نظر مشاوران دولت نتیجه نبخشید. نظر مشاوران مزبور به کلی ناموجه بود. کاظم حسیبی و علی شایگان و دکتر مصدق خود بعداً به این نکته پی برد و اقدامی برای برگشت به موضوع به وسیله این جانب به عمل آورد، یعنی آقای روحانی سنده، ولی فرصت از دست رفته بود و هنگام عزیمت این جانب برای اجرای دستور معظم الله شخص امریکا مأمور شروع کودتا از راه لندن، یعنی روزولت، کرومیک روزولت، عازم تهران شده بود با پول. امروز یادآوری و نقل ملال‌انگیز همه این جریانات نتیجه ای نمی تواند داشته باشد جز پند گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و احراز از تکرار آن در حال و آینده، با توجه به این حقیقت انکار ناپذیر که عملی که بر پایه تعصب انجام شود، یعنی سیاسی نیست، حماقت محترمانش، نتیجه جز مصیبت به بار نخواهد آمد. در خاطرات و پژوهش‌های مربوط به نهضت ملی نفت، روایت احسان نراقی، اسم کتاب قابل دانلود کردن، کتاب آزادی، ناشر، نشر افکار، اون هم به این دو نفر، یعنی مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان اشاره کرده. خواستم رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا. اجازه بدید. بله. در تاریخ 30 دی 1331 حکومت آمریکا تغییر کرد و آیزنهاور به ریاست جمهوری منصوب شد. خامی مصدق رو نگاه کنید، ترومن رو دیده که جلو اومدن کشتی های انگلیسی، فکر میکنه جنرال آیزنهاور هم آقای ترومنه، هیچ نمیشناسه. بله، دکتر مصدق امیدوار بود با تغییر حکومت روش دولت آمریکا در مسئله نفت به نفع ایران تغییر کند. بنابراین به مجرد انتخاب آیزنهاور قبل از 3 ماه طول میکشه دیگه، و قبل از شروع او به کار، نامه تهنیت آمیزی به تاریخ 19 اون در 30 دی تغییر کرده، این 19 بهمن، حتما خطای تاریخیه، 19 دی نمیتونه، هنوز آیزنهاور انتخاب نشده. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا جان فاستر دالاس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن، وزیر خارجه، نخست وزیر و وزیر خارجه، ایدن هم یک کلمه قصاری داره که این آقای مصدق باید میشنید توسط کنسولش در لندن. چی گفته؟ گفته ملی کردن صنعت نفت در ایران فاجعه بار برای ما نیست، این الگویی میشه برای دیگران، از جمله کانال سوئز که ناصر ملی کرد، بعدن حمله کردن. توجه میکنید؟ الگو میشه برای دیگران، حتی برای آمریکا. اینجا اونو آقای کاتوزیان توضیح داده، میرسید بعدن. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا فاستر دالاس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن درباره مسئله نفت مذاکره نمود. در تاریخ اول اسفند 1331 سفیر آمریکا در تهران طرحی به عنوان طرح مشترک دو دولت آمریکا و انگلیس به دکتر مصدق تسلیم نمودند که میخواست قبول کنه که اون دو نفر مانع شدند. مفاد طرح مزبور به شرح زیر است: 1. موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان دادگستری بین المللی لاهور رجوع شود، که یه بارم به نفع ایران رأی داده بود در موضوع دیگه، که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور میزان آن تعیین کند، به انتخاب شرکت مزبور میزان آن را تعیین کند. دو، به مجرد حصول توافق درباره تسویه غرامت به شرح بالا، دولت آمریکا مبالغی به عنوان مساعده به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت ایران مسترد شود. سه، دولت ایران موافقت نماید که با یک سازمان بین المللی که شرکت سابق نیز در آن دخیل باشد وارد مذاکره شده، ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده ای از نفت را برای مدت طولانی خریداری کند. چهار، دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت خود را داشته باشد و فقط متعهد شود که غرامت شرکت را به هر میزانی که دیوان دادگستری بین المللی تعیین کند بپردازد. پنج، پرداخت غرامت ممکن است به یکی از دو صورت انجام گیرد، یا با پرداخت سدی 25 از عایدات ناویژه فروش نفت در آینده، یا به وسیله تحویل نفت خام و تسویه آن بر طبق ترازی طرفین. طریق دیگر که ممکن است در نظر گرفته شود این است که اگر هر سال 25% عواید نفت از 5% میزان غرامت شرکت کمتر باشد، دولت ایران معادل این کمبود نفت به شرکت تحویل دهد. 6. علاوه بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت خود در بازار جهانی آزاد باشد، همراه با ابلاغ طرح مشترک انگلیس و آمریکا به دولت ایران. دولت‌های انگلیس و آمریکا آن را به عنوان آخرین پیشنهاد به دولت تسلیم کردند و اظهار کردند چنانچه پذیرفته نشود مذاکره دیگر تجدید نخواهد شد. دوزاری آقای مصدق باید می‌افتاد که نیفتاد. شایگان و حسیبی کنار. از طرف دولت ایران نیز پس از دریافت تر اظهار نمود که چنانچه اشکالی در آن وجود دارد رفع نشود، دولت یک بار از حل مسئله نفت منصرف خواهد شد و به دنبال اقتصاد بدون نفت خواهد رفت. اینم تهدید ایران. اشکال دولت ایران که بالاخره رفع نشد و موجب رد طرح گردید مربوط به مسئله تعیین غرامت بود. ببینید کجا؟ به این معنی که شرکت سابق جبران خسارت از دست دادن کسب کار، یعنی عدم نفع را از ایران مطالبه می کرد، در حالی که ایران حق شرکت را به دریافت غرامت محدود به تأسیسات می دانست و اظهار میکرد که اگر دولت انگلیس در مورد ملی نمودن صنایع نفت خود به شرکت‌های خلعیت شده از بابت خسارت کسب و کار هم غرامت داده باشد، این امر در مورد ملی نمودن صنعت ایران نمیتواند به عنوان سابقه تلقی شود. نظرات دولت به نفع سفیر نظرات دولت به وسیله سفیر آمریکا به لندن گزارش کردید. کاش محمد مصدق 10% شعور سیاسی محمد ابن عبدالله را داشت که من لا یترک کلها لا یترک کلها، همشو نمیتونی بگیر، همشو ول نکن، در سیاست همه یا هیچ نمی کنند. الان جمهوری اسلامی عقل داره. در تاریخ 16 اسفند وزرای امور خارجه انگلستان و آمریکا در لندن ملاقات کردند و درباره طرح پیشنهادی به ایران اعلامیه‌ای به این مضمون صادر نمودند که طرح مزبور مورد حمایت کامل آمریکا و عادلانه ترین پیشنهاد است و نگرانی دولت ایران درباره مسئله غرامت مطلقاً بی مورد است. ضمناً به عنوان اتمام حجت به دولت ایران و تصریح اینکه هیچ گونه تغییری در مفاد طرح داده نخواهد شد، این عبارت را در اعلامیه گنجانده شد: دولت انگلستان تصمیم گرفته است که نسبت به پیشنهادی که در تاریخ 20 فوریه یعنی اول اسفند به مصدق تسلیم کرد دکتر مصدق تسلیم شده است، پافشاری نماید، زیرا پیشنهاد مزبور حاصل مذاکرات مفصل و نتیجه مطالعات دقیقی است که مشتمل بر کلیه جوانب قضیه بوده و دولت آمریکا نیز آن را عادلانه و منصفانه می‌داند. تموم شد نقل قول. ضمناً برای تأکید همین نکته، روز 18 اسفند سفیر آمریکا نزد مصدق رفت و متن اعلامیه را به او تسلیم نمود. دکتر مصدق شخصاً پیشنهاد را قابل قبول می‌دانست. اکثر مشاورانش نیز همین نظر را داشتند، ولی دو نفر که گفتم، مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان، از آنها عقیده داشتند شرط مزبور به تعیین غرامت یک دام حقوقی است، طوری توته که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم بگذارد دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قدر علم کند. بله، نکرد، تا علم نکرد. بعضی از افراد مطلع خارج از حوزه مشورت رسمی دکتر مصدق تذکر می دادن که این ترس بیمورد است، زیرا دلیلی وجود ندارد که دیوان دادگستری بین المللی لاهه، علل خصوص با توجه به سابقه قضاوتش در مورد ایران که به مصدق رأی دادن، به ایران رأی دادن، در مسئله تعیین غرامت خلاف عدالت رفتار کند. اما نظر مخالفان با طرح بالاخره غلبه کرد، شعور نداشتن هر دو، هم کاظم حسیبی هم علی شایگان، و آقای مصدق هم تسلیم اون بیشعورها شد و دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ 29 اسفند ماه 1331 دلایل رد پیشنهاد را بیان کرد و دلایل تایید کودتا را. دو روز بعد از سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اظهار نمود که تعبیراتی که دکتر مصدق درباره پیشنهاد اول اسفند نموده هم با عبارات و هم با روح پیشنهاد مباینت دارد و مخصوصا اضافه نمود که اظهارات دکتر مصدق دایر بر این که اگر پیشنهاد پذیرفته شود همه درآمد نفت ایران به مصرف پرداخت غرامت میرسد مطابقت با واقعیت نیست. یعنی شعور اقتصادی نداشتن اطرافیان مصدق. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. اینا را آقای روحانی می نویسه. بزرگترین مزیت این طرح این بود که تسلط ایران بر اداره صنعت نفت خود را قطعا تضمین می کرد. علت تأسف از رد این پیشنهاد گذشت از ادامه وضع نامساواتی

اداره صنعت نفت به دست شرکت‌های خارجی افتاد. بله، با تشکر از خانم‌ها و آقایان و آقای سعید بهبهانی و بخصوص سرکار خانم که خیلی زحمت می‌کشند.

مقامین در دالو دیز کاواره به من رفته دام سوی این بیداد خامه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبودانه نوبت روز گشایش را در پیچار.

چیز بشه فصل آخر بی تو قصه ای تلخ و غم انگیز بشه دلبرم مخر.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدن این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عم، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یه جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت روشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402:
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میان با دخالت میکنن، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن. شما بگی آه این صحنه من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن تائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای تائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قوی تر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف هم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان این که هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه، در تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه، و صادق ذوالقرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه، درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه، و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
15: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با غالبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهده میرد اگه امضا شده بود بخیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بیشی گفتم این حتی کنم نیست اصلا ندید شما اول بود
16: نه اینو نگفتید اگه اینا داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرد با چی چی بده هم میرد
15: سر داد بیچاره میشد
16: چی چی گفت اینو بهش
15: گفت چی ما قبول دارم
16: الان غالبا که ناراحت به شدت
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
17: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده‌های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می‌فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در دروی بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه، فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
20: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
0: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر می آید. قوه قضایی تناب دار را می کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
2: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم

خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، همه بینندگان تلویزیون و یا رسانه میهن، دریچه به سوی آزادی، دریچه برای گفتارهای آزادانه. و به هر حال این رسانه در راستای منافع ملت ایران کار میکنه و به هر حال حمایت از این رسانه کاملا توجیه شده هستش. خب آنچه که مربوط به مطالب و یا رویدادهای مهم ما هستش، قبل از هر چیز من نمیتوانم از این در واقع در گام اول صحبت نکنم و اون هم در واقع حضور یا دعوت آقای دونالد ترامپ در کاخ ورسای، در کاخ ورسای بود. من نمیدونم که آیا ایرانیان گوناگونی که در فرانسه هستند و یا از جاهای دیگه به فرانسه میآیند کاخ ورسای رو بهرا دیدار کردن، بازدید کردن یا نه. اگر به فرانسه آمدید و یا هستید، یکی از جاهایی که حتما باید به اصطلاح بازدید بکنید کاخ ورسای هستش که در حومه پاریس است، در داخل خود پاریس نیست و به این ترتیب قطار یا ترن تا اون نقطه می رود، یه مقدار پیاده روی می کنید. شهر خیلی زیبایی هم هستش ورسای، شهر ورسای، و بنابراین کاخ ورسای یا شاتوی ورسای در این شهر قرار دارد. خب این شاتو یا کاخ ورسای به هر حال به لحاظ تاریخی بسیار بسیار مهم هست، به خاطر اینکه عملا دوران که این کاخ بزرگ، واقعا بزرگ ساخته شد، در نظر بگیرید بین 1682 میلادی تا 1789 میلادی، یعنی حدوداً یک قرن طول میکشه، حدود یک قرن طول میکشه، و این هم در دوران لویه 14، لویه 15 و لویه 16 صورت میگیرد. و بنابراین البته خب زمانی که انقلاب شد در فرانسه زمان لویه 16 بود و بنابراین لویه 16 همون آخرین پادشاهی که عملاً توسط انقلابیون اون زمان دستگیر شد و عملاً محکوم به گیوتین شد و سر او را زدند. خب و بنابراین آنچه که به هر حال مهم هستش اینه که در این دوران حدوداً در واقع اواخر قرن 17 و قرن 18 هستش، دوران پر رونق فرهنگی و معماری در فرانسه هستش و به همین خاطر هم هستش که ما وقتی که میبینیم این ابعاد گسترده در واقع این کاخ که بسیار بسیار وسیع هستش و کاخهای و سالن‌های مجلل و بزرگی داره و واقعا به هر حال از نظر معماری نمونه اعلایی به شمار می آید و به همین ترتیب هستش که امروز به هر حال درست که به فرمان پادشاهان این گونه معماری ها صورت گرفته و می گیرد، مانند اغلب موارد این چنین بوده است. خب ما هم تخت جمشید رو داریم که فرمان پادشاهان بود و همچنین تمام آنچه که مربوط به معماری‌های بزرگ هست به هر حال یا مثلا در مصر قدیم رو شما در نظر بگیرید که اونها هم به اعتبار خاص و اراده فراعنه بود، و همچنین که به هر حال که همه کشورهای دیگر جز مواردی که البته موارد الزاماً سیاسی نبوده ولیکن به هر حال برمیگرده به رویدادهای مهم در اون کشور که به نحوی سیاستمداران هم درش مداخله داشتن که بسا، ولیکن میتواند کاملا هم اقدامهای مربوط به غیر دولتی ها باشد. به عنوان نمونه اگر ما نگاه بکنیم در همین فرانسه، خب ساختمان لوور یک اقدام دولتی هستش، ساختمان بزرگ لوور که به مرکز در مرکز پاریس هستش، و یا اگر توجه بکنیم به عنوان نمونه پومپیدو، مرکز فرهنگی پومپیدو به اعتبار تصمیمات مربوط به عرضم حضور شما که پومپیدو و در مرحله بعد ژیسکار دستان صورت گرفت، یا البته کاخ برج ایفل. برج ایفل نوعی اقدام دولتی بود با بخش خصوصی، و این در واقع اگر بیایید به پاریس و برج ایفل رو که نگاه میکنید، این برج ایفل باید در واقع بلافاصله بعد از نمایشگاه جهانی تخریب بشد و از بین میرفت، ولی خوشبختانه به هر حال اوضاع به این ترتیب برگشت که اون رو نگه دارد. و به هر حال امروز هم از کاخ ورسای که ما صحبت میکنیم، کاخ ورسای جزء فرهنگ فرانسه هستش، جزء پرستیژ فرانسه هستش، و به همین خاطر هم هستش که رویدادهای بزرگ مربوط به انقلاب فرانسه در اونجا انجام گرفت، و همچنین در ارتباط با انقلاب آمریکا رابطه با این کاخ داره، و به همین ترتیب هم هستش که آقای ترامپ موقعی که به هر حال بهش پیشنهاد شد، من نمیدونم حالا یا آقای مکرون بهش پیشنهاد کرد یا خود او تمایل داشت، ولی که به هر حال میخواست که حتما مورد پذیرایی قرار بگیره در مجللترین نقطه فرانسه که همان کاخ ورسای هستش، و از اونجایی که برای خودش آقای ترامپ یک در واقع موضعی رو در نظر میگیره، نوعی برتری رو در نظر میگیره که با عنوان نوعی قهرمان برای خودش به هر حال نقش خودش رو میدونه، و اینکه مانند رهبران دیگر جهان نیست، هرچند که به هر حال با رهبران چین هم به هر حال رفته و اونها رو ملاقات کرده، ولی در نهایت برای خودش این نقش رو قائل هستش که در میان تمام مسئولین درجه اول کشورهای مختلف جهان او برترین است. خب این تفکر و این ایده که عملا منجر به این میشه که نوعی در واقع طرفدار هژمونی خودش باشه، و اونجایی هم که اوضاع بر وفق مراد او نیست خشم میکنه و در واقع مورد به هر حال به طرز آشکار مخالفت خودشو بیان میکنه، و از جمله دیدیم در ارتباط با اروپا به چه ترتیبی در واقع رهبران اروپا رو بارها و بارها مورد در واقع تمسخر قرار داد و غیر و غیره، که اینها در واقع نقشی ندارند و اینا، و حتی در زمانی هم که مسئله تنگه هرمز مطرح شد اون اوایل گفتش که خب اروپاییان با ناتو میتوانند بیان به ما کمکی بکنن، بعد اروپاییان گفتن نه نه نه ما نمیاییم، و به هر حال او عصبانی شد، گفتش که نه نیایید، ما خودمون کار خودمون رو خواهیم کرد، و در همین پریروز هم که آقای مکرون قبل از رسیدن به کاخ ورسای گفتش که ما الان ناوگانمون در این منطقه نزدیک خلیج فارس هستش، و بنابراین برای اینکه یک صلحی برقرار بشه و برای گشتن دنبال این مینهایی که در درون آبهای خلیج فارس قرار دارد، احتمالاً قرار دارد، ما می توانیم کمک بکنیم. که آقای ترامپ برگشت گفت نه، ما به شما احتیاجی نداریم. خب این هم به هر حال رسم آقای ترامپ هستش و به هر حال یک ویژگی که به هر حال داره، هم بسیار به شخصیت خودش باور داره و بسیار در ضمن دارای قدرت هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در رأس بزرگترین قدرت نظامی در جهان هستش. این یک واقعیتی است، هرچند که این قدرت نظامی با مشکلات خیلی پایینی هم میتونه به هر حال گیر بیافته و درش قرار بگیره، مانند همین جنگی که علیه جمهوری اسلامی بود، ولی به هر حال این قدرت اقتصادی، این قدرت نظامی ابهتی میده و آقای احترام میگوید که من در رأس هستم. و اگر هم خاطرتون باشه، همین در کنفرانس هفت کشوری که در ژنو برگزار شد، در اویان ببخشید برگزار شد، زمانی که جلسه آغاز شد همه رهبران هفت کشور آمده بودند و افراد دیگر البته بودند، و وقتی که رسید به درون سالن که با حدود یک ساعت تأخیر رسید، و موقعی که رسید اون بالا که قرار گرفت گفتش که من رهبرم، بوسم، من رهبرم. خب که البته خب بعضی ها خندیدن، مانند صدر اعظم آلمان یا نخست وزیر انگلستان یا آقای مکرون، ولی به هر حال شوخی جدی این رو میخواست مطرح بکنه که من رئیس تمام در واقع این رهبران هستم. ولی در ارتباط با کاخ به هر حال ورسای، این جنبه ای که بسیار مهم هستش اینه که از یک طرف آقای ترامپ میخواست که این پذیرایی مجلل صورت بگیره، و از سوی دیگر ایده ای که بسیاری نمیدانستند و بسیار خبرنگارها نمیدانستند و خبر بسیار بسیار محدود بود، یعنی در دست خود آقای ترامپ بود و احتمالاً در لحظات آخر هم به مکرون اطلاع داده بود، آقای روبیو و این افراد بسیار محدودی بود که از ماجرای به اصطلاح امضای قرارداد با ایران در واقع پرده برداشتن. روزنامه نگاران میگفتن که ما همه به هر حال اونهایی که در داخل سالن بودن داشتن ملاحظه میکردن و نگاه میکردن. در یک لحظه آقای روبیو اومد در کنار چیز ترامپ، یه چیزی رو رد بدل کردن و آقای روبیو بر میگرده و میاد دوباره به طرف آقای ترامپ، این به اصطلاح قرارداد رو جلوی ترامپ قرار میدهد. و هنوز تا زمانی که خود ترامپ مطرح نکرده کسی نمیداند که این ورقه چیست، و ورقه برابر این وقتی دوربین از دور نشون میداد و حتما شما هم دیده اید، ورقه همون یک صفحه و نیم مربوط به توافقنامه عمومی یا پروتکل این به اصطلاح موافقت نامه هستش که به فارسی بود و او فارسی رو امضا کرد و اون به اصطلاح امضای بزرگ خودش، و آقای روبیو این رو گرفت و ظاهرا همون لحظه این به اصطلاح نسخه رو به ایران فرستاد. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بلافاصله در عرض حالا نمیدونم یک ساعت یه کم و بیش این طرف و اون طرف مت به ایران میرسه و در ایران پزشکیان او رو امضا میکنه. یعنی امضای اول ترامپ، امضای دوم آقای پزشکیان هستش. خب این ماجرا این فقط و فقط در درون خود آمریکایی ها و رهبران جمهوری اسلامی ماجراها تنظیم شده بودش اینا، ولی کم به هر حال خود ترامپ میخواست که بگوید که بله من رهبر هستم و بنابراین میخواست ابعاد بزرگی بده به چی؟ به این قراردادی که با ایران امضا شد. حال این قراردادی که امضا شد آیا روشنه؟ خب جنبه‌هایش روشنه، ولی در این حال در یک متن یک صفحه و نیم شما چه می توانید بگویید؟ یعنی جنبه هایی هستش که روشن هست و جنبه های بزرگ و زیادی هستش که ناروشن می باشد. و حتی از نظر روزنامه نگاران متن فارسی با متن انگلیسی گاهی تفاوت هایی داره، از جمله در ارتباط با چی؟ در ارتباط با غنی‌سازی به اصطلاح اورانیوم که به نحوی در متن انگلیسی هست که ایران هرگز نمیتواند نه داشته باشد و نه توسعه بدهد. خب یعنی اینکه نمیتواند داشته باشه، حتی اگر از خارج بیاد نمیتواند داشته باشه و نمیتواند توسعه بدهد. توسعه برمیگرده به همون اقدام برای غنی‌سازی. حال آنکه در متن فارسی ظاهرا این واژه دو واژه کنار هم نیامدند. خب ولی به هر حال از جمله موارد در این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال باید صرف نظر بکنه. حالا این نکاتی که میگم هم در واقع اغراق‌های جمهوری اسلامی هستش و هم صحبت‌های کم و بیش روشنی که در این متن وجود داره، ولی به هر حال اونچه که مطرح هستش این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه و این هم برمیگرده به اقدام آمریکا که آمریکا هم این به اصطلاح بلوکوس و یا به هر حال اون خطی رو که به وجود آورده اون رو باز بکنه که ما شنیدیم که به هر حال آمریکا در اون خط دیگر مانعی به وجود نمیاد و باز کردن، و از سوی دیگر اینکه جمهوری اسلامی در واقع اقدام باید بکنه که به اصطلاح به کشورهای دیگه حمله نکنه، و همچنین آمریکایی‌ها گفتن که به هر حال ما باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تا زمانی که امروز باز آقای ترامپ مطرح کرد که تا مسئله این که پول داده بشه 300 میلیارد دلار به ایران پول داده بشه، گفت این واقعیت نداره، این خبر جعلی هستش. ولی که آنچه که به هر حال واقعیت دارد این هستش که قرار بر این هست که جمهوری اسلامی حدود 24 یا 12 میلیارد از دارایی‌های ایران به دستش برسه. منتهای مراتب آمریکایی‌ها میگن که فعلا تا زمانی که قطعنامه روشن نشده و آغاز نشده نمیتوان این پول رو به جمهوری اسلامی برگرداند، و حال آنکه جمهوری اسلامی میگه که آمریکایی‌ها توافق کردن. بنابراین این چه که مهم هستش، یک باید این موافقت نامه رو نگاه کنیم و به خصوص عمل و کردار و رفتار اینها هستش که ببینید که پولها داره میرسه یا نه. به خاطر اینکه ما در چند روز پیش شنیدیم که 3 میلیارد دلار از طریق قطری ها علل حساب به جمهوری اسلامی داده شده. یعنی آمریکا توافق کرده که بیاد سیستم بانکی قطری ها با و به جمهوری اسلامی این به نحوی انتقال داده بشه. آیا این امر واقعا صورت گرفته یا نه؟ به هر حال ما نمیدانیم. ولی در یک کلام عزیزان من، این جنبه های مختلف میتونه سر ما رو درد بیاره. البته میدونم که برای همه نه، و منی که در درون این تلویزیون ها میرم همه رو ریز قضایی رو باید پیوسته در ذهن خودم داشته باشم. در تلویزیون فرانسه منظور من هست، به خاطر اینکه متخصصین گوناگونی هستند چه نظامی غیر نظامی و مورد بحث قرار بگیره. ولی برای که ساده بکنم، این استش که دوران جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آمده و از جمله جمهوری اسلامی خواسته بر اساس این قرارداد که در همه جبهه‌ها، یعنی در ایران و همچنین در ارتباط با کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین در لبنان و همچنین در غزه، کسی اقدام جنگی نکند، کسی اقدام جنگی نکند. که خب بیان این استش که آمریکا یا آتش خود رو متوقف کردن، جمهوری اسلامی ظاهرا همین کار رو انجام داده، ولیکن آتش جنگ در لبنان کما پیش ادامه دارد و به همین خاطر هم هستش که عملا این آتش جنگ معلوم نیست که به کجا خواهد انجامید، یعنی این که آیا عملا به اصطلاح آمریکا که از اسرائیل خواسته، آیا این مسئله متوقف خواهد شد یا نه. ولی به هر حال ترامپ و در کاخ ورسای سرآغاز مرحله جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا هستش. چه کسی میتوانست حس بکنه که به فرض 10 سال پیش که عملا قراردادی بیرون میآید با امضای آقای ترامپ و امضای پزشکیان، چه کسانی میتوانستن در 10 سال پیش حس کنن که بله بین ایران و ایران جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره درگیر شود؟ خب خیلی خیلی به هر حال مشکل بود، نمیشد. ولی تغییراتی که به وجود آمد، این تغییرات یعنی جنگ، یعنی کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، هدفگیری مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در ایران، تخریب بخش مهمی از نیروهای هوایی و نیروهای در واقع بسیجی در ایران، و همه و همه ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو به شرایط ضعف کشاند. قدرت در این نیستش که جمهوری اسلامی باز هم موشکایی رو پرتاب بکنه که کرده. مجموعه قوای جمهوری اسلامی، حالا حتی از موشکا هم که صحبت کنی، بالاخره بخشی از موشکا از بین رفت یا مورد استفاده قرار گرفت و بخشی حتما باقی مانده است، ولی نسبت به گام اول به هر حال کمتر شد. نیروهای هوایی جمهوری اسلامی به طور عمده نابود شدند. سیستم سامانه دفاعی جمهوری اسلامی از بین رفت. خب اینها بیان شکست و بیان ضعف جمهوری اسلامی هستند. همین که خامنه ای از دست برود برای جمهوری اسلامی یک مسئله کلیدی بود. هممون در انتظاری بودیم که خامنه ای جلاد هرچه سریعتر بمیرد یا کشته بشود. 37 سال این ولی فقیه بود و علارغم سنش و علارغم بیماریش همینطور ادامه میداد. پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاد این هستش که یک پیروزی برای مردم ایران و برای دیپلماسی عملا جهانی بود و این امر به معنای ضعیف‌تر شدن جمهوری اسلامی بود و به این خاطر بود که آنچه که در ورسای صورت میگیره، یعنی امضا از جانب جمهوری اسلامی که همیشه خواهان جنگ علیه شیطان بزرگ بود، ادامه این شکست جدید جمهوری اسلامی هستش. میآید امضا میکند که مذاکره بکنیم. اگر جمهوری اسلامی قدرت کاملا مانند سابق خود رو داشت، با توجه به جهادگرایی ذهنی که اینها دارند، با توجه به داعشیگری که اینها دارند، اگر به این راحتی میآمد در پشت میز مذاکره مینشست، نه آمد، البته اولین بار هم نبود، زمانی هم که برجام مورد برخورد بود و مورد تدارک بود آمد و مذاکراتی کرد، ولی اون زمان هم تقلب کرد و این زمان هم امکان تقلب بالا هستش، و به همین خاطر هم هستش که ما باید محتاط باشیم. همه حرفهایی رو که جمهوری اسلامی یا آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی قبول کرده که غنی سازی در واقع متوقف بشود، آیا آمریکا نگفتش که غنی سازی کاملا باید حذف بشود؟ حتی تمام سایت ها، تمام سیستم صنعتی مربوط به غنی سازی باید حذف بشود، ولی شاید ظاهرا آمریکا قبول کرده که بخشی از این غنی‌سازی ها تا سطح 33.5% صورت بگیره. ما نمیدونیم دقیقا چه جوری خواهد بودش. آمریکا گفته که ما اون میزان 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو به هر حال از چنگال جمهوری اسلامی بیرون میآورید، ولی جمهوری اسلامی هم الان هم که الان هستش میگه از ایران خارج نخواهد شد. حتی اگر هم بخواید به اصطلاح رقیق بکنید در ایران باید انجام بپذیرد، ولی اینها جزء روند این مذاکره هست که چه خواهد شد. و به همین خاطر هم هستش که به نظر من این مذاکره که آغاز میشود الزاماً بدون بالا پایین شدن ها نخواهد بود، بدون بحران نخواهد بود. بنابراین همیشه در جستجوی چی باشیم؟ در جستجوی اخبار جدید. خب از کاخ ورسای صحبت کردیم، بیاییم به کاخ جماران نگاهی بیاندازیم. امروز در واقع دیدید که آقای پزشکیان برگه مربوط به اصطلاح قرارداد به آمریکا را اون هم امضا کردش و به این ترتیب نشان میداد که دو تا امضا پای اون قرارداد هستش. و در جایی که نشسته دوستان مانند من، در پشت سرش یک قاب عکس 3 نفره هستش، یک قاب عکس 1 نفره هستش. این طرف قاب عکس 3 نفره، چه کسانی در این قاب هستن؟ خمینی، علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای در این قاب بخش چپ سر او. 3 نفر. خب خامنه‌ای کشته شد، قبل از اون خمینی از می رفته بود و ماجرای مشابه. پس این به چه معنا هستش؟ آیا او هم مرده است؟ او هم نابود شده است که در درون قاب واحد قرار میگیرد؟ و از سوی دیگر این طرف در واقع آقای قالیباف هستش، در یه خط، در همین سطح، یک طرف این سکس، این 3 نفر، یک طرف دیگه با یک فاصله در واقع عکس قالیباف. یعنی چی؟ یعنی که عملا قالیباف در این دوران رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. حالا آیا این موضع پایدار خواهد بود یا نخواهد بود ما نمیدانیم، ولی در این لحظه ای که داره امضا صورت میگیره عملا چه کسی امضا رو کرد؟ بله پزشکیان کرد، ولی چه کسی مذاکرات رو پیش برد و نقش قاطع داشت؟ قالیباف. قالیباف و عراقچی، در رأسش قالیباف. بنابراین این عکس سمبولی میتواند باشد، و به همین خاطرم که من گفتم قالیباف در کاخ جماران، یعنی عملا در کاخ جماران به مفهوم سمبولی که خودش، هرچند که ما میدونیم که به هر حال محل کاخ خامنه ای که نابود شد، ولی به هر حال به شکل سمبولیک که همان زمان خمینی رو به یاد می آورد، امروز قالیباف در درون کاخ جماران در واقع به سلطانی میرسد. در این گام، در این لحظه، فردا چه خواهد شد من و شما نمیدانیم. و به همین خاطر هم هستش که درگیری ها و دعواهای در درون هیئت حاکمه، ببینید چرا قالیباف به اینجا میرسد. ماجرا رو نگاه کنید، ماجرا رو نگاه کنید. در دیما مبارزات مردم ایران اوج میگیرد. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ابعاد جدیدی میگیرد، گسترده. جمهوری اسلامی رو به وحشت بیاندازد. جمهوری اسلامی به شدت وارد عمل میشه برای نابودی مردم، قتل عام. خب این ماجرا چه تحلیلی رو برای جمهوری اسلامی به وجود می آورد؟ این بود که جمهوری اسلامی فهمید از این به بعد یک آلترناتیوی توسط میلیون ها آدم در ایران داره مطرح میشه و در ضمن میگویند مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای. پس بنابراین جمهوری اسلامی اقدام وسیع برای نابودی جنبش و برای قتل عام مردم در دستور کار خودش قرار میدهد. ولی برای جمهوری اسلامی یک معنای دیگه هم داره. اون در اون لحظه باید تخریب بکنه، قتل عام بکنه، ولی برای خودش این مطلب پیش بیاد. خودش یعنی یک نفر نیست، گرایش های گوناگونی در درون حاکمیت. فردای تاریخ ما بهتر خواهیم فهمید، ولی امروز بنابر شواهد و اخبار و به هر حال فرضی هایی که هست به این ترتیب است. در گام اول ما در راستای براندازی، در یک روند براندازی قرار میگیریم، در یک روند بحران خود نظام جمهوری اسلامی قرار میگیریم، در یک روند مرحله‌ای قرار میگیریم که جمهوری اسلامی میخواهد خود رو نجات بده، ولی خارج از قدرت مردم هم در واقع به این امید برخواستن که جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنن. روند براندازی برای مردم هستش و روند در داخل خود اونها هم تغییر به یک معنایی که در واقع جناهای مختلفی وارد صحنه می شود و بنابراین معلومیش به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. پس یک، در نظر داشته باشید خامنه ای کشته می شود. 50 نفر از رهبران نظامی جمهوری اسلامی و همچنین سیاسیونش نابود می شود. مراکز گوناگون نظامی جمهوری اسلامی تخریب می شود توسط بمباردمان های هوایی. این گام اول هستش، این مرحله اول هستش. مرحله دوم، لاریجانی و افراد دیگری کشته می شود. لاریجانی که باید خودشو چه بسا در جایگاه خامنه ای به نفی قرار داد، کشته می شود. ادامه حملات و اون هم باز جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر می کنه. این مرحله دومه. مرحله سوم مرحله هستش که صحبت از هم تنگه هرمز هست، هم مذاکره هست. این که چگونه علی‌رغم تمام واکنش های نظامی و دو جانبه از جانب آمریکا و خود جمهوری اسلامی یک روند در واقع چی؟ به اصطلاح مذاکره به شکل پنهانی در دستور کار قرار می گیرد. و این لحظه مرحله سوم هستش که ما خبرهایی می شویم در ارتباط با میانجیگری پاکستان، قطری ها، ترک ها و تلاش بسیار گسترده پاکستانی ها و اینکه مسافرت های عراقچی، مسافرت قالیباف و مخالفت هایی که با اینها داره میشه و تظاهراتی که در ایران علیه اینها به پا میشه، همین ماجراها رو ما میشنویم. و به این ترتیب هستش که ما در واقع در مرحله قرار میگه که مرحله سوم هست، که این مرحله سوم در ارتباط با کاخ جماران در نظر داشته باشید، که کسی که داره در واقع قدرت سپاه رو در دست داره، زیرا خودش قبلا سردار سپاه بوده و در ضمن به عنوان شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی شده و بنابراین همسویی داره هم با سپاه هم از این طرف با پزشکیان و این دسته به اصطلاح اصلاح طلبان. بنابراین به این ترتیب ساماندهی یک برآمد سیاسی در دستور کار قرار میگیره، یک معماری سیاسی در دستور کار قرار میگیره و این معماری سیاسی یعنی اینکه برآمد قالیباف به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی. ممکنه مشتبه مرده باشد، ممکنه هنوز زنده باشد، ممکنه همین روزها اون رو بکشن یا به هر حال خلاصش بکنن اگر زیر دستگاه پزشکی هستشون یرفا و بنابراین از این لحظه دیگر ما با ورود به کاخ ورسای و قراردادی که با به اصطلاح پزشکیان امضا می شود، ولی می دانیم اون قابی که در پشت سر پزشکیان هست یعنی قالیباف رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. خب حالا به این ترتیب باید یه سلسله کارهایی رو انجام بدن. خب اگر به فرض مشتبه نباشد دیگر جنبه به اصطلاح ولایت فقیهیش رو عملا دیگه تعطیل می شود، ولی اونها هم بر اساس قانون اساسی امکانی دارن که به اصطلاح یه سری از این مرتجعین در داخل به اصطلاح آخوندها رو در نظر بگیرن و اینها به عنوان افرادی که شورای گروه متعلق به شورای مشترک ولایت فقیه رو در نظر بگیرن، چرا که بعد اساس قانون اساسی ولایت فقیه میتواند فردی باشد و میتواند به شکل شورایی باشد که در درون این شورا چند نفر از این آخوندها باید قرار بگیرد. بنابراین زمانی که شورا میشه در میان آخوندها این دیگه رقیق شده هستش، یعنی مانند خمینی نیست، مانند خامنه‌ای نیست و بنابراین به یک مرحله جدیدی رسیده و حالا این جنبه هم میتونن نگه دارن، ولی که قدرت دیگر کجاست؟ قدرت در دست قالیباف و در دست کسانی که او رو دارن از به اصطلاح روی دوششون قرار دادن، یعنی سپاه پاسداران، یعنی وحیدی ها. خب اینا به چه وضعیتی دارن اوضاع رو میگردن؟ ما از ریز قضایا چیزی زیادی نمیدانیم، ولی کن حس میکنیم که اونها به دنبال درگیری های گوناگونشون به این فرمول رسیدن. و امروز داشتم یک خبری میخوندم که این خبر بر این بود که کسانی که در ایران، یکی از وزرای پزشکیان مطرح کرده، کسانی که در ایران هی میخوان جدال بکنند و تظاهرات بپا بکنند علیه این به صدا چیز، این قرارداد با آمریکا، اینها باید باهاشون تماس گرفتن، به شکل در واقع محرمانه تماس گرفتن و تهدیدشون کردن و گفتن که خفه بشوید. یعنی چی؟ یعنی معماری از بالا داره انجام میشه که جناهایی رو که هنوز مخالفت هایی دارن اونها رو دارن تطبیع میکنن یا خاموش میکنن، که به این ترتیب شرایط بازتری برای اکیپ رهبری کننده و در رأس اونها قالیباف به وجود بیاید. خب این هم در ارتباط با قالیباف و کاخ جمارانه. نکته دیگری که میخوام مطلب کنم، ببینید دوستان، همین جنگ، مسئله لبنان، مسئله حزب الله و مسئله حماس، خب ما یک واقعیت هستش که جنگی که آغاز شد از جانب آمریکا و از جانب اسرائیل، قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته مردم بلند شده بودند از بازار، دانشگاه ها و غیره و غیره و جنگ آغاز شد با توجه به اهدافی که اونها داشتن و نوعی همسویی به وجود آمد که بین ملت ایران که دیگر واقعا سرکوب وسیع قرار گرفته بود و اینکه آرزوهای بخشی از جامعه در این بود که آمریکا و اسرائیل بزن جمهوری اسلامی را، به خاطر اینکه اینا ماشین جنگی هستند و در درون اپوزیسیون هم به همین ترتیب. حالا برخی های کمی به اصطلاح با افراطی‌گری چه بسا خواهان پیاده کردن نیروهای به اصطلاح آمریکا بودن یفا، ولی این به کنار، تمایل بسیار محکمی در داخل ایران و در بخشی از اپوزیسیون به وجود آمد که آمریکا و اسرائیل علیه مراکز مربوط به جمهوری اسلامی بزن. این یک مطلب. از سوی دیگر وقتی ما به این قرارداد میرسیم و قرارداد میگوید که در همه جبهه ها باید جنگ متوقف بشود و از جمله در جبهه لبنان و جبهه غزه، یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل دیگر در ارتباط با ایران نباید اقدام بکنه و در ارتباط با حزب الله نباید اقدام بکنه و حتی در ارتباط با حماس هم نباید اقدام بکنه. و این خواست جمهوری اسلامی برای نجات این مزدوران اسلامی هستش. یعنی در ذهن جمهوری اسلامی این هستش که فردا باید به همین موقعیت پیش از جنگ خود برسه مجددن. بنابراین از این رهبرانی که از این دار دستهایی که از جمهوری اسلامی حمایت کردن در ارتباط با سیاست منطقیش، جمهوری اسلامی نمیتوانه اینها رو فراموش کنه. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم به اونها پول داره میرسونه، پولهای کلان داره میرسونه و حتی برخی از سپاه، افراد سپاه پاسداران در درون حزب الله در لبنان هستند که سازماندهی بکنند. خب حال برای اسرائیل چه می شود؟ آمریکا گفته که اسرائیل باید احترام بذاره به این قرارداد. احترام یعنی چی؟ یعنی این که خب در ارتباط با ایران فعلا دیگه جنگی نیست و در ارتباط با لبنان یعنی جنگ اسرائیل علیه حزب الله باید متوقف بشه. خب اگر این جنگ متوقف بشه یعنی چی؟ یعنی اون پیشروی هم که اسرائیل کرده در خاک لبنان اونها رو هم باید عقب نشینی بکنه و برن به نقطه آغاز، یعنی خارج از مرز به اصطلاح خاک لبنان، در جنوب لبنان برن بیرون. خب بارها و بارها در این روزهای اخیر اسرائیل گفتن که ما در درون این قرارداد نبوده ایم و واقعیت این هستش که اونها اصلا مطلع نبودن از محتوای قرارداد و گفتن که ما به کار خودمون ادامه میدهیم. ولی خب این جدالی که هستش چه بسا در پشت پرده نیروی قوی عملا آمریکا داره خودشو تحمیل میکنه و اگر آمریکا بخواهد در این زمینه در واقع اقدام قاطع‌تری بکنه که جمهوری اسلامی نگوید که ببینید اینها دارن ادامه جنگ میدن پس بنابراین قرارداد ما زیر سوال میرود، بنابراین از نظر مالی، از نظر نظامی به هر حال آمریکا میتواند محدودیت ها و فشارهایی رو روی اسرائیل ها به وجود بیاورد. البته خود اسرائیل در ارتباط با ایران احتیاج داشت به همکاری و همسویی با آمریکایی‌ها، ولی در ارتباط با حزب الله نه، همیشه اسرائیل‌ها خودشون عمل کردند. در ارتباط با غزه هم به همین ترتیب. پس بنابراین تمایل اسرائیل چیست؟ ادامه جنگ علیه حزب الله. حزب الله جنایتکار که در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله دشمن ما ایرانیان هست و حزب الله دشمن خود مردم لبنان هست، هرچند که بخش شیعش از حزب الله حمایت میکنه، اکثرشون البته، ولیکن دشمن لبنان به عنوان یک نظام سراسری و دارای به اصطلاح استقلال و با احترام به ارتش خود لبنان نه جمهوری اسلامی از طریق در واقع دارالدسته حزب الله همیشه تلاش کرده که زندگی رو در لبنان مختل بکنه. و همچنین در ارتباط با حماس، حماس اینها دارن بازسازی میکنن و اسرائیل هم مرتبا، البته خطاهای اسرائیل در اونجا زیاد بوده در ارتباط با افراد غیر نظامی که کشته شدند. بله این درسته، ما نمیدانیم تعداد چقدر بودند از شهروندان فلسطینی، ولی به هر حال حماس تا زمانی که زنده هستش یک اهریمن هست، اهریمن علیه ایران، ملت ایران، و اهریمن علیه اسرائیل و وجود اسرائیل. پس بنابراین مسئله این استش که واقعا لبنان و حزب الله و حماس چگونه شرایطی رو اینها در به اصطلاح آینده نزدیک خواهند داشت. آیا لبنان می تواند دست و بال این حزب الله رو ببنده و نیروهای نظامی حزب الله رو به تنهایی در واقع محدود بکنه و اونها رو خلع سلاح بکنه؟ خب ما میدونیم که متاسفانه این قدرت در دست دولت لبنان نیست، زیرا دولتی بسیار ضعیف هستش، ارتشش بسیار ضعیف هستش و قدرت‌های جهانی هم میگویند کارهایی دلشون میخواد بکنه ولی مانند فرانسه، ولی عملا کاری نمیکنند عزیزان من. و به همین خاطر هم هستش که حزب الله به تروریسم خودش و نابودی لبنان کماکان داره اقدام میکنه و تلاش میکنه و هر لحظه ای استفاده خواهد کرد که خود رو بازسازی بکنه. اینها یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله و مانند داعش و غیر و غیره، اینها نیروهای جهادی هستند. یعنی شما اینا رو به هزار تیکم که تبدیل بکنید، باز به لحاظ اون بینش جهادی که دارن با هر چی که در دست دارن، از عرضم حضورتون که چاقو باشه تا چماق باشه تا مسلسل باشه تا به اصطلاح تیربار باشه تا هواپیما باشه تا بمب باشه، از همه این امکانات میتوانن استفاده کنن برای نابودی مردم و نگه داشتن خودشون. به این ترتیب هستش که این نیروهای جهادی باید نابود بشن. کار بسیار بسیار بسیار بسیار سختی هستش، همون گونه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه. ما میدونیم که سخته، ولی چه باید کرد؟ با این هدف باید زندگی کرد، با این هدف باید سازماندهی کرد. بعد در ضمن این سازماندهی در داخل ایران برای مردم ایران باید از حمایت‌های عملی جهانی برخوردار بشه. ماشین جمهوری اسلامی همیشه و همیشه در حال جنگ علیه کیست؟ علیه ملت ایرانه. برخی ها میگوین بله جمهوری اسلامی مورد حمله و حمله جنگی آمریکا و اسرائیل واقع شد، ولی یادشون میره که در ایران ما جمهوری اسلامی در حال جنگ دائم هستش از همون فردای انقلاب 57. چقدر از رهبران رو کشتن، رهبران مربوط به دوران پهلوی رو، و مرحله به مرحله انسانها رو نابود کردند. به این ترتیب مردم ما خواهان آزادی هستند، آزادی میخوان، و این آزادی چگونه به دست میآید؟ بسیار سخت. این آزادی راحت نیست، دموکراسی راحت نیست، سازماندهی میخواد، لیدرشپ میخواد، تربیت و فرهنگ سازی میخواد، شجاعت میخواد، متحدین بین المللی میخواهد، رهبران دلسوز میخواهد. بله امروز یکی از راههایی که در پیش پای ملت ایران قرار گرفته پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی است که ما در این دوران گذار می توانیم دارای همگرایی باشیم تا نابودی جمهوری اسلامی و پس از آن دوران پلورالیسم و ساختن پروژه‌های جدید برای اینکه به انتخابات برسیم و در اون انتخابات در نهایت فرم حکومتی نیز تعیین بشود. پادشاهی پارلمانتاریستی یا جمهوری متکی بر دموکراسی. خب این راه درازه، آسان نیست. رابطه با داخل کشور بسیار مشکل هستش. تمام تلاشایی هم که نسبت به مردم ایران در امروز داره صورت میگیره، حمایت از مردم ایران، حمایت از زنان در ایران، جوانان در ایران، خب همینا کاره با تمام این تظاهرات ها و راهپیمایی‌هایی که در جهان داره صورت میگیره. این به نفع مردم هستش، به نفع مردم ایران هستش و در راستای آگاه سازی مردمانی هستش که در این کشورها وجود دارند. ولی در ضمن شما در نظر داشته باشید تمام کشورهای اروپایی به نفع خواهان سازش با جمهوری اسلامی هستند. یک واقعیت هستش. ما تنهاییم. تنها ملتی که مایه میذاره و همسویی قاطعی داره اسرائیلی ها هستند، یهودی ها هستند، زیرا اونها میدونن که چه دشمنی اونها رو تهدید میکنه، یعنی جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامگراش، همونهایی که دشمن ما هستند. همسویی منافع وجود داره. بحث بر سر این نیستش که اسرائیل بیاید و مردم ما رو نجات بده، نه، این هستش که اونها هم منافعشون در این هستش که علیه این دیو جنگی یه اسلامی مبارزه کنه و ما هم به همین ترتیب و خوشبختانه می توانیم همگرایش باشیم در این زمینه. و در تظاهرات های گوناگون می بینید پرچم اسرائیلی ها در کنار پرچم های متعدد شیر خورشید ایران در واقع در کنار هم قرار می گیرند و این بیان احساس نزدیکی و بیان این هستش که ما دارای دشمن مشترک هستیم. پس آزادی بله، ولی این آزادی داریم حس می کنیم که بیش از پیش داریم بهش نزدیک می شیم، ولی هنوز دور هستیم. امیدواریم که دوباره خیزش در ایران ما مجدداً به کار بیافته، خیزش مردمی، تظاهرات و میبینیم دیدیم مبارزات دانش آموزان و بازنشستگان در همین روزهای اخیر، ولی به هر حال باز هم دامنه جدیدتری رو اینها باید به هر حال به کار ببرند. ولی خب جنبش ها به شکل مکانیکی نیست. جنبش ها یک شرایط خاص در واقع هستش که این جنبش ها رو یفه پرش میده و اینها شروع به حرکت میکنند. جنبه روانی، جنبه جامعه شناختی، جنبه حوادث، جنبه هایی که به هر حال جرقه اینجا اونجا بخوره، همه اینها هستش که میتواند شرایط رو آماده بکنه برای جنبش های بعدی. بنابراین دوستان عزیز من، مردم ما آزادی میخوان، مردم ما یک حکومت لایق میخوان، نمیخوان حکومت مذهبی برای همیشه دیگه روش قلم قرمز بکشن. مذهب و اسلام گندیده، چگونه ممکنه که ما در درون روند دموکراتیک باشیم و در درون قانون اساسی باز کماکان به عنوان دین رسمی و اون هم اسلام و اون هم قرآن به اعتقاد داشته باشیم؟ نه، هر جا که هستید بگویید که دین از حکومت

خودتون با افراد متعلق به کشورهای گوناگون بگویید، مستقیم و تکرار بکنید، تکرار بکنید که بگویید که ما اسلام رو در حکومت نمیخواهیم. بگویید که اسلام در واقع فقط و فقط یک عامل منفی و مخرب در تاریخ ما و امروز ایران وجود دارد. بگویید. برای که اسلامگرایان مخفی که اطراف شما هستند چه بسا حزم کنند از اینکه سکوت شما بکنید. بگویید ایران از اسلام و شیعه‌گری و قرآنگرایی باید آنچه که مربوط به اداره کشور هست باید پاک بشود. بنابراین امیدوارم که همه شما امیدهای خودتون نگه دارید. ما به هم دیگه باید نیرو بدیم، باید مثبت باشیم و برای آزادی ایران هم تلاش و هم سو و متحد باید باشیم. سپاس.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد درباره فضاحت تفاهم نامه میان آمریکا و رژیم که واقعا شرم‌آور بود. سپس در رابطه با سخنان ونس، جی دی ونس، که گفته پهلوی رو ما به عنوان یک گزینه روش انگوش نداشتیم و علیه پهلوی صحبت کرده، در مجموع با اینکه چیز علیه پهلوی نگفته به صورت ضمنی این معنا رو میده، چون خطابش به رژیمه. توضیح خواهم داد چرا. سپس در رابطه با نظریه تسلیم طلبی درون اپوزیسیون یا مدعیان اپوزیسیون که هرچی میریم جلوتر شکل گرفته در برابر سرنگونی، که بیشترم از منظر ضد پهلوی بودنه، این نظریه کم کم داره خودشو بارز میکنه و تبدیل به یک خط کامل میشه. بعد در رابطه با اون دو نقدی که به توماج صالحی داشتم، من در دو برنامه پیشی در هر دو برنامه پیش که اون پیامک داده بود که گفتم گنگ ابهامزا پرسش پرانگیز، این با اون حرفای قبلی نمیخونه که مردم آگاه بودن، الان میگه ناگاهن باید آگاه بشن که بعدها دوباره باز تولید نمیدم استبداد غیر ایناک نشود. من نقدش کردم و گفتم این صحبت ها به زیان خودش است، اما واکنش هایی دیدم که بعضن حتی تو این برنامه پارسالم گفته بودم، یکی از سلطنت طلب ها که خیلی تند رو هم است، برخلافی که پیامی که آقای پهلوی داده بودن برای توماج صالحی و ازشون حمایت کرده بودن و چند نقطه، اون برایش بود خیلی توهین تحقیر کرده بود به توماج. من همجا نقدش کردم، ولی بعضن هم میشنوم که این هم میذارن جزء سه فاسد توماجو. و ولو این که جریان نباشه، تکنمود باشه، حتی جلوی تکنمودم، چون تکنمودم نیست، جلوی تکنمودم بایستی ایستاد، چون خطر این هست که ما تفاوت دشمن با مخالف پهلوی رو ندونیم و نخواهیم این مرزبندی‌های دقیق رو و این تیفندی‌ها رو رعایت نکنیم. از غذا نه به زیان این انقلاب و این جنبش و حتی به زیان خود آقای پهلوی هم است. هر کسی میتونه مخالف پهلوی باشه، حقشه، همچنان که طرفداران آقای پهلوی هم با دیگران مخالف هستند. تکثر هست تو جامعه، بس باید صدا هم داشته باشه. اما جایی که توضیح خواهم داد ما با غیر تکثر، غیر مخالفت نظری یا عقیدتی هست است، میاییم دشمنی میکنیم، میذاریم همشن و همردیف دشمن، یعنی جمهوری اسلامی و غیره. این خطرناکه. صحبت های کوتاهی هم خواهم کرد در رابطه با جام جهانی و یک دو موضوع حاشیه‌ای اگر فرصتی شود. پیشا پیش عرض کنم، من دو هفته پیش هم هفته پیش هم یک بار گفتم ولی بعدها یادم رفت، این برنامه، برنامه های پنج شنبه من که دو ساعته و روزهای دوشنبه که یک ساعته، به صورت لایو از خود یوتیوب پخش میشه، از خود میهن تیوی و همون یوتیوبش. شما اگر سوالی دارین از من تو رابطه با این مسائلی که مطرح میکنم یا مسائل روز راجع به هر چیزی که هست یا حتی فرقه رجوی که من کار کردم روش، میتونین سوالاتتون رو تو همون قسمت چت ها بنویسین و من پنجشنبه ها 20 دقیقه آخر و روزهای دوشنبه که 1 ساعت وقت دارم 10 دقیقه وقت میذارم برای پاسخ. و حتی اگر کامنت هایی دیدم در اون قسمتی که همین مصاحبات در یوتیوب قرار گرفت، در یوتیوب میهن تیوی کامنت هایی دیدم که سوال عام بود، اونا رو هم به تب تو اینجا پاسخ خواهم داد یا سرجم به سعی میکنم که مطرحش کنم. واقعیت اینه که این روزا اینقدر سوژه های بحث و موارد زیاده که آدم فقط باید حذف کنه، برخلاف چند سال قبل که همه دنبال سوژه میگشتن، الان اصلا جهان پر سوژه است و چون تحولات داخلی رو هم داغه، خیلی از هر به اصطلاح حرفامون و اون بحثایی که میخوایم بکنیم حذف میکنیم. پس از شما خواهش میکنم اگر سوالی هست میتونید تو چت تاک بنویسین، من تو آخر برنامه به اصطلاح چک میکنم و بعد پاسختون میدم. پیشا پیش از همه کامنت هایی که شما میذارین پای اون ویدیوهای من تشکر میکنم ازتون. فقط جهت اطلاع، من همه کامنت ها رو میخونم و اون بحث ها رو در نظر میگیرم. اون قسمت هایی که لطف میکنین به اصطلاح ترات با من، اون که جای خود داره، من برای همتون احترام قائلم، ولی اگر پرسشی هست میتونین تو همون جمع انجام بدین یا تو همین برنامه زنده. خب و یک لحظه من یک کامنتی رو اینجا اضافه کنم.

میرسیم به بحث اصلیمون که واقعا من صبح که بیدار شدم این تفاهم نامه رو خوندم واقعا شوکه شدم. این تفاهم نامه بسیار شرم‌آور، پرفضاحت و از نظر من ننگین. شاید سخت باشه آدم بهش بگه ننگین، ولی از نظر من ننگینه، چون رژیم از هیچ کدوم از سه خط قرمزش کوتاه نیومده، از هسته‌ایش، از موشکیش و از نیابتیش. بیدلیل نیست که رژیم از همون اول همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو خودش منتشر کرده بوده و اصرارم میکرد که تفاهم نامه اصلی همین است که ما منتشر کردیم و این که به زبان فارسی هست و اعضای دولت و حتی خود ترامپ که میگفت اون چیزایی که درز دادن به عنوان تفاهم یا اون 4 ماده درست نیست. حتی ترامپ گفت هیچ کس از متن تفاهم با خبر نیست جز چند نفر از اعضای خود دولت محدود. خب این یه تفاهم نامه شرم‌آوره و از نظر من بسا بدتر از برجام. برجام یک کس که 1394 تعیین تکلیف شد و امضای این در سطح ریاست جمهوری از نظر من به 2-3 دلیل هست. یکی که امضای ترامپ هاش باشه نه جیدی ونس، به دلیل اهمیتش که مسئولیتش بره بالا و در نتیجه وقتی ترامپ هست متناظر ترامپ باید برای امضا خود پزشکیان باشه. یعنی اگر پزشکیان امضا کنه بار منفیش در آینده و در درون این سیستم شعارهایی که بر علیه قالیباف هست و نمیدونم وزیر خارجه ایرنا که بیشتر نکمله رو قالیبافه، این سرشکن بشه روی سر دولت و یک فرد خونسا عین پزشکیان که نه سر پیازه نه ته پیاز توی این دولت و توی حاکمیت و نه سرشکن بشه رو قالیباف. ایزن این که دیجیتالی شد و حتی این که فردا، یعنی از همین امروز جدی بس گفت این 60 روزه آغاز شده این مذاکرات، نمیخواستن حضور فیزیکی پیدا کنند در کنار همدیگه امضا کنند یا اونجای توافق حل فصل کنند، چون ناگزیر بودند در کنار قاتل خامنه‌ای و قاتل سلیمانی و این همه جنگی که بوده، چه 12 روزه چه اون 40 روزه با اون همه کشته‌هایی که بوده از سران سپاه و نیروهاش، بیان واسطن کنار خود ترامپ لبخند بزنن و امضا کنن. این برای رژیم امکان پذیر نبود به لحاظ نیروهای داخلیش و حتی نیروهای نیابتیش غیر اینا، چون امت اسلامی رو داره رهبری میکنه و یک تحقیر بود برای این رژیم و سرانش و هم برای نیروهای خودش که حساسیت که برانگیز بود که اینا رو این همه تو خیابون نگه داشته بود که آقا جون ما سازش نمی کنیم و جنگ ادامه بدیم. همین الان پیش از این که بیام پای صحبت، پیام منتسب به مجدب خامنه‌ای در رابطه با تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی اومده. در این پیام آمده است که درباره تفاهمی که با آمریکا نظر دیگری داشته اما با قبول مسئولیت از سوی پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی اجازه اون رو صادر کرده. آقا ولایت فقیه ستون خیمه این نظام، فصل الخطابه، اگه تو نظر دیگری داشتی با این حال با قبول مسئولیت، مسئولیت یعنی چی؟ اگه نظر دیگه داشتی اونا باید تابعی از تو باشن. پزشکیان میگو من ذوب شده در رهبریم، انگار که جاتونو گم کردین. چرا؟ این هیلگری همین آخونداست که نمیخواد زیر مسئولیت این تفاهم نامه بره. از آغاز میگه من نظر دیگری داشتم. یعنی از اینجا بخونید سالی که نکوس از بارش پیداست، یعنی این تفاهم به کجا خواهد کشید. بعد میگه اینجا بود که من اجازهشو صادر کردم. متنی هم نوشته، متن بسیار آخوندی، عین این متن آخوندهای 100 سال قبل.
خب فرهنگش هم این هست، خیلی آخوندی هست و عقب مونده. بعد میگه اینو که خود مسئولین با سر دلسوزی حسن نیت آوردن اینا، البته رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم ها برای این امر استفاده کرد، اینم راست میگه به نوعی، حتی خواسته خود اینا بود. اگر رئیس جمهور آمریکا از روی استیصال اومده، تو از موضع برتری، خب چرا اومدی امضا کردی؟ مثل خامنه ای نمیومدی پاش دو جنگی که به اصطلاح به جون خریدین. میگه بنده علال اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور و محترم و شورای فلان فلان داشت در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه صادر نمودند. ایشان همچنین تصریح کردند اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهیم گرفت. حالا زیاده خواهی هم گل گشاد تو طیف شریعت، دیدی خود شریعت خمینی اصلا ته نداره، پرانتزی نیست که بسته بشه تو شریعت. این هم اینجوریه. اما بدیهیست مذاکرات حضوری، تاکیدم حضوری، که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سروران عجل الله تعالی و فرج شریف و فلان و فلان اینا نصرت و فتوحات که برای ملت ایران بیاورد. پس خود مجدبا اومد مهر کرد این تفاهم نامه رو که هیچ حرف حدیثی داخل نباشه، نندازن گردن قالیباف یا اون ذوالقدر و وحیدی و غیره اینا. یعنی سر عقیدتی این نظام هم اومد پشت این تفاهم نامه. واقعیت چیست؟ از نظر من این تفاهم نامه توف چسبان شده است، یعنی همش برمیگرده به اون جزئیاتی که باید اجرا بشه، توف چسبون شده که فقط ترامپ میخواد جنگ پایان بیابه و بیان این تنگه رو باز کنن سر این مسئله اقتصادی که جهان رو دچار سختی کرده. پس وقتی برن در محتوا و جزئیات، اون موقع صداش در میاد و از نظر من این گونه تفاهم ها در عمل آب در هوا کوبیدنه، چون اگر این بود بایستی در دوره های پیشینم این توافق انجام میشد، اگرچه ترامپ از خط قرمزاش پایین اومده، رژیم نیومده ها، با اینکه ترامپ میگفت از هیچ کدوم خط قرمزام پایین نیامدم، ولی نه، این تفاهم نامه که 14 ماده است همین نشون میده. مشخصه که پرونده دست جی دی ونسه، کسی که میاد و توی این دو سه روزه صحبت میکنه و اینو هدایت میکنه، یعنی خط و پرونده رو دنبال میکنه. و به همین دلیله که مارکو روبیو که تاکنون تو سکوت خبری رفته، هیچ جا حضور نداره، ولی جی دی ونسه توی این سه روزه فعال شده، همه مسائل این تفاهم نامه رو اون بازتاب میده، یعنی خط اون غالب شد. روبیو هم از نظر من مخالف این تفاهم نامه است. اینکه اون دوره‌ای که کنگریسمن بود اون نظراتش مثلا میگم یک چیز دیگه بود، الان که اومد تو دولت این نظراتش یک چیز دیگه است. نه، من یادمه وزیر دفاع دولت اوباما بود، نمیدونم همیلتون بود کی بود، بعد خیلی انتقاد کردن آج این که جمهوری خواهه، چرا از جمهوری خواهان انتخاب کردی؟ بعد واقعیت اینه که اونجا که سوگند میخورد دستش رو باشته بود رو کتاب که اصلا که مقدس تو کنگره، بعد پشترش هم اوباما وستاده بود، یه دستش هم سوگند گرفته بود، این دست افتاده بود رو سینه رئیس جمهور آمریکا اوباما. یعنی سوگند این رو تو این چارچوب داره سوگند میکنه، در خدمت مواضع و افکار و ایده ها و اهداف رئیس جمهور باشه. الانم روبیو از نظر من
مواضع خیلی خوبی داشت. اگه یادتون باشه 2 هفته قبلم بود وقتی ترامپ فشار آورد که اسرائیل جواب لبنان رو نده، جواب اینا رو نده، جواب اصلاح رژیم رو هم به اصلاح که نده کوتاه بیاد، خود ناتانیاهو رفت با روبیو بحث کرد، اون قانع کرد که اگه ما جواب ندیم به ایران خطای مهلکه، مستقل از حق حاکمیت ما که ما نمیدونیم از اصول بازدارندگیمون همون بحث حفظ حاکمیتش تو چارچوب حفظ حاکمیتش دست برداریم از اونا و پذیرفته شدن یه جواب محدود با اون اهداف که مشخص کرده بودن اونجوری پاسخ داد. پس روبیو الان کاره ای نیست، کار تماما دست جدی بنسته و این خطرناک هم است چون با منافع مردم ما و انقلاب ملی نمیخونه. همون جایی که آمریکا و ترامپ تهدید کرد که زیرساختها رو میزنیم، این تهدید بزرگ، سنگ بزرگ علامت نزدن بود، یعنی برای به تسلیم کشیدن رژیم نبود اون زمان، بلکه میخواست رژیم رو به پای توافق حداقلی که بکشونه، ترامپ برای پایان جنگ کشوندن به توافق تهدید کرد زیر ساختار میدنیم به اصل اجر برمیگردن. من یادم همون موقع که گفتم اینا، با اینکه تو رویاهام خواستهام تو قلبم نمیخواستم چنین چیزی باشه، ولی تو واقعیت ها میدونستم ترامپ به جای سفتی خورد، دیگه نمیخواست از جیبش خرج کنه، از جیب آمریکا خرج کنه. همینطور جنگ 25 میلیارد براش خرج برداشت، خود میگن 150 تا 150 میلیارد هم پشتیبانی و تجهیزات و اینجور چیزا براش خرج برداشت. این همه خرج کنه چه دستاوردی خواهد داشت؟ سر همین اون تحلیلات رو کرد. خب اگر میومد به عصر حجر برمیگشته، به زمین سوخته برمیگشت که غیر واقعی هم بود، اصلا با کنوانسیون های جنگی نمیخواند، جهان هم محکومش کرد، تو آمریکا هم برد نداشت، واقعی نبود. تهدید کرد فقط به فقط چون دیگه نمیخواست به جنگه، تهدید کرد که این توافق رو بپذیر. از قضا هم اون بار پذیرفت، هم این بار سری آخر که گفت زیر ساختار خواهم زد، شبکه ها رو خواهم زد، شبکه های برق و به اصطلاح پتروشیمی خواهم زد و گرفت، چون رژیم هم نمیتونه بگه که نه بلوف میزنه، چون ممکن اگر تن نده یک دو جا رو هم بزنه ها که این تن بده، این هم هست. پس اینها آمریکا تونست، ترامپ تونست با این خط اینو بکشونه پای خود توافق. اونجایی که ما میگفتیم ترامپ خط عوض کرد، همون روزی که اسرائیل اومد این گشتای خیابونی رو زد، از فرداش دیگه تکرار نکرد که ما گفتیم ببین اصل نیگه خیابون جمع کنه، نه این که بده اون مغارهایی که خالی شده مال نیروی انتظامی، مال سپاه قرن خالی کرده بودن، تو خیابون نبودن، پایگاه های خالی شده رو که بزنه. یک خانم خبرنگاری که هست، خانم امیلی شرایدر، روزنامه‌نگار اسرائیلی آمریکایی، که میگه که خود واشنگتن، ترامپ مانع حذف برخی چهرههای به قول این اصلاح طلب جمهوری خواه شد، یعنی این کسایی که واقع گرا بودن، اینجا منظورش آورده اصلاح طلب، میگه خود ترامپ یا واشنگتن با این اقدام تلاش کرده بخشی از بدنه حاکمیت رو همزمان با آتش بس و خود مذاکراتی که بود حفظ کنه، که برای اون آینده ای که میخواست یه چند نفری باشه باشون، اون زمان میگفت اینا واقع گرا، حتی یه زمانی هم میگفت که ما ردی اول دوم سوم دیدیم این نیروهای دیگه واقع گرا هستن. یه زمانی که بحث انتخابات رهبری بود میگفت اگر مجتبی بیاد من اینو قبول نمی کنم، اینو تاییدش نمی کنم، با این کنار نمیام. همین 15 روز پیش با اون خبرنگار گفت که اون خبرنگار گفت خب این رهبر همجنسگرا و اینا، گفت آره من برام باعث افتخاره که با این بشینم و
دیدار داشته باشم و مذاکره کنم. خب ترامپ اهل معامله است با همه اینجوری که میره رو مرزبندی های سیاسی اصولی همچین پایبند نیست بهش. پس این یک طرف ماجرا است. یک طرف دیگه، چرا رژیم هم نیازمند مذاکره است؟ چون رژیم دو جنگ دیده، این جنگ دوم ضرباتش بیشتر بوده. رژیم هم نیاز به زمان داره، به نسبت جنگ و مذاکره. به نظر من مذاکره یعنی کند کردن و سرد کردن جنگ و خواسته های ترامپ، و این زمان به سود این رژیمه و ترامپ 2.5 سال دیگه وقت داره سر حاکمیت باشه. رژیم هم سرمایه گذاری کرده، از این ستون به اون ستون فرجه. پس رژیم هم فهمیده دنیا با بستن تنگه هرمز دچار مشکلات شدید اقتصادی شده. از طرف دیگه کشورهای حوزه خلیج فارس هم سیبل این رژیم بودن. به جای اسرائیل بزنه 5-6 برابر بیشتر حوزه خلیج فارس میزد، و جنگ هم به سود حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی نبود، زیانش اینا میدیدن. خب رژیم در سرنوشت سازترین دوره خود و مسئله جهانی پروژه هسته‌ای که خودش دنبال میکرد و دستیابی به عنصر بازدارندگی و سلاح اتمی، واقعیت اینه که در طی این 20 چند سال بعد 2001 که افشا شد، در بدترین وضعیت ممکن جنگی و اقتصادی در طی این 47 سال اخیر گیر کرده بود. پس این راه حل کاملا پیروزمندانه برای خروج از این بحران راه حل دیگه ای نداشت. یادمون باشه که در جنگ 12 روزه تماما همین رژیم دنبال آتش بس بود، اولین خواستهشون آتش بس بود، چه از زبان خودشون چه از زبان نیابتی ها و اونایی که به اصطلاح پیام های رژیم رو منتقل می کردن به خود ترامپ و آمریکا. و در جنگ 40 روزه هم تظاهرات هایی که نیابتی ها تحت عنوان نه به جنگ تو کشورهای خارجی برگزار می کردن، این تظاهرات از طریق رژیم سازماندهی و اجرا می شد. یعنی ادامه جنگ به هیچ وجه به سود رژیم نبود و به همین دلیل ناگزیر یک معامله برای عبور از این بحران در زمامداری ترامپ و اتحاد جنگیش با اسرائیل بود. این تفاهم نامه از نظر من گریزگاه تاکتیکی موقت برای خروج از بحران همه جانبه جنگی و اقتصادی که میتونست باعث فروپاشی بشه یا احتمال ضعف و از هم گسیختگی و حتی سرنگونی بشه. یعنی رژیم یک راه فرار از سرنگونی رو تضمین کرد. رژیم تو نقطه ای که حس کنه، مخصوصا پس از انقلاب ملی در دی ماه با اون حجم بی سابقه که اون کف خیابون سرنور به چشم دید و اون کشتار کرد، از نظر خودش آینده میتونه چنین کار کنه. تنها جایی که الان براش حاده، مسئله سازه، ممکنه مشکلی بشه، توأم بودن این حمله خارجی و اگه چتر حفاظت خارجی رو آسمان ایجاد میکرد مردم میدن کف خیابون، خب براش سنگین بود. پس برای فرار از سرنگونی و برای تضمین کردن آینده فقط باید با جبهه مردم در داخل ایران روبرو بشه. خب حساب میکنه که میتونم در نهایت با الگو دی ماه سرکوب کنم و حاکم باشم. اما اگر ترامپ هم اسرائیل هم بیان چتر هوایی ایجاد کنن، تزلزل داشته باشیم، اصلا گسیختگی داشته باشیم، اگر به همون شیوه روز اولی که 9 اسفند ماه خامنه ای و اون دم و دستگاهش زدن، همین روش رو راجع به سایر حکومت سران حکومت هم انجام میکردن، این حکومت به راحتی متزلزل میشد. ولی دست نگه داشتن، این کار رو نکردن، رفتن فقط سراغ زدن توانمندی های نظامی به صدا تأسیسات ساختاری این دستگاه نظامی از طویل اصلا همین رژیم. میخواستن برای یه دوره اینا با کمبود سلاح یا
عدم امکان اون ساختارهای هسته‌ایش مانع بشن رژیم در کوتاه مدت بتونه خودش که بازسازی کنه. یعنی این انتخاب رژیم پسا خامنه ای نبود که به تفاهم تن داد یا ندهد، بلکه بهترین گزینه برای خروج از بنبست و بستن دست ترامپ و اسرائیل و ادامه مذاکره در یک بازه زمانه 60 روزه بود، یعنی برگشت به روز نخست همون مذاکراتی که پس از 60 روز فرجه که بود جنگ اول 12 روزه شروع شد و بعد هم همون جنگ به اصطلاح که موسوم به 12 روزه و بعد جنگ دوم. اما چرا رژیم هم از این تفاهم نامه سود میبره؟ یک، از نظر من بایستی وضعیت رژیم رو دید، وضعیت دوران جنگ 40 روزه که چه پیامدهایی داشت. اهرمی مثل بستن تنگه هرمز رو این رژیم داره که گلوگاه اقتصادی جهان رو فشار میده، اهرمی که در جنگ اول نبود، حتی در اوایل جنگ دوم هم این به کار گرفته نشد و تعادل جنگ رو برهم زد. از نظر من تنگه هرمز قوی ترین اهرم حتی از بمب اتم هم بیشتره. یکی از این آخوندها گفته بود خود به اصطلاح سلاح اتمی رو میشه یه بار استفاده کرد، اما تنگه هرمز رو میشه هر روز استفاده کرد، هیچ زنده ایه و هرچی هم طولانی تر بشه تأثیر گذاریش بیشتره، یعنی یه هفته، دو هفته، سه هفته. دومی که در جنگ 40 روزه طرح بازدارندگی به مثابه ماشه اتوماتیک و از قبل تصمیم گیری شده به اجرا گذاشته شد، یعنی تصمیم گرفته بودن طرحش این بود که با آغاز حمله آمریکا به رژیم، حمله موشکی و پهبادی به کشورهای حوزه خلیج فارس حتی فراتر از اون کشورهای دیگر هم انجام بشه. حتی گفته بودن جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهیم کرد، یعنی ناام کردن جهان، دقیقا همون جایی که 9 اسفند اون بمباران بر سر مقر مخفی خامنه ای انجام شد. مرگ خامنه ای کلید همون شلیک موشک ها و پهپادها به کشورهای حوزه خلیج فارس بود. یعنی این هم خیلی مهم بود، تعادل به هم زد، ذهن ها رو به هم زد. خب نتونستنم سیستم پدافندی بیارن کشورهای غربی یا خود آمریکا یا اسرائیل که جلوگیری کنن، بعد اونا مثلا تدافعی نداشتن. خب من روی چند مورد که انگوش میذارم. از نظر من آمریکا باید به همون شیوه که روز 9 اسفند خامنه‌ای زد، باید با همون ضرباهنگ سیستم حکومتی و سران تصمیم گیر اون رو هم میکوبید، از بین میبرد تا ساختار قدرت رو از رأس ضربه ببینن. حتی اگر میخواست مذاکره کنه باید ساختار حکومت رو میزد تا تسلیم بشن، نه ساختار نظامی و تجهیزات نظامی رو، چون هنوز قدرت تصمیم گیری هست. اینم یه نظام کلاسیک نیست، نظامیه که معتقد به آخر زمان و می ایستن همچنان که ایستادن. مهمی که پس از 2.5 سال ترامپ اگر بره، معلوم نیست دولت بعدی هم چقدر انگیزه ورود به بازدارندگی و این گونه جنگ ها هست و حاضر قیمت بده. از نظر من شما به سهولت میتونید انگیزه ترامپ رو از این تفاهم نامه رو خوب تشخیص بدید. ترامپ همین امروز تو خبر آمده در واکنش به انتقادهایی که میگویند اول در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده، در شبکه اجتماعی از موضع خود دفاع کرده و اینطور نوشته: این نادانها، به همه گفته نادانها، که فکر میکنن من در برابر ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است.
یا حسودن یا آدم های بد یا نادان. خب منم که دارم تحلیل سیاسی میکنم هر سه اینا هستم و دیگران. خب میگه و هشدار داده این توافق به اندازه کافی برنامه هسته ایران را محدود نمی کند، بر اساس اون کسایی که انتقاد کردن برخی از این قانونگذاران و غیر اینا هشدار هم بهش دادن و حتی گفتن که همچنان از تنگی هرمز رژیم ایران به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن. خب راست هم میگه. ترامپ به صورت میگه بازار بورس، براش بازار بورس مهمه، براش نفت مهمه و انرژی مهمه. به همین دلیل از زمانی که تنگ اومد این قفل کرد، حاضر نبود قیمت بده، اگرچه در ظاهر میگفت خب مثلا ما تو راتو با بسن تنگ مثلا مشکل نداریم که ما خودمون که نفت داریم و فلان و فلان، ولی نه، سیاست جهانی رو که مختل کرده بود، خود آمریکا هم زیر فشار بود. از طرف دیگه همین 3-4 ساعت قبل ونس هم اومده که باز تو صحنه چندی سخنرانی و اینا کرده، مصاحبه به اصطلاح با این رسانه ها داشته که میگه خودش که قصد داره با تیم آمریکا توی این مذاکرات با تهران رو به اصطلاح هدایت کنه و این مذاکرات فنی در مقطعی از آخر همین هفته آغاز خواهد شد. حالا ممکنه یه خود تغییرات هم کنه چون میگه خروج از ایران که مشکله، حالا بایستی حل فصل کنن. اینا هم بهانه است چون به هر حال هر زمان خواستن که کی میتونن بیان، الان پرواز هم آزاده. بعد یه سری حرفای خوشخیالی زده که گفته در توافق نهایی میخواییم حکومت ایران دیگر منطقه را بی ثبات و از تروریست حمایت نکنن. بخواه این حرفا مفته، توصیه که نمیتونیم بکنیم. نه اگر این بود تو این 47 سال اصلا چنین مشکلاتی نبود. و اینکه نباید تلاش کنه برنامه تسلیح هسته‌ای خودش بازسازی کن، این مهمترین که مسئله است. بعدم بازم تکرار کرد برنامه تسلیح هسته‌ای نابود شده، دیگر وجود ندارد، همون حرفای ترامپ، در حالی که این گزارش آژانس و حتی گزارش سیا این رو نمیگه. گفتن کامل نابود که نشده است و هنوز بخشایی که دارن کار میکنن، یعنی سالم ماندن. از طرف دیگه میگه خود آمریکا میتونه تحریم های ایران رو بدون تایید کنگره به طور موقت لغو کنه. ما احساس میکنیم که کاملا مطمئن هستیم میتونیم تحریم ها رو بدون مراجعه به کنگره و گرفتن تایید اونها لغو کنیم. همچنین یه باز زمانی 60 روزه رو گفته که از امروز پنجشنبه آغاز شده. و از همچنین تأکید میکنه که جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را واگذار نخواهد کرد. یعنی حق دفاع رو داره، چقدر جالب. اما ایالات متحده انتظار دارد که تهران طبق توافقی که با واشنگتن با آن دست یافته موشک هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده، ببین، موشک هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده سراسر جهان را تهدید کنند. یعنی اگه سراسر جهان، سراسر جهان میشه آمریکا، نمیدونم یعنی حتی کانادا غیر اینا، اینقدر گیت و وسیع میگیره که تهدید اینه که این موشکش تا اونجا نرسه. بابا جون شما قبلا میگفتی که برده اون موشک ها باید بیا زیر 500 تا، زیر 450 تا، الان میگی فقط گسترده نباشه. خب اصلا مانجی مثلا گسترده هست، بعد بردش هم میگی به سراسر جهان نرسه، از این بر کره به اون بر کره زمین. این حرفای کلی نیست. این معلومه که توی اون متن توافق اساسا بای دادن، اینا کوتاه اومدن و توجیهاتشو اینجوری داره انجام میده و میخواد توجیه کنه و کمرنگ کنه. بعد بدتر از همه اون چی که ما میخواهیم ببینیم این است که
دولت لبنان، نمایندگان منتخب مردم بتواند جنوب لبنان رو با نیروهای پلیس که مستقر کنند، به طوری که حزب الله نتونه اونجا تحت کنترل بگیره، با اسرائیل تهدید نشه، فلان اینا. این هم اصلا واقعی نیست. اصلا وجود حزب الله، حزب الله بخشی از سپاه قدسه، فقط به خاطر پول و تسلیحات خیلی، ایدولوژیش هم واحده. حسن نصرالله از روز که اومد تهران، خود سپاه رژیم اینه ساخت کرد، حسن نصرالله. این خود رفیق دوست 20 سال پیش میگفت، 25 سال پیش میگفت حتی این حزب الله و نیروهای دیگر رو ما هم سلاحش رو میدیم، هم پولش رو میدیم، هم ایدولوژیش هم با ماست. برسیم به متن تفاهم نامه. از نظر من این تفاهم نامه و 14 بند اون گویا با توکل و توسل به 14 معصوم صلی الله علیه و آله و درگاه الهی که نمایندگی و شعبهش جمهوری اسلامیه که راهگشای امور این تنگ است و این خاورمیانه که حق حاکمیت رژیم رو تو لبنان هم مشروع میدونن، چون لبنان هم بخشی از صلح با این رژیم است. یعنی قیمومیت رژیم بر لبنان یا بخشی از لبنان هم اینجا پذیرفتن. از نظر من تو رژیم وقتی 14 بند هست، اگر پیروز بشن خواهند گفت این به نیت اون 14 معصوم بوده. این 14 بندم اگرچه نیت اون این بوده، ولی من یاد 14 معصوم اسلام انداخته که از این الهام گرفته. حالا به طنز دارم میگم، این 14 ماده کجا؟ اون 13 مادهی که ترامپ زمانی که ما از عراق بودیم در جنگ اول موسوم به خلیج، الان میگم خلیج، دهی میگن آقا نگو خلیج، خلیج فارس، نه، اون جنگ اسمش جنگ خلیج بود. وقتی صدام شکست خورد، بوش پدر نخواست اینو سرنگون کنه، گفت اگه سرنگون کنم حاکمیت میفته تو دست رژیم، به این دلیل سرنگونش که نکرد. همون اشتباهی که 12 سال بعد بوش پسر انجام داد، سرنگون کرد، حاکمیت افتاد تو دست شیعه. تفاوتش با اون توافق 13 ماده‌ای که با صدام در سال 1970 داشت این بود که صدام 13 ماده رو امضا کرد، حکم کرد، تا 40 روز اصلا به صحنه نیومد. وقتی هم اون نفر به اصطلاح فرمانده نظامی ارتش عراق آمد امضا کنه، سرش با این بود، توافق امضا کرد و شکست رو پذیرفت و تسلیم که مطلق. اساسا بحث آتش بس در لبنان نیست، رژیم اساس و سردمدار جنگ در خاورمیانه و نیروی اصلی ترین نیروی نیابتیش که مسلح کرده به موشک و نمیدونم به پهباد و راکت غیرنا، پولش هم اینا میدن، خود رژیمه. آمریکا 30 روز بعد از مدت اون مذاکره 60 روزه تو توافق اومدن از منطقه خارج خواهد شد. رژیم برای تامین امنیت تنگه میگه پول میگیریم و خودش هم دوز سرگردن است و مینگذاری هم که کرده، فقط میگه امنیت ورود و خروج ما تامین میکنیم، به این دلیل پول میگیریم. عجبه، خودش مینگذاری کرده، خودش شلیک میکنه، انگار که از 2 ماه قبل این جهان وجود نداشت، تنگه جدیدن ایجاد شده. تاریخ رو دارن تغییر میدن. تنگه آبراه بین‌المللیه، هیچ کجای جهان پولی و عوارضی شامل حالی نه به اصطلاح که نبوده، و اینم یکی از این موضوعاتی که خب کوتاه نخواهد آمد. و تو این تفاهم نامه هم هنوز بحث که نشده، گفت تو این 60 روزه فقط عوارض نمیگیرن. یه سرمایه گذاری 300 میلیاردی هم مابزای خسارت است که طبق گفته رژیم که خود قالیباف گفته، اما ترامپ که گفته ما پولی نخواهیم داد
اما جلوی سرمایه‌گذاران جهانی که بخوام بیان سرمایه گذاری کنن جلو اینا رو نخواهیم گرفت. خب اینم نسیه است، یعنی وعده به اصطلاح کشک و نسیه. به نظر من این یک کلاهشرخی برای نیروهای داخل رژیم که بگن 300 میلیارد هم هست. هسته ای هم که اساسا رقیق میشه، یعنی غنی سازی صفر که ترامپ بارها گفته بود غنی سازی 1% هم، غنی سازی صفر، مرز سرخ، غنی سازی نداریم برای همیشه، کوتاه اومدن. خب این یه شکسته. دارایی های مسدود شده هم بسته به میزانی که رژیم به توافق عمل کنه، خب اینا هم آزاد خواهد شد. خب این آمریکا هم سرانجام متنی که رسمی رو انتشار دادن همین به اصطلاح که امروز، من چند ماده که هست اینا رو که میخونم خیلی کوتاه. ماده یک، تا پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله لبنان، از جمله لبنان رژیم مرشگاش، با اینکه همین ترامپ قبلا میگفت که لبنان بخشی از این طرح صلح و آتش بس نیست، روبیا هم گفت، اما الان تحمیل کردم بهش. در تمامی جبهه از جمله لبنان را اعلام میکند هیچ جنگی یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، فلان و فلان اینا. ماده دو، از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. ماده ای که اینجا رو میگم، اونجا که وس آمد علیه پهلوی صحبت کرد که گفت ما گزینمون آقای پهلوی نیست، از اینم پشتیبانی نمی کنیم، اونجایی که وس اومد این حرف زد به خاطر همین ماده دو است، یعنی حتما در اون مذاکراتی بوده این بحث ها شده و گفتن آقا شما ویتکاف فرستادین، دو بارم صحبت کرده، حتی گفته که ترامپ گفته باهاش برو دیدار کن، حتی من اومد تو میانتوی گفتم که حتی ترامپ هم گفته به ویتکاف برو همینم رسانه ای کن که من گفتم، بی خود که نمیاد که بگه. و به همین دلیل برای اینکه آب بندی کنه ماده دو رو ونس اومده دیروز اینجا که اینم علیه پهلوی صحبت کرده. آره علیه پهلوی چیزی نگفت، ولی اینجا بی ربط تو بیا راجع پهلوی بگی، بی ربط نیست، چون ماده دو همینه میگه مداخله در امور داخلی، مداخله در امور داخلی این رژیم جنایتکاره. مگه ترامپ، مگه همین اتحادیه اروپا نمیگفت اینا دیگه مشروعیتی برای حاکمیت ندارن، اینا جلادن و که قاتل مردم بایستی محو بشن، سرنگون بشن، فلان و فلان فلان اینا. کدوم حاکمیت هایی بوده در عرض 48 ساعت 40 هزار نفر 50 هزار نفر هر چه قدم که هست سلاخی کنن تو کف خیام حمام خور را بندازن، بعد اینجوری به به و چهچه کنن که مداخله نکنیم در امور داخلی کشورها. این مشروعیت دادن به این جنایت هاست، این نقض حقوق بشره. تا حالا میشه 60 بار این رژیم در مجامع حقوق بشری محکوم شده، شاخصاست، بالاترین اعدام تو صد کشور توی این به اصطلاح همین امسال همین رژیم بوده. بعد اون چیزی که تو ذهن منه تو همین ارزیابی خیلی ساده و اولیه، اون چیزی که خیلی بارز آشکاره و غالبه این که حداقل تو کوتاه مدت رژیم از این تفاهم نامه کاملا استفاده میکنه، یه فرصت تنفس داره، بازسازیاشو میکنه، از ساختار جنگی، از وضعیت جنگی خارج میشه، بازسازی های ساختارهایی که از بین رفته شده تو این جنگ اونا رو ادامه میده و کمی هم بازسازی اقتصادی غیر اینا. قالیباف هم تو همین زمین هم صحبت کرده، گفته اونایی که پای لانچر وا میسازن باید مسئولیت از اینا تحویل بگیریم بریم تو کارهای اقتصادی با این وعده. ماده 3، ظرف حداکثر 60 روز
به مذاکرات پرداخته و به توافق نهایی دست یابند. این مدت با رضایت متقابل قابل تمدیده، یعنی خط قرمز هم نداره، نه اینکه 60 روز. پس فقط 60 روز نیست که تنگ تکلیف باشه، گیتش بازه. چرا؟ چون هدفش تعیین تکلیف با این رژیم نیست. از نظر من ترامپ به هدفش رسید، هدفش همونی بود که تنگ باز شد، فقط همین. مشکلش این بود الان. پس اون 60 روز هم بیمورده. ماده 4، روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد ایالات متحده و ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. یعنی پس از امضای این یادداشت تفاهم، تأکید میکنم بلافاصله پس از امضای یادداشت این تفاهم، نه توافقی پسا اون 60 روز باشه. چون اگر بود میشد توافق، چیزی که تو متن هست این هست، من حتی شک داشتم نکنه پسا توافق 60 روزه باشه 30 روز بعد اون خارج میشود. اینجوری که اینجا نوشته این رو میرسونه. ایالات متحده همچنین متحد میشه که ظرف 30 روز تمام نیروهاش جمع کنه و از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج بشه. ماده 5، پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری تمام تلاش‌های خود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و فقط برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را فراهم خواهد کرد. یعنی پس از 60 روز این رژیم میتونه عوارض بگیره. خب اینم فضاحته. این که میگفتن از اول خط قرمز واس عوارض بیل میرم، اروپایی هم میگن بیل میرم، اینجوری هست. اینجا هم که کوتاه اومده، وقتی من میگم این به نسبت اون برجام یک سال 94 بدتره، بی دلیل که نمیگم. اون برجام تو شرایط جنگی نبود که، دو جنگ پشتش نبود که، این جنایت ها نبود که، فقط مذاکره بود، تحریم بود. آقا جون شما با دست پر اومد دو جنگ سنگین کردی، این همه هم قیمت داد، این همه هم به اصطلاح کشته و هزینه و غیره اینا، اون چند کشور هم داغون شدن، حالا اومدی امتیازاتی یه بهش میدی، همه ی حرفای خودتو نقض کردی. اصلش هم که هسته‌ای بودی، میگفتی من هسته‌ای رو بین میرم کوتاه نمیام، از قضا سر همونم هم کوتاه اومدی که میگه این تنگرم با عمان و غیره اینا که من مشورت خواهم کرد و این مدیریتش تو آینده به اصطلاح تعیین تکلیف خواهد شد بین اینا و فلان، ولی حرفای بقیش کشک است. ماده 6، آمریکا متحد میشود همراه با شرکای منطقه خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی تدوین کند. تدوین کردن مشکل نیست. سازوکار اجرایی این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد، که حالا اون که شرکت ها غیر اینا بیان انجام بدن، وارد سرمایه‌گذاری بشن تو این کشوری مثل ایران، کدوم شرکت پایه حاضری به سرمایه گذاری که اصلا توش امنیتی نیست؟ این هم جنگه و این جنگ هم ادامه خواهد داشت. موضوع لبنان اسرائیل اصلا حل ناشدنیه. ماده 7، آمریکا متحد میشه تمامی انواع تحریم ها علی جمهوری اسلامی رو از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و فلان و فلان اون شورای حکام و فلان و فلان و تمامی تحریم های یک جانبه رو هم از اولی و ثانوی را مطابق جدول زبانی مورد توافق به اصطلاح مورد توافق در توافق رو لغو کنه. خب اینم از این، یعنی هیچ اهرم فشاری باقی نخواهد ماند. ماده 8، جمهوری اسلامی مجددا تاکید میکند که سلاحهای هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. حرف مفت. و
درباره سرنوشت مواد غنی شده ذخیره شده از طریق سازوکاری که به صورت متقابل مورد توافق قرار گیرد و مطابق جدول زمانی ماده 7 باشد تصمیم گیری کنند. حداقل روش اجرایی رقیق سازی مواد در محل تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. دو طرف همچنین توافق کردند که درباره غنیسازی، بزغنیسازی و سایر مسائل مورد تفاوت مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، توجه کنید، سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی غنیسازی رو پذیرفته که رژیم حق غنیسازی داره، نیازشه. اینا رو بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد گفتگو کند. پس اصل غنیسازی رو پذیرفته، همون که رژیم بارا گفت ما کوتاه نمیاییم، پایین رو تثبیت کرده. یعنی اصل دعوایی که رژیم میگه ما نمیگذاریم، اولی هاینیون بود، نه هم کی بود الان یادم بود، نه اولی هاینیون فکر کنم فوتبالیست هلند بود، بازش پیشین سازمان انرژی اتمی، اون گفته بود آجون بس حتی اون 60 درجه و اون 60 درصد و اون 20 درصد غنی شده نیست، بلکه اون 20 تن غنی سازی 3.5 درصد هم هست، به سادگی با این سیستم میتونه غنی سازی کنه که بیاره رو 60 درصد و 80 درصد غیر اینا. اصلا رو این تهدید اصلا نیستن، رد شده. ذهن ترامپ فقط رو تنگه است، بازار بورس، قیمت نفت است و همین چیزا و مسائل داخلیش. ماده 9، تا زمان دستیابی به توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق می‌کنند وضعیت موجود حفظ شود، یعنی جمهوری اسلامی وضعیت برنامه خودش رو حفظ میکنه، از این بالاتر نمیره که غنی سازی کنه و ایالات متحده هم تحریم‌های جدید رو اعمال نخواهد کرد و نیروهای اضافی هم

نفت خام ایران، فرآوردهای نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی و بیمه و حمل و نقل غیره را صادر کند. یعنی اینم یه پوان کامل که برای رژیم. ماده 11 ایالات متحده آمریکا متحد می شود که پس از اجرای این یادداشت تفاهم، نه توافق پس از 60 روزه، وجوه و دارایی مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی ایران رو به طور کامل در دسترس استفاده قرار داد. حالا شروطی هم مثلا که گذاشته، ولی به اصطلاح همین حرف هست. ماده 12 ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق میکنن سازوکارهای اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت های تفاهم و پایبندی آینده به توافق نایجات شده. ماده 13 پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای موارد 1 و 4 و 5 و 10 و 11 که بالا خوندم، که میدونم نکاشم هم که به شما که بگم، ادامه اجرای اونها ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در مورد سایر موارد آغاز خواهند کرد. یعنی اگر بیان روی 1 و 4 و 5 و 10 و 11 و ادامه اجرای اینا که بهش پایبند باشن و امضا کنن، سایر موارد هم میان روش کار میکنن. ماده 14 مصوم توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد. خب این تمامی حرف است. نیکی هیلی که قبلا سفیر پیشین آمریکا بوده تو سازمان ملل تو دولت قبلی همین ترامپ، گفته پرداخت پول برای بازسازی تهدید جمهوری اسلامی یک اشتباه که بزرگه. میگه اصلا تعجب کرده، میگه که اکنون قراره که میلیاردها دلار آزاد شوند و تحریم ها برداشت شوند با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد. چند بار ترامپ یخه این بایدن گرفت که 1,700,000,000 بهش داده، آبرو براش نداشت. حالا میخواد این 24 میلیارد آزاد کنه. آنها این پول را مانند گذشته صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهند کرد. این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کرده ایم پول پرداخت کنیم. و به همین دلیل گفته تفاهم نامه بین ترامپ و جمهوری اسلامی امتیازدهی مثلا بسیار خیلی ناجور مثلا بوده. خب پس این وضعیت به اصطلاح که ایناست، رژیم هر چقدر تونسته امتیاز گرفته، از نظر من یه توفم ننداخته کف دست خود آمریکا. این خصلت 14 مصدومه و کوتاه اومده. اگر ترامپ این همه هزینه، این همه هارتو بود، این همه اردروم مردروم نمی کرد، قیمت نمی داد، این هم جنگ نمی کرد، خیلی بهتر بود تا اینکه بیاد این قرارداد مثلا ببند. این قرارداد شرماورتر از اون چیزیه که تو برجام یک بود که اونا اصلا این چنین هزینه ای ندن. رستش هم کاترین اشتون بود با اون گفتگوها. پس تو اینجا از نظر من اون وجهه ترامپ نه تنها بین ایرانیان بلکه بین کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و جهان و البته درون آمریکا صدمه خواهد دید و حرفاش پوچ عذاب در خواهد آمد. این خطای بزرگ و استراتژیک خود این ترامپ هست. ترامپ همین 3-4 ساعت پیش گفته که آماده دیدار با نتانیاهو هستن، به احتمال زیاد پس از این انتخابات آینده از خود نتانیاهو هم حمایت خواهم کرد و گفته که باید که ببینیم چه کسانی نامزد میشود. رابطه خوبی با بیبی دارم، اما اینجا رو حرف ازش اینه، این اول زده، اما او باید منطقی تر عمل کند. آماده دیدار با او هستن، منطقی تر عمل کند. ایزن ونس هم
تأکیدم کرده.

همین یک ساعت و نیم قبل چند سری صحبت کرده، گفته اسرائیل باید روند صلح با جمهوری اسلامی رو به اصطلاح رعایت کنه. این روند برای اسرائیل هم به اصطلاح گفته که خوب و که مفیده. همچنین گفته که حملات به بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامی می شود قابل قبول نیست. همین امروز هم درگیری بوده بین اسرائیل و حزب الله. و این وضعیت هست، وضعیت جنگ بین لبنان یعنی حزب الله در آنجا و اسرائیل به این سادگی نیست. و از همچنین در مورد اون منتقدان اسرائیلی که یک دست با این توافق اصلا که مخالفن، میگن تنم نمیدیم با جمهوری اسلامی، بهشون گفته بهتر است با نه تنها متحد خود حمله که نکنید، یه بخشید گفته که بهتر است به تنها متحد خود حمله نکنید یعنی آمریکا. از دل من توی جا هم بهشون تنه زده، تو سرشون هم زده، تحقیرشون هم کرده. میگه ایالات متحده به شدت از منتقل اسرائیلی تفاهم نامیان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرده، هشدار داده. اگر جای اونا بودم به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. تنها حامی و متحد قدرتمند، یعنی تو کسی رو نداری به غیر من. ترامپ تنها رئیس جمهور کشور در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به ملت اسرائیلی همدلی دارد. او اعضای کابینه اسرائیل به خاطر نادیده گرفتن این واقعیت که بخش عمده تسلیحات دفاعی دولت اسرائیل از طریق تأمین مالی آمریکا فراهم شده مورد سرزنش قرار داد و میگه که مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکنه بزرگترین مشکلش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یعنی ترامپ باید بیدار شه و واقعیت وضعیت کشوری که در آن قرار داره رو نگاه کنه. خب اینم از این. خب تو همین چارچوب یه خبری هم هست که خود نتانیاهو از کانال 12 که گفتن که رسمی نبوده، اینو کانال 12 گفته که گفته خود نخست وزیر اسرائیل در پیام به دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. خب معلومم که کوتاه نخواهند آمد، این نقطه اختلافاتشونه، به همین دلیل اینو علنی نمیگه، از طریق کانال 12 درز میده، در حالی که خودش هم میتونه بیان کنه. خب این رفتار سیاسی شو، نیاز نیست الان رو در روی ترامپ قرار بگیره، به نفعش نیست از هر حیث. پس یه صحبتی هم هست، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم در گفتگو ایران اینترنشنال گفته که گفته طرح مفصل برای کمک به ایرانیان جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تهیه کرده. او در این گفتگو از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند، ما هر کاری دستمون بر بیاد که انجام خواهیم داد و در نهایت این رژیم وحشتناک رو سرنگون خواهیم کرد، یعنی اصلاح که سرنگون کنیم. بعد میگه قدرت‌های خارجی هم باید بیان که به کمک مردم تا علیه جمهوری اسلامی که میخواد که قیام کنه به اصلاح دنیا هم باید به اصلاح کمکشون کنه. این رژیم پوسیده است و زود از بین خواهد رفت، همین نه. اما اینجا آخرش اینطور میگه که این برنامه متکی به ابزارهای متعدد و نه صرفا جنگ خواهد بود و شامل ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات آشکار پنهان و همچنین اقداماتی برای توانمندسازی مردم است، مردم ایران است. هشدار داد که توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نباید به کاهش فشار بر تهران منجر شود، مگر آنکه هر توافق نهایی به نابودی کامل برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌هاش بیانجامد. خب اینم از این. در داخل خود این سیستم یعنی رژیم جمهوری اسلامی و این جبهه مقاومت، خود نعیم قاسم هم گفته با سقف مذاکرات با اسرائیل باید دستیابی به امنیت متقابل باشه. افسود هیچ طرحی به عنوان خلع سلاح حزب الله پذیرفتنی نیست. گفته هم باید اگر ما امنیت نداشته باشیم هیچ کجا امنیت نخواهد داشت. و
گفته طرح ایجاد مناطق آزمایشی که در چارچوب مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجی آمریکا مطرح شده اون رو هم رد کرده. ما توی این نقطه هستیم. اما سخنان جی دی ونس رو میخوام بررسی کنم. جی دی ونس اومده دیروز گفته که هدف اقدامات ترامپ به قدرت رسیدن رضا پهلوی نبود. اینو چهارشنبه انتشار دادن. گفته آنچه که دونالد ترامپ گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه که او میخواهد اطمینان یافتن از فعالیت هسته ایران است، چه از طریق دیپلماتیک و چه طریق جنگ، که خب در نهایت راه دوم رو به اصطلاح انتخاب دادیم که یکی کنی مثلا که شکل گرفت. میگه این حرف میزنه، اما واقعیت چی بود؟ ترامپ همون موقع که گفته بود که تو پیامی که خطاب به مردم داده بود تو اون اول حمله، وقت آزادی شما فرا رسیده و وقتی کار ما تمام شد حکومت خود را در دست خواهید گرفت، این به عهده شما خواهد بود، این احتمالا تنها فرصت شما برای چندین نسل خواهد. حتی پس از اینم بازم پیام داده بود که اصطلاح ما به کمک خواهم استعامت، فعلا نیایید بیرون تا ما به شما اطلاع بدیم. از غذا همین ترامپ پس از برقراری آتش بس موضوع تغییر حکومت رو اصلا کلن حذف کرد و روز 26 خرداد در حاشیه اون نشستای گروه هفتم تو فرانسه هم بار دیگر گفته بود که به تغییر رژیم اعتقادی نداره. اینا رو بازم به دروغ دارن اعتراف کنم. خب خود آقای رضا پهلوی هم که روز سه‌شنبه این توافق که انجام شده اینو که نتیجه معامله و سازش با رژیم جنایتکار خونده، گفت توافق با رژیمی که تنها در دو روز بیش از 40,000 نفر کشته و قتل عام کرده نه تنها اخلاقی نیست، بلکه از منظر راهبردی نیست، خطای فاجعه بار خواهد بود. خب حالا جی دی فنس آمد اون ماده دوی که گفتم عدم دخالت در امور داخلی اینجا اومد مهرش کرده، ایام هم داد ببین من اون مسئله که شما گفتید راجب رضا پهلوی رضا پهلوی رو حذف کردم رفت علنی آمدم گفتم. پس این حرفی که علیه رضا پهلوی زده که گفته ما کاری نداریم علیش نیست، ولی یعنی میگه ما کاری نداریم، پیامه که به اون این همین سال 1392 بود ما تو عراق بودیم، مریم رجوی یک کنفرانسی گذاشت با اعضای قدیمی سازمان توی لیبرتی بودیم، از اشرف اومدیم تو لیبرتی، مریم رجوی اونجا گفت اگر مذاکرات برجام شکل بگیره و تمام بشه پرش مارم خواهد گرفت. دقیقا این مذاکره 94 که به سرانجام رسید، همون زمان خود آمریکا جان مکن فرستاد، جان مکن اون زمان سر یعنی رئیس همین لینزی گراهام بود، لینزی گراهام جانشینون شد، اینا با هم بوده، جان مکن فرستاد گفت دم دستگاهتون از عراق جمع کنی، اینجا دیگه جای موندن شما نیست. داخل اشرف هم میمد داخل تشکیلات تو لیبرتی هم نمیمد، اومد تو همون فرودگاه، فرماندهین مجاهدین احمد واقف یعنی مهدی برای رفتن این فرمان رو از اون گرفتن. تازه جان مکه رابطه خوبی هم داشت با این فرقه. پس به همین دلیله اون زمان پهلوی مطرح نبود، فشار آورد که مجاهدین از عراق بیرون کنند. الان پهلوی تهدید برای این رژیم، به همین نسبت جی دی ونس هم اومده اینه میگه ما کاری با این نداریم، ما حمایتی نمی کنیم ازش. اینم هم تو همین چارچوبه، یعنی در درون خودمون هم بخوایم حساب کنیم تهدید برای رژیم هیچ نیروی نیست جز پهلوی، مخصوصا پسا دیما که فریادهای میلیونی داشتیم در داخل و خارج کشور در حمایت از رهبری پهلوی. اینم رهبریش معلومه که
فشارهای رژیم رو چه کسی هست. خب موضوع دیگری که میخوام عرض کنم یک سناتور جمهوریخواه بوده، بیل کاسیدی، سناتور جمهوریخواه، با انتقاد از تندی که اتفاق نامه داشته گفته که رونالد ریگان در قبرش میلرزد. گفته این توافق نامه برنامه هست جمهوری اسلامی رو مهار نکرده و در عوض به تهران آموخته که تهدید به بسته تنگه هرمز میتواند یه اهرم باشد. همون چیزی که از بالا همه حرفای من بود، همون چیزی که اون آخونده گفته بود، بالاتر از بمب اتم. و گفته بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در چند دهه اخیر همین تفاهم نامه بوده. ساعت نگاه کنم، خب 38. خب برمیگردیم به مخالفین پهلوی. واقعیت اینه که این مخالف پهلوی چه اون زمان که هرگز هیچ گونه رفرمی در حکومت شاه نمیپذیرفتند، اما اکنون دنبال رفرم در درون این رژیم یا مبارزه برای ایجاد تغییر ذره به ذره در درون این رژیم هستند. وقتی میرسن به پهلوی، تازه از نظر من آقای پهلوی به نسبت پدرش با توجه به که تو اون شرایط تو اون فضای دهه 50-60 بوده بسیار مدرنتر و آدم باستریه، ولی با این حال وقتی میرسه به نام پهلوی همه چیز به اصطلاح که برهم که میخوره. حسن دایی یک مد نمیشه، اگر رضا پهلوی و تیم همراهش و مسئول ایران اینترنشنال ذره ای وجدان و یا تعهد اخلاقی نسبت به مردم داشتن، ذره ای به خاطر صدمه که به اعتماد عمومی زدن و خدمتی که به رژیم جنایتکار کردن، از خجالت و شرم برای همیشه صحنه سیاسی اینجا رو ترک میکردن و کنار میرفتن. همه مخالفین مثل پهلوی، حسن دایی باشه، وابسته که به این مجاهدین باشه، یک دست شدن علیه همین به اصطلاح انقلاب ملی و خود آقای پهلوی. گاهن حتی انقلاب پهلوی، انقلابی که ملی هم دارن نفیش که میکنن. ببینید من دو ماه پیش میگفتم اونا که مخالف جنگن تظاهرات ضد جنگ برگزار میکنن، بعد میگن نه به جنگ، نه به جمهوری، نه به جنگ، نه به اعدام، اون اعدام سوسو. قالیباف همین دیروز یا امروز یه مسابقه تلویزیونی داشته، از یه نظر جالبه. قالیباف حتی اینجا میگه من عضو هیئت مذاکره، من بودم مذاکره میکردم تو تمام دوران، اون 24 ساعت هم مذاکره کردیم، نخوابیدیم پشت سر هم، سه دوره که مذاکره کردیم. خیلی جالبه، میگفت اولین خواسته ما تو این مذاکره با آمریکا، همین چه روزه رو میگم، من دنبال میکردم خاتمه جنگ بوده، عین کلمشه. اولین خواسته ما که در مذاکره با آمریکا من دنبال میکردم خاتمه جنگ بود. من اینو برداشتم تایپش کردم. خواسته رژیم، اصلی ترین خواستش پایان جنگ، خاتمه جنگه. اپوزیسیون هم خاتمش، اهدافش خاتمه جنگه. مدرن اپوزیسیون میفته رو همدیگه در ضدیت با یه نیروی دیگر مثل پهلوی، ناگزیرین بیفتین طرف دیگه، موازتون یکی بشه. به همین دلیلی بحثی من چند روز پیش تو ذهنم زد، از هفته پیش بود، به نظر من این بحث خیلی مهمه، نظریه تسلیم طلبی مدعیان اپوزیسیون. ما دو روی کرد در میان نیروهای سیاسی و جریان سیاسی داریم. یک، سرنگونی طلبی، حداقل دیگه پسا دیماه که مر خورده، مردم دیگه نمیخوان، سر اومدن خیام برای سرنگونی دیماه. دوم، تغییر یا روش مبارزه بر اساس شیوه های نمیدونم ایجاد جامعه مدنی، همبستگی،
آگاهی یا سوس میزنن عاملیت مردم، انگار که میلیونی میان کف خیابون عاملیت مردم نیست. تورنتو رو نمیگم با 350,000 نفر خارج کشور را، تازه اون شاهکار ها تورنتو دارن زندگیش میکنن، 350,000 نفر میرسن، بی سابقه است. تو ایران هم بوده، تو داخل ایران هم بوده، حتی تو شهرستان ها. پس از دیماه و انقلاب ملی ما شاهد یک دستبندی نه بر اساس مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، بلکه دستبندی بر اساس مبارزه با پهلوی هستیم. چرا؟ زیرا به رغم اینکه همین نیروها این حقیقت رو بر زبون نمیارن، اما به خوب میدونن که برنده هر نوع تغییر تحولی، هر نوع سرنگونی کسی نیست جز رضا پهلوی. و به دلیل اینکه دشمنی کینه‌توزانه و حیثیتی با رضا پهلوی دارن که خیلی پررنگ عمیقه از دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی، پس این ادامه حکومت رژیم جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن به سرنگونی حکومت پهلوی. بعضی ها که میگن نه، ما حکومت جمهوری اسلامی ترجیح نمیدیم به پهلوی، ولی باور کن من نمیگم که 1% یا کالت درسته، ولی ببین واقعی نیست این همه به این ور میزنید. بعضی ها که اصلا اوریان میگن، بعضی هم که نمیگن اجراش میکنن در عمل، صبح تا شبشون همین روزه هاست، روزه هاست. این دیگه یه تحلیل ذهنی سیامک غیره اینا نیست. واقعیت دیماه در ایران و خارج کشور رو در چشمان همه فرو کرده، از انقلاب که در 7 دیماه که شروع شد، طی اون 12 روز دشمنی از 5 سال پیش شروع شد خیلی تند با اون بیانیه 6 حزب جمهوری خواه که علیه پهلوی بود، به مرحله اجرا اومد. اکنون تمامی این افراد، گروه ها و جنبه های سیاسی که دشمن همدیگه بودن در این 40 به 7 سال، در طی این 4 دهه به دلیل پیشروی پهلوی در جامعه و به دست گرفتن رهبری آن، تثبیت شدنش، بر علیه پهلوی متحد شدن. البته هیچ کدوم از این گروه ها طی این 4 دهه هیچ گونه وحدتی علیه رژیم با همدیگه نداشتن، اما اکنون بر علیه همین پهلوی رگ گردن حیثیتیشون که حیثیتی 57 نشانشون بیرون میزنه و از مخالفان مش و خط سرنگونی رژیم شدن، خط براندازی شدن، و به همین دلیل خطوطی که در مقابل به قدرت رسیدن پهلوی و بحث سرنگونی مطرح میشه مخالفت میکنن. بحث های مثل عملیات مردم، نبه جنگ و دشمنی با آمریکا، نمیم بس ضد اسرائیلی و فلان اینا، یا نفی مبارزه خشونت آمیز یا عملیات مردم و هر چیز دیگر رو، یا اینکه اگر بدون اینکه جامعه و مردم آگاه باشن و جامعه مدنی شکل نگیرد، باز تولید یک استبداد دیگر است، باید کار کنیم. باز تولید استبداد یعنی عدم خط سرنگونی، عدم نیاز به سرنگونی رژیم. این کد ضد پهلویه. ترزه کردن تصمیم طلبی رو، یعنی نریم به سمت سرنگونی این رژیم، چون نمیتوانیم، چون نمیخواهیم. موضوع نخواستن اصطلاح این نتوانستن نیست، الان نخواستن شده. به همین دلیلی که مریم عجبی که اگر اونجوری که من تو تشکیلاتم 36 سال تو رابطه با این تفاهم نامه میگه مقاومت ایران از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت های مردم ایران استقبال میکنه. حالا رجوی ما اونجا بودیم، اصلا خطمون این بود که آمریکا حمله کنه به رژیم ایران. رجبی میگفت آمریکا نمیره پس از افغانستان حمله کنه به عراق، میره به سمت این رژیم. تابلو میکشید، منافع ما تون بود، خودش میگفت. چقدر دنبال این بودید؟ حالا میگه تفاهم نامه رو تبریک کنه. این تفاهم نامه که سرتاباش که خوندم،
چرا؟ به خاطری که میدونه اگر هر گونه تغییر تحولی بشه این حاکمیت برود، پهلوی حاکمه. به همین دلیل توف کردن به تمامی تحلیل‌های 40 سالشون و عملکرد 40 سالشون، نه که توف کردن از اینکه بعدشون میاد، نه، توف سر بالا. اینا به هر رنگی در میان. و باز میگه همین مریم رجوی، تاکید میکنم که هر گونه توافق بین المللی باید برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان باشد. اصلا تو این توافق اصلا مسئله اعدام هست؟ مسئله کشتار معترضین هست؟ این حرف ها سوسه، یعنی حرف مف زدنه. حرف اصلیش اون بالا زده. تو این چارچوب حسن اعتمادی هر برنامه ای که میگذارد با نمیدونم با ایمان سلیمانی، نه، حتی تو رابطه با فوتبال هم میگه پادشاه خان علیه تیم ملی فوتبال شده. انگار که فقط همین است، انگار که تو دوره جام جهانی پیشین تو قطر هم همین پادشاه خورده. خود من هم موافق نبودم. یک خانم دیگری هم اومده است که شقایق نوروزی، از من یک کپی برابر اصل ملیه محمدی، نسخه دوم ملیه، اسم ملیه اسم محمدی، خیلی هم از اون راستر، راحت از این رژیم و از اون موازش و به سود اون حمایت میکنه. عجیبه، همین چند روز قبل بی بی سی هم این آورده، بعد اونجا تیز زدن که اصالات شنیدنی شقای نوروزی درباره پروژه براندازی سیاسی برچسبانی برای نابودی هویت ملی. میگه اون انسجام ملی، اون هویت ملی مال تیم ملیه، اونو کرده هویت ملی، همبستگی ملی، اینا بر علیه اونم. خب این فاجعه است. حتی تیوی پارسین که مال خود همین سیستم هم هست، مال رژیمه، میگه بازیگر زن بعد از 50 سال فهمیدم چرا پدرهای ما پهلوی را بیرون کردن. شقایق نوروزی بازیگر فعال و ضد جنگ، قبلا در حوزه زنان صحبت میکرد. حرفاشه ببینین. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که با وجود بمباران در حمایت از ایران به خیابان میآیند. همین جنگ 40 روزه رو میگه، این تجمعات حکومتی رو میگه، و مزدوران اسرائیلی جرأت نمیکنن با وجود آنها به خیابان بیایند. مزدوران اسرائیلی یعنی مردم ها جرأت نمیکنن به کف خیابان. ببین چجوری حرفا رو عرضه میکنه. بعد تازه خانم مدافع زنان هم است، از 96 آمده است اینجا. سس این مدافع زن حقوق زنان هم به خودش زده است قبلا. تمام عیار در خدمت این رژیم. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که در انقلاب آقای خمینی با وجود سلاخی ساواک از شهر تا غرب خیابانهای تهران را گرفتن. جریان سلطنت طلب یک جریان نیابتی است، یعنی وابسته به خود وزارت زیر. آنها با پا گذاشتن بر روی خون کودکان میناب، بمباران خانه و بیکاری هزار نفر دیگر نمیتوانند ادای وطن پرستی کنند و بخشیده نخواهند شد. پس لازم می جنایتکاران رژیم بخشیده بشن. اونا بخشی هم مردمن، مقاومت کردن. حتی میبینید چجور تفسیر کنیم این خانم رو. وقتی میگم نسخه دوم ملیحه محمدی، ملیحه محمدی پیش این انگار که لنینه. خب بعد یه مقاله هم یا گزارش هم هست از دویچه وله، به نظر من تو این چارچوبه، چون بحثا من حتی دیدم دیروزم آقای مراد ویسی هم اونم یه کدایی داد از این حرفایی که الان من دارم مطرح میکنم. وقتی بحثی میاد تیترش که نمیاد، ولی آدم سرجمعی خبر و فضا رو که میبینه یه سری محور تو ذهن آدم شکل میگه. من داره یادداشت میکنم. دویچه وله همین دیروز پیروز نوشته که جامعه مدنی پس از جنبش سبز تغییر جامعه یا تغییر قدرت، یعنی پس از جنبش سبز این جامعه مدنی میخواد جامعه رو تغییر بده یا قدرت تغییر بده. اینا یعنی
حاکمیت رو. اما جالبه چون اینا تمامی رسانه ها طرفدار همین خطن، یعنی علیه پهلوی هم، جز ایران اینترنشنال که به اصطلاح که به نوعی حمایت میکنه. میگه از جنبش سبز تا زن زندگی آزادی تا توقف جنگ پرسش ها در فضای عمومی میگردد. آیا جامعه مدنی و کنش های خشونت پرهیز در ایجاد تغییر ناکام ماندند یا باید اثر آنها را با میراهای فراتر از نتایج مستقیم سیاسی سنجید؟ حالا اینجا گفته این قسمت رو توجه کنید. از جامعه مدنی مون تاریخ صحبت کرده، میگه خود تشکل ها بودن، این جنبش های زنان فاف فعالینی که مویزیست و غیره اینا، میگه از جنبش سبز یعنی سال 88 تا اعتراضات دیماه 96 تا آبان 98 تا زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی رو بلدش کرده، زیرش هم خط کشیده، جنبش زنان هم بلد کرده، سرد کرده و اعتراضات پس از آن. ببین نمیگه دیماه، نمیگه که انقلاب ملی ها، میگه اعتراضات پس از، یعنی تقلیلش میده به اعتراضات. میبینید اصلا نمیخواد این، الان ما با وضعیت مواجهیم، حتی از جاوید نامان جانباختگان دیما هم بعضی اسم میبرن. چرا؟ چون عطف میشه به انقلاب به اسلام ملی، عطف میشه به پهلوی. ما با این افراد که مواجهیم که الان میگه آیا فقط اون جامعه مدنی رو با کارنامه‌ش رو میشه اینجوری سنجید که نمیتونه تغییر به جامعه را، یا باید با معیارهای فراتر از نتایج مستقیم اساس کنیم؟ تو این رابطه آقای قاضیان، حسین قاضیان صحبت کرده، همون بحثایی که من 6 ماه پیش کردم، با اینکه آقای حسین بسل قاضیان هم خطش هم همین است، اما اینجا گفته ببین این رژیم تا جای جامعه مدنی فعالیتش براش پذیرفتنیه که به هویت، نیرو و درخواست سیاسی بیرون از چارچوب های قدرت حاکم لطمه وارد نشود. یعنی اگه بخوان خارج از اون برن تمامشون میکنه. تازه ما گفتیم پسا دیماه فرزند جامعه مدنی اونقدر روش کنه همه رو بره کف خیابون میلیونی، همون کشتار بازم خواهد بود. ما با این مواجهیم. پس این من خلاصش میکنم. یک نظر دیگه هم اسماعیل عبدی هست، میگه اگر تنها معیار موفقیت را تغییر ساختار قدرت بدانیم، یعنی به اساس سرنگونی و برچیدن اینا، بسیاری از جنبش های مهم به تاریخ جهان باید شکست خورده تلقی شود. آقا ما هدفمون سرنگونیه، ما دنبال جنبش بازی نا نیستیم. معلومه خب خیلی از جنبش ها شکست خوردن، آخه ملاکی نیست که. این میگه هنوز این جامعه که مدنی امکان رشد و شکلگیری و توسعه و ایجاد همبستگی و کنشگری رو داره، میشه ازش استفاده کرد. میگه آیا جامعه مدنی شکست خورده؟ حسین قاضیان یک پاسخی میده، گفته این بنده توش توانشون این حد که میتونن کار کنن، این بیشتر نه. ولی باز اونجایی که بر میگرده به آقای عبدی، ایشون نه، هنوز هم میگه این قدرت شبکه سازی داره، قدرت این که نوعی حافظه جمعی و تجارب مبارزه مدنی و فرهنگ همبستگی ایجاد کنه داره. اینا نون و آب نمیشه که. من به زبان ساده میگم ببین همون کسایی که الان داخل رژیم هستن آدم های خوبی هم هستن، مبارز هم قیمت سنگین هم میدن ها. من تو خارجم که قیمت نمیدم که، اون برای هر حرکتش هر کارش یه قیمت داره میده. اما یه چیز من میدونم، کسی که داخل ایران زیست میکنه تو این هوا و اتمسفر، اون نمیتونه موضع قاطعه سرنگونی طلبی داشته باشه در درون ایران، برای اینکه همونجا دستگیر و زندانی و به احتمال خود میشم خواهند داد. بی خود نیست که الان فاطمه سپهری رو از زندان آزاد میکنن و دیگران آزاد میکنن.
در درون این رژیم امکان مبارزه نمیدونم سرنگون طلبی برانداختن رژیم نیست، مگر خودمون سرگرم کنیم توی این سطح از مبارزه، جامعه مدنی، حقوق کارگران، زنان. انگار که میگه زن زندگی آزادی خیلی پیشرفت داشته، روسری رو تونست پیروز بشه، انگار که ما 47 سال این همه خون بدیم فقط یه روسری پیروزیه که ما باشه، هدفمون اینه. یعنی 47 سال دیگه یه چیزی ما به ازای روسری زنان یه پیروزی هم کسب کنیم، 100 سال این رژیم سرکار باشه. خب اینا سرکاریه، پیروزی هست ولی هدف فقط این نیست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، حتی توی رابطه بعدا یک موضوع دیگری رو هم طرح خواهم کرد، بذارین اول طبق این برنامه که برم. یکی تفاوت دشمن و مخالف پهلوی بودم. پس از دو پیامی که آقای توماج صالحی دادن، منم هر دو رو نقد کردم و دیگران هم که نقد کردن، اما از نظر من قرار دادن توماج صالحی در دسته ای که اسمشو بذاریم سفاسد، این مارکو بهش که بزنیم، این شعار برشونه، اینو بهش سنجاق کنیم، نه درسته و نه به سود پهلویه و نه به سود جنبش و انقلاب ملیه. این جبهه بندی باید بر اساس اصول ارزش‌های مبارزاتی و صفبندی دقیق و تعاریف دقیق از نیروها باشه، و الا همه ما و حتی آقای پهلوی بازنده این حرکات انحرافی و شعارها و فضای شاه‌اللهی خواهیم شد. آقای پهلوی هم بارها گفته ما دنبال اینجور کارهای شاه‌اللهی نیست. تفاوت مخالف با دشمن چیه؟ یعنی شما نمیدونید؟ دشمن با شاخص رژیم و تهدید اصلی که همون فرقه رجبی هست که شعارش هم مرگ بر ستمگر چشاباش رهبر این تولید کرد، دشمن رژیمه و لاغر. تهدید اصلی پسا دشمن تهدید اصلی این فرقه است و هر کسی یه بالاترین نزدیکی رو که به اینا بسام داره، این خطرناکه برای ما. اما اون کسی که دشمن نیستن مخالف آقای پهلوی هم. هر مخالفی با پهلوی نه تنها محکوم نیست بلکه آزاد است و در چارچوب نقد و نظر و کسرتگرایی هر جوری که هست تو این چارچوب تعریف میشه و باید بشه. یک کاسه کردن مخالف با تقسیم و درجه‌بندی همین طیف‌هایی که مختلفان خود یک کار خیلی ظریفیه که ما میتونیم افرادو دستبندی کنیم. این تا چند مخالف پهلوی است؟ از 1 تا 100. دشمنو میتونیم مثلا این دشمن دیگه خیلی کینه توزه، این دشمن کم کینه توزه، این دشمن حتی مسلحانه علیه پهلوی اقدام میکنه، این مسلحانه اقدام نمیکنه. پس یک کاسه کردن اینا اشتباهه، باید خیلی دقت قرار اصلا دقت که نظر داشته باشیم، والا اگر این پارامترها، این تیفند یا این دقت نظر رو نداشته باشیم به این نتیجه میرسیم که هر کی با ما مخالفه، با پهلوی که مخالفه یا با اون چیزی که ملاک معیاراشه که مخالفه، این فاسده، حکمش هم همون شعار فاسده. زیانهای خسارتهای این دشمن پنداری اول از همه روی پهلوی سرشکم میشه، چون پهلویه که در رأس رهبری این جنبش، هم در جبهه داخلی بایستی پاسخ این نیروها و این اصطلاح کسایی که ضد اینن پاسخ و اینا باشه، فش بخوره، و هم در جبهه بین‌المللی این دولت‌ها و این سازمان‌های حقوق بشری و غیره سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها باشه. همین امروز هم که پهلوی سفر کرده به کشور بریتانیا، خب اگر فرضاً پهلوی به نیروی شناخته میشه که حقوق دیگر گروه های سیاسی مخالفین خودش هم رعایت میکنه، خب این بسودشه در شناساییش. یک سوال، چرا مردم کف خیابون حتی در دیماه، تظاهرات دیماه، در داخلی میگم ما،
که بسیاری پهلوی رو صدا میزدن، شعار میدادن، و بعضی هم بودن حتی پهلوی رو تبلیغ نمیکردن، شعار نمیدادن، یا حتی مخالف پهلوی هم بودن. تک نمونه هم بود شعار مرگ بر ستمگر هم اونجا بود، تو تهران میگم، ما تک نمونه بود. اما تظاهرات هایی که اونجا بود سمت و سو و محتواش علیه رژیم بود، علیه پهلوی نبود. سمت سوش اگه علیه پهلوی بود باید حمله میکردن به تظاهرات حامیان پهلوی. چرا مردم اینجوری نیستن؟ چرا حتی شعار علیه پهلوی هم بود اما علیه حامل اون حامیان پهلوی حمله نکردن، تهاجم نکردن، بلکه تهاجمشون به سمت رژیم بود. ممکن بود یه شعار علیه پهلوی هم بدن، فرزن بوده، تک نمود، اما بعدا شعار ضد رژیم هم میدن. اصل شعارشون ضد این رژیم بود. سوال: اگر مردم داخل ایران به جای شعار علیه رژیم داخل ایران ها بیان و شعارهای علیه پهلوی بدهن، به نظر شما این شعار سر دادن در داخل ایران نوعی حمایت و همراستا و هم داستان شدن با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و این جلادان هست یا نیست؟ بحث اینجاست.

0: یک موضوع دیگر که میخوام عرض کنم، برنامه میدان فهیمه خضر حیدری است. باور کنید، حتی همه رو میخوام تکرار کنم، خب به هم زور میاد. از سال 57 به بعد، 58 به بعد، واقعا تو صحنه تو سخت‌ترین شد. من هر جا هم بودم، یه الف بچه هم بودم، هیچ سال بیام، همیشه تو بالاترین سطح کار میکردم. نه اینکه حتی ردم بالا باشه، تو تشکیلات بالا باشم، میزان اون مایه گذاری که داشتم تو صد کار میکردم، چون با جور دل میومدم، کارهای بزرگی رو که بهم میدادن، تو صحنه‌های خطرناکی هم بودم. و اون جنایت هایی که از این رژیم دیدم در زندان ها و پس از اون که اومدم تو عراق، سازمانم فرقه رجبی هم منو زجر و شکنجه داد تو 26 سال، مخصوصا 17 سال آخر. خب من حامل تجاربی هستم بسیار سنگین. فشاری که رو من بود تو اون 17 سال، مخصوصا 17 سال آخر، اصلا هولناک بوده. به بعضیا که 1000 اینا فشار نیومده، کاملا تعادلشون از دست دادن. من رنج های زیادی دیدم، نه خودم، از پیرامونم، که چه زجرایی کشیدن این نسل ما که رسیدیم به اینجا. حالا فهیمه خضر حیدری رو بازم میخوام این کلمات رو بگم، خجالت بکشم، ولی میگم که سیامک خجالت نکش، حقیقت به مردم نگو. این کلماتی می کلمات خوبی نیست، ولی اگه کسی به جای این کلمات کلمات بهتری داره، بیاد به من یاد بده، بگه فرهنگ لغت هست، میتونی اینو محافظش استفاده کنی. از نظر من فرهنگ و اون روندی که فهیمه خضر آبادی داره جاری ساری میکنه تو این صدای آمریکا، با وقاحت، بی چشم رویی و دریدگی تحت نام یک خبرنگار. یه برنامه گذاشته به نام میدان. این برنامهش اینه که آنها که گفتند جنگ جنگ تا پیروزی، حالا پس از تفاهم چه میگویند؟ یه لحظه نها کنید، ما رو مقایسه میکنه با خمینی. حالتهاش هم نگاه کنید، فقط حرف نیست. این زن اینقدر آمده است برای زجر دادن آدمه، این زن گوی آمده است برای شکنجه دادن ما.
1: سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری جنگ جنگ تا پیروزی فقط شعار آشنای جمهوری اسلامی در دهه سیاه 60 نبود. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت و 38 سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم همین شعار را سر دادند. جنگ جنگ تا پیروزی. به میدان خوش آمدید.

0: خب سوال اولش مطرح میکنم، از کنگرلو، از آریا کنگرلو که اومده بود، اون مهمانش بود که با یه نفر دیگه، یک سوالی پرسید. ولی پیشاپیش بگم، وقتی میگه جنگ تاین جنگ تابریزی، تو اون اول دوران انقلاب که خمینی گفته بود جنگ جنگ تابریزی، یعنی که ما رو با خمینی یکی میکنه، میمالونه به خمینی، لجن مالون میکنه، که ما هم همون فرهنگ همون روح جنگ جنگ داریم، که خمینی میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، اگر جنگ 20 سالم طول بکشه حتی یه خونه سالم بمونه باز جنگ ادامه میدیم. مینی پیش از این که حرفش بزنه بخواد نقد، اول لجن تهمت هم نمیزنن، لجن مال میکنه، میمالونه به کثیف ترین فرد تاریخ ایران خمینی، بعد میگن سیامک ساکت باش، نگو که این وقاحته، نگو که بیچشم رویه، نگو که این دریدگیه، با این لحنی که میگه. بعد از آریا کنگرلو سوال میکنه که از اون پرسه، حالا فکر میکنم زمان اون رسیده که شما به عنوان نیروهای سیاسی که روی جنگ سرمایه گذار کردید به ما بگید که کجای کارتون اشتباه بوده. یعنی از ابتدا اینی که دعوت کرده مهمان رو در صندلی محکوم و اعتراف گیری می نشونه، این پرسش یک خبرنگار و رسانه نیست، این در جایگاه یک مخالف کینتوز پهلوی است. حتی به لحاظ انسانی کسی نمیاد اینجور صحبت با این لحنی که اصلا میداره. ببین میهمانان برنامهش مثلا که به چه کسانی بوده، خب آتش شاه کرمین هم دعوت کرده تا همین 4-5 روز پیش، من کاملشو ندیدم، بخشایشو اصلا دیدم که چون فرصت نبود. فقط من همین قدر بگم، برین دیروز یا پریروز رادیو فردا یه گزارش نوشته که نوشته ما تحقیقات کردیم، نه تنها مردم حاضر نیستن به سوالات خبرنگارا پاسخ بدن، نمیخوان اظهار نظر کنن، ترس امنیتی دارن، احساس فشار میکنن، حتی حاضر نیستن که بگیم آقا اسم شما رو نمیاریم، صداتون عوض میکنیم، با این حال حاضر به مصاحبه نیستن با رادیو فردا و سایر رسانه ها، حتی فعال سیاسی که با ما برنامه داشتن اونا هم حاضر نیستن، توی شرط امنیتی جنگ و پسا جنگ تا الان ادامه داشته یه مصاحبه داشتن با ما. میگو این فضای امنیتی ترس و احساس عدم امنیت داخل ایران هست، چطور میشه این فضا باشه صدا آمریکا که صدای آمریکاست، صدای آمریکاست، صدای دولت آمریکاست، دشمنه، بره با آتش شاکرمی یه مصاحبه کنه. بعد اینا که حق مصاحبه ندارن با رسانه خارجی، رژیم هم گفت، اعتراضش هم گفته به این نیروهای سیاسی که قبلا مصاحبه کردن، گفته ببین حق مصاحبه با رسانه های خارجی رو ندارین و تهدید شدن. اما عجیبه که آتش کرمی میاد و این مصاحبه رو میکنه، آتش کرمی که قبلا هم در کنار پرستو فروهر که اونجا با هم عکس گرفته بودن میستان و هم ذهن و هم ردیف هم دیگن، پس مواضعش هم که مشخص پرستو فروهر، چون پرستو هم از چندین وزیر دولت، از زرقامی و جهرامی و از خود نام تشویقیه گرفت، حتی معاون پزشکی هم تقدیر تشکر کرد، گفت بهش تلفنم زدم تشکرم ازش کردم. پس بیدلیل نیست. رسانه های رژیم هم حتی ایلنا و اون مشرق نیوز و خبر آلان هفش داشت، حرفایی که آتش شاکرمی زده تو برنامه به اصطلاح میدان، اونم رسانه های رژیم اومدن پخش کردن. ببینم من اینجا دارم یه نمونه شد دارم یا نه. بله اینها ببینید، مشرق نیوز هم عکس آتش شاکرمی رو انداخته، هم برنامه که میدان رو فهیمه خضر آبادی، همه رسانه ها چاپ کردن اینو. حرفشون چیه؟ اعتراف دیر هنگام خاله نیکا شاه کریمی به ادعاهای دروغ تجاوز بلاوه فیلم. اصلا خاله نیکا شاه کریمی اخیرا در گفتگو با صدای آمریکا بعد از 3 سال ادعاهای دروغ سی ان ان و بی بی سی و فلان فلان درباره تجاوز نیروهای امنیتی به نیکا رو تکذیب کرده و اون که گفته که با توجه به بررسی های پیکر نیکا توسط خودش، خانواده و همسایه‌ها هیچ نشانی از ادعاهای مطرح شده پیدا نکردن. این دروغه. مادرش عکس اینو گفت. اصلا اون زمانی که اونایی که یادشون هست همین آتش شاه کرمی رو وزارت اطلاعات آورد، یه روز که زندان بود یا حتی زندان هم نبود، هر چی که وزارت اطلاعات خواست این آتش کرمی همون حرفا وزارت اطلاعات رو ریلی کرد. حالا اینو به عنوان یک دادخواه شورشی معرفی میکنه. میبینی چجوری دارن یارگیری میکنن اون چیزایی که خودشون میخوان و برجسته میکنن. و اینجا حتی آتش شاه کرمی تاکید کرده که هرگز این گزارش ها رو در محافل شخصی تایید نکرده و هر بار مشاهده این دروغ ها روح او و خانوادهش را آزرده میکرده است. روح خودش و خانوادهش که اون خواهرش اتفاقا این مادر نیکا برخلاف خالش که همین به اصطلاح آتش شاه کرمی بود اومد گفت این خودکشی نبوده، کشتنش، همون تجاوز و غیر اینا رو گفت. تو بودی که حرفای وزارت اطلاعات رو زدی. من وارد درگیری های این دو خواهر یا آنچه که در این میان بلایی که سر خود نیکا اومد، سر اختلافات اون دختر 16 ساله میام، این کار رو شادی امینم کرد سر جنسیت این، سر جنسیت اون جاوید نام شهیدی که پدرشم اعتراض کرد. خانواده های دادخواه آبان 98 هم اعتراض کردن، نامه نوشتن بر علیه شادی امین. ما با این فضاحت ها رو برسیم ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت صحنه ما با دروغ با شانتاژ که مواجهیم. یک نمونه رو بذار من ببینم. یک نمونهش این حسن اعتمادیه که هر روز برنامه داره. این به اصطلاح حسن اعتمادی، بذار چون تو اینجا ندارم، توی که نتونستم اینجا ثبتش که بدم، با اجازه میارم اینجا براتون میخونم. حسن اعتمادی گفته چرا به اینجا رسیده ایم؟ در گفتگو با اکبر کرمی. اکبر کرمی که تایید میکنه این رژیم رو، میگه رژیم جمهوری اسلامی بماند باشه خیلی بهتر، اصلا قابل مقایسه نیست با پهلوی، با این پهلوی یا حکومت شاه، با اون رفیق شده. یکی بهش گفته آقا جون خجالت بکش که با این سنت که شما ایرانو که ویران کردید. حسن اعتمادی پاسخ داده من خجالت بکشم یا ارباب دزد و خیانتکارت، منظور پهلویه، چرا شما سلطنت طلبان از رو نمیرید؟ دیگر چه اتفاقی باید رخ بده تا بفهمید بازیچه دست نتانیاهو و ترامپ شده بودین؟ شرم کنید، دست از سر مردم ایران باردارید. به جایی که دست از سر مردم ایران باردارید به رژیم میگه که به پهلوی داره میگه، انگار که من سیامک نادری. تازه از روز اولی که من اون جنگ بود من گفتم اصلا موافق جنگم، جنگ منافعی داشت برای ما. خامنه‌ای رفت، خیلی تحلیل این بود که اگه خامنه‌ای تا زمانی که باشه امکان انقلاب نیست. ببین یه نظرگاه بود، نه اینکه خامنه‌ای برود انقلاب می‌شود، نه، قدرت جمع کردن و فصل خطاب این رژیم رو داشت. پس ما این وضعیت رو به اصطلاح که شاهدشیم و هر روز یک مشکلی که به وجود میاد. موضوع دیگر جام جهانی که کوتاه عرض کنم، من ببینم برنامه رو کی شروع کردم. اگر دوستان عزیز سوالی دارن بذارین من اینجا رو چک کنم ببینم توی برنامه آمده است یا نه. اینو حذف کنم.
1: This is me on day one.

Vale. بله، ببینید سوالها سپاس فراوان و سلامتی برای آقای بهبانی که خب اینا لطف شماست. فشار رفت بالا، بعد گفته شماها که اساسا با حضور در یک فرقه به نام مجاهدین نهایت حماقت و نادانی خود را به اثبات رساندید، با نفی مجاهدین شاید برای مردم به نوعی پذیرفته شوید، ولی این نمیتواند میزان بلاحت و حماقت شماها را توجیه کند. خب این معلومه که به اصطلاح فحاشی و به اصطلاح توهینه. فقط همینقدر بگم، ببین نه در پاسخ این، واقعیت اینه که اگر همین کسایی که تو دهه 80 90 که به دنیا آمدند ورشون داریم ببریم تو دهه فضای 50 60 اون دهه که ما بودیم، فکر نکنید از اینا انقلاب زد، نسل انقلاب زد بیرون می اومد. هر کسی فرزند زمانه خودش هست. اون زمان جهت اطلاع وقتی که خمینی بود، خب ادهی من هم مخالف آخونده بودم، مخالف حاکمیت اونا، مخالف ارتجاع بودم. اون زمان تقریبا بخش نیروی انقلابی ترقیخواه و پیشروی که جامعه مثل جوانا ضد آخوندا، ضد ارتجاع، ضد اختلاف دیکتاتوری بودن. به تبع فضای اون زمان این گروه های سیاسی بود. مخصوصا شما الان راجع به چپ داره این نظرات رو میدازه. چپ دوران بروبروش همون دهه 70 بود، عکس چگوارا همه جا بود. مارکسیسم با اون مبارزه علمی و سازماندهیش یک دنیا بود. دو اردوگاه وجود داشت، آمریکا و شوروی. انقلابات تو اون چارچوب بود و ما هم تو دوره که بودیم تمامی دانشجویان، اساتید به اصطلاح که دانشگاهان، حقوقدانان به اصطلاح فرهنگیان، کارون نویسندگان، همه این شعرا و نویسندگان اون زمان هم از همین رجبه حمایت میکردن. همه گروه های سیاسی بالاترین رأی رو به نسبت اون حاکمیت داشت. این که رهبری ما اون زمان، ما نمیشناختیم اسلام و چیز عجیب غریب هم نبود. ما هم تو پروسه این 47 ساله هرش اومدیم جلوتر، اول از نوع تشکیلات، از سرکوب و همون ساختار فهمیدیم، بعد رسیدیم به خود اسلام. تازه من پایبندی به اسلام کمترم بود، مدرنتر بودم. من اصلا برام پرسش بود آیا بریم تو این انقلاب 57 یا نه، چون دنبال فوتبالم بودم. از خیلی جاهای دیگه، از خیلی دیگران جلوتر بودم، چون میخواستم اصلا فوتبالیست حرفه‌ای بشم. تو باشگاه تاجم رفته بودم، حتی اون زمان که حسن روشن بود، ایرج دانایفر بود، آندراگ اسکندره بود، مربیش جگیج بود که جوانانش پرهیدری بود، آقای منصور پرهیدری. من آدم مدرن و پیشرفته بودم تو اون دوره، ولی فضای ما همین گروه ها بود، یا مجاهدین یا چپه یا غیر. تو عمل فهمیدیم. اما هنر ما چی بود؟ وقتی که فهمیدیم این گروه های سیاسی فرقه اینا میجورین، نرفتیم عقب نشینی کنیم بریم دنبال زندگی خودمون، یا شکست بخوریم یا در هم بشکنیم. اونجا هم واسه این جلوشون فکر کردیم که ما میتونیم تصحیح کنیم اینا رو.

اینا رو مسئول آمریکا در رابطه با کیسه که مجاهدین آقای دیاگو وقتی شنید من این اون زمان هر دو کتاب چاپ شده بود، چهار تا نبود، وقتی کتابو نشوند اصلا باور نکرد، گفت غیر ممکنه تو بتونی از سازمان یه پوست پیاز بیرون بیاری، چون همه جا رو چک میکنن، دهن و لای موه انگشتان که بدن و همه جا رو، حتی قاب عینکو، قاب عینکی خودشون دادن، این چیز چرمیشو پاره میکردن چک میکردن، شامپو نمیذاشتن بیاریم. گفت چجوری آورده بیرون؟ گفتم به خاطر اون داروهایی که داده بودن که سکته مغزی کردم، که 3 ماه 33 روز بعد از سکته منو نبردن دکتر ماجیز بشه و نمیذاشتن من علنی کنم، اینجوری بود. گفت آها، به تو حق سکوت دادن. آقایونه که میگه تو این فرقه، شما جای ما بودی چیکار میکردی؟ شما حاضر بودی حتی شکنجه های رجبی تحمل، خیلی از کسایی که تو شکنجه شدن، فشار رجبی دادن، الان حتی روانی شدن. ما خیلی جدا شدگان داریم، الان اصلا کتبان میکنن تو مجاهدین بودن، مخفی میکنن خودشون رو، میگن اصلا بدنامیه یا میترسن. من از روزی که اومدم تو خارج، تو همین میهن تیوی، تنها تلویزیونی که امکان داشت صحبت کنم، 8 سال الان که تو صحنه‌ام، 9 سال تو صحنه‌ام، شبانه روزم دارم روشنگری میکنم. چرا؟ چون من مسئولیت دارم نسبت به اون خطاهایی که بوده، خطاها فردی نبوده که، رهبری ما منهای اون مسیر خطا خودش هم خائن بود، به ما خیانت کرد، ما ضربات سنگینتری خوردیم، ما برعلیه رهبری مونم شوریدیم، ما که عاشقش بودیم قبلا، واسطادیم جلوش. الان 9 سال دارم روشنگری میکنم. آیا شما میتونید از شورای ملی مقاومت 142 شکنجهگر رو تو تحقیقات 3 ماهه روشنگری کنین، اسم بدین، عکس بدین؟ من این همه روشنگری کردم. یه زمانی فکر میکردم اگر من بتونم 100 تا اسم زندانیان سیاسی توی فرقه رجوی رو سال 73 رو اسمشو اصلا بیام بیرونش کنم، شاهکاره. میدونی شد 200 تا، 300 تا، 400 تا، 400 و بس 30 تا؟ برای یه اسم، یه بار یه روز نصفی با اسماعیل ونک رفتم بیرون که یه اسم این نفری به هم بده، نمیداد. خیلی راحته اومدن تو چت چنین حرفایی زدن. اینو برای ناراحتی خودم که نمیگم، ها، برای اون کسایی که نمیدانن پشت صحنه چیست، نمیدونن سیامک همین روزا هم باید بره پاش جراحی کنه، چون اصلا به اصطلاح مشکلات صنفی خودش نمیتونه حل کنه. امروز میخوام برم خرید، دیگه پام یاری نمیکنه. دکتر از قبلم گفته پات جواب به اصطلاح نداره، با جراحی بشه. کجای ما سالمه؟ برای چی باید من تعهد داشته باشم هفته 2 بار بیام؟ مگه برای من همچین مثلا افتخاریه که مثلا برام تلویزیون داشته باشم؟ نه، مسئولیتم. اون زمانم که نداشتم گزارش می نوشتم، خودم فیلم ضبط کردم پخش می کردم، اصلا از جای دیگه دست ور نداشتم. برخلاف شما که اینجور حرفا رو که می نویسید، برخلاف شما این حرفا من آزار نمیده. کسی که محتواش این هست، خب چی میخوای بهش بگی؟ این درد اینجاست. کاش که یک سوال میکردی که منم میتونستم کمک کنم، هم به شما هم به مردم آگاهتر بشیم. من میخوام تو آینده ایران جنایتکاران و ایزن این فرقه رجوی جنایتکاران شکنجهاش رو محاکمه کنم به دل خیانت به مردم، نه خیانت به خودم، نه شکنجه به خودم. اینا من میخوام نفی شکنجه باشه، نفی اعدام باشه، نفی اون سازوکاری که رجوی یا این فرقه مجاهدین یا این رژیم اعمال کرده بر مردم یا بر ماها. تلاش همینه، آرزو مینه، رویاها مینه. جامون اشتباه که نشه. آخه کسی بیاد یه سر سوزن قیمت بده اول، یه توک سوزن به خودش اشاره کنه، نه که فرو کنه، بعد یه جوالدوز به دیگران، یا سرنیزه شوالی 6 متری فرو کنه که بادم. این حرفا در جواب این نیست. یعنی ما که میاییم اینجا، من اگه بخوام از خاطرات خودم

بگم باور کن گاهی اوقات حتی برای نفس کشیدن یک ثانیه مشکل داشتم. توی این کتاب شرام نوشتن من گاهم میمردم ولی باز زنده میشدم. چرا؟ چون عشق در مشت من بود. عشق. فکر نکنید من همیشه زیر اون شکنجا فلاینا قهرمان بودم، مقاومت میکردم. گاهی اوقات داغون میشدم، له و لورده میشدم، چاره ای نداشتم جز بلند شم، خودم رو پیدا کنم. شما هنوز با هیولای شکنجهگرای رجبی آشنا نیستی، گیرت میارن تو اونجا، جای نفس کشیدن هم نست. زندان ایران خیلی خوب بود، میرفتی باجویی، باجویی تمام شد میومد تو بند، تو میون بچه ها بودی، تو سازمان هم تو زندانی که اونجا بودی ما بودی، از زندان هم میومده بیرون، همون باجو و شکنجه مسئولین خودمون بودن، گاه هم مسئول خودمون شکنجه میکردن. حالا به جایی که ما کار درست و اصولی کردیم، نه تنها زیر بار اون ضربات نموندیم، همه گروه های سیاسی که شکست خوردن رفتن پی کار خودشون، ما سر برآوردیم علیه این گروه های سیاسی یا فرقه رجبی هم فعالیت میکنیم، در متن انقلاب هم هستیم، بازم باید زهر بریزی؟ اصلا زهر ریختن چه اثری میذاره رو من یا دیگران؟ آخه زهر ریختن تو دهشه‌ای هم برای من اثری که نمیذاره، چون میلیارد ها تریلیارد ها بالا، اصلا تو اصلا حساب نمیشی. هر افای تو رجبی که رهبر من بود، عاشقش بودم، زهر ریخته، هر بلای سر من آورده. روح همینه، روح و روان همینه. بعد یه آدم عاشق و با این حرفا میخوای چیکار کنی؟ سعی کنیم سوالی کنیم که به درد مردم بخوره، یه مشکلی هم مردم بخوره. شما میتونین هر سوالو تو این برنامه ها در رابطه با تشکیلات مجاهدین، سرنوشت خودم، برنامه های خودم، اول اصلا میگن که چرا زودتر جدا نشدید، بعضیا که نمیدونن اصلا این سوال میکنم، یا تو رابطه با مسائل روز، حتی در رابطه با پهلوی، چه شد که منی که این توی این دستگاه بودم الان شدم حامی پهلوی، مشروط حمایت میکنم؟ تفاوت جنبشی که دنبال مبارزه فرهنگی، کارگری، صنفی، مثلا جامعه مدنی هست، اون چه سرنوشتی خواهد داشت پسا دی ماه و راحل دیگه. سوال اساسی این است که آیا ما پسا دی ماه با اون کشدار می توانیم این رژیم رو سرنگون کنیم؟ من یه ماه پیش گفتم من دیگه می ترسم، من هیچ با تو عمرم ناامید نبودم، هیچ موقع، حتی یک ثانیه همیشه امید داشتم. اما پس از دیما میخوام چیکار کنیم با اون کشتار؟ اگه میلیونی بیارم کف خیابون باز این رژیم کشتار کنیم، چه راه حل های جلوم نست؟ من حتی یه بار نقد کردم آقای مراد ویسی رو، گفت باید از این راه حل استفاده کنیم. اما من که آقای مراد ویسی رو نقد نکردم، ماهیتش زیر سوال که نبردم، گفتم چه خدماتی کرده، تحلیلگر خوبی است، این حرفای خوبی زده، به این قسمتش که نقد دارم. ما باید این مشکلات رو بیاریم تو میان تی وی عرضه کنیم. شما حساب کنین همین میهن تیوی سیامک نادری کجا برود صحبت کند؟ فرضاً همین سعید بهبانی 100 تا اشکال داره، مگه سیامک نادری ندارد؟ ولی همین سعید بهبانی 9 سال پیش تنها تلویزیونی بود که به من صدا داد. من یادم میمونه. بعضی گفتن اگه به تو تریبون بدیم، برنامه سازو بدیم، سازمان شکایت میکند، برنامه ما رو جمع میکند، ما هم همین یه برنامه رو داریم تو خارج کشور. یعنی اصلا آزادی، دموکراسی، مسئولیت رسانه، شجاعت. گفتم با حرفا رو من میزنم، عطب من قبول نکردن. این تلویزیون مالی، یک دو تلویزیون دیگه که اسمشو نمیخوام که یعنی ببرم. آقا جون ما هم همچین راحت نیومدیم تو صحنه. پشت صحنه ای که تو سیاست هستیم، اگه با من چمارم تو میهن تیوی دارم، چمارم تو میهن تیوی گفتم، ببین پشت صحنه سیاسی خود من اگه با من باشه
از این لجن میخوام بیام بیرون، از لجن فضای سیاسی، چون اصلا روح روانم با لجن نمیخونه. ما سازمان تیک کردیم دیگه، همین 8 ساله پشت صحنه ضرباتی خوردم، کم از ضربات داخل سازمان نبوده است، فقط به عشق این که زبان دارم، صدا دارم، میتونم صدا و رسای مردم باشم یا همون روشنگاری رو بکنم، این منو داره به جلو میبره. شما بگین ما چی کار کنیم؟ شما میخوای بگین منم سکوت کنم؟ اگه من سکوت میکردم، دیگر جداشتگان سکوت میکردم، شما هنوز تو اون عهد 14 پیش بودین که مثلا خود این رجبی همون دروغ ها رو پمپاژ میکرد. خواهش میکنم کسایی که واقعا میخوان تجربه بدونن، من تو رابطه با این مبارزات 47 ساله چون در کف خیام بودم، همیشه تو صحنه بودم، خب اطلاع دارم تاریخ 50 ساله رو. خب ما قبل اینم خوندم این تاریخ 100 ساله رو، به اندازه توان خودم آگاهی و اشراف دارم. من نمیگم همه چیزی میدونم، اونجاهایی که اطلاع داشته باشم میتونم پاسخ بگم، اونجایی که اطلاع ندارم، اشراف ندارم، مثلا من تو تاریخ و غیره اصلا تخصصی ندارم، تو فلسفه تخصصی ندارم، خوندم ها ولی به تخصص من نیست. خب اونجا میگم که ببین من چنین پاسخی رو نمیتونم بتونم، میتونم مراجعه کنی که به فلان فرد یا این توضیح من نیست، ولی اگر هر چیزی که اطلاع داشته باشم چشم حتما در اختیار شما خواهم بود و به سوالات پاسخ خواهم داد. ولی خواهشم اینه که این نکاتی هم که مثل من گفتم، خب چنین افرادی هم هستن، جامعه 47 ساله که ما پشت سر گذاشتیم تلفات خیلی سنگینی داشته، صدمات خیلی زیاد داشته. ای زن چنین حرفایی، من دیدم چیز بعدیش هم همینه. خب یکی دیگه هم برگشته جوابی نداده، هیچ حاشیه پشت حاشیه. یه نکته هم در رابطه با جام جهانی عرض کنم. ببینید فیفا خب طرف فدراسیون رو گرفت، فدراسیون به اصطلاح که رژیم و تیم به اصطلاح که ملی رو. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که ایرانی‌ها به هر شکلی که توانسته بودن رفته بودن تو استادیوم، پرچم شیر خورشید هم که برده بودن. من تجربه جام جهانی 78 داشتم بودم که تو فرانسه بود و خود این فرقه که رجوی همیشه ضد تیم ملی بود اونجا رفتم پشتیبانی کردم، ولی عکسای رجوی رو برده بوده، هم مریم رجوی پوسترهای اینا رو که به شکل مخفیانه. اون پخش مستقیمی که ما دیدیم تقریبا 4 روز پس از خودکشیم بود، منو یعنی خودکشی کرده، اصلا نمیخواستم زنده بمونم. سال 77 وقتی رفتیم اون روز اجباری هم که اصلا رفتیم، توی اون فیلم هایی که من دیدم اصلا پرچم من ندیدم، فقط فضای جمهوری اسلامی دیدم، برای که دوربین فیفا و فدراسیون کوکه روی بازی که نمیخواد اون حاشیه سازی گروه های سیاسی رو که علیه رژیم استفاده کنه. فیلم هایی که بعدا بیرون آمد ما تازه فهمیدیم همیهنان عزیز چقدر کار کردن اونجا داخل و خارج استادیوم. من تاکید میکنم جام جهانی بالاترین امکان تبلیغاتی سیاسی در سطح جهانی که میتونیم اونجا راندمان داشته باشیم، دست بر نداریم. متاسفانه به دلیل اختلافاتی که در درون این اپوزیسیون جریان سیاسی است، نه تنها انقلاب ملی رو دارن پاک میکنن، حذف میکنن، بلکه حتی جاوید نامه هم اسمش هم نمیارن. خیلی از خانواده ها میگن اسم فرزندان ما مثلا نیست. چرا؟ چون کشته ها این زمان آمارش خیلی بالاست، همه نیومده تو رسانه ها و فضای مجازی. قبلانا کشته ها کم بود، بچه هاشون میومد اینا بازم خوشحال میشدن که نام بچه هاشون حداقل هست. این زخم درون خانواده است، مخصوصا که با اون رقص عزایی که میکردن با این جنگ و با اون سرکوب هم از بین رفت. اینا دارن زج میکشن، ما نباید بذاریم اون جاوید نابا نابشون، اون کشتار رو که تحت شعای این دعواهای جنایی این دعواهای جنایی که قرار گرفته
محوش از بین بره. در همین رابطه همین حسن اعتمادی خیلی جالبه. ببین یه بار 8 سال پیش بود، دوستم حنیف حیدر نژاد باهاش صحبت میکردم، تازه اومده بودم توی میهن تیوی، بعد با حسن اعتمادی صحبت کردم پشت تلفن با اسکایپ بود، بعد در جا نظرم رو به چیز دادم به حنیف، گفتم حنیف آدم صادقی نیست، یه بارم باش یه قراری گذاشته بودیم کلک زد. من هرچی بوده که بهش گفتم، یعنی همون تو اولین برخورد کاراکتری که این داشتم یه آدم رو راستی که نبود، راحت حق بازی کرد، راحت کلک زد، حرفش عوض کرد، یعنی به نوعی میخواست استفاده کنه. حالا این فردی که جدیدن گفته انقلاب به اصطلاح اون انقلابی که بود، اون کشته های دیما، اون تظاهرات دیما اصلا ربطی به پهلوی نداره، اون کشته ها پهلوی هیچ کار است اونجا، در حالی که همین فرد یادش نیست تو همون پسا دیما کشته شد پهلوی رو سهیم میکرد در اون کشتار و خونشویی میکرد از خامنه ای. ببین این افرادا برای حرفای خودشون ارزش و حرمتی قائل نیستن. من الان مشکلم اینه که میان پای تلویزیون درباره کسانی دارم حرف میزنم، نه این که مثلا بگم مطلقا قیمتی نداره، قبلا کاری نکرده، نه، به حرف خودشون پایبند نیستن. مثلا من این شقایق نوروزی رو هفته بعد، چون این دفعه فرصت نبود که صحبت نکنم، هفته بعد صحبت خواهم کرد. این گفته اون کسایی که قبلا انقلاب کردن تو پنجاب همه باسواد بودن، نویسنده بودن، کتاب داشتن، اسم بود، حتی گفته خمینی کتاب داشت نوشته بود، فکور بود، خمینی رو میگه. آخه با تحلیل وسیله شو هم خوندیم، توتن بسیله شو هم خوندیم، برو ببین چه چیزایی که نوشته توش. ببین این خانم اگر ملیح محمدی 10 واحده، این خانم بالای صده. ما الان من مواجه هم، منم میام صحبت میکنم، اونم میاد صحبت میکنه، خیلی هم پلبخندم صحبت میکنه، انگار داره نقش بازی میکنه، حرفاشم میزنه، همه حرفاشم به سمت این رژیم هست. درد اینجاست، من همیشه تاکیدم اینه، بخش در بحث در منطق و استدلال اون حرفای درست اصولی هست، اما یه چیز اصل میدونم، یه چیز تو مغزه، یه چیز هم تو قلبه. تو قلبت چی میگذره؟ آدم درست اصولی هستی؟ قیمتی برای حرفات دادی؟ اون صحنه‌هایی که قبلا بوده تو کف خیابون، زندان، پس زندان، تو مجاهدین واستادی جلوی نابرابری، فشارها، شکنجه ها، غیر اینا، قیمت دادی یا نه؟ یا خلق ارسایی یا پریدی از اون وره مرز اومدی این وره مرز، یه سوس به اصطلاح دفاع از حقوق زنم زدی، حالا هر چی حرف میزنی حتی با رسانه های با رسانه های این رژیم میری، با پیمان عارف میری، با این تیپا میری، به سمت رژیم حرف میزنی، اما خودتو جا کردی توی این اپوزیسیون. من از این زجر میکشم. ما چنین فضای مسمومی داریم در این رسانه ها. همین دو روز پیش هم بازم صداش کردن توی بی بی سی. یعنی واقعیتی است، اینقدر صحنه این اپوزیسیون نیروهای عجق و عجق ریخته که آدم تعجب میکنه اینا کجا اومدن؟ این سطح حرف زدن ها، مصاحبه کردن ها، این سطح فهم و درکشون آدم رو به تعجب وامی داره. و من همین امروزم هم که داشتم کار میکردم یه دیدم صورت مسائل اینقدر زیادی، اصلا خسته شدم، گفتم من باید یه برنامه هفته آینده ما باید اختصاص بدم به این شقایق نوروزی، چون حرفای فاجعه آمیزی میزنه این. اما نه اینکه تو حوزه زنان حرف زده، انگار که این کسی است، همه را اصلا صحبت پهلوی نیست ها، ببین ضد پهلوی باش ولی سمت رژیم نرو، رژیم رو باد نزن، این داره این کاری میکنه.
و رسانه هم داره، هم خودش رسانه داره، هم کانال داره، هم جای دیگه ازش استفاده میکنن. رسانه های رژیم، کانال های یوتیوب رژیم هم اینو تبلیغ و تشویق میکنن. بعد به جایی که ما بیاییم برسیم به این مسیر، مسیر اصلیمون رو صاف کنیم، جاده رو بکوبیم، چنین سوالاتی میشه. خب این چنین سوالاتی کمک نمیکنه. یه نفر پایین از دوستان اومده جواب مثلا همونو داده. خب این فضا کمک نمیکنه به من و به مردم. میبخشید رو جام جهانی من تاکید کنم که ما نیاز داریم تو جام جهانی ولکن معامله نباشیم. اون که محمد محبی بود که وقتی گل زد رفت اینجوری شلیک کرد، بعد در پاسخ گفته بود که این کار رو همینجور تو ذهنم زد و دلی بود و رفتی به مسائل نداشت. آقا تو به هر حال تو خارج که زندگی نکردی، که تو داخل ایران بودی، اون سرکوبار هم که دیدی شنیدی، یعنی تو نمیفهمی به لحاظ انسانی که این کار با این همه مسائل سیاسی با این فضایی تو جامعه جهانی است که شما بیشتر تو جنش هستی، این کار درستی نیست، یا غیر مستقیم داری کد میدی، علایه میدی به اون طرف مقابل، یعنی رژیمیا، فدراسیون، آقای نبی. ببین ما نمیتونیم فقط حرفای دیگران رو اونجوری که میگن بگیم بله درسته، راستی آزمایی کنیم، باید روانشناسی کنیم. به همین دلیل من تاکیدم تو هفته قبلم دوتا نقدیم که با آقای توماش ساله کردم، گفتم آقا خیلی جا آدم نیاز نیست حرفی بزنه، چون داخل ایرانه، داخل ایران هر کسی حرف بزنه خب باید قیمت بده، هر کسی حرف دیگری زد، تو روانشناسی دارم میگم، ما حرف دیگری زد، دو پهلو زد، ابهامگویی کرد، زد به آمریکا و اسرائیل و ضد جنگ و فلان اینا، یقین کنید یه جایی داره با وزارت اطلاعات و فشارهایی که میاره داره کوتاه میاد. و الا مجبور نیستی که تو شرایطی که اینجور فشارهای زیاد هست هر روز به طرف بزنی. الان خیلی شخصیت سیاسی هستن، شخصیت های ورزشکار هستن، چهره های خیلی به اسم معروف تو انقلاب زن زندگیاتی حرف می زدن، الان ساکت شدن. چرا؟ چون می دونن اگر بیان سن هر حرفی که بزنن نمیتونن حرفای واقعیشون که بزنن. به همین دلیل میگم هر کسی از داخل ایران حرفی میزنه حرفاش زیاد ملاک نیست. چرا؟ چون زیر اون فشار، اون آوار امنیتی، نه تنها رو خودش بلکه رو خانوادهش، زن بچهش، پدر مادرش هم این فشارها رو که میارن. ما نباید انتظار داشته باشیم کسایی که داخل ایرانن بیان عین ما که خارج کشوریم تو امنیت هستیم حرف از جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام رژیم بدن. اونا نمیتونن. اونا تو این سطح جامعه مدنی، خب مسائل صنفی، کارگری، حقوق بشری، کودکان، زنان، تو این سطح میتونن کار کنن، نه بالاتر. اگر یه لایه این بالاتر برن کارش به اصطلاح تمام است. پس تاکید میکنم جام جهانی از نظر من باید رفت، این زمین رو از رژیم بسا گرفت. جهان بایدی بفهمه که این تیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، این رژیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، ولی نباید به بازیکنها بلاز شخصی توهین کرد. ممکنه دو سه تا بازیکن باشه که حرفای ناجوری زدن قبل از اومدن، اونا هیچ، چون اینقدر وقاحت داره از رژیم حمایت کرده، خب باید جوابشون داد. من جلوی کسی رو که نمیگیرم، ولی کل تیمو نه. ولی اونجا که سرود میخونن باید اون سرود رو به هم بخوره، با سوت زدن، هو کردن، هر چیزی که هست. پرچم باید همین پرچم باید بیاد، باید شعار داد، باید اسامی جام باخته، عکسای جام باختگان رو برد. این بالاترین فرصت برای جام جهانی که ما هم توش هستیم و نذاریم
اینطوری سوء استفاده کنن که عادی سازی کنن این کشدار رو، این سرکوب رو با جام جهانی و با بست فوتبال و صدای مردم هم در نیاد. من صحبتم اینجا تمامه. اگر هفته های بعد بازم تاکید میکنم، آخرین جملاتم، پنجشنبه 2 ساعت وقت دارم، 20 دقیقه آخر رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر تو کامنت های همین برنامه هم سوالی بود میتونید اونجا برسین هفته بعد اگر چیز بود که جواب میدم. روزهای دوشنبه 1 ساعت برنامه دارم، 10 دقیقه رو اختصاص میدم برای پرسش پاسخ. ممنونم از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. من فکر میکنم اگر این ارتباط رو که داشته باشیم، بعضی هم که پراکنده از من سوال میکنن در رابطه با این مجاهدین یا چیزهای دیگه، خب همین پرسش پاسخ هایی میتونیم تو انتهای برنامه داشته باشیم. چه بسا اگر هم نتونم تو این فرجه کم پاسخ بدم، یک بخشی رو برای هفته آینده باز میکنم یا برنامه بعدی که باز میکنم این بحثا رو اونجا تا جایی که تو توانم هست به اصطلاح بیگنجمش و کلاس شده به صورت یه بحثی که منسجم میام ارائهش میدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. ممنون از همتون.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. امید که علارغم همه فشارهایی که بر میهن و ملت ما وارد می آید، نیرومند و استوار و پرتوان و در کنار هم به خاطر میهن و ملت ایستاده باشیم و بدانیم که ملایان علارغم همه بازی‌های سیاسی که این هفته شاهدش بودیم و هنوز هم هستیم، حکم زوال و نابودی اونها توسط تاریخ ایران، ملت ایران و نمایندگان راستین ملت ایران امضا شده و اینها خواهند رفت. آدم یاد کتاب پاییز پدر سالار، نوشته نویسنده بزرگ آمریکای لاتین گابریل گارسیا مارکز میفته، که البته الهامش رو از داستانهای تورات گرفته، مرگ سلیمان نبی. و کسی فکر نمیکرد اون زنده است و عصاش تکیه داده بود تا اینکه موریانه ها عصاش رو خوردند و او افتاد. فهمیدند که حضرت سلیمان دار فانی رو ودا گفت. طبعا افسانه است، ولی به نظر من البته، ولی قشنگ مارکز الهام گرفته یک پدر سالاری و که مجموع تمام دیکتاتورهای آمریکای لاتین هست، در کتاب خودش بازآفرینی کرده دیکتاتوری که همه جنایات رو انجام داده، همسر خودش رو کشته توسط سگان درنده‌ای که اونها رو عادت داده به عطری که همسرش استفاده میکرد. از خاطره دارم میگم، برای اینکه از خوندن این کتاب حدود 50 سال برای من گذشته. و نیز تجاوز به دختران کم سن و سال مدرسه‌ای و کشتن وزیر خودش و انواع جنایت. ولی اگر مارکز زنده بود، احتمالاً با دیدن وضعیت 40 و چند ساله ایران یه مقدار الهام نیرومندتری می گرفت از حاکمانی که دیرگاهی است قلبشان به قول معروف تبدیل به سنگ شده و مغزشان همینطور. و دیدیم که پاییز پدر سالار و پدر سالار مارکز در ظرف 3-4 روز 50,000 تن رو نکشت، خیلی کمتر بود. و سرانجام وقتی که لاشخورها یا کلاخها شیشه های کاخ پدر سالار رو که مرده بود ولی هیچ که جرأت نداشت که اعلام بکنه میشکنند و فرو میریزند و داخل کاخ میشوند، مردم میدانند پدر سالار مرده. پدر سالار اولی جناب روح الله خمینی به قول اطلاعیه که 16 سال بعد در مورد 30 خرداد منتشر میشه، که الان دارتون خوبه که بخونم سطور اولش رو. این زمانه میفرماید 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران. قبلا هم گفتم، یعنی یک آخوند علیه پروژه های محمد رضا شاه قیام می‌فرماید و اینها 16 سال بعد پشت این کتاب می‌نویسن 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، سمبل مقاومت و شرف. بعد میگن آقا انقلاب رو دزدید. 15 خرداد سال روز تاریخی تولد ایدولوژیکی یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی مملکت ما یعنی مجاهدین خلق. ببینید برای همین و بخشید من کتاب بزنم سر چاش، باید در نبردی که امروز ادامه داره و نسل نوین پیشتازان اون هستند و عقب نشینی نخواهند کرد. ببینید خیلی خنده داره موقعی که مثلا آقای ترامپ میخواد امضا بکنه قراردادی رو، یک هدهی خوشقلب نامید میشن، انگار قرار بود این جناب نقش مثلا متفقین زمان جنگ جهانی دوم رو به عهده بگیره که این چنین فردی نیست، روشنی. ولی خب فکر میکردم به دلیل تضادهاش ادامه میده. الان هم عده معتقدند که این بازی ادامه خواهد داد. ولی یک ملت هست که مجبور به برخواستن، حتی اگر چندین بار به خاک خونش بکشند که 4-5 بار کشیدن، دفعه اول نیست. هیچ چیز براش باقی نمونده. سیستم اقتصادی ویران شده. از نظر سیاسی ما جلاد سر و کاره. یک پیامی اومده بود از ایران، نوشته بود ما در اینجا این چنین زندگی میکنیم. در شقیقه راستمان لوله سلاح جلادان و بر روی گردنمان تناب دار آمده است، ولی ما میجنگیم. این حرف ملته. ممکنه من که 43-44 سال دور از ایران هستم این رو فهم نکنم، ولی ایران آبستن یک انفجار هست، انفجاری که شاید بشه گفت بیگ بانگ ایران، یعنی زایش دوباره ایران، که بیگ بانگ یا بیگ بانگ آخوند رو به دوزخ خودش خواهد فرستاد. و در این مقطع ما باید شناخت تاریخی درستی، دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، پیدا بکنیم. و این امکانی رو که مثلا میهن تیوی یا برخی رسانه‌های دیگه قبلا من کار میکردم، الان به خاطر تحقیق جمع جور کردم خودمو، در اختیار من گذاشتن، من به عنوان یک پژوهشگر، یک سرباز ساده مردم ایران که دنبال هیچ چیز نیستم به جز یک آرزو، آرزوی نجات این ملت، تا من بتوانم آرزوهای خودم رو پس از اینکه به قول معروف، به قول آخوندها، به رحمت پیوستم، رحمت خدای اونها که دور باد، ببینم ادامه پیدا میکنه. من هنوز هم همراه با قصیده، همراه با شعرهایی که بوی جنگ و خلاصه نبرد رو میده، از سرودن غزل عاشقانه دوری نمی کنم. و آرزو دارم روزگاری اگر صلاحیت داشته باشه، این غزلها که زیباترین کارهای من هستند، بر لبان عاشقان فردا، دختران پسران آینده امثال من برایند. بنابراین باید بشناسیم که تو این مقطع بازار خلاصه خرت و پرت فروشان سیاسی رو که از یک طرف میگن انقلاب رو دزدید خمینی، از یک طرف میگن اسلام ما متفاوته، جمهوری ما متفاوته، سوسیالیسم ما متفاوته، انواع اقسام، باید اینا رو شناخت. اگر واقعا متفاوته، برای من که این دین و مذهب متفاوت نیست، برای اینکه تعارف رو کنار بذاریم، معلومه در این دنیا آدم دوست داره که یک تکیگاه فلسفی داشته باشه، یک خدای زیبایی داشته باشه، یک آیینی باشه که اقلا انعکاسات گاتها و زرتشت اولیه خودش در اون باشه، که اهورامزدا جهان را آفرید و شادی را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. ولی وقتی که ما میبینیم که این جناب خمینی یعنی پدر سالار، آخوند سالار، شیخ سالار، جلاد سالار ملت ایران و جانشینش خامنه ای و ادامهش که الان گم و گور شده شیخ مجتبی، اینها چه مشابهت هایی دارند با کسانی که ادعا دارند؟ زیر ساخت چیست؟ ظاهر ممکنه اتو کشیده باشه، بنده کت شلوارم عوض بکنم، کراوات دیگه بزنم، موامو رنگ بکنم، سبیلمو رنگ بکنم و بیام حرفای خیلی خوب بزنم از میدونم فلان و عدالت و اجتماعی، ولی در این سر چه اندیشه خوابیده؟ آیا کسی که میگه آقا سوسیالیسم من نو هست با وجود لنین و استالین و ماو ستونگ و فیدل کاسترویی که الان میخوندم کوبا این روزها در اتریش فکر کنم یا سوئد بود که کمک دارن جمع میکنن، تو اوج بدبختی و فلاکت فرو رفته از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی نمیدونم بهداشت اینا، نشون بدید به ما که بعد از حدود 156 سال سوسیالیسمی که شما ادعا میکنید اونم شمایی که اصلا یک لباس سوسیالیسمتون، آری باید در مقابل سوسیالیست واقعی تعظیم کرد، کسی که به مردم معتقده به عدالت معتقده، یا اون اسلامی که شما میگید. آقا اسلام ما فرق داره، اسلام یک واقعیت تاریخی است. من امروز میخوام تو همین زمینه یه مقدار تو ریشه ها صحبت بکنم که 14 قرن امتحانش رو داده، به روشنی خودش رو داره نشون میده، از آغاز از زمان آن رحمت للعالمین شکی توش نیست، البته پیامبرش، جنگهاش ساری سه جنگ، بعد اومدن خلفا، بعدش فتح ایران، حدود 700 هزار نفر لیست تهیه شده توسط کتاب های تاریخی که کشته شدن، حالا جمعیت اون موقع جهان چقدر بود، البته نیمی از این جمعیت در امپراتوری هخامنشی و ساسانی زندگی میکرد. بعد ما کشتار شاه اسماعیل صفوی رو داریم، بدتر از اون سربریدن ها، شکم پاره کردن ها، قبلش سربداران خراسان رو داریم که یکی از یکی دیگه شقیتر و جانیتر، برید بخوانید. همینطور بعدش هم به عنوان اهرم در دیواره حکومت های نمیدونم غزنوی و سلجوقی و خلاصه بقیه خوارزمشاهی و الی آخر به کار گرفته شده تحت لطف خلیفه اصلی بغداد. بعدش هم جناب شاه اسماعیل میاد، صفوی شروع میشه. خب من خودم میخوام پیدا بکنم، میخوام ببینم آقا وقتی میخوام مسلمان باشم اشکال نداره، من بارها گفتم با دین و آیین مردم نمیشه به قول معروف قدیمی هم میگفتن الله و طرمی برخورد کرد. یه تکیگاهیه که منم توضیح دادم که چی هست، دیگه توضیح نمیدم، بارها گفتم که دین و آینی که به اسم اسلام در درون مردم ما بود، مردم عادی کوچه و بازار، در حقیقت بارهای آینهای قبل از اسلامی بود که خودش رو نشون داده بود. کسی نمیخواد کسی رو ببره جهنم، سرشو ببره، دستشو ببره اینا، ولی وقتی به حکومت رسید اسلام سیاسی خودشو نشون داد. این باید ریشه هاشو شناخت تا دوباره ما فریب نخوریم و نسل نو قربانی نشه. و چه کار میشه کرد؟ ببینید ما 9 قرن اهل سنت بودیم، شافعی بودیم، حنفی بودیم، مالکی بودیم و بقیه ادیان دیگه هم وجود داشت، اسماعیلی. زمان صفویان که من قبلا صحبت کردم مفصل در برنامه‌های سال‌های گذشته، با کشتار هولناک شاه اسماعیل که یک بیمار روانی بود، برای بعضی قهرمان ملیه، آری خیلی شجاع بود، دلاور بود، تو 12 سالگی اومد ایران رو 14 تا دولت پراکنده رو از آق قویونلو، قراق قویونلو، نمیدونم حاکمان کرمان و این ور اون ور رو پشت یا تو قفس کرد، زنده سوزاند و یک مملکت یک پارچه درست کرد. بعد تیغش رو براهیخت، گذشته شد، من مفصل توضیح دادم از زمان جناب شیخ صفی تا شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل که کشته شد، که چیکار کردن؟ با کشتار، با کشتاری که دقیقا همتراز و شاید سنگینتر از کشتار فتح ایران توسط ارتش خلیفه دوم بود و خلفای بعدی بعد از ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب اینجا من به عنوان یک ایرانی که عمرش رو تو این کشاکش به سر برده میخوام بفهمم که این آقا شما میگید اسلام واقعا من تجربه کردم، حتی نمونه انقلابی شو برای خودم روشن ها، برای اینکه در عمل ما دیدیم که چی شد. اسلامی که شعار عشق میده، عشق رو زیر پا له میکنه. شعار آزادی میده، آزادی رو نفسش رو میبره. شعار برابری میده، واقعی نیست. نمیدونم چه باید گفت. شعار اندیشه آزاد وجود نداره. یک تاریخ نظری و یک تجربه عملی پیش پای ماست. نسل درون ایران علم حضوری رو از خمینی و خامنه‌ای و بقیه داره، از جلادان حاکم بر ایران، ولی گویا با این جلادان عده جنگیدن، حالا با گرایش چپ، میانه، راست، مصدقی، نمیدونم مجاهد، فدایی، که گویا یه اسلام جدیدی است. ببینید ریشه های این کجاست. از شعار بیایم بیرون. تشیع یک شاخه باریکی بود که در ایران با فراریان از جور خلفا و پناهنده سیاسی شدن در گیلان و مازندران یه مقداری رشد کرد. ولی ریشه های اصلیش این نیست. ریشه های اصلیش رو باید بریم ببینیم. ما باید برویم همزمان دو تا به قول معروف مقوله تاریخی رو باید بررسی بکنیم. یکی برآمدن صفویان، یعنی شاه اسماعیل کسی بود که میخ تشیع رو که بعدها گفتن آقا علویش فرق میکنه، صفوی فرق میکنه، اینا حرف مفته. علویش هم در این میبینیم دیگه. جناب خمینی بود و نیروهایی که ازش حمایت کردند و نویسندگانی که نوشتن، شاعرانی که سرودن و به همت ما، من جمله خود من و به سهم خودم، ما اومدیم گفتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی، انقلابم ندوزید، این آقا رهبر بود و دیدیم که چه بساطی راه انداخت. من مدت قبل سرودم وقتی که شیخ بود نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما. بگذشته از 840 سال زان زمان که ایران شد از یک سرشون کربلای ما. با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن زیاد دغای ما. الی آخر شعر بلنده. آخر کار من کلمه شین یه خیر رو در این قصیده تفسیر کردم و خدای شیخ رو که میان خدا که گشت جهالت به لطف شیخ، جای خرد به کله ما همگرای ما. نه این خدا اگر که هنوزش به باوریم، امضا کند الاغ بدان دکترای ما. تفسیر واژه‌ای که بود شیخ بشنوید تا بنگرید قصه اندوزای ما. شین شهوت است و شرارت بران فضای، روح شقاوت بر دل صاحب عبای ما. این از شینش. یه یاوه بافی است و تفسیر یاوه ها بر روی مغز پرده ظلمت برای ما. بعد آخرین حرفش خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیاییم. با بی خدا و مشرک و مرتد به دور.

بعد آخرین حرف شی خی، خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما. با بی خدا و مشرک و مرتد به دور

بعد آخرین حرفش خی، خیه که آن خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما. با بی خدا و مشرک و مرتد به دو

بعد آخرین حرفش خی، خیه که آن خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما.

0: فشه خی، خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما. با بی خدا و مشرک و مرتد به دو.
1: حتما یه ده کسانی هستن که این ویدیو رو دیدن، اونا هم مثل من این ویدیو رو دیدن، دنبال کردن، اما میبینی که هیچ کسی راجبش حرف نمیزنه و همش راجب این که آه شما بچه ها رو کشتن، نمیدونم اینا جنایتکارن، اینجورن اونجورن و فلان. خیلی اوضاع آشفته ای، اما چه میشود کرد و چه باید کرد ما کدام است؟ من فکر میکنم، ببخشید دوستان، این نوشته که رادیو درست کار نمیکرد. من صبحم این پیامو گرفتم، یه تقلایی کردم، نگاه کردم درست بود، ظاهرا دوباره مثل این که از مدار خارج شده، ولی دوباره برش کردم و استفاده میکنم. از وی پی ان آی من استفاده میکنم؟ نه، ما در اینجا نیازی نداریم که از وی پی ان و امثال اینا استفاده بکنیم. نه، مستقیم من سه تا در حقیقت خط اینترنت دارم و از سه تا کمپانی مختلف. چرا که اگر فرض کنید که یکیش قطع شد، اون دیگری باشه، مثلا یکیش از AT&T، یکیش از ورایزن، ببخشید تی موبایل، یکیش هم از کمپانی کاکس که قوی ترین و بزرگترین کمپانی در حقیقت اینترنت در آمریکا، یه شرکت تلکامونیکیشن بسیار بسیار بزرگی است. از همتون ممنونم، از شماهایی که پیام گذاشتید سپاسگزارم. به هر حال مشکلات من همچنان بر سر خودش باقی است. امروزم این نظم کار منو یه قدری به هم زد، باید برم ببینم که چیه داستان و چرا این، چرا مشکل صفحه چیه، چرا صفحه سیاه. بازم ازت ممنون، سپاس از همه مهرت، همدلیت، همراهیت، از اینکه دنبال میکنی. این هفته هم دعوت میکنم مایستان سکولار دموکرات ها رو دنبال کنید، برنامه خوبی خواهد بود، یک برنامه داخلی پرسش و پاسخه بین آقای عرب و آقای دانشور و آقای سمیعی و اینا با همدیگه کلکل میکنن. کلکل هم خوبه، میدونم که علاقمندی، بنابراین یک شنبه رو از دست ندید، مهستان رو دنبال کنید. بعدش میریم سراغ آقای علی حسین نژاد، یک کار جالبی انجام میشه و اون نشریه های عرب زبان منطقه است. همسایه ها راجع ما چی فکر میکنن؟ یک کار تازه است، هیچ رسانه این رو نداره. گفتم رسانه ها راجب روزنامه های انگلیسی، راجب روزنامه های ایران حرف می زنن، اما راجب روزنامه های کشورهای همسایه که غالبا عرب زبان هستن حرفی نمی زنن. و این کارو گذاشتیم به دوش آقای حسین نژاد و اونم با زحمت زیاد این برنامه رو تهیه میکنه و یه شنبه ها عرضه میکنه. بنابراین اون رو از دست ندید. بعدش به سراغ یک شخصیتی میریم که سالها زحمت کشیده، به هر حال دکترای خودشو در علوم سیاسی گرفته و اطلاعات جامعی از لبنان و این مناطق و حضور اینها در منطقه داره که اون رو هم دعوت میکنم که دنبال کنید. و از دوشنبه ها که با آقای علی عظیم نژادان و سیامک نادری و خانم میترا بابک و آقای ایجادی، و سه شنبه ها از آقای دکتر انصاری که 800 و چند برنامه

0: در این تلویزیون داشته. شما حساب کن که 800 خورده ای رو تقسیم بر 52 هفته بکنی، میبینی که نزدیک 15-16 سال میشه که ایشون ما اینجا در خدمت، یعنی اصلا اون ابتدا که شروع کردی، یکی از همراهان ما دکتر انصاری، دکتر صدرالاشراف اسماعیل یغمایی نازنین، این شاعر خوب ما، یه جوان، جوان که دیگه چه عرض کنم، یک شاعر، ترانه‌سرا، محقق تاریخ، یک کسی که چندین دگردیسی در زندگیش اتفاق افتاده و اینا کمک میکنه به شناخت، به اینکه چرا، چگونه. به حال آقای شاهین‌پر همراه ماست، حسن دانشور همراهی میکنه، آقای امیر بیگلر هست، روزای چهارشنبه هم حتما 9 صبح این سازه های سکولار دموکراسی کلاس درس دکتر اسماعیل نوری علاست و همراهانش، این رو حتما ببینید، به دوستانتون معرفی کنید. بعد به سراغ آلبرت میریم و بعد آقای حسین نژاد و همطور که گفتم دکتر رؤوف فانی، پنج شنبه ها هم که آغاز میکنیم با اسماعیل وفا یغمایی، دکتر صدر اشراف، آقای ایجادی و باز هم سیامک نادری. روزای جمعه هم دکتر کیوان یحیی همراهی میکنه ما رو، با بعدش به سراغ یک شخصیت دوست داشتنی، آقای علی عظیم نژادان که کار سترگی انجام داد در طول این مدت که اینجا با ما همراهی میکنه، من واقعا ازش ممنونم. شخصیت‌های خوبی رو به جامعه ایران معرفی کرد و آدمی است که از جوانی کار کرده، تو محافل سر کشیده، یه روزنامه‌نگار واقعی است. حیف شد که همسرش رو از دست دادیم برای کار، البته وگرنه میبینم که خودش فعال بود، داره کار میکنه. بعد هم مهمانی هست و من هم در خدمت هستم. به هر حال این مجموعه است که تهیه کردیم. یادم رفت تشکری بکنم از خانم شیوای نظام‌فر و آقای دکتر سعید احمدی که این عزیزان هم روزهای سه شنبه در خدمتشون هستیم. به هر حال یه مجموعه است، این مجموعه رو دریابید اگر که مهری به وطن داری. ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن. این لایک مهمه برای اینکه با ربط و بی ربط کلی از ویدیوهای من رو دیسلایک میکنه. هر چی که از میان تیوی بیرون میاد دیگه دیسلایکی پاش نشسته بی دلیل، چون من میبینم اینجا، یعنی هر کسی که به حال صاحب کانال باشه میتونه حسابش رو نگاه کنه، ببینه چند نفر، چند دقیقه، از کجا، کدوم مملکت بیشتر اومدن، کدوم مملکت کمتر اومدن. میشه ببینیم، میتونم ببینم که کی چه اکتی انجام داد. بنابراین شما به من مهر کنید، لایک کنید و مهمترین بخش قضیه حمایت مالیه. اگه میتونی تو این زمینه همراه و همدل ما باش. همیاری کنید، حمایت مالی کنید، نیازمند حمایت شما هستم. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیا برو آقا برو هم غیر بده. برو. غیر بده من نمیدونم. وسط خیابون هستم غیر بده. حالا برو. باشه.

0: من یه تار مو ازت کمشه میمیرم که کاری نکن بمونم سر دورای مجبور بشم انتخاب.
1: خیلی تشکر میکنم بعد این همه دست مارکشی توی خراب شده اینجوری پشت منی جلوی فرموزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزم از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه، عشق ضعیفت کرد.
4: بعد چی کار کنم که نبهش چی کار کنم؟
5: به پات میفتم التماستون میکنم.
0: چقدر دیگه میخواییم بدبخت رو تغییر کنیم؟
5: آموزه ندارم شده بیارم راست میگیم، ولی آدم که هستم میتونم نگران زن و بچه هم باشم که.

0: عشق منی. چه اسم تو شناسنامه من باشه چه پاکش کنم.
1: تا وقتی اونجایی شوهر سابقم، ولی اگه از اون ور بیای این ور میشی همونی که بودی.
0: من نمیبازم همیگه الان هم بجز تو آرمان کارم هیچی واسه از دست دارم دیگه.
2: استخونامون داره خوب میشه آقا.

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد. داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می‌دید که کشورش در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی است و در رقابت‌های سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 جوان، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماه‌ها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی، وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود، پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی، تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی‌پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آبهای خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود، میدان گازی گنبد شمالی که در ایران با آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل می شد. چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیت بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت. سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعه کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری میخواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد میتوانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود. جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه‌ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با او نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل‌های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می‌نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می‌داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می‌گفتند لندنی‌ها روی زمین قطری‌ها راه می‌روند، در ساختمان‌های قطری‌ها کار می‌کنند و شب‌ها در خانه‌هایی می‌خوابند که با گاز قطری گرم می‌شود. این دیگر فقط سرمایه‌گذاری نبود، این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می‌کرد، مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی‌کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد، اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او می‌خواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلق شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می‌دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورا نیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. عدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4th پسر خلیفه از 2th همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشاند تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود و سلام خدمت دوستان و بینندگان گرامی میهن تیوی. من کیوان یحیی هستم و میخواییم ادامه صحبتمون رو از برنامه قبلی در مورد اختلاف و تعارضاتی که بین کابینه آقای ترامپ و پایگاه رأی ایشون از یک سو و اسرائیل از سوی دیگه پیش اومده بررسی کنیم. در جلسه قبل گفتیم به صورت سنتی جناح محافظه‌کار، جمهوری‌خواهان آمریکایی طرفداران سرسخت و پراپا قرص اسرائیل بودند و اشاره کردیم که دو دلیل عمده داره. یکیش دلیل مذهبی بود. محافظه‌کاران آمریکایی نیروهای سیاسی مذهبی بودند، مسیحی‌های غالباً تبشیری بودند، اوانجلیکال، که در نگاه مذهبی اینها تأسیس و تشکیل دولت اسرائیل و رونق گرفتن دولت اسرائیل نشانه‌ای از اون آخرالزمان موعوده و ظهور دوم عیسی مسیح، Second Return of Jesus Christ. و خب نکته دومی هم که وجود داشت این بود که در کنار این باور جمهوری خواهان از زمان تأسیس دولت اسرائیل، اسرائیل و حمایت از اسرائیل رو کم کم تبدیل کردن به یکی از